của trọng tài. Các cầu thủ Na Uy sau đó bỏ bóng đi hết đường biên dọc để thực hiện quả ném biên, bóng được đưa ngược trở về. Từ trở về của Muller, bóng bây giờ đã được chuyển khai vào khu vực vòng tròn trung tâm, đang trong chân của trung vệ Hengen. Hengen phối hợp với Asian, bây giờ lại trả bóng cho Hengen và Hengen chuyền bóng thẳng, vậy là tưởng như là anh sẽ mở bóng sang bên phía cánh trái cho Muller. Đường chuyền ngang, các cầu thủ bên phía Na Uy lùi dần ở bên phần sân nhà để kéo giãn đội hình của Senegal. Bây giờ thì bóng được mở sang bên phía cánh phải, các cầu thủ Senegal đã áp sát Solot và phá được bóng ra bên ngoài để đưa dọc chịu một quả ném biên. Bóng lại đang được chuyền qua lại giữa các cầu thủ hàng phòng ngự của Na Uy và bây giờ thì Senegal được hưởng quả ném biên ở bên phía cánh trái. Bóng được trả lại khu vực vòng tròn trung tâm, vẫn đang là các cầu thủ Senegal phối hợp với nhau để tổ chức đợt tấn công ở khu vực trung lộ. Các cầu thủ Na Uy đã phá được bóng ngược trở lại phần sân của đối phương. Hàng phòng ngự của Senegal phát bóng lên, đó là đường chuyền dài của Diouf chuẩn xác cho đồng đội của mình. Các cầu thủ Senegal đang tìm cách đột phá vào khu vực trung lộ. Mane mở bóng ra biên phải, bóng đang ở trên chân cầu thủ mang áo số 16. Pha treo bóng bổng ở khu cấm địa. Các cầu thủ Na Uy không gặp khó khăn trong việc cản phá tình huống bóng bổng vừa rồi. Và ngay sau đó là một pha phạm lỗi của các cầu thủ Senegal. Ireland đã bay người và đẩy bóng ngăn cản những tình huống mà các cầu thủ Senegal có thể băng vào dứt điểm cận thành. Trận đấu đã tiếp tục, các cầu thủ Na Uy đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Trong khi đó vào lúc này tại Philadelphia thì trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Iraq cũng đã được tổ chức trở lại sau quãng thời gian gián đoạn. Tỷ số vẫn đang là 1-0 về phía đội tuyển Pháp. Bàn thắng duy nhất thì do công của Kylian Mbappe. Trở lại với sân New Jersey, và lúc này thì các cầu thủ bên phía Senegal kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà với những tình huống chuyền bóng ngang. Diakate, anh mở bóng ra biên trái, bóng lại được đẩy dài dọc biên lên phía trên. Một lần nữa thì các cầu thủ Na Uy lại chiến thắng ở tình huống tranh chấp tay đôi. Điền cho Senegal. Đây là quả ném biên được thực hiện ngang với khu vực 5m50 của Na Uy và sẽ là một pha đưa bóng bổng thẳng vào khu vực cấm địa. Không có tình huống dứt điểm, bóng ngược phá ra bên ngoài vòng 16m50. Bây giờ mới là cú sút từ bên ngoài vòng cấm của các cầu thủ bên phía Senegal, đó là pha ra chân của Vieira. Tuy nhiên các cầu thủ Na Uy đã chặn được bóng và bây giờ thì họ tìm cách tổ chức phản công không thành công. Người đã mất bóng là Solot, nhưng bây giờ thì đồng đội của anh đã giành được quyền kiểm soát bóng, triển khai bóng ra phần sân của Senegal. Solot không được, đường chuyền là hơi non. Vừa rồi là pha mở bóng sang cánh trái không thành công của các cầu thủ Na Uy. Senegal cướp được bóng và ngay lập tức họ đưa bóng trở lại phần sân của đối phương, gần sát khu vực 16m50 rồi. Đưa ngược trở lại, dắt từ cánh phải vào trung lộ theo hướng tấn công của Senegal và cuối cùng trọng tài cho các cầu thủ Senegal được hưởng quả đá phạt sau khi một cầu thủ bị phạm lỗi, đó là Diata. Quả đá phạt dành cho Senegal trực diện khung thành của Ireland, tuy nhiên cự ly quả đá phạt nó rất xa, khoảng 35m. Đứng trước bóng và lúc này đang là Diouf. Các cầu thủ Senegal bấm bóng bổng. Với lợi thế chiều cao thì Na Uy chưa gặp một chút khó khăn nào trong những tình huống phá bóng bổng. Quả tạt thứ hai.

0: Senegal. Bây giờ thì Senegal đưa bóng xuống đáy biên và treo bổng vào vòng cấm địa. Một lần nữa thì Na Uy là những người chọn vị trí chuẩn xác để phá bóng lên, đó là Osnet. Anh đưa được bóng ra ngoài vòng 16m50 thì các cầu thủ Senegal, Diata lại đang có bóng. Diata đưa bóng vào cho Diouf, Diouf mở bóng ra biên trái. Đồng đội của anh vừa khống chế bóng hụt và trái bóng đã đi ra bên ngoài đường biên dọc. Quyền đá biên thuộc về các cầu thủ Na Uy ở bên phần sân nhà.
1: 10 phút đầu tiên của hiệp một trận đấu giữa Na Uy và Senegal đang diễn ra với những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ đôi bên. Trong khi cao thủ Senegal nhập cuộc với sơ đồ quen thuộc 4-2-3-1 thì cao thủ Na Uy cũng duy trì sơ đồ 4-3-3. Đây là thời điểm mà cao thủ Senegal đang cầm bóng nhỉnh hơn trong 5 phút vừa qua và họ đang gây được phần nào đó áp lực về phía bộ tứ phòng ngự của Na Uy. Đây là trận đấu mà trước đó đã có những thông tin về việc là hai cầu thủ cánh của Na Uy là Riason và Wolfe đã bị đau sau trận đấu với các thủ Iraq. Mặc dù vậy thì cả hai đều đã kịp hồi phục và ra sân. Tuy nhiên vấn đề của các thủ Na Uy sẽ không chỉ đơn giản là ở các vị trí các hậu vệ biên mà còn cả ở vị trí cặp trung vệ. Chris Ayer cũng như là Hakem đều là những trung phong, trung vệ cao to và sẵn sàng đối đầu với những tình huống không chiến cùng với trung phong đối phương, nhưng họ sẽ lại bất lợi ở những pha xoay trở trong không gian hẹp và bứt tốc độ ở cự ly ngắn. Đây là điều mà các cầu thủ tấn công bên phía Senegal có thừa. Mặc dù không phải là mẫu tiền đạo có thể dễ dàng biến những cơ hội 49-51 thành một bàn thắng, nhưng Nicolas Jackson vẫn là một tiền đạo đáng gờm bởi anh có tốc độ rất tốt. Phía đằng sau, Sadio Mane mặc dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng vẫn có được những pha bứt tốc ở cự ly ngắn và có thể chơi tốt 30 phút mỗi hiệp. Ở bên phía cánh phải, Ismail Assar cũng là một cái tên rất quen thuộc với những người hâm mộ bóng đá Anh, và anh sở hữu những pha bứt tốc độ rất tốt. Ở bên ngoài đường pitch, theo quan sát của chúng tôi thì đội tuyển Na Uy chuẩn bị có một sự thay đổi người. Dường như là hậu vệ phải Riason đã bị tái phát chấn thương, anh đang có dấu hiệu bị đau, và Pedersen đang được yêu cầu khởi động làm nóng để chuẩn bị vào sân thay thế vị trí của Riason. Như vậy là không chờ làm nóng, Pedersen được tung vào sân ngay lập tức để thay cho Riason. Ít phút trước, đạo diễn hình đã bắt cận cảnh tình huống Riason sau pha tranh chấp cùng với cầu thủ của đối phương, anh đã nhăn mặt. Và đó là một pha bóng mà cao thủ Senegal được hưởng quả ném biên ở ngang khu vực 16-50 của cao thủ Na Uy. Bây giờ trên sân, cao thủ Na Uy chuẩn bị thực hiện quả ném biên bên phần sân của Senegal. Bóng được ném lên cho Solot, Solot trả lại cho Pedersen mới được tung vào sân. Bóng lại đập chân cầu thủ của Senegal đi ra ngoài đường biên. Trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp và Iraq vào lúc này đã diễn ra trở lại và cũng đã diễn ra được gần 1 giờ đồng hồ. Điều kiện thời tiết vào lúc này cũng đã thuận lợi hơn, mưa không còn rơi nữa, nhưng một số vị trí trên sân vận động Lincoln Financial Field vẫn bị sũng nước. Gần 15 phút đầu tiên của hiệp một trận đấu giữa Na Uy và Senegal, đây là trận cầu có ý nghĩa 6 điểm với cả hai đội. Các thủ Na Uy hiện tại đang tạm đứng nhất bảng với hiệu số bàn thắng thua là dương 3, ngang bằng với Pháp nhưng đều xếp trên do ghi được nhiều bàn thắng hơn và cũng có hiệu số bàn thắng thua cao hơn so với Pháp. Pháp thắng Senegal 3-1, còn Na Uy thắng Iraq 4-1. Senegal bước vào trận đấu này với nhiệm vụ là phải thắng để nuôi hy vọng. Nếu hòa hoặc thua thì họ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả trận đấu còn lại và nguy cơ cao là sẽ bị loại sớm. Vì vậy cho nên áp lực tâm lý vào lúc này đang đè nặng lên đôi chân của các thủ Senegal. Vừa rồi thì cao thủ Na Uy đã có một pha phát triển bóng ở hành lang bên phía cánh phải với pha

0: dâng cao của Pedersen, sau đó anh trả ngược về tuyến này. Một pha triển khai tổ chức tấn công y hệt một câu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Một tình huống đưa bóng xuống đáy biên trả ngược về tuyến này để cho đồng đội băng lên dứt điểm. Chỉ có điều là cú ra chân của Odegaard, bóng đi cao so với xà ngang. Hàng thủ của Senegal vào lúc này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm của Koulibaly và Niakate. Ngoài ra còn có thủ thành Edouard Mendy. Mặc dù lúc này Mendy đã chuyển sang chơi bóng tại giải Saudi Pro League, nhưng kinh nghiệm chơi bóng tại Champions League cũng như là trong màu áo của Chelsea trước đây vẫn là một yếu tố đáng kể. Bây giờ thì cao thủ Senegal đang mở tốc độ, một pha bứt đi với những bước chạy có thể nói là như một chú linh dương đầu bò. Pha phối hợp của cao thủ Senegal ở hành lang bên phía cánh phải, đó là pha đi bóng của Ismaïla Sarr, bóng xâm nhập vào trong khu vực 16-50 và đã có một tình huống băng lên của Pape Gueye. Và lúc này đang có hai cầu thủ cùng mang họ Gueye đang chơi ở vị trí tiền vệ đánh chặn, đó là Pape Gueye và Idrissa Gueye. Pape Gueye thì hiện đang chơi cho Villarreal tại La Liga, còn Idrissa Gueye thì sau quãng thời gian thi đấu không thành công cho màu áo của Paris Saint-Germain, anh đã quay trở lại Everton và đây là lần thứ hai anh chơi bóng trong màu áo của Everton. Quả phạt góc dành cho các cầu thủ Senegal ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Bóng được treo sâu hướng vị trí cột 2. Tuy nhiên tình huống treo bóng của Diouf là quá mạnh. Đồng đội của anh Niakate đã không khống chế được bóng. 1/3 thời gian của hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. Ở trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Iraq, tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 cho các thủ Pháp. Niakate, anh trả bóng về cho đội của mình. Bóng lại được truyền lên tiếp. Idrissa Gueye thực hiện một pha bấm bóng vào trong khu vực 16-50, đã có tình huống di chuyển không chế bóng nhịp một bằng chân phải và sau đó xoay người dứt điểm bằng chân trái của Nicolas Jackson. Với Nicolas Jackson thì có lẽ là những người hâm mộ bóng đá Việt Nam thường biết đến với cái tên gọi trìu mến anh Nhưỡng. Ở trận đấu giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Iraq, người đã nâng tỷ số lên 2-0 cho các thủ Pháp đó là Mbappe. Bàn thắng của Mbappe được thực hiện ở phút thứ 54. Và như vậy là cho đến lúc này thì Mbappe cũng đã có được 15 bàn thắng tại các kỳ World Cup. Ở trên sân lúc này thì Mendy đang không chơi bóng. Cao thủ Senegal ở những phút vừa qua cầm bóng chắc ở bên phần sân nhà, build up ở khu vực giữa sân, sau đó là những đường truyền và hành lang trong để cho các tiền vệ công của mình, đó là Sadio Mane và Ismaïla Sarr cầm bóng rồi xiên vào phía trong trung lộ để thực hiện một cú dứt điểm, hoặc cũng có thể là một đường truyền phất dài từ vị trí của Gueye, Idrissa Gueye cho Nicolas Jackson đưa tốc độ cùng với cặp trung vệ cao to nhưng tốc độ chậm hơn, đó là Ekem và Chris Azer bên phía các cầu thủ Na Uy. Những phương án tiếp cận khu vực 16-50 của Senegal vào lúc này đều đang có hiệu quả và thực sự là trở thành mối đe dọa thường trực đối với khung thành của thủ môn Ireland bên phía các cầu thủ Na Uy.
1: Vừa rồi là tình huống phối hợp tổ chức tấn công của các cầu thủ Na Uy và đường truyền được thực hiện là bởi Erling Haaland. Tuy nhiên pha phối hợp của anh không thành công. Bây giờ thì các cầu thủ Na Uy lại có bóng ở bên phía cánh trái, một quả tạt không tốt. Vừa rồi là tình huống dâng cao của hậu vệ mang áo số 5 Muller. Muller đưa bóng vào vòng cấm địa của các cầu thủ Senegal, nhưng bóng đi sâu và tới đúng vị trí của thủ môn Mendy. Đồng hồ trên sân vào lúc này đang chỉ ở phút thứ 20 và tỷ số đang là 0-0.

so tài giữa Na Uy và Senegal. Các cầu thủ Senegal thì vừa được hưởng quả đá phạt của Nguyễn Sinh Nhạc. Bóng từ bên phía cánh trái đang được chào trung lộ, chuyền bóng vào giữa các trung vệ của Senegal, đó là Koulibaly. Koulibaly chậm rãi triển khai bóng lên phía trên áp sát khu vực 16-50. Anh mở bóng chếch sang bên phía cánh phải. Camara lại đưa bóng về trở về. Bây giờ thì Mendy đang có bóng ở trong vòng cấm địa. Bóng được phá qua lại và bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ Na Uy. Một tình huống đột phá từ bên phía cánh phải vào trung lộ, đường chuyền hơi non. Các cầu thủ Senegal đã phá đưa bóng lên và ở tình huống tranh chấp sau đó là một pha vào bóng phạm lỗi của cầu thủ vào số 14 bên phía đội tuyển Na Uy. Tình huống vào bóng tương đối nguy hiểm của Arsenal.

0: Các cầu thủ Senegal sẽ lại được hưởng một quả đá phạt từ bên phần sân nhà. Mendy đã ra khoảng khu vực 16m50 để thực hiện tình huống đá phạt này, bóng đường treo bổng sâu sang mặt sân của Naui. Các cầu thủ Senegal đã kiểm soát được bóng rồi. Đường truyền vào cho tiền vệ Mao số 8. Camara đẩy bóng sang check bên phía cánh phải Ismail Assar. Anh lại phối hợp với Camara đưa bóng vào khu cấm địa. Các cầu thủ Naui phá bóng ngược trở ra, trở lại chân của Ismail Assar và anh chuyển người trở về cho Diata. Diata đưa bóng vào khu vực vòng tròn trung tâm. Koulibaly chuyển bóng sâu xuống khu vực 16m50, hơi mạnh. Tuy nhiên các cầu thủ Diata treo bóng bổng, bóng đi rất cao, bổng vào khu vực 16m50 của Naui. Các cầu thủ Naui đã đưa được bóng vào khu vực nguy hiểm, cuối cùng họ đẩy bóng ra bên ngoài biên dọc. Quyền ném biên thuộc về Senegal. Bỏ vào chạm đưa bóng cực nhanh và bây giờ thì bóng được triển khai xuống ngang vạch 16m50. Các cầu thủ Senegal đang tìm cách để thực hiện một quả tạt. Vừa rồi là tình huống tranh chấp bóng quyết liệt giữa hai cầu thủ đều đeo áo số 10. Như vậy là trên sân vận động ở Philadelphia thì đội tuyển Pháp đã có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 3-0 trong trận đấu với Iraq. Người đã ghi bàn là cầu thủ mang áo số 7
1: Dembele. Và lúc này thì ở trong trận đấu giữa Na Uy và Senegal, trọng tài Winton Sampaio đã dừng trận đấu để cho cầu thủ của hai đội ra tiếp nước. Trong khi đó thì cao thủ Pháp và Iraq đã có một quãng thời gian nói vui là tiếp nước trong 90 phút, khi mà trước đó họ cũng đã thi đấu trong điều kiện trời mưa và hiệp 2 của trận đấu giữa Pháp với Iraq đã bị gián đoạn tới 90 phút vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong quá trình quay trở lại trước khi thi đấu thì các cầu thủ đã khởi động làm nóng ở trên sân. Và khi đó thì trời vẫn còn mưa, lúc này thì trời đã tạnh. Ở trên sân vận động trong trận đấu giữa hai đội tuyển Na Uy và Senegal tại sân vận động MetLife Stadium ở East Rutherford thì lúc này các cổ động viên của đội tuyển Na Uy đang cổ vũ cho đội bóng của mình bằng điệu cổ vũ quen thuộc, đó là điệu chèo thuyền. Ngày hôm nay thì cùng dự khán trận đấu giữa Na Uy và Senegal còn có hai vị khách mời và cổ động viên đặc biệt, đó là công chúa kế vị Na Uy Ingrid Alexandra và hoàng tử Svea Magnus. Và hai người đều đã có mặt từ rất sớm tại sân vận động MetLife, và sự hiện diện của hai thành viên hoàng gia Na Uy này chắc chắn là sẽ mang lại nguồn cổ vũ tinh thần cực kỳ lớn cho thế hệ vàng của bóng đá Na Uy trong chiến dịch tìm kiếm tấm vé vào vòng 32. Lúc này thì cầu thủ của hai đội đang tranh thủ nhận chỉ đạo từ huấn luyện viên và tiếp nước. Vâng, tiếp nước trong điều kiện thời tiết 20 độ C thực sự là cũng không cần thiết lắm. Ở trong hiệp 1, nửa đầu của hiệp 1 trận đấu này thì nhìn chung các cầu thủ Na Uy lại là những người đang cầm bóng ít hơn so với Senegal. Senegal đang có tới 62% thời gian kiểm soát bóng, tung ra 2 cú sút so với 3 của Na Uy. Senegal chưa có cú sút trúng đích nào, còn Na Uy đã có một tình huống đánh đầu thiếu chút nữa thành bàn của trung vệ Hakem. Nhìn chung thì vào lúc này tỷ lệ đường truyền vào vòng cấm của các thủ Na Uy là tương đối kém, nó chỉ đạt là 36% so với Senegal là 80%. Một đáng tiếc nữa đó là việc hậu vệ phải Riason bên phía các thủ Na Uy đã bị tái phát chấn thương, anh có dấu hiệu bị căng cơ đùi phải và lúc này thì anh đang ở bên ngoài đường pit và phải chườm đá, và thay vị trí của Riason là Pedersen. Nói chung là việc Na Uy mất Riason khiến cho họ sẽ phải có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật và chấp nhận chơi phòng ngự phản công nhiều hơn. Ngoài ra thì cũng sẽ phải tìm kiếm những tình huống tạt bóng nhiều hơn để có được bàn thắng từ Hà Lan hoặc là Solut. Chứ khả năng triển khai bóng vào build up với những pha truyền tam giác, đặc biệt là hành lang bên phía cánh phải, sẽ không còn nữa. Trong khi đó ở phía bên kia, Senegal mặc dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng khả năng dứt điểm cuối cùng thì cũng chưa được tốt. Cả Mane, Ismaïla Sarr và Nicolas Jackson đều không phải là những cầu thủ chuyên dứt điểm. Thực tế thì chúng ta đều biết là năng lực biến cơ hội, biến bàn thắng thành cơ hội của Nicolas Jackson ở Chelsea cũng như là ở Bayern Munich là như thế nào. Mane thì mặc dù vẫn có một mùa giải chói sáng cùng với Al Nassr và giành chức vô địch Saudi Pro League, nhưng anh không còn là một Mane trong màu áo của Southampton cũng như là Liverpool trước đây. Và Ismaïla Sarr thì cũng đã qua rồi cái thời kỳ đỉnh cao mà anh bứt tốc, thì không có cầu thủ nào ở Premier League có thể theo kịp. Trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ thì các thủ Senegal đang kiểm soát bóng.
0: Đội màu áo trắng đang triển khai một đợt tấn công từ bên phía cánh trái và bóng được đưa lên khu vực đường trung tâm. Đã có một pha tranh chấp và Senegal vừa được hưởng quả đá phạt đến phần sân nhà. Kể từ đầu trận đấu thì các cầu thủ Na Uy trong những tình huống phòng ngự từ xa rất chủ động ở những pha phạm lỗi ngay bên phần sân của đối phương. Bây giờ là cơ hội cho Senegal, bóng vừa được trả từ trong vòng 16m50 ra bên ngoài khu cấm địa. Và bây giờ là cú dứt điểm. Một pha xoay người và dứt điểm của Jackson hướng trái bóng về phía góc cao khung thành. Tuy nhiên bóng đã đi không đủ xoáy để có thể đi trúng cầu môn. Người đã có đường truyền cho Jackson là Sadio Mane. Trái bóng sau đó đã đi khá cao so với sang ngang khung thành của Nai Lên. Bây giờ thì các cầu thủ Na Uy phát bóng lên từ 5m50, bóng đi chếch sang bên phía cánh phải. Hà Lan là người tranh chấp. Các cầu thủ Senegal vừa ngã, không có tiếng còi của trọng tài, và Na Uy tiếp tục triển khai đợt tấn công của mình ở bên phía cánh phải nhưng lên bóng. Đó là tình huống kiểm soát bóng của Odegaard sát đường biên bên phía cánh phải. Theo tấn công của các cầu thủ Na Uy, anh vừa truyền bóng ngược trở về khu vực vòng tròn trung tâm. Jagr. Hegem dâng lên rất cao sang hẳn phần sân của các cầu thủ Senegal ở tình huống vừa rồi, trước khi trung vệ của Na Uy lui về phần sân nhà và chuyển bóng ngược trở lại cho Na Uy. Bây giờ thì Na Uy đang kiểm soát bóng ở bên ngoài vòng cấm bằng chân. Anh phối hợp với Hegem đưa bóng lên phía trên cho đồng đội. Arsenal đã chuyển bóng ngược trở về. Vẫn đang là các cầu thủ Na Uy ở bên phần sân nhà. Odegaard. Không phải là tình huống phối hợp với Arsenal. Anh mở bóng ra biên phải, nhận lại bóng và hướng trái bóng về phía khu vực vòng tròn trung tâm. Trong khi đó thì các cầu thủ Senegal cũng đã tràn sang phần sân của Na Uy để tìm cách áp sát và gây sức ép với hàng thủ. Bóng được truyền qua lại giữa các hậu vệ. Hegem truyền bóng vào trong. Azar mất bóng rồi. Ngay lập tức khi mà đưa bóng lên cho Arsenal ở khu vực vòng tròn trung tâm thì các cầu thủ Senegal đã áp sát và cướp được bóng. Gueye truyền bóng vào trung lộ trước khi bóng được mở sang bên phía cánh phải. Diatta. Vừa rồi là một tình huống mà hậu vệ cánh phải của Senegal dâng cao và tham gia vào đợt tấn công của đội nhà. Và phối hợp không thành công, và bây giờ thì Na Uy thực hiện một quả ném biên. Phút thứ 30 của trận đấu và tỷ số chưa được mở trên sân New Jersey. Người chuyền ngược trở lại cho Hegem. Cuối cùng thì Hegem lại đưa bóng ra bên ngoài đường biên dọc để cho các cầu thủ Senegal thực hiện quả ném biên. Đúng vị trí mà Na Uy trước đó thực hiện quả ném biên của mình. Các cầu thủ Senegal đưa bóng ngược trở lại. Bóng vào trong chân của Koulibaly. Koulibaly chuyền bóng tiếp một nhịp nữa cho Diakate trước khi bóng được luân chuyển từ trung lộ sang bên phía cánh trái, những tấn công của đội bóng này. Trở lại chân của Diakate. Bên phần sân nhà, Koulibaly. Cuối cùng thì bóng được đưa hẳn về khu vực 16m50 cho Mendy. Mendy mở bóng trước sang bên phía cánh trái. Cánh phải hướng tấn công của các cầu thủ Senegal và bóng được phát mạnh lên phía trên. Cơ hội cho các cầu thủ Senegal, và chuyển bóng chéo vào khu vực 16m50 nhưng quá sâu. Vừa rồi là đường chuyền nhằm vào vị trí của Sadio Mané hay là Jackson. Tuy nhiên Ireland đã di chuyển và anh bắt được trái bóng. Bây giờ thì bóng được triển khai ở bên phía cánh phải sang phần sân của Senegal rồi. Odegaard phối hợp với đồng đội của mình ở khu vực vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Senegal đã cắt được đường truyền từ bên phía cánh trái vào trung lộ và bây giờ thì họ đã triển khai sang phần sân của đối phương. Bóng được luân chuyển tương đối nhanh giữa hai phần sân của Na Uy và Senegal. Bây giờ là pha băng lên của Guia vẫn đang kiểm soát bóng ở trung lộ. Anh chuyền bóng chọc khe quá khó ở tình huống vừa rồi bởi Jackson đã bị kẹp giữa hai cầu thủ to cao của Na Uy. Đó là đường truyền của Ghana Guia. Bây giờ thì Odegaard kiểm soát bóng, anh xoay trở trong sự đeo bám của thủ Senegal, chuyền được bóng lên bên phía cánh phải cho đồng đội của mình. Bóng đang được triển khai lên cho Solot. Solot tiếp tục phối hợp với cầu thủ mà số 14 đó là Osner. Và lúc này thì số 14 của Na Uy đang có một tầm hoạt động tương đối rộng. Na Uy thực hiện quả ném biên bên phía cánh phải lên tấn công và giữa phần sân của Senegal, bóng được trả lại khu vực đường trung tâm trước khi trở về với các cầu thủ ở hàng phòng ngự. Hegem, trung vệ của Na Uy, vừa chuyền bóng về cho Nyland. Nyland cũng chuyền bóng bên ngoài vào 16m50. Thủ môn của Na Uy bây giờ mới bấm bóng lên khu vực giữa sân thì các cầu thủ Senegal đã chạy cắt mặt và lấy được trái bóng trước khi nó đến với vị trí của Osner và ngay lập tức cầm bóng đột phá không thành công vào khu vực 16m50. Na Uy cắt được bóng ở tình huống vừa rồi và họ chuyền lên phía trên. Vẫn đang là các cầu thủ Na Uy với tình huống phối hợp từ bên phía cánh phải, bóng được đưa vào trung lộ phối hợp với Osner. Không, như vậy không phải là Osner mà là tình huống dâng cao của cầu thủ mang áo số 5 Moller trước khi bóng lại được đưa ngược trở về bên phần sân của đội tuyển Na Uy. Ayer nhận lại bóng trước khu vực 16m50. Anh có một đường truyền ngang. Hegem lại trả bóng cho Ayer. Ausner, Hegem. Bây giờ là đường truyền về cho Nai lên trong vòng cấm địa. Ireland chuyền bóng lên nhận lại bóng từ đồng đội của mình. Bây giờ thì anh bấm bóng lên khu vực giữa sân và Haaland đã bứt tốc. Tuy nhiên trái bóng lại rơi trúng vào lưng của anh và tới với các cầu thủ Senegal. Senegal cũng không triển khai bóng lên phía trên mà họ đưa bóng ngược trở về cho thủ thành Mendy. Mendy phát bóng bổng. Sadio Mane lùi về đánh đầu chuyền bóng cho đồng đội của mình trước bên phía cánh trái trước khi bóng đến vị trí của Koulibaly. Koulibaly phối hợp với Niakate và bây giờ là cầu thủ áo số 15 Diata. Koulibaly có bóng bên phần sân nhà. Diata nhận bóng sát đường biên bên phía cánh phải trả bóng lại cho Koulibaly. Koulibaly chuyền bóng vào trung lộ. Các cầu thủ Senegal cuối cùng lại đưa bóng ngược trở về cho thủ thành Mendy ở trong khu vực 16m50. Niakate. Niakate đẩy bóng lên phía trên cho Ghana Guia. Và bây giờ là bóng được mở lên cho Diata. Diata

0: dâng cao tham gia tấn công, anh chuyền bóng sâu xuống cho Sadio Mane, quá mạnh rồi. Không phải là Sadio Mane, người đã di chuyển là Ismail Assar. Anh đã không kiểm soát được trước khi bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Và bây giờ các cầu thủ Na Uy sẽ là những người thực hiện quả phát bóng lên từ vạch 5m50.
1: Đạo diễn hình vừa bắt cận cảnh hình ảnh bố của Erling Haaland, đó là ông Arne Inger Haaland, ngồi trên khán đài của sân vận động để theo dõi con trai thi đấu. Cho đến thời điểm này thì Erling Haaland đang chơi khá mờ nhạt, các đồng đội của anh cũng chưa tiếp sức được nhiều cho tiền đạo chủ lực của đội tuyển Na Uy. Bây giờ Sanders không chia bóng sau đường chuyền của thủ môn Ireland. Các cầu thủ Senegal tổ chức pressing tầm cao và các cầu thủ Na Uy vào lúc này vẫn đang chỉ triển khai bóng luẩn quẩn ở bên phần sân nhà. Odegaard đã phải lùi về khá sâu để cầm bóng và sau đó một mình anh kéo bóng lên phía trước, mở sang phía cánh phải cho Pedersen. Pedersen không thể phát triển được bóng tiếp, lại quay trở về cho Sanders ở khu vực vòng tròn trung tâm. Sanders đi vào trong vòng tròn trung tâm tìm người. Bây giờ mở chết trái cho Hakem. Hakem mở lên cho Wolfe. Các cầu thủ Senegal đã giành được quyền kiểm soát bóng sau đường chuyền không chuẩn xác. Đó là pha chuyền bóng của Nusa. Bóng được Mendy phát lên cho Nusa. Wolfe chuyền vào trong trung lộ cho Nusa. Ở trận đấu ngày hôm nay, Nusa đang không thể phát huy được yếu tố tốc độ và sự lắt léo của mình khi đối đầu với Diatta. Diatta hiện đang chơi cho AS Monaco. Anh có thể chơi ở nhiều vị trí, tiền vệ cánh phải hoặc là hậu vệ. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Na Uy là những người đang kiểm soát bóng. Bóng được trả về cho trung vệ Ayer. Ayer phối hợp cùng với Pedersen ở hành lang bên phía cánh phải. Và cuối cùng đã có pha lùi về để tham gia lấy bóng của Solot. Bố của Solot cũng như là Haaland đều là những đồng đội của nhau ở đội tuyển Na Uy và đã từng góp mặt ở World Cup 1998. Bây giờ trên sân, một lần nữa Odegaard phải lui về ở đường trung tuyến để đón bóng. Bây giờ là một pha chơi bóng của Nusa cho Haaland. Haaland trả ngược và dứt điểm. Không vào. Pha căng ngang sau tình huống ham bóng nhịp một của Erling Haaland. Anh nhả bóng để cho đồng đội của mình ở một tư thế hoàn toàn trống trải. Nhưng ở pha bóng đối mặt với thủ thành Mendy, Odegaard đã không thể chiến thắng được thủ môn của Senegal. Pha dứt điểm chân trái chân thuận của anh lại đưa bóng đập vào đúng đùi của Mendy, bỏ lỡ cơ hội để cho các thủ Na Uy vươn lên dẫn điểm trước. Đây là trận đấu mà theo chúng tôi xét về mặt thế trận và cục diện thì các thủ Na Uy là đội bắt buộc phải giành chiến thắng trước Senegal. Họ phải giành chiến thắng bởi ở lượt đấu cuối các thủ Na Uy sẽ phải có một trận đấu sống còn với các thủ Pháp. Nhiều khả năng là khi đó Pháp đã có được tấm vé vào vòng 32. Lúc này họ đang tạm dẫn trước các thủ Iraq với tỷ số 3-0. Trong đó có một cú lúc của Mbappe và bàn còn lại được ghi do công của Dembele, và nhiều khả năng là họ sẽ còn tiếp tục cải thiện tỷ số 3-0. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là lúc này các thủ Pháp là những người đang dẫn đầu tại bảng Y. Tiếp đến là Na Uy với 4 điểm nếu như trận đấu này kết thúc với kết quả hòa. Trong khi đó Senegal nếu như hòa trong trận đấu ngày hôm nay với các thủ Na Uy, họ vẫn còn trận đấu cuối để tính toán khi gặp các thủ Iraq. Cặp đấu giữa Pháp với Na Uy và Senegal với Iraq sẽ đều diễn ra cùng giờ. Rõ ràng là khi đó cục diện của bảng Y sẽ rất phức tạp và thách thức đối với các thủ Na Uy là lớn hơn nhiều, bởi đội tuyển Pháp đến với World Cup lần này với tư cách là một trong những ứng viên để giành chức vô địch và chiều sâu lực lượng của Pháp là miễn bàn. Bây giờ trên sân, Sanders vừa mở bóng sang bên phía cánh phải cho Pedersen và bây giờ là Solot. Solot không phát triển bóng lên, Pedersen dâng lên hơi chậm, anh không thể chống biên được. Bây giờ mới làm đường chuyền chéo vào hành lang trong và căng ngang của Sanders. Tuy nhiên Erling Haaland vẫn không kịp thời băng vào kịp để có một điểm chạm

0: Sandberg đã có một pha tạt bóng khá là khó chịu ở pha bóng vừa rồi. Koulibaly là người đã phá bóng cuối cùng. Bây giờ bóng lại trở về chân của các thủ Na Uy. Osnep vừa trả bóng về cho trung vệ Heikem. Heikem truyền ngang cho Ayer. Ayer chủ động cầm bóng dâng cao và phối hợp cùng với Osnep. Bây giờ Nusa. Nusa cắt ở trong trung lộ, đẩy bóng lên cho Erling Haaland. Haaland đẩy bóng cho Odegaard. Odegaard đẩy bóng cho đồng đội của mình, không được. Sandberg đã không khống chế được bóng và bây giờ Diatta đang có một pha chủ động cầm bóng đi từ bên phải sang bên trái, mất bóng rồi. Và như vậy là trọng tài xác định cầu thủ của Na Uy đã có pha phạm lỗi đối với Diatta, đó là Solut. Sadio Mane chuyền bóng lên cho Jackson. Nicolas Jackson trả bóng lại cho Sadio Mane ở hành lang bên phía bên trái. Mane cắt vào trong trung lộ, lại trả về tuyến giữa cho Pape Gueye. Lúc này hai tiền vệ đánh chặn của Senegal là Pape Gueye và Idrissa Gane Gueye. Pape Gueye chuyển bóng lên cho Lamine Camara, cầu thủ đồng đội của Diatta trong màu áo của Monaco tại giải hạng nhất Pháp. Anh thực hiện một cú dứt điểm từ xa bằng chân phải, bóng đi chệch cột rào khung thành. Hiệp một của trận đấu còn khoảng chừng 5 phút nữa và tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Về mặt lý thuyết thì kết quả này là đang có lợi cho các cầu thủ Na Uy. Nhưng nếu như trận đấu này kết thúc với kết quả hòa không đều thì ở lượt trận cuối các cầu thủ Senegal sẽ lại là đội có lợi thế hơn so với các cầu thủ Na Uy. Nếu hòa không đều ở trận đấu này thì hiệu số bàn thắng thua của các cầu thủ Senegal vẫn đang là 1-3. Và ở lượt trận đấu cuối thì họ sẽ biết mình cần phải ghi bao nhiêu bàn vào lưới của Iraq, đội bóng được đánh giá là yếu nhất ở bảng Y. Trong khi đó ở trận đấu giữa Pháp với Senegal và Na Uy ở lượt đấu cuối, dù cho huấn luyện viên De Jong có xoay tua đội hình thì với chất lượng chiều sâu đội hình của đội tuyển Pháp, họ vẫn có khả năng giành chiến thắng trước cao thủ Na Uy. Tất nhiên đó là về mặt lý thuyết, còn không ai bỏ qua khả năng là Pháp và Na Uy sẽ cầm chân nhau và từ đó cùng nhau dắt tay vào vòng sau. Trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ Solot đang có bóng bên phía cánh phải, anh cắt vào trong trung lộ, chuyển bóng lên nhưng đường chuyền của Solot vốn không phải là một chân chuyền, thay vào đó chân của anh thường là để dứt điểm nhiều hơn. Có một chi tiết đáng lưu ý là mặc dù có chiều cao rất tốt, trong màu áo của Atletico Madrid, Solot lại đa phần ghi bàn bằng chân hơn là nổi tiếng ở những pha không chiến và ghi bàn bằng đầu. Solot một lần nữa lại đẩy bóng lên cho đồng đội của mình. Pha đi bóng của Sandberg đẩy bóng không tới được vị trí của Senegal. Bây giờ lại là một tình huống phá bóng lên vào. Pedersen đã ghi bàn cho các thủ Na Uy. Sai lầm của trung vệ Niakate, đường truyền của Solot tới vị trí của Erling Haaland. Tuy nhiên trung vệ Niakate phá bóng, chỉ có điều là phá bóng lại đúng vào chân của Pedersen, cầu thủ vào sân để thay cho Riasson bị tái phát chấn thương. Pedersen đã mạnh dạn tung ra một cú dứt điểm và bóng bật vào tay của thủ môn Eduard Mendy, tiếp tục bay vào lưới. Ở trên khán đài thì công chúa Inquisition cũng như là hoàng tử Magnus đều đã không thể ngồi yên trên ghế. Cả hai đều đã phải đứng dậy để thể hiện sự phấn khích và vỗ tay reo mừng bàn thắng vừa rồi của đội tuyển Na Uy. Điều này cũng đồng nghĩa là Na Uy cũng đang có 6 điểm và họ hầu như đã cầm chắc tấm vé đi vào vòng 32.
1: Những diễn biến ở hai trận đấu của bảng đấu này cho thấy ưu thế của Pháp và Na Uy trước các đối thủ Senegal và Iraq, trong khi các cầu thủ Na Uy và các cổ động viên của họ đang ăn mừng phấn khích thì cổ động viên của Senegal đã phải là khá thất vọng

Đây đang là những phút cuối của hiệp 1 và các cầu thủ Na Uy đã có được bàn thắng vượt lên dẫn trước. Đó là rất lớn đối với Senegal ở quãng thời gian còn lại của trận đấu này. Đây đang là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Senegal tổ chức tấn công Diata. Diata không thể vượt qua được cầu thủ bên phía Na Uy. Sau đó thì các cầu thủ Na Uy và lúc này đang tổ chức một đợt phản công. Bóng được Odegaard dẫn lên ở trung lộ, đường truyền cho Erling Haaland. Pha không hiểu ý, trong khi Haaland di chuyển check sang bên phía cánh trái thì đồng đội của anh Odegaard lại mở bóng check sang bên phía cánh phải. Và vì thế bóng đã đi sửa lưng. Người gần bóng hơn lại là trung vệ bên phía Senegal chứ không phải là tiền đạo của Na Uy. Các cầu thủ Na Uy vào lúc này vừa cắt được một tình huống tấn công ở bên phía cánh phải của Senegal và phá được bóng lên khu vực giữa sân. Đội bóng áo trắng đã ngay lập tức khống chế được bóng. Diata đưa bóng vào trong cho cầu thủ áo số 5 Ganavie phối hợp với đồng đội của mình, đó là Camara, và bóng được đưa vào khu vực trung lộ ngay phía trước khu vực 16m50 của Na Uy. Camara lại trả bóng vào trong Koulibaly và bây giờ là Diakate. Các hậu vệ đã lên rất cao để tham gia vào đợt tấn công. Một tình huống đưa bóng sâu từ bên phía cánh trái và cánh phải. Diata đã kiểm soát được bóng rồi. Và sau đó là tình huống chạm bóng trong vòng cấm của cầu thủ bên phía Senegal, đó là Ismail Assar. Và bóng đã đi vào tầm kiểm soát của thủ thành Nai lần. Nằm rất gọn trong đôi tay của thủ môn bên phía đội tuyển Na Uy. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 trôi qua, hai đội đã bù giờ 4 phút cho hiệp đấu này và đây đã là phút bù giờ thứ hai. Na Uy xuống bóng ở bên phía cánh phải, bóng ở trong chân của Solos xoay trở khi mà có hai cầu thủ của Senegal áp sát. Anh phối hợp với đồng đội của mình trả bóng lại khu vực đường trung tâm trước khi bóng được đưa ngược trở về phần sân của các cầu thủ Na Uy trong chân của các trung vệ. Và lúc này thì là Asher đang có bóng, Asher phối hợp với Hickem. Hickem lại đưa bóng ngược trở về cho Nylon. Na Uy đã có được bàn thắng vừa rồi trước một cách tương đối bất ngờ. Quãng thời gian trước đó thì họ không có những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía cầu môn của thủ thành Mendy. Hàng phòng ngự của Senegal lúc này đang có bóng ngược cho Senegal với pha phối hợp giữa Nyakate. Triển khai bóng sang phần sân của Na Uy, bóng được trả ngược trở về với Camara. Diakate cũng chịu bóng chất lên phía trái ngang về với khu vực vòng tròn trung tâm. Toàn bộ đội hình của Na Uy vào lúc này đã lùi về bên phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Họ cần duy trì khoảng cách tỷ số cho đến khi hiệp đấu kết thúc, chỉ còn có hơn một phút nữa thôi. Bóng được trả lại cho Diata bên phía cánh phải sát với đường biên. Anh đưa bóng vào khu vực trung lộ, nhận lại bóng từ chân đồng đội của mình và phối hợp bật tường không thành công. Bóng đi thẳng ra bên ngoài đường biên dọc để cho các cầu thủ Na Uy thực hiện quả đá biên. Các cổ động viên của Na Uy, thành viên của Hoàng gia cũng đã đứng bật cả dậy. Bóng vừa đi chạm cột dọc khung thành sau pha dứt điểm của Erling Haaland. Anh đã lừa qua cả Mendy và quật bóng ngược trở lại hướng trái bóng về phía khung thành bỏ trống. Đánh đâu vẫn không vào. Erling Haaland đã đổ gục xuống sân. Đây đang là phút bù giờ cuối cùng và lẽ ra tỷ số đã phải là 2-0 cho các cầu thủ Na Uy. Khung thành bỏ trống nhưng Haaland lại dứt điểm trúng cột dọc. Đó là tình huống mà thủ thành Mendy đã mắc một sai lầm chết người. Anh để cho Haaland gần như là cướp bóng ở ngay trong chân mình. Và Haaland sau đó xoay người để dứt điểm nhưng trái bóng lại đập cột dọc. Đó là thời điểm mà đạo diễn hình đang quay lại tình huống mà những cổ động viên đặc biệt của đội tuyển Na Uy đang ăn mừng trên khán đài của sân New Jersey. Bây giờ là các cầu thủ Senegal. Một pha nhồi bóng quá sâu và bóng đã đi ra bên ngoài để bên ngang bất chấp nỗ lực của Diata. Và cùng lúc này thì trọng tài cũng đã nổi

Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải đấu đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm sổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với sân vận động MetLife ở bang New Jersey của nước Mỹ để đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Na Uy và Senegal trong khuôn khổ của lượt trận thứ hai bảng Y World Cup 2026. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về các thủ Na Uy với pha lập công của Marcus Pedersen ở phút thứ 43. Ở trong hiệp 2 của trận này, cao thủ Na Uy trong trang phục thi đấu màu đen Bảo Hiểm Thành bên phía tay trái, Senegal trong trang phục thi đấu màu trắng Bảo Hiểm Thành bên phía tay phải. Ở trong hiệp 1, mặc dù Senegal kiểm soát bóng tốt và có những pha đe dọa không thành, nhưng sự thiếu sắc bén trước không thành của thủ môn Nyland với những pha dứt điểm của Ismaïla Sarr hay là Nicolas Jackson và Sadio Mane đã khiến cho họ không có được bàn thắng. Trong khi đó, Na Uy tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt hơn 3-1 và chỉ số kỳ vọng ghi bàn cũng cao hơn hẳn 1.22 so với 0.32. Điều đó cho thấy các thủ Na Uy đang áp đảo về mặt chất lượng chơi bóng và đặc biệt là chiến hàng tấn công, mặc dù họ không phải là những người chiếm ưu thế về số lượng thời gian kiểm soát bóng ở trên sân. Hai đội ở trong hiệp 1 có thời gian kiểm soát bóng ngang bằng nhau 50-50. Tuy nhiên tỷ lệ truyền chính xác của Na Uy cao hơn so với các thủ Senegal. Ở trong hiệp 1 của trận này, cao thủ Na Uy hiệu quả hơn trong việc đưa bóng vào trong vòng cấm địa của đối phương. Bây giờ trên sân, các thủ Senegal phát triển bóng bên phía cánh phải, bóng từ chân của Diatta truyền chéo vào hành lang trong cho Ismaïla Sarr nhưng không thành công. Các thủ Na Uy phá bóng lên phía trước. Lúc này với việc đang dẫn trước, cao thủ Senegal với tỷ số 1-0, Na Uy cũng đang có được 6 điểm và hiệu số bàn thắng thua của họ là 5-1. Còn Pháp sau chiến thắng 3-0 trước cao thủ Iraq cũng đang có 6 điểm đứng đầu bảng với hiệu số bàn thắng thua là 6-1. Chỉ cần duy trì chiến thắng cách biệt 1-0 trước cao thủ Senegal thì Na Uy gần như là sẽ có được tấm vé vào vòng sau khi có được 6 điểm sau 2 trận. Và họ sẽ thoải mái về mặt tâm lý ở lượt trận cuối cùng gặp các thủ Pháp. Bây giờ trên sân, Odegaard lại chuyền bóng cho Erling Haaland và tỷ số được nâng lên thành 2-0. 2-0 nghiêng về các cầu thủ Na Uy với một pha chuyển trạng thái tốt. Một lần nữa, Odegaard lựa chọn không chuyền bóng sang bên phía cánh phải cho đồng đội của mình ở một khoảng trống thuận lợi hơn. Thay vào đó, anh lựa chọn lần này thì chuyền bóng không sửa lưng đối với Haaland. Anh chuyền bóng hơi trách sang bên phía cánh trái là hướng chân thuận của Erling Haaland. Và trong pha bóng đó, mặc dù thủ thành Mendy đã băng ra để cố gắng thu hẹp góc sút, nhưng Erling Haaland vẫn có thể tung ra được cú sút bằng chân thuận của mình là chân trái và đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành của Senegal, nâng tỷ số lên 2-0. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì Odegaard cũng đã có một pha chuyển trạng thái tương tự như thế này. Ở trong tình huống mà 5-4, cao thủ Na Uy triển khai bóng áp sát với khu vực 16-50, nhưng ở trong hiệp 1 thì Odegaard đã chuyền bóng sang bên phía phải và đó là một tình huống anh chuyền bóng sửa lưng đối với Odegaard, bởi vì tiền đạo của Na Uy đang di chuyển trách trái theo phản xạ quen thuộc của mình để đưa bóng vào vị trí chân thuận, đó là chân trái. Lần này thì có lẽ là Odegaard đã rút ra kinh nghiệm. Anh chuyền bóng sang hướng cánh trái, hướng chân thuận của Haaland và lập tức Haaland có thể tung ra một cú dứt điểm, bóng đi qua chân một hậu vệ của Senegal, hơi chạm vào đầu ngón tay của thủ thành Mendy và tiếp tục bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho cao thủ Na Uy. Và với việc đang dẫn trước 2-0 như thế này, Na Uy càng có thêm lợi thế về mặt tỷ số, lợi thế về mặt tâm lý và đương nhiên lợi thế về mặt thế trận.
1: Hiệp 2 của trận đấu mới diễn ra được 5 phút và chúng ta đã được chứng kiến bàn thắng cùng niềm vui của các cầu thủ Na Uy cũng như là các cổ động viên của họ. Trong khi đó thì vẻ mặt của các cổ động viên của Senegal trên khán đài và lúc này đang nói lên tất cả, đó là một sự thất vọng tràn ngập. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Na Uy đang là những người triển khai tấn công và bóng được đưa lên ở hành lang bên phía cánh trái. Senegal đã kiểm soát được bóng rồi. Họ đẩy bóng dọc biên, các cầu thủ Na Uy áp sát và lấy bóng không mấy khó khăn trước khi chuyền bóng ngược trở về cho thủ thành Ireland. Ireland đang kiểm soát bóng trong vòng 16m50. Tình huống Anh phất bóng lên ở bên phía cánh trái và các cầu thủ Senegal phá bóng ngược trở lại. Pha can thiệp là của cầu thủ mang áo số 3, trung vệ Koulibaly. Koulibaly bây giờ phất bóng rất mạnh từ cánh phải sang cánh trái một cách chuẩn xác cho Diouf ở tình huống mà số 25 dâng cao tham gia tấn công. Diouf trả bóng vào trong cho Guier. Guier mà số 26. Đây là Pape Guier, còn Guier mà số 5 là Idrissa Guier. Vẫn đang là các cầu thủ Senegal.

0: Nhưng bây giờ thì đường vào khu vực 16m50 đã bị khép kín bởi số đông các cầu thủ Na Uy. Toàn bộ đội hình lùi về kể cả Erling Haaland, tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho các cầu thủ Na Uy. Senegal trả bóng vào trung lộ, bóng ở trong vòng tròn trung tâm và các cầu thủ Senegal đang tìm cách tổ chức tấn công. Người vừa cầm bóng dâng cao là Niakate đánh đầu, một pha đưa bóng vào vòng cấm địa và Jackson là người đã bật cao để thực hiện một cú dứt điểm, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Nyland và anh đã chặn bóng ngay trước vạch vôi. Một tình huống hiếm hoi mà những hậu vệ cao to của đội tuyển Na Uy không chiến thắng ở những pha không chiến. Ở trên sân thì Diop vừa lấy được bóng trong chân của cầu thủ Na Uy, anh ngay lập tức triển khai bóng lên phía trên cho đồng đội của mình, đó là Sadio Mane. Mane chuyền bóng vào trong cho Diop. Guie mở bóng sang bên phía cánh phải. Yata. Bóng trở lại chân của Guie. Hai Guie vừa phối hợp với nhau, bóng được đưa sang cho Diata. Diata trả bóng vào trong cho Idrissa Guie. Ngay lập tức thì toàn bộ đội hình của Na Uy lại lùi về trước khu vực 16m50. Phía trên chỉ hơn vài mét là một Erling Haaland cũng lùi về để hỗ trợ phòng ngự, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng để cho một đợt phản công. Vừa rồi là tình huống chuyền bóng của Erling Haaland, một pha mở bóng chếch sang bên phía cánh trái và bóng đã đi không chuẩn xác. Và lúc này thì bên phía đội tuyển Na Uy đã có hai sự thay đổi người. Ryerson thì gặp chấn thương. Người thứ hai rời sân là Osner, vào sân thay là số 16 Pedersen và số 6 Patrick Beck. Và như vậy là các cầu thủ Senegal đã có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Ismail Assar là tác giả của bàn thắng này. Niềm vui đã trở lại với các cổ động viên của Senegal trên khán đài sân New Jersey. Còn Ismail Assar sau tình huống dứt điểm thành bàn vừa rồi thì anh cũng đang thúc giục các đồng đội của mình nhanh chóng trở lại phần sân. Một bàn thắng mang tính chất rất quan trọng, không chỉ rút ngắn tỷ số mà nó còn là động lực tinh thần cho các cầu thủ Senegal ở những phút tiếp theo của trận đấu. Một pha phối hợp đánh trung lộ và Ismail Assar dù đã ngã trên sân sau tình huống anh tranh chấp với hậu vệ mang áo số 5 bên phía đội tuyển Na Uy, đó là Moller, nhưng Ismail Assar vẫn kịp dứt điểm về phía cầu môn. Tưởng như là Moller đã thắng, Ismail Assar đúng nghĩa là dứt điểm ở tư thế nằm. Trên phương nằm ngang thì anh đã vung chân và đưa trái bóng trở nên đi quá khó. Bóng đi liệng về phía góc cao. Chưa chắc là Ismail Assar khi mà đứng vững ở trên mặt đất thì có một cú dứt điểm hiểm như vậy. Nó làm lỡ đà thủ thành Nyland và mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho các cầu thủ Senegal. Hiệp 2 mới diễn ra được có 10 phút thôi và các khán giả tại New Jersey đã được chứng kiến hai pha ghi bàn của hai đội. Bây giờ thì Haaland phối hợp với đồng đội của mình ở bên phía cánh phải, bóng được đưa xuống. Các cầu thủ Senegal đã phá bóng ra từ trong chân của Solot và Na Uy sẽ được hưởng quả ném biên ngang với khu vực 16m50 của các cầu thủ Senegal. Bây giờ thì Pedersen, cầu thủ vào sân thay người, thực hiện quả ném biên này. Anh đưa bóng vào trong cho Solot. Solot đang kiểm soát bóng, trả bóng ngược trở lại cho đồng đội của mình ở bên phần sân nhà. Đó là cầu thủ mang áo số 17 trung vệ Hegem. Hegem chuyền bóng tiếp cho Nyland. Nyland bấm bóng dài mạnh lên phía trên, chếch bên phía cánh trái. Các cầu thủ Senegal cắt được bóng, đưa bóng về cho Koulibaly. Đó là tình huống cắt bóng của Diata. Diata sau đó nhận bóng và anh trả ngược trở lại cho thủ môn của đội tuyển Senegal. Ngày hôm nay không phải là ngày thi đấu xuất sắc của Mendy. Senegal có bóng trước bên phía cánh trái, họ phối hợp đưa bóng sang phần sân của Na Uy. Trong chân cầu thủ mà số 10 đó là Sadio Mane. Mane mở bóng sang bên phía cánh phải chuẩn xác cho Diata. Diata chuyền bóng vào dứt điểm. Cú sút thiếu chuẩn xác của Camara. Bóng đã đi cách khá xa sang ngang khung thành. Có lẽ là phải cao gấp đôi chiều cao khung thành của đội tuyển Na Uy. Việc các cầu thủ Senegal có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 chỉ vài phút sau khi họ bị giãn cách lên thành 2 bàn giúp cho thế trận vào lúc này trở nên tương đối cân bằng. Senegal có được sự tự tin cũng như là động lực tinh thần. Trên sân thì các cầu thủ Na Uy đang triển khai tấn công, bóng được chuyền cho Solos sát đường biên bên phía cánh phải, anh chồng biên với đồng đội của mình. Dagger trả bóng lại cho Solos quạt bóng vào trong chăng? Không, như vậy là một đường chuyền ngược trở lại cho số 16 Pedersen. Pedersen lại dắt bóng về phần sân nhà và anh chuyền hẳn về trước khu 16m50 cho Nai Linh. Vẫn đang là các cầu thủ Na Uy. Một tình huống phối hợp đưa bóng cho trung vệ Asia đưa bóng cho Pedersen lại chuyền bóng dọc biên lên cho Solot. Vẫn đang là Solot từ cánh phải đi bóng vào trung lộ. Solot phối hợp với đồng đội của mình ở trước vòng cung, trước vòng tròn trung tâm và bóng được đưa vào cho Pedersen căng ngang, hơi lỡ đà cả hai cầu thủ nhưng vẫn đang là các cầu thủ Na Uy. Chuyền bóng vào rất đẹp, Erling Haaland, và tỷ số được nâng lên thành 3-1 cho các cầu thủ Na Uy ở phút thứ 58. Cơ hội tưởng như đã trôi qua khi mà Erling Haaland thì vào lỡ nhịp, còn đồng đội của anh thì lại có tình huống chạy trùng chỗ. Nhưng sau đó bóng đã cắt ngang qua khu vực 16m50 và sang bên phía cánh trái với sự góp mặt của Patrick Beck đã kịp xâm nhập vòng cấm địa và anh thực hiện một đường chuyền vào. Erling Haaland sau đó dứt điểm một chạm rất nhanh tung nóc lưới của Mendy và lại mang về lợi thế dẫn với khoảng cách 2 bàn cho các cầu thủ Na Uy. Sau pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 thì Erling Haaland đã ăn mừng một cách đầy ngạo nghễ với những bước đi vững chãi trong khu vực 16m50. Một cầu thủ thuận chân trái nhưng có cú bẻ lòng chân phải, bóng đập vào mép dưới xà ngang khung thành và đi vào lưới. Quá khó cho Mendy ở tình huống vừa rồi. Pha dứt điểm trực diện cầu môn và cũng đi tương đối gần. Nếu có chê trách ở trong tình huống vừa rồi thì lỗi thuộc về các hậu vệ bên phía đội tuyển Senegal chứ không phải là lỗi thuộc về thủ thành Mendy. Niềm vui đã vỡ òa với các cổ động viên của Na Uy trên khán đài sân New Jersey. Những bàn thắng đến một cách liên tiếp. Hiệp 2 diễn ra chưa đến 1/3 thời gian và đã có tới 3 bàn thắng được ghi. Gần như là những tình huống dứt điểm trúng đích của hai đội thì đều thành bàn. Và lúc này thì Mendy đã bị đau và anh đang được bác sĩ của đội tuyển Senegal chăm sóc trên sân. Mendy đã bị đau sau nỗ lực bay người để cản phá cú dứt điểm của Erling Haaland. Đồng hồ trên sân thì đang chỉ ở phút thứ 60 và kết quả vào lúc này đang là 3-1 nghiêng về đại diện của bóng đá châu Âu.
1: Và các cổ động viên của Na Uy lúc này thì đang vô cùng phấn khích với việc một lần nữa các cầu thủ của mình lại tạo lập được cách biệt 2 bàn. Như vậy là ngày hôm nay khi mà Mbappe lên tiếng với một cú đúp vào lưới của Iraq thì Erling Haaland cũng đáp trả khi đã có được cú đúp vào lưới của Senegal. Trong khi lúc này Lionel Messi đã vươn lên và tạo lập một kỷ lục mới về số lần ghi bàn ở World Cup với 18 bàn thắng sau 6 kỳ World Cup tham dự, thì Mbappe đã có được 15 bàn thắng trong 3 kỳ gần nhất mà anh tham dự World Cup 2018, World Cup 2022. Đáng chú ý là ở World Cup 2022 anh ghi tới 8 bàn. Và lúc này sau 2 trận tại vòng bảng của World Cup 2026 thì Mbappe cũng đã có được 4 bàn. Tương tự như vậy, Erling Haaland lúc này cũng đang bám đuổi và nó tạo ra một cuộc đua danh hiệu vua phá lưới của kỳ World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ với 3 quốc gia đồng đăng cai với 48 đội tuyển cùng tham dự. Cuộc đua này là một cuộc đua có thể nói là cực kỳ sôi động và rất chất lượng. ở trong hiệp 2 của trận đấu này sau 1 giờ đồng hồ thi đấu. Những diễn biến của trận đấu đang cực kỳ hấp dẫn. Phút thứ 48, Erling Haaland nâng tỷ số lên 2-0 sau đường chuyền chính xác của Odegaard. Pha dứt điểm kỹ thuật vào góc xa cho thấy sự ăn ý hoàn hảo giữa hai ngôi sao này. Và 5 phút sau đó thì Ismaïla Sarr làm dấy lên niềm hy vọng cho các cổ động viên của Senegal khi rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1 trong một tư thế ghi bàn cực kỳ khó khăn với một pha dứt điểm ở tư thế với gảy đầu mũi giày chân phải đưa bóng vào góc cao khung thành. Và ở phút thứ 58, Patrick Mert, cầu thủ mới được tung vào sân ở đầu hiệp 2, đã kiến tạo để cho Haaland lập cú đúp trong trận đấu này, nâng tỷ số lên 3-1, khôi phục lại cách biệt 2 bàn với đối phương. Haaland đã tận dụng quá tốt khoảng trống trong vòng cấm và dứt điểm chính xác với một pha đệm bóng bằng lòng trong chân phải, bóng đập xà ngang tiếp tục bay vào lưới. Lúc này ở trên sân thì với sự hỗ trợ của bác sĩ đội tuyển, Edouard Mendy đang tập tễnh bước ra bên ngoài và nhiều khả năng là đội tuyển Senegal sẽ phải có sự thay đổi người ở vị trí thủ môn. Thủ môn dự bị của đội tuyển Senegal đó là Mori Diaw, cầu thủ đang chơi tại hạng 2 của Pháp cho câu lạc bộ Le Havre. Bên phía các cầu thủ Senegal cũng có thêm một sự thay đổi người nữa, rời sân là tiền vệ hộ công Lamine Camara. Và vào thay là cầu thủ mang áo số 6, đó là một tiền vệ Pathesis, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Vallecano ở Tây Ban Nha. Lamine Camara vốn chơi rất tốt trong màu áo của Monaco, anh có thể chơi ở các vị trí số 6 và số 8. Nhưng ở World Cup lần này và trong màu áo của đội tuyển quốc gia, anh đang được bố trí chơi ở vị trí số 10. Và trên thực tế thì dấu ấn của Lamine Camara ở trong trận đấu này chỉ là một cú sút đi chệch cột dọc khung thành ở trong hiệp 1. Thực sự thì cũng rất khó cho Lamine Camara khi mà đẩy anh lên chơi ở vị trí hộ công, vốn không phải là vị trí sở trường. Lúc này thì huấn luyện viên Pape Thiaw đang sử dụng hai tiền vệ đánh chặn thuần túy, đó là Pape Gueye và Gana Gueye. Ở trên sân, các cầu thủ Senegal vừa phát triển bóng sang hành lang bên phía cánh trái cho Sadio Mane, nhưng cầu thủ của Senegal đã ở tư thế việt vị. Có thể nói là vào lúc này, với việc nâng tỷ số lên 3-1, khôi phục cách biệt 2 bàn với đối phương, Na Uy đang có một hiệu quả tấn công vượt trội so với kỳ vọng. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn của họ là 1.76 so với 0.71 của Senegal. Tuy nhiên, chất lượng dứt điểm của các thủ Na Uy đang chứng minh sự vượt trội. Họ có 5 cơ hội rõ rệt so với 2 của đối thủ và 5 biến thành 3 bàn thắng vào lúc này. Cặp đôi Haaland và Odegaard vào lúc này vẫn là chiếc chìa khóa để đưa các thủ Na Uy tới thành công. Odegaard đã cung cấp 2 pha kiến tạo trực tiếp hoặc là gián tiếp, trong khi Haaland đã ghi cả 2 bàn thắng từ những đường truyền của đồng đội. Nó cho thấy chất lượng dứt điểm của Haaland là vượt trội so với Nicolas Jackson. Tất nhiên chúng ta đều biết Haaland thì là tiền đạo trụ cột của Manchester City, còn Nicolas Jackson thì không kiếm được cơ hội ra sân trong màu áo của Chelsea, nên vào phút chót trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, anh chuyển sang Bayern Munich để tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn, đồng nghĩa với việc là có cơ hội để thi đấu World Cup. Tuy nhiên ở Bayern Munich thì Nicolas Jackson cũng không được trao nhiều cơ hội bởi khả năng dứt điểm của anh chỉ đơn giản là anh những thôi. Bây giờ trở lại với những diễn biến trên sân, các cầu thủ Na Uy lùi sâu để tổ chức phòng ngự. Và trên thực tế thì những

bàn thắng của các thủ Na Uy cho đến thời điểm này, cả 3 bàn đều đến từ những tình huống bóng ở, đều đến từ những pha chuyển trạng thái, đều đến từ những tình huống bóng được đưa vào trong vòng cấm và sau đó dứt điểm. Cả 3 bàn thắng của các thủ Na Uy đều là những pha dứt điểm trong vòng cấm của các thủ Senegal. Cú sút của Marcus Pedersen, pha dứt điểm bằng chân trái của Erling Haaland và cú đệm lòng chân phải của Haaland đều được thực hiện ở trong vòng 16m50. Nó cho thấy khả năng phòng ngự của thủ Senegal dưới sự chỉ huy của Koulibaly là có vấn đề nghiêm trọng. Việc mất tập trung ở khu vực vòng cấm là điểm yếu chết người dẫn tới 3 bàn thua của các thủ Senegal. Bây giờ trên sân, Niakate vừa phá bóng dài lên để cho Jackson đánh đầu ngược cho đồng đội của mình di chuyển. Mane không chế bóng sau quả ném biên của đồng đội, bóng được trả về cho Pape Gueye và bây giờ là Gana Gueye. Bóng được phát triển sang bên phía cánh phải. Diata chuyển vào hành lang trong cho Ismail Assar. Bóng lại trả lại cho Diata và bây giờ không, như vậy là Diata làm động tác giả. Chúng tôi tưởng là anh sẽ treo bóng. Bóng được trả về cho Gana Gueye và bây giờ là Koulibaly. Koulibaly dâng lên và tham gia làm bóng, anh thậm chí là còn truyền theo kiểu tổ chức trận đấu. Chuyền bóng theo kiểu cầm trịch và anh chuyền bóng thẳng vào chân của đối phương để cho Odegaard bây giờ là có một cơ hội để chuyển trạng thái. Đó là Sanderbosch. Lúc này trong đội hình của các thủ Na Uy đang có hai cầu thủ cùng mang họ Bosch. Đó là Sanderbosch và Patrick Bosch. Sanderbosch mang áo số 8 và Patrick Bosch mang áo số 6. Như vậy là các thủ số 6, số 8. Những số áo có thể nói là có ý nghĩa rất quan trọng trong hệ thống bóng đá hiện đại đều đã xuất hiện trong đội hình của cao thủ Na Uy. Bây giờ thì trọng tài Winton Sampaio đã cắt còi và ra hiệu cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, như chúng tôi đã tường thuật và phân tích, đã có 3 bàn thắng được ghi chỉ trong khoảng thời gian 15 phút đầu của hiệp 2 trận đấu. Lúc này thì huấn luyện viên Pape Thiaw bên phía các thủ Senegal đã bắt buộc phải có những sự điều chỉnh về mặt nhân sự. Tài năng trẻ của Paris Saint-Germain, Mbappé và Jacobs đều đã được tung vào sân. Đây đều là những cầu thủ trẻ và hứa hẹn sẽ đem đến những pha bứt tốc độ. Vấn đề là tính hiệu quả thì chưa được thể hiện một cách rõ ràng. Khoảng cách tỷ số lúc này đã lại là 2 bàn rồi. Haaland thì chơi quá hay, 2 pha dứt điểm trúng đích, 2 bàn thắng liên tục gây nguy hiểm. Anh là một mối đe dọa có thể nói là không thể ngăn cản với hàng thủ của Senegal, mặc dù họ vẫn được chỉ huy bởi một Koulibaly hộ pháp nhưng thiếu tốc độ, thiếu sự nhạy bén và thiếu khả năng lãnh đạo. Ngoài nhân tố quan trọng trên hàng công thì ở tuyến giữa, nhạc trưởng Odegaard vẫn đang điều khiển lối chơi kiến tạo thông minh và anh thực sự xứng đáng với danh hiệu là bộ não trong lối chơi của đội bóng. Những gì mà các thủ Na Uy đang thể hiện cho đến thời điểm này cho thấy họ đã sẵn sàng bước vào trận đấu cuối cùng gặp các thủ Pháp một cách sòng phẳng. Trận đấu giữa Na Uy và Pháp sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 6, tức là sau đây 3 ngày. Trận đấu đó sẽ diễn ra trên sân vận động Gillette Stadium ở Foxborough của nước Mỹ. Trong khi đó, trận đấu giữa Senegal và Iraq sẽ diễn ra tại sân BMO Field ở thành phố Toronto của Canada. Tuy nhiên, nếu như để thua trong trận đấu ngày hôm nay trước cao thủ Na Uy thì cơ hội để đi tiếp của Senegal là rất thấp. Khi đó họ sẽ chỉ có 3 điểm nếu như giành chiến thắng trước cầu thủ Iraq. Và giả sử là họ sẽ giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu là 1-0 thì khi đó với kết quả như hiện tại, hiệu số bàn thắng thua của các thủ Senegal vẫn đang là -3. Và nếu như thắng thì họ sẽ có 3 điểm. 3 điểm và hiệu số bàn thắng thua là -3. Với việc ghi được 3 bàn thắng để thủng lưới 6 lần, cơ hội để đi tiếp của Senegal là vô cùng thấp các bạn ạ.

0: Trận đấu đã trôi qua được 70 phút, cầu thủ của hai đội đang kết thúc 3 phút tiếp nước của mình và trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Bên phía Na Uy có sự thay đổi người. Sindrup vào sân và thay cho Nusa. Đây là sự thay đổi người thứ 3 bên phía các cầu thủ Na Uy ở trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là Koulibaly đã rời sân bên phía đội tuyển Senegal và chiếc băng đội trưởng được trao cho Kouye, cầu thủ áo số 5. Như vậy là có hai sự thay đổi người bên phía các cầu thủ Senegal ở tình huống này. Vào sân là các cầu thủ mang áo số 12. Số 17 đó là NDI và số 17 là Papesa. Như vậy là trận đấu đã trở lại và các cầu thủ Na Uy là những người kiểm soát bóng ở trên sân. Vừa rồi là đường truyền về cho thủ thành Nyland. Nyland ném bóng nhẹ nhàng cho đồng đội của mình ở bên phía cánh trái. Bóng được đưa lên cho các cầu thủ ở bên hành lang cánh trái, triển khai sang phần sân của Senegal thì ra bên ngoài để đưa dọc và Senegal thực hiện nhanh quả ném biên của mình. Vừa rồi là đường truyền lên của cầu thủ mang áo số 6 Patrick Beck, cầu thủ vào sân thay người và đã có kiến tạo cho Erling Haaland nâng tỷ số lên thành 3-1. Hàng phòng ngự của Senegal vào lúc này đang kiểm soát bóng ở trước khu vực 16m50, một đường truyền ngang. Nghe vừa rồi đã phối hợp với đồng đội của mình và bóng bây giờ đang được các cầu thủ Senegal triển khai lên ở bên phía cánh phải. Trở lại chân của Nghe. Nghe phối hợp với cầu thủ màu số 19 Niakate. Sau khi Koulibaly rời sân thì Nghe đang đá cặp trung vệ cùng với Niakate. Niakate phát bóng mạnh từ giữa sân sang cánh phải. Mbaye trả bóng ngược trở lại. Vẫn đa là các cầu thủ Senegal. Diata không thể xâm nhập được vào 16m50 và bóng lại được trả ngược trở về cho các cầu thủ hàng phòng ngự. Đó là Guia và Niakite. Niakite đang một lần nữa bấm bóng từ vòng tròn trung tâm sang cho Mbaye. Mbaye tìm cách thoát khỏi sự đeo bám của cầu thủ bên phía Na Uy, đưa bóng vào vòng 16m50 và đường truyền Ismail Assar ngả người để dứt điểm. Và như vậy là đã có một cầu thủ của Senegal ngã, một pha tranh chấp trong vòng cấm địa. Cầu thủ của cả hai bên đều đang quay lấy trọng tài Sampaio. Đó là pha tranh chấp của Odegaard và anh đã gác tay. Thì gác tay có thể đặt trong ngoặc kép vào cổ của Guie. Và Guie vào lúc này đang nằm đau ở trên sân. Cầu thủ của Na Uy cũng đang nằm sân. Nhưng anh sẽ đứng dậy tiếp tục thi đấu thôi. Một tình huống tranh chấp có thể nói là rất dở của hậu vệ cánh trái mà số 5 đó là David Moller. Bây giờ thì Moller Wolfer đã đứng dậy. Ông Sampaio thì đang yêu cầu đặt bóng vào chấm 11m. Guie không. Như vậy là không có quả 11m ở pha tranh chấp vừa rồi. Đó là trọng tài chỉ tay vào vạch 5m50. Trong sự ngạc nhiên của Ghana Guie. Không có một thẻ phạt nào được rút ra, không có một tình huống phạm lỗi được xác định và không có quả penalty cho các cầu thủ Senegal ở tình huống vừa rồi.
1: Có một điều chắc chắn là ở trong quyết định vừa rồi

0: Đó là một quyết định rất bất lợi đối với cầu thủ Senegal và lẽ ra tổ trọng tài VAR phải vào cuộc. Đây là một tình huống mà rõ ràng cầu thủ của Na Uy đã gác hẳn tay và đó là một động tác nguy hiểm, thậm chí là nếu nghiêm khắc thì còn có cả thẻ đỏ dành cho cầu thủ của Na Uy trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống gác tay với cù chỏ đã nhằm thẳng vào cằm của Ganawe bên phía cầu thủ Senegal. Và cũng hơi ngạc nhiên một chút là ban huấn luyện của đội tuyển Senegal ở bên ngoài đường pit không hề có một động thái nào để gây áp lực đối với trọng tài thứ tư. Theo chúng tôi thì họ đáng lẽ ra là phải nhảy cẫng lên để phản ứng và phải tạo áp lực. Đây là điều mà có lẽ là một yếu tố liên quan tới sự non kinh nghiệm khi thi đấu quốc tế của ban huấn luyện cũng như là các cầu thủ Senegal. Một tình huống mà rõ ràng khi nhìn vào pha tranh chấp giữa cầu thủ của hai đội, chúng tôi thấy rõ lẽ ra phải là một quả penalty cho các cầu thủ Senegal. Trọng tài VAR, kể cả là trọng tài Sampaio không nhìn thấy thì cũng phải vào cuộc. Và nếu như không đến mức là rút thẻ đỏ thì cũng phải là penalty. Tuy nhiên không hề có một tình huống trích VAR, không có một tấm thẻ và cũng không có một quả penalty. Và trận đấu thì vẫn đang trôi đi với một kết quả thuận lợi cho cao thủ Na Uy. Thời gian cầm bóng của cao thủ Na Uy vào lúc này vẫn đang là 36%. Và của Senegal đâu đó cũng chỉ khoảng hơn 50%. Quãng thời gian còn lại là khi bóng luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Và đôi bên đều đã có hàng loạt những sự thay đổi về mặt nhân sự. Và một trong những sự thay đổi người ở bên phía cao thủ Senegal đó là ở vị trí của trung vệ Koulibaly. Mặc dù đeo băng đội trưởng của Senegal ở trận đấu ngày hôm nay, nhưng hai trong số ba bàn thua của các cầu thủ Senegal trong hiệp 2, đặc biệt là trong cả hai bàn pha ghi bàn của Haaland, đều có lỗi của trung vệ kỳ cựu dày dạn kinh nghiệm Koulibaly. Lại có một tình huống phát bóng lên không tốt của thủ môn dự bị Diaw. Lúc này các cầu thủ Na Uy đã sử dụng là 4 sự thay đổi người, còn Senegal đã dùng đủ 5 quyền thay đổi người. Odegaard đẩy bóng lên cho Haaland, Haaland định phối hợp 1-2 nhưng đã có tình huống phạm lỗi. Và phạm lỗi của Papessa, cầu thủ đang chơi bóng và cũng sẽ là kình địch truyền thống. Papessa chơi cho Tottenham, còn Odegaard là đội trưởng của Arsenal. Chúng ta đều biết những trận derby Bắc London thì cũng khắc nghiệt và quyết liệt không kém gì những cuộc đối đầu giữa Liverpool với Everton hay là giữa Leeds United với Manchester United. Và bởi vậy cho nên là không có gì ngạc nhiên khi mà đội bóng của mình đang ở tình thế bất lợi, Papessa cũng chẳng ngần ngại gì để mà ôm thẳng ngực của Odegaard. Dẫu sao thì ôm thẳng ngực vẫn còn nhẹ hơn so với việc là gác tay vào cằm của cầu thủ đối phương. Bây giờ trên sân thì Odegaard chuẩn bị thực hiện quả đá phạt trực tiếp. Bóng có lẽ sẽ được treo bổng hướng vị trí cột 2, không có ai theo. Bóng từ từ đi hết đường biên ngang và sẽ có một quả phát bóng lên cho cầu thủ Senegal. Đương nhiên là không cần trọng tài phải đếm thời gian, thậm chí là trọng tài vừa nhắc Diaw phải đặt bóng chết lại, đặt bóng cố định trên vạch 5m50 rồi mới thực hiện pha chuyền bóng cho đồng đội. Bóng được mở sang chích trái cho Niakate. Odegaard lao vào để pressing. Bóng lại được trả lại cho Diaw. Bây giờ Diaw thực hiện một pha chuyền dài vượt tuyến lên. Ayer đã đánh đầu lên phía trước và cuối cùng thì bóng từ chân của Solot đi ra ngoài đường biên phải. Lúc này mặc dù đã dẫn trước đối thủ với cách biệt 2 bàn nhưng huấn luyện viên Sol Bakken của Na Uy vẫn duy trì hai tiền đạo hộ pháp của mình ở trên sân. Đó là Haaland. Ngày hôm nay thì rút Haaland thì hơi oan ức, nhưng vẫn giữ Solot ở hành lang bên phía cánh phải. Mặc dù đây là trận đấu mà Solot chơi khá mờ nhạt, nguyên nhân chủ yếu là để tiền đạo cao to này tiếp tục gây áp lực đối với hàng phòng ngự của đối phương. Mặc dù không chiến gần như bằng không, mặc dù dê dắt gần như bằng không, mặc dù đua tốc độ gần như bằng không, nhưng chỉ cần có sự hiện diện của một tiền đạo cao tới 1m9 mà lại chơi ở bên cánh thì đó cũng là một mối đe dọa thường trực đối với các hậu vệ biên của Senegal, đặc biệt là trong những pha tranh chấp 1-1.
1: Các cầu thủ Senegal vừa triển khai một đợt tấn công ở khu vực trung lộ, bóng được treo vào trước vòng cấm địa của đội tuyển Na Uy và Asia là người đã lấy bóng thành công. Anh mở bóng check sang bên phía cánh phải. Các cầu thủ bên phía Na Uy phá bóng lên và cuối cùng thì Senegal để bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Cách biệt là hai bàn mà lúc này khá an toàn. Tuy nhiên trận đấu vẫn còn chừng hơn 15 phút nữa thì mới kết thúc tính cả thời gian bù giờ. Ở trên sân thì Na Uy thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh trái, bóng được đưa dọc biên lên trước khi một pha phối hợp trồng biên của các cầu thủ Na Uy, bóng được đưa xuống ngang khu vực 16m50 rồi. Anh chuyền bóng vào trong. Odegaard không chế bóng ở vòng cung 16m50. Odegaard mở bóng ra cho cầu thủ áo số 16 Pedersen và treo bóng bổng. Bóng đi thẳng vào đôi tay của thủ thành Diao. Diao ngay lập tức phát bóng bổng sang phần sân của các cầu thủ Na Uy. Hàng phòng ngự của Na Uy khống chế được bóng. Chuyền bóng ngược trở về. Đường chuyền của Asia. Bóng được đưa lên phía trên, các cầu thủ Senegal lại cướp được bóng và ngay lập tức triển khai xuống cho Sadio Mane. Mane đi bóng dọc biên. Bây giờ thì anh xiên chéo vào 16m50 và quả tạt rất đẹp. Cơ hội không vào. Hai chân sút vào nhau. Nhưng đó là tình huống mà cầu thủ của Senegal đã việt vị rồi. Đó là số 11 Jackson.
0: Vâng. Một lần nữa như chúng tôi đã nói và với các cổ động viên, những người yêu thích bóng đá Việt Nam thì chẳng có gì ngạc nhiên khi mà anh những của Chelsea và Bayern Munich và bây giờ là của đội tuyển Senegal, người đóng vai trò và được đặt biệt danh là chuyên gia của những tình huống biến bàn thắng thành cơ hội, đứng ở một tư thế hoàn toàn trống trải và cụ thể là ở tư thế việt vị, không có ai theo kèm, có khoảng trống khi mà thủ môn Nyland còn chưa kịp thời băng lên để thu hẹp góc sút. Jackson vẫn không thể đưa được bóng vào lưới, vẫn loay hoay để có thể tung ra một cú sút. Anh không biết là nên sút bằng chân phải hay là chân trái khi mà bóng đang luẩn quẩn và lập bập nảy trên đất chờ một cú sút của tiền đạo Senegal. Nhưng mà Jackson thì luôn luôn biến những bàn thắng thành cơ hội và bởi vậy cho nên anh phải chờ cho thủ môn của đối phương băng lên, anh phải chờ cho góc sút trở nên hẹp hơn, anh phải chờ cho tỷ lệ ghi bàn trở về gần với con số 0 thì khi đó mới dứt điểm để cho bóng đập vào bụng của thủ môn đối phương mà nảy ra và biến bàn thắng thành cơ hội. Tất nhiên là nếu có bàn thắng thì cũng sẽ không được công nhận thôi, nhưng dẫu sao nếu có được bàn thắng thì nó vẫn là một sự khích lệ về mặt tâm lý và tinh thần cho những phút còn lại, vì về mặt lý thuyết cách biệt hai bàn vẫn là một khoảng cách có thể san lấp. Tuy nhiên đó, như chúng tôi đã nói, anh những của các cổ động viên Chelsea và trước đó là Bayern Munich thì vẫn luôn luôn biết biến những tình huống cần phải nghiêm túc trở thành một trò cười ở trên sân. Lúc này thì các cổ động viên của Na Uy trên các khán đài của sân MetLife vẫn đang nỗ lực để chèo thuyền đưa các cầu thủ của mình tiến vào vòng 32. Các chiến binh Viking đang đến. Các cổ động viên cũng như là các đội tuyển đối phương ở vòng 32 cần phải hết sức dè chừng, đặc biệt khi mà Hà Lan luôn luôn trả lời mỗi khi Mbappe lên tiếng.
1: Các cổ động viên của Na Uy vào lúc này đang chèo thuyền nhiệt tình đến mức độ là nếu như nhìn lên khán đài, người ta có cảm giác là họ đang dịch chuyển cả sân New Jersey. Niềm hưng phấn thì cũng xứng đáng thôi, bởi Na Uy đang tiến rất gần tới 3 điểm trọn vẹn. Họ đã thắng trận ra quân và bây giờ ở trận thứ 2 thì chiến thắng cũng đã nằm rất gọn ở trong tay rồi. Trước một Senegal mong manh ở khâu phòng ngự và thực sự là cù mòn ở khâu tấn công. Trận đấu đã tiếp tục và hàng phòng ngự của Senegal là những người đang kiểm soát bóng ở trên sân. Tưởng như pha ghi bàn của Ismaïla Sarr ngay phút thứ 53 có thể giúp cho hy vọng của Senegal được thắp trở lại, nhưng Erling Haaland quá xuất sắc trên hàng công và những cầu thủ vào sân thay người ở bên phía đội tuyển Na Uy cũng đã phát huy được hiệu quả. trên sân vừa rồi thì Mbaye là người bị phạm lỗi và các cầu thủ Senegal được hưởng một quả đá phạt ở khoảng cách chừng 35m. Chếch bên phía cánh phải cũng tấn công. Thời gian thi đấu chính thức chỉ còn có 5 phút. Trên sân vừa rồi thì bên phía các cầu thủ Na Uy đã có hai sự thay đổi người cuối cùng. Solot là người đã rời sân cùng với trung vệ Hegem. Vào sân là Oscar Bob và Otingat. Bóng đang trong chân của các cầu thủ Na Uy sau khi họ hóa giải được đợt tấn công ở bên phía cánh trái của Senegal. Và bây giờ thì bóng được chuyền sang cánh trái của Na Uy, đưa bóng vào trung lộ. Vẫn đang là các cầu thủ Na Uy. Odegaard vừa ngã nhưng không có tiếng còi của trọng tài và các cầu thủ Senegal chuyền bóng vào trung lộ cũng quá vội vàng. Hàng phòng ngự của Na Uy ngay lập tức khép kín, cắt được đường chuyền và bây giờ thì họ đang chậm rãi triển khai đợt tấn công ở bên phía cánh phải để tấn công. Bóng được đưa ngược trở lại phần sân nhà. Oscar Bob và anh chuyền bóng ngược trở về cho Nyland. Đường chuyền vừa qua chân của Pedersen. Bây giờ thì bóng được mở chếch sang bên phía cánh trái. Vẫn đang là các cầu thủ Na Uy kiểm soát bóng ở trên sân. Berger phát bóng rất mạnh chếch sang bên phía cánh trái. Các cầu thủ Senegal phá bóng ngược trở lại, bóng tới vị trí của Patrick Beck. Và anh phối hợp với đồng đội của mình để tổ chức tấn công cho Na Uy. Một tình huống phối hợp đưa bóng đi sát đường biên. Và bây giờ xiên chéo vào khu 16-50 Erling Haaland. Anh vùng chân tung ra cú dứt điểm đập chân của Niakate. Bóng trở lại với các cầu thủ Na Uy. Một tình huống mà Patricic đã băng lên để cắt bóng nhưng ngay sau đó thì không, như vậy là đã có tiếng còi của trọng tài rồi. Một tình huống lộn xộn ở trong và ngoài khu vực 16m50 với những pha bóng bật qua bật lại giữa cầu thủ hai bên. Trước đó thì Erling Haaland đã có cơ hội để ghi bàn thắng thứ ba của anh ở trận đấu ngày hôm nay. Lẽ ra thì Haaland đã có được 3 bàn nếu như anh không có một tình huống dứt điểm trúng cột dọc khung thành sau khi lấy được bóng do sự bất cẩn của thủ thành Mendy. Bóng lại đập cột dọc rội ra. Bây giờ thì Odegaard đang là người có bóng ở trên sân. Odegaard đi bóng ở bên phía cánh phải, lắc lư xuống đến sát đường biên ngang. Không quá nỗ lực để tìm cách qua người. Odegaard có vẻ cũng đã mệt và việc tìm kiếm thêm bàn thắng vào lúc này cũng không phải là ưu tiên số 1 của các cầu thủ Na Uy. Họ đang dẫn với cách biệt 2 bàn. Bây giờ là pha lên bóng của các cầu thủ Senegal ở bên phía cánh trái. Một đường chuyền ngược trở về cho Jacob. Jacob trả bóng tiếp một nhịp nữa. Các cầu thủ Senegal để mất bóng rồi và bây giờ là cơ hội dành cho Na Uy với một tình huống triển khai tấn công từ bên phía cánh trái. Pha dốc bóng dọc biên xuống ngang với khu vực 5m50 tìm cách đột phá. Chuyền bóng đi, trả bóng ra cho Haaland. Bóng lập bập dứt điểm ra sân. Không được. Oscar Bob người vào sân tay người đang ôm đầu tiếc nuối khi mà anh đưa bóng đi vọt sang ngang khung thành sau tình huống trả bóng ra của đồng đội. Có lẽ là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Na Uy ở bên phía cánh trái đang tấn công. Đồng đội đã có một cú trả bóng hậu vệ của Senegal thì phá không thật sự an toàn. Và Oscar Bob đưa bóng vào góc xa khung thành khi mà thủ môn Diaw đã băng ra. Nhưng sự có mặt của Patricic ở ngay trên vạch vôi, anh đã đánh đầu phá bóng qua xà ngang và một quả đá phạt góc cho các cầu thủ bên phía đội tuyển Na Uy. Đây là quả đá phạt góc thứ 5 của họ. Tình huống đá phạt góc ở bên phía cánh trái. Cầu thủ của hai bên đang chạy chỗ trong khu 16m50, bóng được treo bổng vào giữa cầu môn và đánh đầu. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 4 bên phía đội tuyển Na Uy. Ostergaard là người đã dứt điểm và đưa bóng đi vọt sang ngang. Như vậy là ngay sau khi vào sân thì cả Ostergaard cũng như là cầu thủ mang áo số 22 Oscar Bob đều đã có cơ hội dứt điểm nhưng đều không thành bàn. Bây giờ thì Na Uy cắt được đường chuyền của các cầu thủ Senegal. Oscar Bob lên bóng ở hành lang bên phía cánh phải. 90 phút thi đấu chính thức đã trôi qua và hai đội đá bù giờ tới 9 phút cho hiệp 2. Vẫn đang là

0: đương nhiên là mất nhiều thời gian và các cầu thủ Na Uy thì đã lùi về. Bóng được trả vào trong cho VA. Sau khi Patership lùi lại để đá cặp trung vệ thì VA trở lại vị trí cũ của mình. Đã có quãng thời gian anh đá cặp trung vệ cùng với Niakate sau khi Koulibaly rời sân. Sadio Mane xoay sở bên ngoài vòng cấm, có một pha xúc bóng đi dứt cây nêu. Bóng đi rất cao nhưng chỉ cách anh khoảng 3 mét. Thì Jacob vừa có đường truyền ngược trở lại cho Guie. Guie truyền bóng ngang và bóng trở lại vị trí của Niakate. Niakate lại đẩy bóng sang cho Guie, check bên phía cánh trái. Ghana Guie phối hợp với đồng đội của mình là cầu thủ ma số 14 Jacob. Jacob cũng trả bóng lại cho Niakate. Niakate làm gì đây? Treo bóng bổng. Các cầu thủ Na Uy phá bóng hụt và cơ hội dứt điểm. Lưới của Na Uy đã rung lên và tỷ số là 2-3 cho các cầu thủ Senegal. Bàn thắng đã được ghi bởi Ismail Assar và đây là cú đúp của anh trong trận đấu này bằng với thành tích của Erling Haaland. Bây giờ thì những người lo lắng là các cổ động viên của Na Uy. Cách biệt lại được rút ngắn xuống chỉ còn một bàn, một pha bóng mà hàng phòng ngự của Na Uy đã mắc sai lầm. Và ngay lập tức họ đã bị trừng phạt khi mà Ismail Assar đã tận dụng cơ hội thoát xuống đối mặt và sửa bóng rất khéo để đánh bại Nyland. Anh rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút bù giờ thứ 3. Và như vậy là vẫn còn tới ít nhất là 6 phút nữa cho hiệp 2 của trận đấu này.
1: Như chúng tôi đã nói, lúc này cầu thủ của hai đội đã tạo ra hàng loạt những pha ăn miếng trả miếng và ở những tình huống chơi bóng. Đầu tiên thì hàng phòng ngự của Senegal liên tục mắc lỗi. Bây giờ thì tới việc các thủ Na Uy cũng bắt đầu có dấu hiệu thấm mệt. Họ cũng đã mắc sai lầm và để cho Ismail Assar lập một cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là thêm một lần nữa người ta lại chứng kiến danh sách những cầu thủ ghi hai bàn nhiều vô kể, gần tới con số 20 người. Dẫn đầu danh sách đang là Lionel Messi 5 bàn, tiếp đến là Mbappe 4 bàn. Và ngày hôm nay khi mà Haaland cũng lập cú đúp thì cũng đồng nghĩa với việc là anh cũng đã vươn lên đứng ngang hàng cùng với Mbappe. Hai cầu thủ 3 bàn đó là Jonathan David và Dennis Undav của đội tuyển Canada và đội tuyển Đức. Con số các cầu thủ ghi 2 bàn cho đến thời điểm này cũng đâu đó gần 20 người, có thể kể ra như hai cầu thủ của Brazil, Cunha và Vinicius, tiền đạo của Canada Kyle Lowry, tiền đạo của tuyển Anh Harry Kane, tiền đạo của đội tuyển Đức Kai Havertz, hai cầu thủ của Nhật Bản đó là Kamada và Ueda, tiền đạo của Maroc Sabari, ba cầu thủ của Hà Lan đó là tiền đạo Brobbey, cầu thủ chạy cánh Capo và Somervin, một tiền vệ của New Zealand đó là Ilea Church, một tiền đạo ảo của Tây Ban Nha đó là Oyarzabal, một tiền vệ trung tâm của Thụy Điển là Ayari, một tiền đạo của Thụy Sĩ đó là Manjabi, một tiền đạo của đội tuyển Mỹ là Balogun và một tiền vệ của Uruguay đó là Araujo. Còn con số cầu thủ ghi một bàn thì chúng tôi xin phép không nhắc tên. Lúc này thì ở trên khán đài, chủ tịch Gianni Infantino đang trao đổi gì đó với trợ lý của mình và những người đồng hành. Có vẻ như ông hỏi rằng là làm thế nào mà Na Uy lại ghi được 3 bàn thắng với số lần dứt điểm ít đến như vậy, và làm thế nào mà Senegal lại dễ dàng để thủng lưới đến như vậy, làm thế nào mà Senegal có bao nhiêu cơ hội như vậy mà lại chỉ ghi được có 2 bàn thôi. Và lúc này thì một cầu thủ bên phía Na Uy đó là hậu vệ phải Pedersen ngồi trên sân, đương nhiên là anh sẽ phải ra bên ngoài 60 giây theo quy định mới của FIFA. Đó là tình huống mà Pedersen bị chuột rút, anh sẽ phải đi về khu vực giữa sân, sau đó chờ 60 giây cho tới khi trọng tài Sampaio ra hiệu cho phép được trở lại sân thì mới được vào sân thi đấu. Còn trong quãng thời gian này, ít nhất là 60 giây tiếp theo, thì Na Uy chỉ có 10 người trên sân. Bóng treo bổng hướng vị trí cột hai và pha đánh đầu phá bóng lên của Erling Haaland. Bây giờ tới lượt Erling Haaland, không phải Erling Haaland mà đó là Østigard đang nằm đầu.

0: anh đã bị đau sau pha không chiến cùng với trung vệ Patricic. Patricic bên phía cao thủ Senegal. Patricic là người được tung vào sân để đã thay vị trí của Koulibaly. Koulibaly thì lại là ai? Các bạn có biết không? Ngoài việc anh là cựu trung vệ trị giá tới 100 triệu bảng như lời hét giá của chủ tịch The Laurentiis của Napoli, thì anh còn là trung vệ của câu lạc bộ Chelsea, anh là trung vệ của câu lạc bộ Al Hilal và anh là đội trưởng của đội tuyển Senegal. Nhưng ngày hôm nay thì anh còn là tác giả của hai tình huống lỗi dẫn tới hai bàn thua của cầu thủ Senegal sau hai pha dứt điểm của Erling Haaland. Bây giờ thì ở bên ngoài đường pit, Pedersen đang khập khiễng bước về khu vực trước khán đài A. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Bóng được chuyền lên cho Pape Gueye và đã có một tình huống phạm lỗi của Patrick Bird. Lúc này trong đội hình của đội tuyển Na Uy có hai cầu thủ cùng mang họ Bird. Bird là theo tiếng phiên âm của tiếng Việt thôi, chứ còn một cầu thủ số 8 là Sander Bird thì có một chữ E ở cuối. Và Patrick Bird, cầu thủ được tung vào sân ở hiệp 2 thì chỉ có Bird là BRG. Và nó vui như vậy bởi vì lúc này có lẽ là các cổ động viên, những người đang theo dõi những diễn biến của trận đấu giữa Na Uy và Senegal cho tới những phút cuối này vẫn cực kỳ căng thẳng. Cách biệt chỉ còn có một bàn nữa thôi, và đây là cơ hội, một cơ hội dứt điểm dành cho Mbappe, tài năng trẻ của Paris Saint-Germain và đội tuyển Senegal. Anh vừa có một pha cắt vào trong trung lộ, đảo người và lắc hông trước khi thực hiện cú dứt điểm bằng chân phải. Bóng đập chân hậu vệ của Na Uy, và xin được lưu ý với các bạn, lúc này Na Uy mới chỉ vừa trở lại thi đấu với đầy đủ 11 người mà thôi. Trước đó họ chỉ chơi với 10 người trên sân. Bây giờ lại là một pha tạt bóng của các thủ Senegal. Bóng đã đập chân của Patrick Bird và đi hết đôi bên ngang. Một quả đá phạt góc. Jacobs là người thực hiện quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái theo tấn công của các thủ Senegal. Cứ treo bóng bổng thôi. Đã có tiếng còi của trọng tài. Người vừa có pha bật cao để thực hiện pha đánh đầu ở ngay trong khu 5m50 đó là Ismail Assar. Đây là tình huống mà Ismail Assar đã chọn điểm rơi và đánh đầu chuẩn xác. Nhưng đáng tiếc là bóng đi cao so với sàng ngang khung thành. Lúc này thực sự là không phải chỉ có hai thành viên Hoàng gia mà hàng chục nghìn cổ động viên của đội tuyển Na Uy đang có mặt trên các khán đài của sân vận động cũng đang cực kỳ hồi hộp. Lúc này thì họ không còn chèo thuyền nữa rồi. Bây giờ thì không còn tâm trí nào để mà chèo thuyền nữa, mà thay vào đó chỉ có tập trung để mà la hét, hò reo cổ vũ cho các đồng đội của mình ở trên sân thôi. Thời gian bù giờ thì đã bước sang phút thứ 10 rồi. Và như vậy là cùng lúc này tiếng còi của trọng tài Winston Sampaio đã vang lên để kết thúc trận đấu giữa hai đội tuyển Na Uy và Senegal. Với kết quả, cao thủ Na Uy đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2. Trong đó có một cú đúp của Erling Haaland. Các bàn thắng của Erling Haaland được thực hiện ở các phút thứ 48 và 58. Bàn còn lại được ghi do công của Pedersen ở phút thứ 43. Hai bàn thắng của cao thủ Senegal được thực hiện do công của Ismail Assar sau đường kiến tạo của Sadio Mane ở phút thứ 53, và bàn thứ hai của Ismail Assar được thực hiện ở phút thứ 90+3 sau đường kiến tạo của Nicolas Jackson. Với kết quả này thì Na Uy cùng với Pháp có 6 điểm, nhưng Na Uy đứng ở vị trí thứ nhì khi có hiệu sở hữu bàn thắng thua là 7-3, là dương 4 so với Pháp là 6-1 dương 5. Senegal chưa có được điểm nào sau hai trận thua, và đồng nghĩa với việc là họ gần như là đã chính thức bị loại, không có cơ hội để có thể lọt vào trong nhóm 8 đội xuất sắc nhất đứng ở vị trí thứ 3. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa hai đội tuyển Na Uy và Senegal trong khuôn khổ của lượt trận thứ hai bảng Y World Cup 2026. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở trận đấu giữa đội tuyển Algeria và Jordani. Buổi tường thuật của chúng tôi sẽ bắt đầu lên sóng từ lúc 9:50. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, tầng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Sau 6 lượt đấu, thấy sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, SPOT 1. Thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Gần 22 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đang hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam.
7: Đại hội là nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước, là diễn đàn để tuổi trẻ Việt Nam đóng góp ý kiến, hiến kế cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
6: Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2026-2031, xem xét sửa đổi, bổ sung điều lệ đoàn, bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13, nhiệm kỳ 2026-2031.
7: Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 6 năm 2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031. Bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai.
8: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
9: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
8: Chuẩn bị

0: sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
2: Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Việt Nam Khát Vọng Vươn Mình, sáng tác Digitum do ca sĩ Dương Trần Anh Duy và ca sĩ Duy Trần thể hiện.

truyền thống kết toàn sức mạnh hào khí non sông, từ thuở dựng nước của các vua hùng như sức mạnh

Tiếp nối chương trình là ca khúc Đất nước vươn mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện.

Mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại với chương trình tường thuật bóng đá của World Cup 2026 trên các làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu giữa hai đội tuyển Jordani và Algeria.

Pháp, Argentina, Brazil và Tây Ban Nha với 2 trận thắng liên tiếp. Tính đến nay thì đã có 3 đội chính thức vào vòng 32, 8 đội chúng tôi vừa mới liệt kê. Có 3 đội đã bị loại, đó là Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia. 3 đội này đều đã thua 2 trận và chưa cập nhật trận đấu giữa Tunisia. Thực ra thì Senegal vẫn còn cơ hội về mặt lý thuyết. Tính đến nay đã có 43 trận đấu diễn ra và 131 bàn thắng được ghi. Như vậy là đạt tỷ lệ trung bình là 3.05 bàn một trận. Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất là 8 bàn. Đó là chiến thắng của Đức trước Curaçao và đây cũng là trận đấu có chênh lệch cao nhất. 12 trận hòa, 3 trận kết thúc với kết quả hòa không đều, có 7 bàn phản lưới nhà. Và tính đến nay vẫn còn 18 đội bất bại. Dẫn đầu danh sách vua phá lưới đang là Lionel Messi với 5 bàn. Và tính đến nay có một con số thống kê rất đáng lưu ý và cũng khá thú vị, đó là số bàn thắng mà Lionel Messi ghi được nhiều hơn 40 trên tổng số 48 đội tham dự World Cup. Đứng ở danh sách tiếp theo đang là hai chân sút trẻ đang vươn lên, được xem là thế hệ để thay thế cho M10 và CR7, đó là Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp và Erling Haaland của đội tuyển Na Uy. Hai chân sút này đều đang cùng có 4 bàn mỗi người. Ở vị trí tiếp theo là Jonathan David của Canada. Anh cũng là một trong hai cầu thủ đã lập một hat-trick trong một trận đấu cùng với Lionel Messi. Ngoài ra thì còn có gần 20 cầu thủ đã lập một cú đúp, từ ghi chính xác hơn là ghi 2 bàn từ đầu giải cho đến nay. Lúc này thì cầu thủ của hai đội Jordani và Algeria cùng với tổ trọng tài điều khiển trận đấu đang tiến ra vòng tròn trung tâm để chuẩn bị tiến hành các nghi lễ và thủ tục. Đầu tiên sẽ là lễ cử hành quốc ca. Cho đến thời điểm này có thể nói là cuộc đua vô địch bước sang lượt trận thứ hai cũng phần nào đó đã quay trở lại với xu thế quen thuộc, với nhóm những đội truyền thống đang được đánh giá là có cơ hội cao nhất để có thể giành được chức vô địch, bao gồm có Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Brazil và Argentina. Như vậy là các đội Nam Mỹ và châu Âu tiếp tục chiếm ưu thế về chất lượng nhân sự và khả năng kiểm soát trận đấu. Quay trở lại với những diễn biến tại sân vận động Levi Stadium, sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Jordani.

0: Vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Jordani và sau đây sẽ là lễ cử hành quốc ca của Algeria.
1: Please remain standing if you are able for the playing of the national anthem of Algeria.

0: Algeria. Với bản quốc ca của Jordani, chúng ta có thể thấy là nó rất ngắn, chỉ bằng 1/3 quốc ca của Algeria thôi. Thực tế thì lời và nhạc của bản quốc ca Jordani có tên là Quốc ca Hoàng gia Jordan thực sự ban đầu là cũng rất ngắn, chỉ có 45 giây, nhưng sau đó đã được phát triển và sáng tác thêm để đạt được độ dài là trên 1 phút. Trong khi đó, quốc ca của Algeria chúng ta có thể thấy những giai điệu và âm hưởng rất là hùng tráng. Với tên tiếng Việt, bài hát này là Lời Thề. Nội dung của quốc ca là khẳng định tinh thần đấu tranh kiên cường, lời thề hy sinh xương máu và sự gắn kết của nhân dân và quân đội Algeria trong cuộc chiến giành độc lập. Bài hát này đã trở thành quốc ca chính thức của Algeria vào năm 1962. Và chúng ta, nếu những ai đã từng học lịch sử thì đều biết là trong thập niên 60 ở châu Phi đã lan tỏa làn sóng cách mạng giành độc lập của các nước châu Phi. Và khi đó thì Algeria giành được độc lập từ Pháp. Quay trở lại với những diễn biến của World Cup 2026, từ đầu giải cho đến nay thì những xu hướng mà các chuyên gia trong nhóm Task Force của FIFA đứng đầu là huấn luyện viên Arsene Wenger đã tổng kết lại, đó là xu hướng tấn công. Thực ra thì xu hướng tấn công thì chúng ta đã thấy rõ, 3 bàn trên 3 bàn trong một trận thì đương nhiên là xu hướng tấn công là rất mạnh. Ngoài ra còn có xu hướng pressing được áp dụng rất là rộng rãi bởi các đội tuyển như là Đức, Mỹ, Nhật Bản và Maroc. Bên cạnh đó là tấn công biên với hiệu quả rất cao ở các đội tuyển như là Hà Lan, Canada và Mỹ. Những đội bóng đang áp dụng lối chơi không cần kiểm soát bóng nhiều nhưng chuyển trạng thái tốt và hiệu quả, đó là Na Uy, Maroc và Paraguay. Bóng cố định cũng là một phương án để giúp cho các đội bóng tìm kiếm bàn thắng, và chính tính đến nay đã gần 30 bàn trên tổng số hơn 140 bàn thắng đã được ghi cho đến lúc này được thực hiện từ các quả ném biên, phạt góc và đá phạt trực tiếp. Rất nhiều các đội bóng vẫn chơi trung thành theo lối chơi kiểm soát bóng áp đảo, đó là Tây Ban Nha, Brazil. Trong khi đó, những đội bóng đang đạt hiệu quả bất ngờ trên sự kỳ vọng với khối phòng ngự thấp, đó là Cape Verde và Curaçao. Cape Verde là đội bóng cho đến lúc này được đánh giá là gây bất ngờ lớn nhất khi họ đã cầm hòa ở 2 trận đầu ra quân trước 2 nhà cựu vô địch thế giới, đó là Tây Ban Nha, thậm chí Tây Ban Nha còn đang là đương kim vô địch châu Âu, và Uruguay, 2 lần vô địch World Cup. Đội tấn công hiệu quả nhất cho đến lúc này là Đức với 9 bàn sau 2 trận. Đội phòng ngự tốt nhất là Mexico, Tây Ban Nha và Argentina chưa thủng lưới lần nào. Và các đội thất vọng nhất đó là Qatar, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ. Có thể nói là lúc này như chúng tôi đã giới thiệu, chúng ta đã phần nào đó hình dung ra được một lần nữa nhóm truyền thống lại đang có ưu thế vượt trội so với nhóm ngoài truyền thống để có thể trở thành đội bóng vô địch ở kỳ World Cup lần này. Và một chi tiết cũng đáng lưu ý, đó là ngày hôm nay ở trận Pháp và Senegal, đây là trận đấu đầu tiên ở World Cup lần này đã phải hoãn lại và lùi thời gian thi đấu của hiệp 2 do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đây là một phần trong quy định của nước chủ nhà Mỹ khi có một sự kiện thể thao ngoài trời diễn ra và có dông lốc sấm sét diễn ra trong vòng bán kính là 8 dặm. So với địa điểm tổ chức thi đấu thì ban tổ chức sẽ phải dừng trận đấu cho đến khi các điều kiện thời tiết khắc nghiệt trôi qua thì trận đấu mới được quay trở lại. Và trận đấu giữa Pháp với Senegal đã phải lùi lại 90 phút.
1: Hiệp một của trận đấu đã bắt đầu sau pha giao bóng ở chấm giữa sân. Chúng ta đang đến với cuộc so tài trong khuôn khổ của lượt trận thứ hai vòng đấu bảng, Jordani gặp Algeria.
0: Để tiện này cho các bạn theo dõi đội hình của hai đội, chúng tôi sẽ giới thiệu đội hình xuất phát của các cầu thủ Jordani và Algeria. Đội hình của các thủ Jordani gồm có thủ môn số 1 Layla, các trung vệ số 3 Nasib, số 5 Al Arab, số 4 Abu Dahab, hai wing back là số 23 Haddad và số 20 Taha, hai tiền vệ trung tâm là số 21 Al Rashid và số 8 Rawadeb. Hai tiền vệ hậu công là số 3 Madi và số 9 Ôn Quan. Chơi vị trí mũi nhọn là cầu thủ mang áo số 10 Tamari. Điểm xuất phát của các thủ Algeria chơi với sơ đồ 4-3-3 gồm có thủ môn số 23 Luka Zidane, anh là con trai của huyền thoại bóng đá Pháp gốc Algeria Zinedine Zidane. 4 hậu vệ gồm có số 15 Ed Nouri, số 21 Ben Sebaini, số 2 Mandi, số 7 Ben Kali. 3 tiền vệ gồm có số 22 Ibrahim Maza, đây là cầu thủ mang dòng máu Việt và đã từng nhận được lời mời của Liên đoàn bóng đá Việt Nam quay trở về thi đấu cho đội tuyển quốc gia nhưng anh lựa chọn cơ hội được thi đấu tại World Cup. Số 6 Jeruki, số 14 Budayi và 3 cầu thủ trên hàng công là số 7 Riyad Mahrez, số 9 Giri và số 10 Chaibi. Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu của vòng bảng World Cup 2026 và công ty sổ số kiểm toán Điện toán Việt Nam Vietlott hân hạnh đồng hành cùng với các chương trình tường thuật World Cup 2026 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Jordani vừa cắt được đường truyền của Algeria nhưng bây giờ thì bóng trở lại với đội bóng áo trắng dứt điểm. Hiệp 1 của trận đấu này đang diễn ra đầy sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài và đã có tổng cộng 3 tình huống dứt điểm cầu môn. Guari là người vừa tung ra một cú dứt điểm và đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành. Trước đó là một tình huống phối hợp tấn công của các cầu thủ Algeria. Tưởng chừng như là Jordani đã cắt được bóng nhưng ngay sau đó thì bóng lại tới vị trí cầu thủ áo số 9 ở chếch bên phía cánh trái và anh đã có cơ hội để dứt điểm về phía cầu môn của thủ thành Abdoulaye. Bây giờ thì các cầu thủ Jordani triển khai bóng lên từ bên phía cánh trái và như vậy trọng tài xác định là quyền ném biên sẽ thuộc về một quả phạt hay một quả ném biên đây. Đó là một quả ném biên. Các cầu thủ Algeria đã thực hiện quả ném biên này và bóng được đưa ngược trở về cho Zidane. Zidane chuyển bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Ben Sebaini. Ben Sebaini tiếp tục mở bóng ra biên cho Anouri. Anouri đẩy bóng dọc biên lên phía trên và đồng đội của anh đã kiểm soát được bóng rồi. Tình huống đi bóng tốc độ của cầu thủ áo số 22 Maza. Maza phối hợp với đồng đội của mình ở trong khu vực 16m50. Bóng được trả ngược trở ra đó là Guari. Guari đã không thể vượt qua được cầu thủ của Jordani nhưng bây giờ thì Algeria thực hiện quả ném biên đưa bóng xuống gần khu vực cột cờ góc trước khi bóng đến vị trí của Haddad, đội trưởng bên phía Jordani. Haddad phát bóng mạnh lên khu vực giữa sân, các cầu thủ Algeria giành lại quyền kiểm soát bóng ở trong chân của Mandi. Mandi đẩy bóng lên phía trên Budaoui. Budaoui phối hợp với đồng đội của mình ở bên phía bên phải, anh nhận lại bóng phối hợp cùng với số 6 Jeruki. Jeruki lại trả bóng ngược trở về. Và bây giờ là Ben Sebaini phối hợp cùng với người đá cặp trung vệ với anh là Mandi. Mandi mở bóng sang bên phía cánh phải. Toàn bộ đội hình của Jordani đã lùi về bên phần sân nhà để bọc lót. Các cầu thủ Algeria đang chuyền ban cho nhau ở bên phần sân nhà. Jeruki trả bóng sang bên phía cánh phải và anh nhận lại bóng lần này là cú phất bóng sang bên phía cánh trái sát đường biên cho số 15 Adnouri lên tham gia tấn công. Algeria đã không tìm được đường tới khu vực 16m50 của Jordani và bóng lại được trả ngược trở về phần sân nhà. Ben Sebaini làm gì đây? Phất bóng dài từ cánh trái sang cánh phải, các cầu thủ Jordani cắt được bóng và bây giờ thì họ tổ chức phản công. Phía trên chỉ có một cầu thủ của Jordani thôi và Algeria lại phá bóng trở lại phần sân của đối phương. Những tình huống phá bóng liên tiếp giữa cầu thủ hai bên trước khi bóng đến với vị trí của Anarab. Anarab phát bóng dài, các cầu thủ Algeria lại là những người chọn điểm rơi chuẩn xác để phá bóng ngược trở lại. Và đội áo đỏ vào lúc này đang kiểm soát bên phần sân nhà. Một pha xoay sở của Taha. Taha đang bị cầu thủ của Algeria đeo bám và chống chất bóng rất quyết liệt. Và cuối cùng thì bóng đã đi ra bên ngoài để đưa dọc để các cầu thủ Algeria thực hiện quả ném biên. 5 phút đầu tiên trôi qua, tỷ số vẫn đang là 0-0 tại Philadelphia. Như vậy là một quả đá phạt góc. Đứng trước bóng đó là cầu thủ áo số 7, đội trưởng Marek. Marek lấy đà từ nhân trọng tài vừa rồi lại ngồi coi tạm dừng trận đấu để nhắc nhở cầu thủ của hai đội đang theo kèm nhau trong khu cấm địa của Jordani. Bây giờ thì Marek đã có thể thực hiện quả đá phạt góc cho đội nhà. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Vì vậy một lần nữa trọng tài lại dừng trận đấu và ông đang nhắc nhở Nija. Nija Anradan tiền vệ mặc áo số 21 của Jordani. Mất rất nhiều thời gian để Anjali thực hiện quả đá phạt góc này. Bóng được treo bổng lộn xộn ở trong khu vực 16m50 và cuối cùng thì các cầu thủ Jordani đã đưa được bóng ra khỏi khu cấm địa. Bóng hướng ra phía đường biên dọc nhưng không đi hết biên và cầu thủ của Anjali vừa rồi đã phải đánh đầu để phá bóng ra. Đó là tình huống phá bóng của Chabi. Quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Jordani ở bên phần sân nhà. Sẽ là quả ném biên ở bên phía cánh trái trong tấn công. Bóng đã được đưa nhập cuộc, chuyển từ cánh trái sang cánh phải và Jordani đang là những người kiểm soát bóng ở trên sân, bóng ở trong chân của tiền đạo Owan. Quả ném biên. Owan nhặt bóng, anh nhường lại quyền ném biên cho Haddad. Bây giờ thì tới lượt Haddad đặt bóng xuống và Nasip chậm rãi băng lên để thực hiện tình huống ném biên này cho các cầu thủ áo đỏ. Nasip đưa bóng vào vòng 16m50, bóng đi lập bập và các cầu thủ Algeria phá được lên phía trên. Quyền kiểm soát bóng trở lại với Jordani vẫn ở bên phía cánh phải và lại là Nasip chuyền bóng sâu xuống đưa bóng vào khu vực trước 16m50 đã có va chạm. Số 21 của Jordani đang nằm sân. Đó là Ben Sebaini, anh là người trước đó đã có tình huống chuyền bóng và phá bóng trong chân của cầu thủ bên phía Jordani đi ra bên ngoài để đi dọc. Và pha phối hợp sau đó thì số 21 Ben Sebaini đã bị đau. Nhưng bây giờ thì anh đã trở lại tiếp tục thi đấu, bóng ở trong chân của Boudaoui. Boudaoui mở bóng sang biên phải. Marek trả bóng ngược trở về. Và các trung vệ bên phía Anzuri đang kiểm soát bóng. Bóng được đưa sang bên phía cánh trái. Anuri trả lại cho Ben Sebaini. Lại là tình huống mà các cầu thủ bên phía Jordani lùi cả đội hình về bên phần sân nhà. Mandy, Ben Sebaini. Bây giờ thì bóng đã được đưa vào khu vực trung lộ trong chân của Maza. Maza chuyền bóng chọc khe các cầu thủ hàng phòng ngự của Jordani phá lên. Bóng được đưa qua lại Maza không. Như vậy là bóng đã chạm chân cầu thủ của Algeria và đi ra bên ngoài để đi dọc rồi. Một tấn công đã kết thúc và quyền ném biên thuộc về các cầu thủ Jordani. Nasip sẽ là người thực hiện quả ném biên. Bóng được đưa dọc biên lên gần đường trung tâm, các cầu thủ Jordani phá bóng ngược trở lại. Và bây giờ thì Azeri đang kiểm soát bóng ở trong vòng tròn trung tâm. Chuyền về giữa các hậu vệ Bengali, Mendy. Bây giờ thì bóng được đưa lên cho Boudaoui. Ben Sebaini, nguyên cặp trung vệ cũng đã sang hẳn phần sân của các cầu thủ Jordani. Bóng được mở sang cho Bengali. Bengali lại chuyền bóng vào trong cho Boudaoui. Và bây giờ Boudaoui mở bóng check sang bên phía cánh trái nhằm vào vị trí của Anuri. Anuri che chắn, anh tìm cách vượt qua hai cầu thủ của Jordani, không thành công. Đội bóng áo đỏ đã giành được quyền kiểm soát bên phần sân nhà và họ cũng không thể tổ chức được một đợt phản công. Mới đưa được bóng lên giữa sân rồi thì đã mất rồi. Các cầu thủ Algeria đưa bóng về cho Boudaoui. Boudaoui mở bóng check sang bên phía cánh phải bên Gali. Bóng đi ra bên ngoài để bên dọc và bây giờ thì các cầu thủ Algeria thực hiện quả ném biên.
0: 10 phút đầu tiên của hiệp 1 và các thủ Algeria là những người đang kiểm soát bóng nhiều hơn, áp đặt thế trận sang bên phần sân của Jordani và liên tục vây hãm khu vực 16-50 của đối phương. Vừa rồi thì Ben Sebaini có một pha chuyển xuyên tuyến hướng tới vị trí của mũi nhọn Guiri. Cách đây 3 năm thì Amin Guiri được đánh giá là một trong những phát hiện của giải hạng nhất Pháp. Anh chơi ở vị trí tiền đạo ảo trong màu áo của Olympique Marseille. Bây giờ Amin Giri đang có bóng. Amin Giri chính là một trong những cầu thủ cũng giống như trường hợp của Ryan Cherki hiện nay, được truyền thông Pháp thổi rất cao. Và trên thực tế thì ở thời điểm đó trần không gian của Amin Giri là rất lớn, nhưng Amin Giri lại lựa chọn trung thành chơi bóng ở giải hạng nhất Pháp. Bây giờ trên sân các cầu thủ Algeria lại tiếp tục chơi pressing tầm cao. Bây giờ Maja đang có bóng, anh xoay trở, đã có một tình huống kéo người, không có tiếng còi của trọng tài. Điều khiển trận đấu ngày hôm nay là một trọng tài rất kinh nghiệm, đó là ông Slavko Vincic người Slovenia. Bây giờ bóng được đẩy lên cho Anouan. Anouan mở bóng cho đồng đội của mình Antamari, và kết thúc là một cú dứt điểm của Antamari về phía khung thành của thủ môn Luka Zidane. Pha dứt điểm bằng chân trái đi trúng đích, nhưng nó không khó với Luka Zidane. Bây giờ thì cao thủ Algeria đã đưa được bóng lên. Jeruki chuyền bóng cho Mandi, và bây giờ mở sang bên phía cánh phải cho Bengali. Ở trận đầu ra quân thì cao thủ Algeria đã để thua trước Argentina với tỷ số 0-3. Trong khi đó thì cầu thủ Jordani để thua trước đội tuyển Áo với tỷ số 1-3. Đây là trận đấu mà các cầu thủ Algeria được đánh giá cao hơn so với đối thủ, và đương nhiên họ muốn có 3 điểm để chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng gặp các cầu thủ Áo. Bây giờ trên sân các cầu thủ Jordani lại vừa có được bóng. Pha phát triển bóng của Anrasdan, anh mở sang phía cánh phải cho ông đội mình, đường chuyền lại hơi sửa lưng với Antamari, và bóng đã từ từ đi ra bên ngoài đường biên dọc. Quả ném biên dành cho các cầu thủ Algeria ở bên phần sân nhà bên phía cánh trái theo hướng tấn công của mình. Maja phối hợp bật tường cùng với đồng đội. Maja chuyển vào trong trung lộ cho Cherokee. Cherokee đã để mất bóng. Bây giờ tới lượt các cầu thủ Jordani chuyền trung lộ, và đánh gót của Anouan cho Tamari, nhưng các cầu thủ phòng ngự của Algeria đã cắt được bóng. Bengali không chịu bóng, anh trả về cho Mandi. Ở những phút vừa qua, trong khoảng 5 phút vừa qua, cầu thủ của hai đội đã bất ngờ gia tăng tốc độ và chơi ăn miếng trả miếng liên tục. Bây giờ là pha phát triển bóng giữa Riyad Mahrez cùng với Budai. Budai có bóng ở sát biên phải, anh chuyền vào hành lang trong cho Riyad Mahrez phối hợp với nhau, nhưng cuối cùng thì hậu vệ của Jordani đã kịp thời theo kèm đối với Burayi. Bây giờ bóng lại trở về chân của cầu thủ Algeria. Mahrez phối hợp với Cherokee. Cherokee trả bóng cho Mahrez, và bây giờ là pha lên bóng của Bensebaini. Bensebaini mở sang bên phía cánh trái cho Adnouri. Bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của cầu thủ Jordani thôi. Bóng lại được trả lại cho Cherokee ở trung tâm. Cherokee đang tìm người, anh chưa có một pha chuyển xuyên tiến. Hai cầu thủ của Algeria đang đứng ở các vị trí khoảng trống giữa hai tuyến bên phía cao thủ Jordani. Lại là Cherokee, tiếp tục là một đường chuyền mở sang bên phía cánh phải, đánh giãn biên. Lúc này các cầu thủ Algeria vẫn chưa tìm được những phương án, những khoảng trống để có thể tăng tốc và tạo ra sự đột biến, sự xô lệch về khối phòng ngự lùi sâu của các cầu thủ Jordani. Bây giờ bóng được đẩy lên cho đồng đội của mình, pha dâng cao của Adnouri. Một quả ném biên dành cho các cầu thủ Algeria ở gần với cột cờ góc bên phía bên trái theo hướng tấn công của mình. Bóng được các cầu thủ Algeria rất nhanh đưa vào trong nhập cuộc. Lần này lại là một quả ném biên ở cánh đối diện, cánh phải theo tấn công của Algeria. Bóng một lần nữa lại được trả lại cho Bengali phối hợp cùng với Budai, và bây giờ là trở về chân của trung vệ Mandi. Mandi phất một đường chuyền dài đảo cánh. Anouan đã phải lùi về rất sâu để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Anh tranh chấp bóng cùng với Adnouri ở ngay gần cột cờ góc bên phần sân nhà. Nó cho thấy lúc này các cầu thủ Algeria đang đẩy cao đội hình và chơi pressing như thế nào. Trận trận đấu đang tạm thời phải gián đoạn để cho trọng tài Slavko Bencic chạy lại xem tình huống bị đau của Aduri, hậu vệ trái của các thủ Algeri. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài người Slovenia như chúng tôi đã giới thiệu. Bắt chính là ông Vincic, một cái tên rất quen thuộc với những người thường theo dõi các trận đấu cùng trong khuôn khổ của Cúp châu Âu. Trợ lý cho ông Vincic là các ông Klanic và Kovacic đều là người Slovenia. Trọng tài thứ tư là ông Osa Nation, người Jamaica. Trợ lý cho ông Nation là ông Caleb Wells, người Trinidad và Tobago. Trọng tài VAR là ông Ivan Bebek, người Croatia. Cũng không phải ngẫu nhiên mà FIFA lại lựa chọn trọng tài VAR là người Croatia để có chung ngôn ngữ cùng với trọng tài Vincic, người Slovenia. Trợ lý trọng tài VAR là ông Jared Gillette, người Anh, và Van Visser, người Bỉ. Trận đấu đã tiếp tục trở lại, cũng không có một tình huống chấn thương hay là phải thay người bên phía Algeri. Aduri đã đứng dậy, anh cũng không phải ra bên ngoài sân. Theo quy định của FIFA, cầu thủ nằm sân thì phải ra bên ngoài 60 giây. Ở trên sân bây giờ các cầu thủ Jordani đang kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Bóng được trả về cho trung vệ Al Arab, sau đó là một đường truyền xuyên tuyến lên phía trước cho đồng đội của mình, đó là Al Rawadde. Rawadde đã không khống chế được bóng. Bóng lại trở về chân của Cheruki. Cheruki đang phối hợp cùng với Abnuri. Những pha truyền ban chậm rãi, đây là cách chơi quen thuộc của các thủ Algeria. Từ đầu trận tới giờ họ build up ở khu vực giữa sân, rồi sau đó mở bóng giãn biên. Tiếp đó là một đường truyền dài xuyên tuyến lên vị trí của Riyad Mahrez hoặc là Chaibi, để từ đó có những pha cắt vào trong trung lộ hoặc là truyền vào hành lang trong cho các đồng đội của mình di chuyển. Jeruki lại có một pha phất bóng dài sang bên phía cánh trái cho Aduri. Hai cầu thủ của Jordani vào tranh chấp bóng cùng với Aduri. Aduri vẫn nỗ lực để căng ngang vào trong nhưng không thành công.
3: Gần 20 phút thi đấu trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là 0-0 tại sân Philadelphia. Tổng cộng mới có 3 tình huống dứt điểm cầu môn, 2 thuộc về các cầu thủ Jordani và 1 cho Algeri. Ở trên sân thì Algeri vừa cắt tình huống chuyển bóng dọc biên lên của Jordani. Họ kiểm soát bóng bên phần sân nhà, check bên phía cánh phải. Jeruki chuyển bóng vào trong. Từ đây vừa mở bóng check sang bên phía cánh trái cho Aduri. Aduri đẩy bóng lên, bóng ở trong chân của Maja. Anh xoay sở phối hợp với Badui ở trong khu vực vòng tròn trung tâm và bây giờ là Mandy dâng cao. Anh đưa bóng sang bên phía cánh phải cho Bengali. Bengali trả bóng ngược trở lại cho hàng phòng ngự, lại là Badui. Và bây giờ là số 21 Bensirbaini. Aduri. Liên tiếp là những tình huống chuyền bóng qua lại giữa các hậu vệ của Algeri. Như thường lệ thì toàn bộ đội hình của Jordani ngay lập tức lùi về bên phần sân nhà. Họ đang buộc các cầu thủ Algeri phải sử dụng nhiều những đường truyền dài vượt tuyến, độ chuẩn xác là không cao. Vừa rồi là một tình huống như vậy khi bóng được treo bổng vào 16m50 và tới thẳng đôi tay của thủ thành Abdoulaye. Ngồi trên sân chỉ ở phút thứ 20. Trên sân vào lúc này thì Bellary là đang có bóng, anh truyền dài lên và bây giờ là cơ hội để đối mặt dứt điểm, không kịp sút. Quá đáng tiếc cho các cầu thủ Algeri ở tình huống vừa rồi khi mà Marek là người đã có mặt trong vòng cấm địa. Sau một tình huống chuyền bóng lên cực kỳ chuẩn xác của Bedaghi. Chỉ có điều là anh lại lóng ngóng và không kịp tung ra cú sút, trong khi một cầu thủ của Jordani đã kịp lùi về và hỗ trợ cho Abdoulaye. Rốt cuộc là không có tình huống dứt điểm cầu môn nào. Cơ hội để các cầu thủ Algeri có thể đe dọa khung thành của Jordani và nó trôi qua một cách khá lãng xẹt. Bây giờ thì Maja có bóng ở bên phía cánh trái. Maja đột phá xuống, tỉa bóng ngược trở lại cho Tiến Hải, dứt điểm. Cú sút của cầu thủ mặc áo số 10 đó là Chabi. Nhưng lần này thì bóng lại không đi được đến khung thành bởi nó bị cản lại bởi một cầu thủ bên phía Jordani. Va chạm xảy ra, lời qua tiếng lại giữa cầu thủ hai bên. Trận đấu thì đang gián đoạn. Bên phần sân của

0: Azeri, và lúc này thì đang có một cầu thủ Jordani có lẽ là vẫn bị đau. Một cơ hội rất tốt để cho số 7 Marek có thể dứt điểm về phía cầu môn của Abdoulaye. Vừa rồi thì Bengali có pha tranh chấp và cầu thủ của Jordani đã rơi xuống sau một tình huống tranh chấp bóng bổng. Pha ngã rất không an toàn, chống tay và bị đau. Bây giờ thì trận đấu đã có thể tiếp tục rồi. Bóng được đưa ngược trở lại cho thủ thành Abdoulaye, anh thoải mái khống chế bóng ở trong khu vực 16m50. Bây giờ thì bắt bóng lên sẽ là pha phát bóng bổng. Abdoulaye đưa bóng vào chính giữa phần sân của Algeria. Bóng đã tới chân cầu thủ mà áo số 10 đó là Tamari. Tamari trả bóng ngược trở lại, đồng đội của anh tiếp ứng ở phía sau. Onwan, Onwan cầm bóng và tung ra một cú dứt điểm. Một cú sút trúng đích, tuy nhiên cơ hội ăn bàn ở tình huống dứt điểm như vừa rồi là không cao. Bóng đi ở một góc vào chính giữa cầu môn gần với thủ thành Zidane. Và thủ môn của Algeria đã thoải mái đổ người bắt gọn cho bóng. Bây giờ thì đội bóng áo trắng triển khai Maza truyền bóng chuẩn xác. Cơ hội những đường truyền vào khu vực 16m50 của Algeria, và lúc này đang có một độ chuẩn xác khá là đáng kinh ngạc. Vài tình huống gần đây thì họ tạo ra sóng gió với những đường truyền như vậy. Khi mà Jordani chủ động lùi đội hình xuống khá sâu với hai hàng phòng ngự ở khu vực giữa sân, thì các cầu thủ Algeria đã sử dụng những tình huống chuyền bóng dài, những pha phất bóng bổng thẳng vào khu vực 16m50 cho các tiền đạo ở phía trên thoát xuống để ra phía sau lưng hàng phòng ngự của Jordani. Đến bây giờ thì họ đã có được hai tình huống chuyền bóng như vậy với độ chuẩn xác cực cao. Boudaoui trả bóng ngược trở về Maza, trong đó là Bensebaini lên cao, lên rất cao. Sân vào lúc này thì lại đang có một cầu thủ Algeria nằm sân. Onwan thì ra hiệu cho trọng tài có vấn đề dây chằng. Cầu thủ bên phía Algeria đang tỏ ra khá đau. Trọng tài thì cho cầu thủ của hai bên tạm nghỉ để tiêm nước 3 phút. Bác sĩ của Algeria thì đã vào sân.
1: Trận đấu đang diễn ra theo một kịch bản đúng như dự đoán. Algeria áp đảo hoàn toàn về quyền kiểm soát bóng 76%. Tuy nhiên chưa thể chuyển hóa lợi thế về thời gian kiểm soát bóng thành bàn thắng. Jordani thì vẫn đang phòng ngự kỷ luật, chấp nhận nhường bóng và tập trung vào việc bảo vệ khung thành, đồng thời tạo ra được một vài pha phản công nguy hiểm. Tỷ số 0-0 vào lúc này đang phần nào đó phản ánh sự bế tắc trong khâu dứt điểm của Algeria trước một hàng thủ số đông lùi sâu và hai lớp của đối phương. Như bình luận viên Việt Anh đã chia sẻ thì Algeria ở những phút qua có những pha chuyền bóng chính xác rất cao và tỷ lệ chuyền chính xác của họ lên tới 89%, 175 trên tổng số 196 đường chuyền thành công. Họ kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, luân chuyển bóng mượt mà ở khu vực giữa sân và hai biên. Tuy nhiên hiệu quả chuyền vào trong vòng cấm địa thì chỉ đạt 70%. Và đây là một chỉ dấu cho thấy Jordani đã phong tỏa tốt mọi ngả vào khu vực cấm địa. Cầu thủ Jordani chỉ cầm bóng có 24% thôi, tỷ lệ chuyền chính xác cũng chỉ 72% thôi. Và đương nhiên rồi, chiến thuật của cầu thủ Jordani đó là cầm bóng an toàn, sau đó thì tìm kiếm cơ hội để mà phản công, cũng là dễ hiểu. Lúc này tổng số pha dứt điểm cầu môn của Algeria là 2, và một điều rất bất ngờ đó là Jordani thiện lệ nhiều hơn Algeria 1. Jordani có 3 pha dứt điểm cầu môn và đã có 2 trúng đích, trong khi số lần dứt điểm cầu môn của Algeria là 0. Cơ hội rõ rệt để có thể

Để ghi được bàn thắng lại thuộc về các thủ Jordani. Một chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Jordani là 0.16 so với 0.09 của Algeria. Đây có thể nói là điểm bất ngờ lớn nhất của hiệp 1. Nó cho thấy là dù bị ép sân nhưng Jordani lại có nhiều cú sút hơn, dứt điểm trúng đích nhiều hơn và có cơ hội rõ rệt để ghi bàn hơn. Đó là cú sút của Owan ở phút thứ 23. Ngược lại thì Algeria

0: môn của Jordani cũng đã có hai pha cứu thua quan trọng. Thời gian tiếp nước đã hết và trọng tài cho trận đấu tiếp tục trở lại. Bóng được trả về cho thủ thành của Algeria. Hai trung vệ của Algeria phối hợp với nhau và mở sang phía bên phải cho Bengali. Bengali lại trả lại cho Mandi trước khi mở chích sang trái cho Bensebani. Có lẽ là sẽ lại chuyển tiếp lên cho Anuri chăng? Như vậy là chuyển ngang cho Mandi. Bây giờ mới đẩy tiếp lên cho Bengali. Bengali đẩy bóng cho Budai Mahrez và đưa vào trong trung tâm cho Zeruki. Pha phối hợp giữa Chaibi cùng với Budai và kết thúc là một pha căng ngang. Bóng đập chân hậu vệ của Jordani và sẽ có một quả phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công của cầu thủ Algeria. Mahrez sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc cho cầu thủ Algeria. Quả phạt góc này ở hành lang bên phía cánh phải. Bóng treo vào thủ thành Abu Layla của Jordani băng ra đấm trượt bóng. Bóng chuội ra phía đằng sau. Vẫn là cầu thủ Algeria đang khống chế bóng. Và bây giờ là pha đi bóng của Aguirre dứt điểm. Một cú sút trúng đích đầu tiên của cầu thủ Algeria. Nhưng đó là một pha dứt điểm nhẹ. Và bóng cũng đi đúng vào vị trí của thủ thành Abu Layla. Thủ môn của Jordani chỉ việc quỳ xuống và bắt gọn trái bóng. Sau đó là một tình huống phất bóng dài lên phía trước. Mahdi đang không chế bóng. Anh làm động tác giả và tạt bóng vào trong. Pha đánh đầu phá bóng ra của Mahdi và bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc. Một quả ném biên dành cho các cầu thủ Jordani ở bên phía cánh trái. Taha ném trả trở lại cho Abu Dahab. Abu Dahab phối hợp tiếp với Taha lên phía trên và trả vào trong trung lộ cho Rawande. Rawande trả về cho trung vệ của mình, đó là Al Arab. Và cuối cùng lại là tới chân của thủ thành Abu Layla. 1/3 thời gian trận đấu đã trôi qua và tỷ số vào lúc này vẫn đang là không đều. Và những con số thống kê vào lúc này đang phản ánh những điều trái ngược hoàn toàn. Cầm bóng nhiều nhưng mới chỉ có một pha dứt điểm trúng đích. Đó là Algeria cầm bóng ít nhưng đã có hai pha dứt điểm trúng đích và có một cơ hội để có thể ghi được bàn. Đó là Jordani.
1: Phút thứ 30 của trận đấu và các cầu thủ bên phía Jordani đang là những người triển khai bóng lên từ hành lang bên phía cánh phải. Vừa rồi là một tình huống đưa bóng ra bên ngoài đường biên dọc. Các cầu thủ Algeria phá bóng. Đã có tiếng còi của trọng tài. Trận đấu sẽ tiếp tục với tình huống ném biên dành cho Jordani. Bóng đường đưa chéo vào trong ngang với khu vực 16m50. Các cầu thủ Algeria phá lên tiếp tục đưa ra bên ngoài đường biên dọc và thêm một quả ném biên nữa. Điểm ném biên chỉ tiến lên chừng 1m thôi và người thực hiện vẫn là hậu vệ cánh phải Nasip. Nasip đưa bóng vào trong thì các cầu thủ bên phía Algeria đã kiểm soát được bóng rồi. Boudaoui vừa trả bóng ngược trở lại cho hàng phòng ngự và bây giờ các trung vệ đang kiểm soát bóng ở khu vực 16m50. 30 phút và mỗi đội có 3 tình huống dứt điểm cầu môn. Bóng đang trong chân của các cầu thủ Algeria ở trách bên phía cánh phải nên tấn công.

mất bóng và Jordani ngay lập tức tổ chức phản công. Chỉ có hai cầu thủ áo đỏ bên phần sân đối phương thôi và đã có một tình huống cài chân. Pha phạm lỗi vừa rồi có lẽ là của Mendy. Không phải Mendy mà là cầu thủ mang áo số 6 Zeruki, người đã băng ra tranh chấp. Cài chân và trọng tài cho các cầu thủ Jordani điều hưởng quả đá phạt với điểm đặt bóng ngay gần với đường biên bên phía bên trái bên tấn công và giữa phần sân của Algeria. Chỉ có thể thực hiện một cú treo bóng vào 16-50 thôi. Điểm đặt bóng này cách rất xa cầu môn của Zidane. Bây giờ thì trọng tài đã nổi còi để các cầu thủ Jordani thực hiện quả đá phạt của mình. Tình huống phối hợp bóng còn được trả ngược lại trước khi treo bổng vào vòng cấm địa, trách ở bên phía cánh phải hơi cao. Vừa rồi thì số 5 của Jordani đó là trung vệ Arab lên tham gia tấn công. Anh đã hơi đau sau nỗ lực di chuyển và tìm cách khống chế bóng bổng. Nhưng không có vấn đề gì cả, Arab đã có thể trở lại thi đấu ngay. Ở trên sân thì số 6 Zeruki đang kiểm soát bóng cho các cầu thủ Algeria. Anh chuyền bóng trước sang bên phía cánh phải Mandy. Mandy mở bóng tiếp sát đường biên cho Bengali. Bengali trả bóng lại cho Bidaoui. Bidaoui tiếp tục một đường truyền ngang nữa. Bensesani, Adnouri, Bensesani. Zidane lên để khống chế bóng bằng chân, anh đẩy bóng lên cho Bidaoui. Bidaoui bấm bóng dài, các cầu thủ Algeria phá bẫy Việt vị thoát xuống, dứt điểm không vào. Chỉ có quả đá phạt góc và một lần nữa cơ hội lại được trao cho cầu thủ màu số 7 Marek. Đây đã là lần thứ hai anh đối mặt với thủ thành Abdoulaye. Và trong cả hai tình huống thì số 7 của Algeria đều là người bị đánh bại. Một pha phá bẫy Việt vị và có tới hai cầu thủ áo trắng thoát khỏi hàng phòng ngự của Jordani. Đã có pha dứt điểm nhưng người xuất sắc hơn đó là Abdoulaye. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái, bóng được truyền ngược trở lại cho Adnouri. Adnouri tiếp tục đưa bóng ngược trở lại cho Bidaoui trước khi anh nhận bóng ngang vạch 16m50 bên phía cánh trái để tấn công. Và Bidaoui vừa rồi đã chủ động. Adnouri đã chủ động phá bóng vào chân của cầu thủ bên phía Jordani đi hết đường biên dọc. Bây giờ thì các cầu thủ Algeria thực hiện quả đá biên. Adnouri đưa bóng vào trong, phối hợp với Maza. Adnouri lấy lại bóng, phối hợp bật tường. Adnouri, Adnouri ngã trong vòng cấm. Không phải là quả penalty, trọng tài đã cắt còi nhưng đó là tình huống mà ông thổi phạt Adnouri để bóng chạm tay trong vòng cấm khi mà anh ngã xuống sân. Đó là pha tranh chấp bóng với Nasip. Trọng tài liên tục xua tay ra hiệu là không có pha phạm lỗi của cầu thủ bên phía Jordani. Mặc dù là Nasip thực sự là đã chạm vào chân của Adnouri và anh phá không trúng bóng. Trên sân thì thủ môn của Jordani để thực hiện một cú phát bóng rất mạnh lên phía trên. Maza tranh chấp bóng bên phần sân nhà, cuối cùng thì anh cũng đưa được bóng lên cho cầu thủ màu số 10 là Chabi. Chabi trả bóng ngược trở lại cho Adnouri. Adnouri đi bóng lắt léo, lắt léo đến mức là anh đưa luôn cả bóng ra bên ngoài đường biên dọc. Và bây giờ thì các cầu thủ Jordani sẽ được hưởng quả đá biên ở giữa phần sân của Algeria. Bên phía cánh phải lên tấn công của đội bóng áo đỏ, Nasip như thường lệ dâng lên để thực hiện tình huống ném biên này. Anh ném bóng chéo vào trong. Các cầu thủ Algeria đã phá được bóng lên khu vực giữa sân, nơi toàn bóng áo đỏ. Nasip, đó là Nasip xoay sở, cuối cùng thì anh đưa được bóng sang cho Haddad. Haddad đẩy bóng dọc biên và số 10 của Jordani đã thoát xuống, không thể vượt qua được cầu thủ của Algeria, cũng không có pha phạm lỗi. Tamari cho rằng anh đã bị cản trái phép nhưng không có tiếng còi của trọng tài. Zaruki, Zaruki mở bóng sang cho đồng đội của mình thì bóng lại đến chân các cầu thủ Jordani. Rất nguy hiểm, một đường chuyền ngang ở ngay trước khu vực 16m50. Dứt điểm và như vậy là lưới đã rung lên, bàn thắng đã được ghi cho các cầu thủ Jordani và người lập công là cầu thủ mang áo số 21. Rasdan đã lập công bắt nguồn từ sai lầm của

0: Teruki ở tình huống chuyền ngang bất cẩn trước khu 16m50. Các cầu thủ Jordani đã băng lên cắt được đường chuyền, họ phối hợp với nhau đưa bóng sang bên phía cánh trái, bóng được trả vào trung lộ. Cú sút đầu tiên của Tamari thì anh dứt điểm hụt bóng, nhưng nó lại vô tình trở thành một đường chuyền kiến tạo. Và số 21 Rasdan băng lên dứt điểm bóng chìm, đánh bại thủ thành Zidane. Bàn thua thứ tư của Algeria. Người đã có pha thoát xuống ở bên phía cánh trái là Taha. Nếu như Tamari sút trúng bóng thì chưa chắc là đã có bàn, bởi đó là khu vực tập trung rất nhiều cầu thủ của hai đội. Nhưng Tamari lại sút hụt, bóng trôi ra phía đằng sau và Radan đã băng lên, anh tung ra một cú dứt điểm uy lực. Zidane đã khẽ chạm được tay vào bóng nhưng không đủ để đẩy trái bóng ra khỏi cầu môn. Và bàn thắng đã được ghi trong niềm vui vô bờ của các cầu thủ cũng như là các cổ động viên của Jordani. Ở pha dứt điểm thứ 5 của trận đấu này thì đội bóng áo đỏ đã thành công.
1: Cách ăn mừng của các cầu thủ Jordani cũng khiến cho người ta phải chú ý khi 6 cầu thủ của Jordani cùng ăn mừng với Al Rasdan bằng cách là cúi đầu quỳ và lạy ở trên mặt sân để cảm ơn Thánh Allah đã phù hộ và giúp cho các cầu thủ Jordani có được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Đó là một tình huống dứt điểm bằng má ngoài chân phải của Al Rasdan, và trên thực tế là bóng cũng hơi chạm nhẹ vào chân một hậu vệ bên phía cầu thủ Algeria đi đổi hướng, và nó khiến cho Luka Zidane bị bất ngờ. Và dù anh đã chạm được tay vào bóng vẫn không thể đủ để cản pha dứt điểm của Al Rasdan. Có thể nói là tình huống chạm tay vào bóng và chặn bóng không thành công vừa rồi của Luka Zidane lại càng khiến cho người ta phải nhớ tới pha dứt điểm của The Keeper trong khu 5m50 và bị thủ môn Behravan của đội tuyển Iran chặn lại bằng một cái với tay trái của anh. Nó khiến cho rất nhiều cựu cầu thủ và đang giữ vai trò là các chuyên gia phân tích dữ liệu, hiệu suất và bình luận trên các kênh truyền hình của ITV, của CBS, của Fox Sports đều phải trầm trồ thán phục về sức mạnh cánh tay. Quay trở lại với trận đấu giữa hai đội tuyển Algeria và Jordani, bóng được treo bổng vào trong khu 16-50 và các thủ phòng ngự của Jordani phá bóng ra, bóng lại tới chân của Chaibi. Chaibi trả về cho Zeroki. Zeroki mở sang cho Budai dâng bóng cao chếch sang bên phía cánh phải. Bóng lại được trả về cho Budai. Budai đẩy nhẹ lên cho Mahrez để mất bóng rồi. Bây giờ là pha phản công dành cho cao thủ Jordani. Đã có tình huống lùi về để hỗ trợ phòng ngự của Masa và bóng lại trở về chân của Zeruki. Mở sang phải cho Bengali và bây giờ đó là Masa đang có bóng. Masa đi vào trong trung lộ, anh trả về cho Zeruki. Zeruki treo bóng bổng có điểm rơi để cho Bengali băng vào. Bengali đã đẩy người từ phía sau đối với hậu vệ Abu Dahab bên phía các cầu thủ Jordani và một quả phát bóng lên. Như vậy là không. Trợ lý trọng tài đã căng cờ. Dường như là có một tình huống việt vị của cầu thủ Algeria. Trọng tài Slavkovic đang ra hiệu cho thủ môn Abu Layla bên phía các cầu thủ Jordani phải nhanh, một là phải nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc, hai là phải đặt bóng đúng vị trí mà cầu thủ của Algeria đã ở tư thế việt vị. Bây giờ thì Abu Layla mới thực hiện pha phát bóng mạnh sang phần sân của Algeria. Trung vệ Bengali đánh đầu phá bóng lên, bóng lại trở về chân của cầu thủ Algeria. Mandi chuyền cho Bensebaini và bây giờ đẩy lên khu vực giữa sân. Zeruki mở sang phải.

0: Có thể nói là cái bài này rất quen thuộc. Bóng được mở sang phải cho Bengali. Bengali tịnh tiến bóng với một đường truyền ở cự ly ngắn cho Mahrez. Mahrez truyền vào hành lang trong. Khi đó Zerouki sẽ băng lên để dứt điểm. Đón bóng. Tiếp tục là một đường truyền chéo nữa. Hiệp 1 của trận đấu còn khoảng chừng 4 phút nữa. Tỷ số vào lúc này vẫn đang là 1-0. Bàn thắng được ghi do công của Al Rasdan. Một bàn thắng có thể nói là đến theo cái cách mà người ta khó có thể chờ đợi khi mà thời gian kiểm soát bóng của Jordani ít hơn hẳn so với các thủ Algeria. Nhưng như chúng tôi đã phân tích, chỉ số kỳ vọng ghi bàn của các thủ Jordani lại cao hơn. Và trên thực tế là họ đã có được cơ hội rõ rệt để ghi bàn vào lưới của Algeria từ trước. Bây giờ trên sân, Mahrez vừa đón một đường truyền dài đảo cánh từ trái sang phải, nhưng bóng đi quá mạnh và đã có một tình huống ném biên dành cho các thủ Jordani ở ngang khu vực 16-50 của mình.
1: Ở trên sân vào lúc này thì Algeria đang là đội nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn săn bằng cách biệt, nhưng bóng lại đang ở trong chân của Jordani. Một tình huống phản công và bóng được đưa xuống ở check bên phía cánh trái. Vẫn đang là các cầu thủ Jordani Olwan. Tiếng còi của trận bài, có lẽ là bóng đã ở bên ngoài. Như vậy là một quả phạt giữa phần sân của Algeria. Đây là tình huống mà các cầu thủ Algeria được hưởng quả đá phạt do lỗi việt vị của Jordani. Bóng được đưa sang cho Mendy, Mendy chuyền tiếp sang cánh phải cho Bengali, Bengali đưa bóng qua đường trung tâm, đẩy bóng một khu vực vòng tròn trung tâm, bóng ngang ở trong chân của Zerouki, Zerouki phối hợp với Anouri ở bên phía cánh trái và Anouri đưa bóng vào trung lộ. Thì các cầu thủ bên phía Jordani đã cắt được bóng rồi, họ phản công nhanh và đã có tình huống phạm lỗi, cùng với đó là một tấm thẻ vàng được rút ra. Đây là thẻ vàng đầu tiên của trận đấu này. Thẻ vàng được dành cho tiền vệ mang áo số 6, đó là Zerouki. Zerouki chính là người đã mắc sai lầm và dẫn đến bàn thua cho các cầu thủ bên phía Algeria. Ở trên sân thì các cầu thủ Jordani đã thực hiện quả đá phạt. Đưa, đưa chéo về trung lộ sang cánh trái, xuống sát với vạch 16-50 và trả ngược trở lại về cho hàng thủ. Bây giờ là một tấn công mới được tổ chức từ bên phía cánh trái. Pha đột phá vào khu vực 16-50, bóng đã chạm tay rồi. Tình huống để bóng chạm tay rất rõ ràng của cầu thủ mang áo số 20 Taha. Bóng nảy lên mạnh. Cánh tay của Taha đã giữ trái bóng trong tầm kiểm soát sau tình huống băng vào và can thiệp của trung vệ Mendy. Đây đang là những giây thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía Jordani. Zerouki nhìn quả bóng bên phần sân nhà, chuyền bóng thẳng lên phía trên. Yuri trả bóng lại được đưa lên cho Yuri ở bên phía cánh trái sát với đường biên đang phối hợp với Matra. Và cuối cùng thì bóng lại tới cầu thủ mang áo số 10 Tamari. Tamari đang băng lên ở bên phía cánh phải. Vẫn là Tamari quặt bóng ngược trở lại chờ đồng đội của mình dâng lên hỗ trợ. Và cuối cùng là đường chuyền về cho cầu thủ mang áo số 23 Haddad. Thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua và cầu thủ hai đội sẽ đá bù giờ 5 phút. Trên sân thì Algeria vừa để bóng đi ra bên ngoài để được ra. Đó là tình huống của Mendy. Đội bóng đỏ vào lúc này sẽ thực hiện một quả ném biên ở bên phía cánh trái nhằm tấn công. Đã có một pha dứt điểm ngay của Unwan. Nhiều tình huống dứt điểm vừa rồi bóng đi.

0: không chuẩn xác và cách rất xa xà ngang khung thành của Zidane. Bây giờ thì các cầu thủ Algeria chậm rãi triển khai bóng lên từ hàng phòng ngự. Bóng được Anouri chuyển từ bên phía cánh trái vào cho Bensebani. Đang di chuyển vào khu vực vòng tròn trung tâm phối hợp với Zeruki. Zeruki lại trả bóng cho Anouri. Zeruki. Bây giờ là Mendy. Bengali, Mendy. Bóng cứ được đưa qua đưa lại ở khu vực đường trung tâm thôi. Bây giờ lại là Zeruki có bóng hết trong khu vực vòng tròn. Phối hợp với Idaoui mở bóng chếch sang bên phía cánh phải. Bengali, Idaoui và cuối cùng thì bóng trở lại chân của Mendy.
1: Thời gian thi đấu của hiệp 1 không còn nhiều nữa và thực tế là cao thủ đang bước sang phút thứ 2 của quãng thời gian bù giờ. Hàng công của cao thủ Algeria vào lúc này vẫn đang chơi rất bế tắc. Vấn đề lớn nhất của cao thủ Algeria vào lúc này đó chính là hàng công chơi mờ nhạt. Bộ ba Mahrez, Chaibi và Guiri đều chưa tạo ra được sự kết nối nào. Mahrez thì chưa có một đường truyền đột biến và bản thân anh thì cũng không còn ở thời kỳ đỉnh cao để có thể tạo ra một cú bứt tốc, từ đó tạo ra xô lệch trong hàng phòng ngự của Jordani. Chaibi thì có một cú sút ngoài vòng cấm nhưng đi chệch mục tiêu. Còn Adi Guiri thì đang bị kèm quá chặt và không có một cú sút nào. Sự thiếu kết nối giữa tuyến giữa và hàng công vào lúc này đã khiến cho những pha tổ chức tấn công của các thủ Algeria được thực hiện một cách rất là rời rạc. Ngoài ra còn có một vị trí nữa cũng đang chơi không tốt, đó là vị trí thủ môn của Luka Zidane. Có lẽ là sau trận thua với tỷ số 0-3 trước Argentina và đặc biệt là sau khi phải đối mặt với những cú sút thần sầu của Lionel Messi, sự tự tin của Luka Zidane đã bị đánh mất. Trong trận đấu ngày hôm nay, mặc dù anh chưa phải có nhiều tình huống cứu thua nhưng những pha ra vào cũng như là những tình huống cản phá bóng của Luka Zidane đều có một chút chấp chới và thiếu ổn định. Anh cần phải thể hiện sự quyết đoán hơn trong các tình huống bắt chéo cánh hoặc là xử lý bóng bằng chân. Bây giờ Zeruki đang không chơi bóng, anh mở ra bên phía cánh phải cho Bengali. Bengali truyền dọc biên lên cho Mahrez. Mahrez bị kèm rất chặt, anh lại phải trả về cho Zeruki. Tiếp tục là một đường truyền đảo cánh sang trái cho Anouri. Tuy nhiên như chúng tôi đã nhiều lần tường thuật và cũng đã phân tích rồi, các cầu thủ Jordani vào lúc này vẫn đang tổ chức phòng ngự rất kỷ luật và nó khiến cho những nỗ lực của các cầu thủ Algeria đều bị cắt vụn. Không có sự kết nối giữa Anouri cùng với Guiri, không có sự đột biến của Mahrez, không có sự kết nối cùng với Chaibi. Có lẽ tất cả sẽ phải chờ vào quãng thời gian của hiệp 2 và huấn luyện viên Petkovic có thể thay người để tăng thêm sức mạnh tấn công. Nếu như không có vấn đề về thể lực thì khả năng là huấn luyện viên Petkovic sẽ phải đưa Amura vào hoặc là cần phải kéo Mahrez về chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm nhiều hơn để từ đó giúp cho các thủ Algeria có những đường truyền xuyên tuyến. Khi chơi ở Saudi Pro cho câu lạc bộ thì Mahrez cũng không còn thuần túy chơi bám biên mà thay vào đó anh có xu hướng bó vào trong trung lộ để chơi như là một người cầm trịch, người điều phối nhiều hơn. Cách chơi đó lại giúp cho hạn chế về tốc độ của Mahrez bị khỏa lấp, đồng thời phát huy tối đa khả năng truyền xuyên tuyến của cầu thủ này. Như vậy là ở trên sân lúc này thì trọng tài Slavko Vincic đã thổi còi kết thúc hiệp một trận đấu giữa hai đội tuyển Jordani và Algeria. Với kết quả, cao thủ Jordani đang tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất ở trong hiệp một được thực hiện ở phút thứ 36 do công của Al Rasdan sau đường kiến tạo của Tamari. Chúng ta cùng tạm nghỉ ít phút trước khi trở lại với diễn biến của hiệp 2.
2: Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm sổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao. Mega 6/45, Power 6/55, sổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D Cộng, Mac 3D Pro. Sổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là sổ số quay nhanh Lotto 5/35

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với sân vận động Levi's Stadium ở thành phố Santa Clara của bang California nước Mỹ, đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Jordani và Algeria. Trận đấu của lượt trận thứ hai vòng bảng bảng G World Cup 2026. Hiệp 1 của trận đấu đã diễn ra với một diễn biến có thể nói là kịch tính, khi mà Jordani đã tạo ra một cú sốc lớn dẫn trước các thủ Algeria với tỷ số 1-0. Bàn thắng của Al Rasban ở phút thứ 36 đã thay đổi hoàn toàn cục diện của trận đấu và đặt Algeria vào thế khó khăn. Ở lượt trận đầu, các thủ Algeria đã để thua trước cao thủ Argentina với tỷ số 0-3, trong khi Jordani để thua trước Áo với tỷ số 1-3. Nhưng nếu như ở trận đấu ngày hôm nay, cao thủ Jordani có thể bảo toàn được lợi thế dẫn điểm trước và ở lượt trận cuối họ tử thủ để có được một kết quả hòa trước Argentina, khi đó thì cao thủ Algeria sẽ phải đối đầu với cao thủ Áo và đó sẽ là một trận quyết chiến. Thực sự thì lúc này có thể nói là cao thủ Algeria rất khó khăn. Nếu như để thua cả hai trận và có được một chiến thắng trước Áo, giả sử là như vậy, thì cơ hội để cho các thủ Algeria vào vòng 32 cũng rất là nhỏ, rất là hẹp. Ở đầu hiệp 2 của trận đấu này, theo quan sát của chúng tôi thì huấn luyện viên Vladimir Petkovic đã có hai sự thay đổi người. Những người được vào sân đó là Nabil Bentaleb, anh vào thay vị trí của Zerouki, và Ben Bouali vào sân để thay cho Boudaï. Như vậy là tiền vệ trung tâm và tiền vệ lệch phải bên phía các thủ Algeria đều đã rời sân. Zerouki là cầu thủ đã có một đường truyền ngang từ hành lang bên phía cánh trái của mình vào trong trung lộ và tạo điều kiện để cho các thủ Jordani cướp được bóng ở khu vực giữa sân, từ đó mở ra một cơ hội phản công và kết thúc bằng cú vuốt má ngoài chân phải ở trong vòng cấm của Rasdan. Bây giờ Maza đang đi bóng trong vòng vây của ba cầu thủ bên phía Jordani. Anh đi bóng vào trong vòng cấm địa và cuối cùng là một tình huống phá bóng đi hết đường biên ngang để cho các cầu thủ Algeria được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở một quả đá phạt góc ở hành lang bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Chúng tôi cũng không hiểu sao huấn luyện viên Petkovic lại không sử dụng Bentaleb ngay từ đầu. Bentaleb là một cầu thủ rất dày dặn kinh nghiệm và anh có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường châu Âu. Hiện tại thì Bentaleb cũng đang chơi tại giải hạng nhất cho câu lạc bộ Lim. Khả năng thu hồi bóng cũng như là cầm nhịp của Bentaleb theo đánh giá của chúng tôi tốt hơn rất nhiều so với Zerouki. Ở trên sân bây giờ thì cầu thủ Jordani lại có một đường truyền dài vượt tuyến để cho tiền đạo của mình băng lên và không kịp. Một pha đua tốc độ của hai cầu thủ Jordani và Algeria kết thúc là một pha phá bóng của Adnouri trước khi tiền đạo của Tamari bên phía Jordani có thể tiếp cận được với bóng. Lại là một pha chuyển trạng thái của cầu thủ Jordani với một đường truyền dài sâu sang bên phần sân để ngỏ hoàn toàn của cao thủ Algeria. Bây giờ sẽ là quả đá phạt góc dành cho cầu thủ Jordani, Taha phối hợp với đồng đội của mình. Và treo bóng của vậy là và treo bóng của Mardi hướng vị trí cột 2, nhưng lần này thì Lucas Zidane đã bắt gọn được treo bóng. Theo đánh giá của chúng tôi ở trong hiệp 1, Lucas Zidane, con trai của huyền thoại bóng đá Pháp Zinedine Zidane, chơi cũng không tốt, anh ra vào không thực sự quyết đoán. Bây giờ trên sân, các thủ Algeria lại như thường lệ, nó trở thành một cái vòng lặp ở trong hiệp 1 và bây giờ là những phút đầu của hiệp 2. Họ cầm bóng nhiều và triển khai bóng, là những người chủ động chơi tấn công sang bên phần sân của đối phương. Còn đối phương thì miệt mài phòng ngự, tiếp đó là tìm kiếm những cơ hội để rình rập phản công. Vấn đề của các thủ Algeria như chúng tôi đã phân tích ở trong hiệp 1 đó là ba cầu thủ trên hàng công, Chaibi, rồi Mahrez và Guiri đều chơi mờ nhạt. Guiri thì có lý do là bị kèm quá chặt.
Còn Mahrez thì lại không có được tốc độ, cũng không có được những đường chuyền xuyên tuyến.

0: Trong khi đó thì Chaibi là mất tích hoàn toàn. Angeli phát triển bóng sang bên phía cánh trái, bóng được đẩy cho Aduri. Aduri băng sang bên phần sân của Jordani rồi tìm kiếm đồng đội. Guiri đã phải lùi về rất sâu để tham gia làm bóng và kết nối với tuyến tiền vệ, mở tiếp sang sang phải cho Bengali. Bengali truyền lên tiếp cho Mahrez. Mahrez qua một người ngay lập tức bị phạm lỗi bởi Mahdi và sẽ có một quả đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Algeri ở bên phía cánh phải gần ngang với khu vực 16-50 của các cầu thủ Jordani.
1: Các cầu thủ bên phía Algeria thực hiện quả đá phạt của đá bóng ở phía trên góc vuông 16m50. Hai cầu thủ của Algeria đang đứng trước bóng để chuẩn bị thực hiện quả đá phạt này, trong đó có cầu thủ mang áo số 7, đó là Mahrez.
2: Đồng đội của anh đã rời khỏi khu vực đặt bóng và chỉ có một mình Mahrez đứng trước bóng mà thôi, trước hai cầu thủ của Jordani đang đứng làm hàng sao. Và trèo bóng vào và đánh đầu. Không có được pha dứt điểm, đó là tình huống đấm bóng ra của thủ thành bên phía Jordani. Dứt điểm không vào. Thì trước đó thì đã có tiếng còi của trọng tài rồi. Thì dứt điểm rồi cũng sẽ không được tính. Anuri là người đã kéo áo cầu thủ của Jordani ở tình huống vừa rồi. Bây giờ thì hàng phòng ngự của Jordani đang có bóng ở bên phần sân nhà, bóng được mở sang bên phía cánh trái, chuyền sang phần sân của Algeria. Các cầu thủ Algeria đưa bóng ngược trở lại cho Maza. Maza không kiểm soát được bóng. Một pha tranh chấp rất quyết liệt và cuối cùng thì số 20 của Jordani đã triển khai được bóng lên phía trên. Tình huống phối hợp tấn công của các cầu thủ áo đỏ. Tamari là người vừa theo đường chuyền của đồng đội, nhưng ở phía trong thì số 21 Bensebaini đã băng ra, anh phá bóng đi hết đường biên dọc, chịu quả ném biên. Tình huống ném biên ở bên phía cánh phải những tấn công của các cầu thủ Jordani. Các cầu thủ áo đỏ đã đưa bóng nhập cuộc và lần này thì chính họ là người để bóng đi ra bên ngoài đường biên dọc. Algeria thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà và ngay gần cột cửa góc, bóng được treo bổng lên khu vực giữa sân. Jordani phá bóng ngược trở lại và cuối cùng thì họ truyền hẳn trở về cho thủ môn, đó là Abdoulaye. Ở trên sân vào lúc này thì cầu thủ hai đội đang tranh chấp bóng với nhau ở khu vực vòng tròn trung tâm trước khi bóng được Jordani mở sang bên phía cánh phải. Haddad trả ngược trở về cho trung vệ, trung vệ lại chuyền tiếp một nhịp nữa. Hàng phòng ngự của Algeria của Jordani vào lúc này kiểm soát bóng bên phần sân nhà. Đường chuyền dài lên phía trên thì không chuẩn xác, bóng đã đi ra bên ngoài đường biên dọc mà không tới được vị trí của Tamari. Algeria ném biên, bóng được đưa ngược trở về cho Zidane. Mở bóng hơi chếch sang bên phía cánh phải và bây giờ là đường truyền sang hẳn cánh phải cho Bengali. Bengali trả bóng vào trong Mendy và bây giờ là người đá cặp Bensebaini. Bóng được chậm rãi triển khai lên khu vực đường trung tâm. Bensebaini mở bóng chếch sang bên phía cánh trái. Adnuri. Trong những trường hợp như thế này thì các cầu thủ Jordani đều lùi sâu đội hình về trước khu vực 16m50 phòng ngự với số đông. Algeria vẫn đang gặp khó cho dù họ có tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội tới gần gấp 3 so với Jordani ở trận đấu ngày hôm nay. Kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng số cơ hội dứt điểm của các cầu thủ Algeria thì lại ít hơn hẳn so với Jordani. Vừa rồi thì Bengali trả bóng ngược trở lại, bóng được phối hợp tấn công Mazan, dứt điểm. Đó là cú ra chân của số 22 Mazan. Mazan đã đưa bóng trực diện khung thành của Abdoulaye và thủ môn của Jordani đã có phản xạ để đấm bóng ra. Cú sút rất căng của cầu thủ áo số 22. Abdoulaye cũng có một pha đấm bóng rất chuẩn xác. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Algeria ở hàng phòng ngự đang có bóng. Bensebaini, anh triển khai bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm phối hợp với đồng đội của mình ở phía trên, đó là Guiri. Guiri mở bóng chếch sang cho Adnuri.

0: 10 phút đầu tiên của hiệp 2 trôi qua và tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Jordani. Ben Sebaini có bóng ở vòng tròn trung tâm phối hợp với Mendy. Mendy lại trả bóng cho Ben Sebaini. Và bây giờ thì bóng được mở chéo sang bên phía cánh phải rồi. Bengali khống chế giữa phần sân của Jordani. Anh di chuyển vào trung lộ để phối hợp với Maza. Maza đối mặt với cầu thủ của Jordani, anh quạt bóng ngược trở lại từ cánh phải, quay trở lại trung lộ và trả bóng ngược trở về cho Ben Sebaini. Ben Sebaini phối hợp với Mendy. Mendy khống chế bóng ngay trước vòng tròn trung tâm. Marek. Marek trả bóng vào trong, bóng được mở cho Bengali. Bengali định lừa bóng qua cầu thủ của Jordani, anh bị đeo rất rát nhưng vẫn chuyển được ngược trở về cho số 10 trước khi bóng từ chân của cầu thủ màu số 10 bên phía Algeria, đó là Nasidi. Như vậy là các cầu thủ Jordani sau đó thì cũng không tận dụng được thành công, chả có ai ở phía trên cả. Bóng gần như là chỉ lăn ở trong chân các cầu thủ Algeria mà thôi, nhưng họ vẫn chưa thể áp sát được hơn khu vực 16m50. Lại là tình huống xuống bóng cầu thủ mang áo số 7. Marek đưa bóng vào, bóng được mở check sang bên phía cánh phải cho Bengali. Và cuối cùng thì đội trưởng Marek là người thực hiện quả ném biên. Marek càng ra hiệu cho đồng đội của mình di chuyển để anh có thể thực hiện quả ném biên này. Không nhanh thì lại bị chậm vài 4 giây bây giờ. Điền đã được hiện bóng trả lại cho Marek. Marek để bóng đập vào đùi mình và đi hết đường biên nhà.
1: 10 phút của hiệp 2 đã diễn ra và lúc này kịch bản vẫn giống như những gì đã xảy ra ở trong hiệp 1. Chỉ có một điểm khác, đó là lúc này thì các cầu thủ Jordani đã vươn lên dẫn điểm trước và Algeria thì đang miệt mài tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa. Lúc này chúng tôi đang nhìn vào bảng điểm và những kịch bản có thể xảy ra nếu như kết quả đang có lợi nghiêng về cầu thủ Jordani, khi đó thì họ lại là đội đang sống lại, hy vọng để tiến vào vòng 32. Nếu như cầu thủ Jordani bảo toàn được lợi thế dẫn trước cầu thủ Algeria với tỷ số 1-0, lúc này điểm số của các đội sẽ là Argentina 6, Áo 3 và Jordani đứng ở vị trí thứ 3 cũng có 3 điểm. Bây giờ trên sân các cầu thủ Jordani lại có một cơ hội để tổ chức phản công. Pha đi bóng của Tamari. Tamari trả bóng về tuyến này, không có đồng đội mình lên tiếp ứng. Lấy được bóng rồi, Tamari lại cướp được bóng. Hai cầu thủ của Algeria và Jordani cùng lao vào trên chiếc bóng. Cuối cùng thì trọng tài đã thổi phạt đối với Tamari bên phía Jordani. Người bị đau của Algeria đó là trung vệ Ben Sebaini. Một cầu thủ khác của đội tuyển Jordani cũng đang bị đau và phải nằm sân. Lúc này nếu như tỷ số 1-0 và trận đấu dừng lại ngay thời điểm này thì khi đó hiệu số của các đội sẽ là Argentina cộng 5, Áo dương con số 0, Jordani là -1 và Algeria là -4. Và cục diện hiện tại có thể nói là Argentina thì đã vào vòng 32 rồi. Họ là một trong 8 đội vào vòng 32. Áo chiếm lợi thế lớn cho vị trí thứ 2, nhưng Jordani thì đang sống lại cơ hội đi tiếp để có thể tính tới những phương án tiếp theo. Khi đó thì ở lượt trận cuối cùng, Jordani cần ít nhất một điểm trước cầu thủ Argentina. Có hay không? Hoàn toàn có thể. Algeria và Áo buộc phải thắng hoặc là hòa, tùy vào kết quả của trận đấu diễn ra cùng giờ giữa cặp Jordani và Argentina. Về mặt lý thuyết thì Argentina đương nhiên là sẽ được đánh giá cao và nhiều khả năng là sẽ có 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận ở vòng bảng. Tuy nhiên, người ta luôn luôn có thể chờ đợi điều bất ngờ ở trong bóng đá, chẳng hạn như là Curaçao hoặc là Cape Verde đã có những kết quả hòa trước cả Tây Ban Nha và Uruguay chẳng hạn. Có lý gì mà lại Jordani không thể cầm chân được cao thủ Argentina, đúng không các bạn? Tất nhiên chúng tôi nói điều đó với một tỷ lệ phần trăm và cũng không phải với một niềm tin thật là chắc chắn các bạn ạ. Tuy nhiên chúng ta vẫn phải đặt ra các kịch bản. Jordani thắng Argentina thì chắc chắn là Jordani sẽ vào vòng 32. Jordani hòa Argentina thì sáng cửa vào vòng 32. Còn nếu thua sát nút Argentina thì vẫn có thể đi tiếp với tư cách là đội hạng 3. Tất cả những điều đó chắc chắn là huấn luyện viên Sebaini của Jordani đã chia sẻ với các học trò.

của mình trong thời gian nghỉ giữa hai hiệp. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ xem, sau một giờ đồng hồ tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về Jordani, thì cao thủ Algeria sẽ phản ứng như thế nào. Olivier Petkovic, người Thụy Sĩ của Algeria, đã có hai sự thay đổi người, đều nhắm vào tuyến tiền vệ để tăng cường khả năng đánh chặn từ xa cũng như là tăng khả năng sáng tạo cho các cầu thủ Algeria. Nhưng lúc này vẫn chưa có bàn thắng. Maza đang đi bóng vào trong khu vực 16-10, tung ra một cú dứt điểm bằng chân trái, bóng đi chệch cột rào khung thành. Cho đến lúc này Jordani vẫn đang trung thành với lối chơi đá trực diện, phòng ngự khối thấp, truyền dài vượt tuyến cho Tamari và Anouan đua tốc độ cùng với hậu vệ của đối phương. Họ tập trung bóng cho hai cầu thủ trên hàng công, chấp nhận nhường kiểm soát bóng. Algeria kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vô hại, truyền bóng nhiều ở tuyến giữa nhưng đường bóng vào trong vòng cấm địa mở ra cơ hội để ghi bàn thì lại rất thấp. Luôn luôn là những đường truyền tấn công qua biên qua Mahrez và Adnouri. Mahrez thì thiếu tốc độ, còn Adnouri thì có tốc độ nhưng lại không có tạt bóng. Đây là một điều có thể nói là khiến cho các thủ Algeria lúc này đang khá là bế tắc. Ở trên sân, Adnouri lại vừa có một đường truyền lên không chuẩn xác và bóng tới chân của Anouan. Anouan truyền sang bên phía cánh trái cho đội của mình, Taha ngang khu vực 16-10, căng ngang vào trong, bóng nảy ra và lại tình huống bóng hay. Đã có một cú sút rất căng của Madi, một pha dứt điểm có thể nói là có ý đồ. Đó là không phải là Madi mà đó là pha dứt điểm của Rawane. Rawane đã thực hiện một cú cứa lòng trong chân phải vào góc xa khung thành, nhưng bóng đi chệch cột dọc. Hơn một giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua và chúng tôi cũng thực sự là cảm thấy sốt ruột cho các cầu thủ Algeria. Chúng ta đều biết rằng là trong quá khứ và hiện tại thì quan hệ giữa Việt Nam với Algeria cũng có những thời điểm rất là thân mật, và bởi vậy cho nên là phần nào đó thì những người thuộc thế hệ của chúng tôi, thế hệ 7X, sẽ dành nhiều niềm tin cũng như là sự ủng hộ cho Algeria. Tuy nhiên lúc này Algeria thực sự là đang chơi rất bế tắc. Mahrez lại đi bóng qua được một cầu thủ, truyền trầm biên cùng với đồng đội của mình, căng ngang vào trong, không tìm được tới một bóng áo trắng mà thay vào đó chỉ có một pha phá bóng của Rastan. Bây giờ lại là một quả ném biên dành cho cao thủ Algeria ở hành lang bên phía cánh phải, Ben Kali trả bóng về cho trung vệ của mình Mandi. Mandi truyền vào trong trung lộ Chabi. Chabi vào lúc này đã được kéo lùi về chơi ngang cùng với Bentaleb, đẩy Maza vào chơi hậu công phía sau lưng của Ben Bouali. Maza đang hoạt động rất tích cực, anh có mặt ở mọi điểm nóng. Bây giờ lại là một pha treo bóng vào trong khu vực 16-10. Cú đánh đầu là của Ben Bouali. Pha đánh đầu lái bóng vào góc xa khung thành bên phía tay trái của thủ môn Abu Layla, nhưng bóng đi nhẹ và Abu Layla chỉ cần dướn người một cái thì cũng đã bắt gọn được trái bóng. Thực sự là chúng tôi vẫn chưa tìm ra được một khoảng trống nào, một khe hở nào trong hệ thống phòng ngự 5 người, 3 trung vệ, 2 wing back của các thủ Jordani để giúp cho các thủ Algeria có được một bàn thắng gỡ hòa. Nếu họ gỡ hòa thì sao? Nếu họ gỡ hòa thì sao? Và khi đó thì các thủ Argentina thì tôi không nói làm gì. Nhưng khi đó Áo có 3 điểm, Jordani có 1 điểm, Algeria vẫn đứng cuối bảng cũng có 1 điểm. Và lúc này thì Jordani mất quyền tự quyết hoàn toàn. Trong khi đó các thủ Algeria lại dấy lên hy vọng để có điểm hoặc là thắng trước cao thủ Áo ở lượt trận cuối cùng. Đương nhiên mục tiêu tối thượng của cầu thủ Algeria ở trận cuối gặp Áo sẽ phải là thắng, nếu như hòa được ở trận này. Cửa đi tiếp của Algeria vào lúc này cực kỳ hẹp, cực kỳ hẹp các bạn ạ. Tuy nhiên trong bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra, và nếu như Algeria lội ngược dòng có được chiến thắng trước cầu thủ Jordani thì sao? Thì khi đó Jordani gần như là bị loại
Bởi vì nếu như muốn cho họ có thể lách

0: qua khe cửa hẹp thì còn phải gặp một thách thức lớn hơn nữa, đó là thắng Argentina ở lượt trận cuối. Và các bạn liệu có tin vào khả năng Giordani giành chiến thắng trước Argentina không ạ? Quay trở lại với những diễn biến trên sân, bây giờ thì cầu thủ Angelini chuẩn bị được thực hiện một quả đá phạt trực tiếp ở bên phía cánh phải theo tư cực của mình. Và đứng trước bóng là chuyên gia thực hiện các quả đá phạt trực tiếp, đó là Riyad Mahrez. Người thuận chân trái sẽ là một cú cứa lòng để bóng treo có điểm rơi ở vị trí cột 2. Hay là trả ngược về tuyến 2 để dứt điểm đây? Hay là sẽ sút thẳng về phía khung thành của Abu Layla? Ba phương án xảy ra. Lựa chọn phương án nào đây? Mất rất nhiều thời gian ở phía trong khu vực cấm địa, trọng tài Slavkovic quá bận rộn để nhắc nhở cầu thủ của Giordani và Angeli đừng xô đẩy nhau nữa. Còi đã thổi, bóng treo hướng vị trí chính diện, Maza chạm bóng và bóng chuội qua đầu, đập vào người một cầu thủ của Giordani. Lần này sẽ là một quả đá phạt góc ở bên phía cánh trái.
1: Đứng trước bóng vào lúc này là cầu thủ màu số 10 của Algeria, người sẽ thực hiện quả đá phạt góc. Chabi sẽ treo bóng vào, bóng được đưa bổng vào khu vực 16m50 và thủ môn của Giordani đó là Abdoulaye đấm bóng ra. Các cầu thủ Algeria tiếp tục kiểm soát bóng ở trên sân, trả bóng sang bên phía cánh trái, tiếp tục là pha nhồi bóng bổng. Lần này thì các hậu vệ áo đỏ đã phá được bóng ra khỏi khu vực cấm địa. Một lần nữa bóng trở lại chân của Marek bên phía cánh phải, đến tấn công của các cầu thủ Anseri và Marek nhả bóng lại cho Maza. Maza quan sát đồng đội phía trong, anh phối hợp với Marek di chuyển xuống ở bên phía cánh phải ngang với vạch 16m50. Anh đang cầm bóng và tìm cách đi qua hai cầu thủ của Giordani và không thành công, bóng bị phá ra bên ngoài quả ném biên. Marek vừa là người thực hiện quả đá biên cho các cầu thủ Algeria với tình huống trả bóng ngược trở lại cho hàng phòng ngự. Gọi là trả lại cho hàng phòng ngự nhưng vẫn ở bên phần sân của Giordani, bởi vì các hậu vệ của Algeria vào lúc này đã sang hẳn phần sân của đối phương rồi. Bóng đường truyền vào khu vực trung lộ và tìm cách đột phá vào 16m50. Maza không được. Các cầu thủ của Giordani vừa rồi đã tỉ đè rất tốt và cuối cùng thì họ đã phá được bóng lên khu vực giữa sân. Cũng không có tình huống phản công bởi Algeria, ngay lập tức thu hồi bóng và triển khai bóng lên bên phía cánh phải với như vậy là một quả ném biên. Xavi đã thực hiện nhanh tình huống ném biên vừa rồi, anh đưa bóng về cho Mendy. Mendy đưa bóng lên cho Bensesani. Bensesani tiếp tục phối hợp Guerri. Và bây giờ thì bóng được mở ra biên. Marek. Marek đi qua được một cầu thủ của Giordani, chuyền bóng vào, pha phối hợp tốt. Raguli, Bengali chuyền bóng vào, phạt góc thôi. Nỗ lực chuyền bóng của Bengali và hậu vệ của Giordani đã xoay người để phá bóng đi ra bên ngoài đường biên ngang. Quả đá phạt góc bên phía cánh phải đến tấn công của các cầu thủ bên phía Algeria và bóng được Marek treo bổng vào cấm địa. Đánh vào! Một đều cho các cầu thủ Algeria ở phút thứ 69 của trận đấu. Lưới đã rung lên và đó là pha ghi bàn của Ben Bouali, cầu thủ vào sân thay người. Bóng đã đi rất khó về phía góc xa khung thành và lần này thì thủ thành Abdoulaye đã phải bó tay. Bàn thắng quân bình tỷ số đã đến và các khán đài nơi có sự góp mặt của cầu thủ bên của cổ động viên bên phía Algeria đang trở nên sôi động. Trong khi đó thì các cầu thủ Giordani vẻ mặt thất vọng. Họ để cho Algeria gây sức ép dồn dập trong suốt một quãng thời gian dài. Và cuối cùng thì lưới của Abdoulaye đã phải rung lên. Như vậy là sau 70 phút, trận đấu giữa Algeria và Giordani trở lại vạch xuất phát. Các cầu thủ Giordani bây giờ đã thực hiện pha giao bóng và họ đưa bóng trách sang phần sân bên phía cánh trái. Anseri thu hồi được bóng rồi.

0: Maza mở bóng trước sang bên phía cánh trái, pha di chuyển dọc đường biên bên phía cánh trái như tấn công của các cầu thủ Jordani. Bây giờ thì họ đang có đà tâm lý. Maza thoát xuống ở bên phía cánh trái, sát đường biên ngang và trả bóng vào vòng 16m50. Cơ hội để tung ra một cú dứt điểm, nhấn bóng một dịp. Góc sút là quá hẹp. Adnuri trả bóng vào khu vực trung lộ, bóng bị phá ra ngay phía trước khu vực 16m50 trong chân của cầu thủ mà số 19. Betalev đã xoay trở đưa bóng sang bên phía cánh phải, các cầu thủ Jordani cướp được bóng và bây giờ thì họ đang tìm cách tổ chức phản công. Tamari là người đang có bóng nhưng không có đồng đội lên để hỗ trợ. Bây giờ thì bóng được trả ngược trở về cho Magdi. Magdi chuyền bóng vào trung lộ trước khi bóng quay ngược về với Magdi, vẫn sát đường biên. Tiếp tục là một đường chuyền về cho Taha. Taha nhả bóng về cho các trung vệ. Số 4 là Dahab. Dahab lại trả bóng về cho Abdoulaye. Thủ môn của Jordani chuyền bóng lên bổng ở bên phía cánh phải thì các cầu thủ Azeri đã cướp được bóng. Đó là tình huống mà số 10 Chaibi lấy được bóng và phối hợp với đồng đội của mình. Lại là Begali. Maza đưa bóng vào khu vực trung lộ, phối hợp bật tường Maza. Jordani cắt được đường chuyền vừa rồi. Bây giờ thì họ triển khai bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng đang được di chuyển ở trung lộ trong chân cầu thủ áo số 13. Một tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của Jordani. Không được rồi. Cuối cùng thì pha dứt điểm của Magdi đã quá nhẹ và thủ thành Zidane không gặp nhiều khó khăn trong việc cản phá. Ở trên sân vào lúc này thì các cầu thủ áo trắng đã đưa bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm. Adnuri. Algeri đang nắm hoàn toàn thế chủ động ở trên sân. Họ chơi có nhanh có chậm, kiểm soát bóng vượt trội. Và đưa bóng lên cho cầu thủ mặc áo số 10 Chaibi, và Chaibi phối hợp với đồng đội của mình. Sau đó là một tình huống phạm lỗi của cầu thủ mặc áo số 21. Các cầu thủ bên phía Algeri sẽ được hưởng một quả đá phạt. Adnuri đang bị đau và đồng đội của anh đã ra hiệu cho bác sĩ là phải vào sân. Ở pha tranh chấp vừa rồi thì gầm giày của cầu thủ bên phía Jordani đã chạm vào mặt của Adnuri. Vừa rồi không phải là tình huống mà đồng đội ra hiệu cho bác sĩ vào sân mà là ra hiệu cho bác sĩ đừng vào sân thì đúng hơn. Adnuri đã được đồng đội kéo dậy để tiếp tục thi đấu ngay. Những thay đổi về mặt điều lệ của FIFA đang khiến cho thời gian thi đấu giảm, thời gian bóng chết đi rất nhiều và cầu thủ đều có ý thức nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc. Chaibi có bóng, tung ra một cú dứt điểm. Và dứt điểm rất gọn gàng nhưng nó đi đúng vào vị trí của thủ thành Abdoulaye và anh cũng không quá khó khăn trong việc bắt gọn trở bóng.
1: Cứ mỗi một phút trôi qua, lúc này người ta lại càng cảm nhận được sự sốt ruột của các thủ Algeria. Về mặt lý thuyết thì quãng thời gian còn lại khoảng chừng từ 15 cho đến 17 phút, cao thủ Algeria vẫn có thể tìm kiếm được bàn thắng và thực hiện một cú lội dòng nước ngược. Và như chúng tôi đã phân tích, nếu như giành chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay, Algeria sẽ có thể tính toán ở lượt trận cuối cùng trước cao thủ Áo. Và đương nhiên là quyền tự quyết của cao thủ Jordani thì cũng đã hết khi mà ở lượt trận cuối họ phải đối mặt với Argentina. Bây giờ thì trọng tài Vincic đang cho cầu thủ của hai đội ra ngoài sân để tiếp nước. Thực sự thì đúng là ở trận đấu này cầu thủ của hai đội sẽ cần phải tiếp nước, bởi vì họ đã liên tục kéo nhau vào những cuộc đua tốc độ, liên tục kéo nhau vào những khoảnh khắc chơi bóng với cường độ cao, tranh chấp bóng cực kỳ quyết liệt. Theo số liệu thống kê thì cho đến lúc này hai cầu thủ đang đua tốc độ nhiều nhất và có tầm quãng đường chạy nhiều nhất tại FIFA Club FIFA World Cup 2026 đó là Rafinha của Brazil và Olise của đội tuyển Pháp. Lúc này thì Rafinha và Olise

đang có số quãng đường chạy với vận tốc trên 20 km/h là hơn 1.400 m. Còn tổng số quãng đường mà Rafinha đã chạy với vận tốc 25 km/h là trên 500 m. Người đang giữ kỷ lục về số quãng đường chạy trong một trận đấu thuộc về Marcelo Brozovic, tiền vệ của đội tuyển Croatia lập vào World Cup 2022, đó là 16,7 km. Tất nhiên là các dữ liệu thống kê liên quan tới tổng quãng đường hoặc là số quãng đường kỷ lục trong một trận đấu sẽ phải chờ cho tới khi các cầu thủ thi đấu đến trận thứ 104 thì từ đó FIFA mới có những dữ liệu thống kê cuối cùng. Lúc này ở trên sân tỷ số đã được cân bằng là 1-1, và có thể nói là việc cao thủ Anseri có được bàn gỡ hòa đã khiến cho hy vọng của họ lại dấy lên. Những sự điều chỉnh về mặt nhân sự của huấn luyện viên Petkovic vào lúc này, trên thực tế như chúng tôi đã phân tích và có chút đặt câu hỏi tại sao không đưa Bentaleb vào sân ngay từ đầu, cũng đã phát huy được hiệu quả. Bentaleb cầm trịch và chơi rất chắc chắn ở khu vực giữa sân. Anh cũng tạo được kết nối cùng với Maja, phần nào đó là Mahrez. Như vậy là ở trên sân lúc này thì cầu thủ của hai đội đều đã có những sự thay đổi người. Bên phía cầu thủ Algeria rời sân là Riyad Mahrez. Đây cũng là điều dễ hiểu, Mahrez ở trận đấu này chơi mờ nhạt, không tạo ra được sự đột biến. Vào thay là cầu thủ mang áo số 22, Hadji Moussa. Thưa bạn, cầu thủ mang áo số 11. Bên phía cầu thủ Jordani cũng có sự thay đổi người. Người rời sân đó là Mahdi, và vào thay là cầu thủ mang áo số 1 Fakhouri. Như vậy là huấn luyện viên của đội tuyển Jordani cũng đã quyết định đưa vào sân một tiền đạo. Có lẽ là họ sẽ chuyển qua đá với sơ đồ chiến thuật là 5-3-2. Hai tiền đạo của cao thủ Jordani vào lúc này sẽ là Fakhouri cùng với Tamari. Ông Salami người Maroc cũng đã quyết định chơi tất tay trước các cầu thủ Algeria. Trong khi đó ông Petkovic bên phía các cầu thủ Algeria cũng đưa vào sân. Bây giờ Hadji Moussa đang có pha chạm bóng đầu tiên. Hadji Moussa đang đá thay vị trí của Riyad Mahrez ở hành lang bên phía cánh phải. Trận đấu giữa Jordani và Algeria và lúc này đúng nghĩa là đang save the best for last. Quãng thời gian 15 phút cuối cùng của trận đấu này đang trở nên cực kỳ nóng hổi, quyết liệt và cực kỳ là đáng chờ đợi. Cả hai đội đều bắt buộc phải tung đội hình lên để tìm kiếm bàn thắng vào lưới của đối thủ. Một trận hòa trong trận đấu ngày hôm nay cũng sẽ khiến cho họ phải quyết tử với những đối thủ được đánh giá cao hơn ở lượt trận cuối cùng. Với Jordani là gặp cao thủ Argentina, và với Algeria là gặp cao thủ Áo, cũng là một đội bóng chơi rất kỷ luật, có tổ chức và có một lối chơi hiện đại được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm Ralf Rangnick. Bây giờ trên sân Adnouri đang không chơi bóng, anh trả về cho Bensebani. Bensebani chuyền nhẹ cho Mandy. Mandy mở sang phía cánh phải cho Ben kia. Bengali. Bengali dâng cao. Anh chảo trong trung lộ cho Bentaleb. Bentaleb đang tìm người và chuyền xuyên tuyến lên cho Maza. Maza chọc khe cho Bengali. Bengali trả lại. Dứt điểm. Không vào. Cú sút của Hadji Moussa đập vào người một cầu thủ hậu vệ của Jordani. Bóng đi chạy cột rào khung thành và quả phạt góc dành cho cầu thủ Algeria.

0: Musa rất nhanh chóng chạy lại nhặt bóng, đặt bóng vào vị trí phạt góc để chuẩn bị thực hiện. Nhưng trợ lý trọng tài chưa cho Musa thực hiện quả đá phạt góc này khi mà trọng tài Vincic còn đang nhắc nhở cầu thủ của hai đội ở bên trong đang túm tụm lấy nhau chơi vật cổ điển. Musa ra hiệu cho các đồng đội thực hiện một pha chia bóng hướng vị trí cột hai bật cao, pha băng ra và đấm bóng của thủ thành Abu Layla. Bóng lại tới chân của Anouri. Anouri đẩy bóng chéo lên cho Maza. Maza xoay người, xoay trở trong vòng vây của hai cầu thủ bên phía Jordan đi, và cuối cùng thì anh kéo bóng đi hết đường biên ngang. Thực sự là nếu như Ibrahim Maza mà nhận lời VFF trở về thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thì anh sẽ là một trong những ứng viên cho vị trí nhạc trưởng trong tuyến tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, và sẽ có những sự cạnh tranh thực sự là sòng phẳng cùng với Quang Hải và Hoàng Đức cho vai trò nhạc trưởng. Hơi tiếc Maza đã lựa chọn việc có được cơ hội để tham dự World Cup ngay. Ở trên sân bây giờ, cao thủ Jordani chuyển bóng lên cho Anouan. Đã có một pha thu hồi bóng, vẫn là các thủ Jordani lao vào tranh cướp bóng rất quyết liệt. Bóng lại tới chân của Bengali. Bengali đẩy bóng lên cho đội của mình. Bây giờ là Haji Musa. Haji Musa đối mặt với cầu thủ của Jordani, đó là Rawabde. Rawabde đã phá bóng đi hết đường biên ngang và chịu một quả đá phạt góc bên phía cánh phải theo hướng tấn công của cầu thủ Algeria.
1: Musa sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này bên phía cánh phải đường tấn công của Algeria. Sẽ là một pha treo bóng bổng và Musa đưa bóng về phía cột hai. Đánh đầu, cơ hội dứt điểm cận thành và lưới của các cầu thủ Jordani đã rung lên một lần nữa. Algeria nâng tỷ số lên 2-1, họ đã ngược dòng. Và vào lúc này các cầu thủ Algeria đang là những người nắm giữ ưu thế ở trên sân. Niềm vui cuồng nhiệt. Ở tình huống đá phạt góc vừa rồi thì bóng đã được treo bổng vào khu vực 16m50, quả đá phạt góc thứ 8 của Algeria và họ đã thành công. Jordani đã hoàn toàn đánh mất lợi thế của mình và bây giờ thì kể cả một điểm họ cũng không giữ được. Cơ hội đã mở ra với các cầu thủ Algeria ở trận đấu ngày hôm nay. Liệu có một tình huống bắt lỗi việt vị hay không? Chưa có thông báo là VAR vào cuộc. Người đã đưa bóng vào khung thành là Guerri, cầu thủ áo số 9.
0: Thực tế là việc cầu thủ Algeria đưa được bóng vào lưới của Jordani lần thứ hai trong trận đấu này là phản ánh đúng thế trận. Algeria vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, về chỉ số kỳ vọng, về số cú sút và tạo ra sức ép liên tục. Jordani thì cố gắng phòng ngự kiên cường nhưng rõ ràng là họ bị ép quá sâu ở trong hiệp hai, không phát triển được bóng, không tổ chức phản công, liên tục phải chống đỡ với những tình huống tạt bóng hoặc là đưa bóng vào nách giữa vị trí wingback và trung vệ. Lúc này thì trọng tài Vincic đang kiểm tra tính hợp lệ của bàn thắng mà Guerri vừa thực hiện. Armin Guerri, thần đồng bóng đá một thời của bóng đá Pháp. Nhưng lúc này cũng như là Hussein Aoua, anh lựa chọn sự lựa thi đấu cho đội tuyển Algeria, cũng như trường hợp của Ibrahim Maza mang trong mình dòng máu Việt nhưng vẫn lựa chọn Algeria với cơ hội được đá World Cup ngay. Ở tình huống mà các cầu thủ Algeria đưa được bóng vào trong vòng cấm địa, bây giờ trọng tài Vincic và tổ trọng tài VAR đang xem lại, xem là bóng chạm vào đầu của cầu thủ Algeria hay là vào tay của cầu thủ Jordani, để rồi từ đó tới vị trí của Guerri. Guerri thì chắc chắn là đứng ở tư thế việt vị rồi. Và như vậy là va check đã xong, bàn thắng hoàn toàn hợp lệ và tỷ số là 2-1 nghiêng về Algeria.
1: Trong thời gian check va thì cầu thủ của hai đội cũng đã có những sự thay đổi ở trên sân. Các cầu thủ Jordani là những người

0: quyền thay đổi người trước. Tính cả bù giờ thì họ sẽ còn khoảng 10 phút để nuôi hy vọng. Bây giờ thì cái hy vọng còn mong manh hơn, đó là hy vọng giữ một điểm thôi trước khi bước đến vòng đấu cuối cùng đầy khó khăn. Anouri là người rời sân bên phía các cầu thủ Algeria. Đây là những sự thay đổi người cuối cùng của Jordani ở trận đấu này, của Algeria ở trận đấu này. Người tiếp theo rời sân chính là cầu thủ vừa nâng tỷ số lên 2-1, Aniguiri. Đúng là phải dùng đến công nghệ VAR để người ta xác định là Guerri không rơi vào thế biết vị. Tầm nhìn bằng mắt thường thì rất có thể nhận định sẽ được đưa ra đó là cầu thủ áo trắng đã việt vị rồi. Một màn trình diễn công nghệ được áp dụng tại World Cup 2026 và nó giúp cho những tình huống bóng như vừa rồi, khi mà việt vị hay không việt vị, có lẽ là nó chỉ tính bằng một vài cm mà thôi, không thể quan sát bằng mắt thường.
1: Ở trong trái bóng Chioda sử dụng tại World Cup 2026 lần này có cài đặt vào những cảm biến điện tử để giúp cho tổ trọng tài VAR cũng như là trợ lý trọng tài ngay lập tức biết được vị trí của trái bóng, vị trí, và cùng với đó là các công nghệ được gắn ở trên camera đặt xung quanh sân vận động. Nó giúp cho tổ trọng tài điều khiển trận đấu ở trên sân cũng như là tổ trọng tài VAR nhanh chóng xác định được vị trí của các cầu thủ. Ở trong tình huống dẫn tới bàn thắng của Aminguiri thì cũng phải nói rằng là bóng đã chạm vào một cầu thủ của Jordani rồi mới nảy tới vị trí của Guiri. Và ở tình huống đó, nếu như mà Guiri có đứng ở sâu phía sau hậu vệ cuối cùng thì cũng không bị coi là việt vị, bởi vì bóng đã chạm vào cầu thủ của đối phương trước. Lúc này thì cục diện của hai đội tại bảng G có thể nói là đã đảo ngược hoàn toàn. Nếu để thua trận đấu này, Jordani chính thức bị loại. Trong khi đó, hy vọng của Anji lại sống lên. Ở trận cuối họ chỉ cần cầm chân các thủ áo thôi. Trong khi đó, Jordani với hai trận thua liên tiếp thì đương nhiên sẽ say goodbye. Cả hai huấn luyện viên Selami, người Maroc của Jordani, và Anji Petkovic của Algeria vào lúc này vừa có những sự thay đổi người, và nó là những chỉ dấu, là những thông điệp rất rõ ràng về ý đồ chiến thuật trong quãng thời gian còn lại của trận đấu. Một bên là Jordani tung toàn lực tấn công và một bên là Algeria có những sự điều chỉnh nhân sự khi rút tác giả của bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 để đưa vào một hậu vệ. Đó, các bạn có thể thấy thông điệp mà Petkovic gửi đi là như thế nào.
0: Jordani vào lúc này đang triển khai tấn công từ bên phía cánh phải. Bóng được đưa vào trong cho Azariak, cầu thủ mới vào sân thay người mà số 24 anh xoay trở trước vòng 16m50 và mất bóng rồi. Các cầu thủ Algeria cướp được bóng ngay lập tức, họ triển khai tấn công. Bóng được Moussa đưa lên ở bên phía cánh phải, chỉ có 3 cầu thủ của Algeria mà thôi. Đương nhiên là Moussa sẽ không vội vàng. Một giải pháp khôn ngoan đó là đá bóng vào chân cầu thủ bên phía Algeria, Jordani, để Algeria có được quả đá phạt góc bên phía cánh phải. Có lẽ chính Moussa sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Đồng hồ trên sân thì đang chỉ ở phút thứ 89. Moussa sẽ thực hiện một pha treo bóng bên chân trái. Bóng được đưa vào và cơ hội dứt điểm cận thành, đó là Maza. Maza băng vào dứt điểm và anh lại đưa bóng đi trúng chân thủ thành của Jordani. Nếu không thì tỷ số đã là 3-1 rồi. Các cầu thủ Algeria đang tỏ ra cực kỳ nguy hiểm ở những tình huống đá phạt góc của mình. Ở quả đá phạt góc thứ 8 thì họ đã nâng tỷ số lên 2-1. Và quả đá phạt góc thứ 9, chỉ một chút nữa thôi, tỷ số đã tiếp tục được gia tăng. Ở trên sân thì đội bóng áo trắng đang là những người kiểm soát bóng. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Algeria đang kiểm soát bóng 10% sân nhà. Maza từ cánh phải chuyền bóng sang bên phía cánh trái.

0: tình huống phá bóng lập bập, nhưng cuối cùng thì Azeri đã đưa được bóng về phía trên và họ bị phạm lỗi.
1: Một quả đá phạt sau tình huống mà cầu thủ mang áo số 19 Betalev bị phạm lỗi.
0: Bên ngoài sân thì bên phía Jordani chuẩn bị hai sự thay đổi người cuối cùng. Đây là những phút bù giờ của trận đấu rồi. 90 phút thi đấu chính thức đã trôi qua và cầu thủ hai đội sẽ đá bù giờ 7 phút cho hiệp 2. Ở trên sân thì bóng vẫn đang lăn. Jordani chưa thể thực hiện được quyền thay người của mình. Bây giờ thì họ mới thực hiện pha thay người. Vào sân là các cầu thủ mang áo số 7 và 17 bên phía Jordani. Owen đang chậm rãi rời sân. Vào sân thay cho anh là cầu thủ mang áo số 7, đó là Abdurrahid, và số 17 Salem Obaid. Đó là những cầu thủ đã được đưa vào sân. Sự thay đổi người đã thực hiện xong. Các cầu thủ Jordani đưa bóng nhập cuộc với quả ném biên bên phần sân nhà thì họ lại ném bóng vào chân của Anzeri. Và cuối cùng thì bóng được đưa ngược trở về cho thủ thành Zidane. Zidane phát bóng bổng sang phần sân của Jordani. Các cầu thủ Jordani phá bóng ngược trở lại, đưa trái bóng ra bên ngoài đường biên và để cho Anzeri thực hiện quả ném biên bên phần sân nhà. Bóng đã được đưa nhập cuộc. Azeri trả bóng về cho Zidane trong vòng 16m50. Zidane lại phát bóng dài lên phía trên, check sang bên phía cánh trái. Pha xoay người theo bóng là của Maja. Trọng tài xác định bóng đã chạm cầu thủ bên phía Jordani trước khi đi ra bên ngoài để đi dọc, và quyền ném biên sẽ thuộc về các cầu thủ Azeri.
2: Thời gian bù giờ còn khoảng chừng 4 phút nữa. Lợi thế tỷ số và lúc này đang thuộc về các cầu thủ Algeri và họ lại sống lên hy vọng giành tấm vé vào vòng 32 nếu như bảo toàn được tỷ số 2-1. Và đây lại là một trận đấu có thêm 3 bàn thắng. Tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng đây là trận đấu mà không phải hai đội đều chơi đôi công. Trên thực tế thì một bên chơi phòng ngự, tìm kiếm cơ hội phản công và có được bàn thắng, sau đó thì họ tử thủ. Còn phía bên kia thì tấn công trong tuyệt vọng, nhưng cuối cùng với những sự điều chỉnh về mặt nhân sự ở trong hiệp 2, Algeri đã có được hai bàn thắng. Ở trên sân bây giờ, cao thủ Jordani có bóng bên phía cánh phải, đưa bóng xuống đáy biên, nhưng cuối cùng là một tình huống vấp bóng và cầu thủ của Jordani đã để bóng từ chân của mình đi hết đường biên ngang. Đạo diễn hình ở trên sân vào lúc này đang chiếu đi chiếu lại tình huống dẫn tới bàn thắng của Amin Giri để nâng tỷ số lên 2-1. Đó là pha bóng mà tiền đạo ảo của Algeri đã chạy từ phía sau hậu vệ của Jordani tới đón bóng, và anh thực hiện một cú đánh gót đưa bóng đập vào đùi của thủ thành Abu Layla rồi sau đó tiếp tục bay vào lưới. Có thể nói là trong bàn thắng của cao thủ Algeri cũng có một chút mỉm cười của thần may mắn. Lúc này thì huấn luyện viên Selami, người Maroc của đội tuyển Jordani, cũng đã đưa vào sân những quân bài tấn công tốt nhất có trong tay, đó là tiền đạo Serrara. Nhưng đồng thời ông cũng rất thận trọng thì vẫn đưa vào một hậu vệ để thay vị trí của người rời sân là Dahab. Những sự thay đổi người mà Algeri thực hiện là từ phút thứ 60 rồi. Đó là khi mà vẫn còn đủ thời gian để cho các thủ vào sân có thể tạo ra được sự đột biến. Chứ quãng thời gian còn lại này thực sự là rất khó đối với Jordani. Cầu thủ Jordani vừa nhồi bóng lên phía trên nhưng lại để mất bóng. Bây giờ là một tình huống triển khai bóng, chuyển trạng thái phản công không. Mà ra cầm bóng, anh lập tức lại trả về cho Bentaleb. Bentaleb kéo bóng, tự tiến lên, anh lốp bóng lên cho đồng đội của mình. Bóng đã

0: chạm chân cầu thủ của Jordani và Maza cài người để cho bóng đi hết đường biên ngang. Sẽ có một quả phạt góc ở bên phía cánh trái theo hướng tấn công của Algeria. Đã có những dấu hiệu cho thấy là Maza bị chuột rút rồi, nhưng anh vẫn đang chơi có thể nói là rất năng nổ, sông sáo. Ngày hôm nay huấn luyện viên Petkovic đã đặt hoàn toàn niềm tin vào tài năng trẻ Maza, chứ không đưa vào sân Hussein Aoua, một cầu thủ cũng đã trưởng thành và tạo dựng sự nghiệp tại giải hạng nhất Pháp trước khi chuyển sang thi đấu cho Al Ittihad trong màu áo của Al Ittihad tại Saudi Pro League. Lúc này thì các cổ động viên của Jordani đang rất thất vọng. Thực tế ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, người ta đã thấy được một số kết quả bất ngờ thú vị, nhưng sang đến lượt hai có thể nói là mọi thứ đã được lập lại trật tự, và nhóm các đội truyền thống một lần nữa lại đang chiếm ưu thế. Những yếu tố bất ngờ như cách mà Maroc đã làm ở World Cup 2022 cũng sẽ chỉ là những hiện tượng mà thôi. Càng vào sâu trong vòng trong và yếu tố lịch như thế này sẽ càng khiến cho cơ hội để cho những đội bóng bị đánh giá ngoài nhóm truyền thống, những đội bóng bị đánh giá là yếu hơn so với đối thủ, khó có cơ hội để làm nên sự bất ngờ. Càng ngày trong bóng đá hiện đại, người ta càng khó để có thể đọc được một câu chuyện cổ tích. Những giây thi đấu của phút bù giờ thứ 7, tỷ số đang là 2-1 nghiêng về các cầu thủ Algeria, với các pha lập công được thực hiện do công của Ben Bouali gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 69 và bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Amin Giri ở phút thứ 82. Trước đó ở phút thứ 36 là bàn thắng của Jordani được thực hiện do công của Al Rasdan. Nếu như để thua trong trận đấu này thì Jordani chính thức bị loại. Algeria sống lên hy vọng nếu như có điểm ở trận đấu cuối gặp các thủ áo.
1: Thời gian bù giờ vào lúc này đã bước sang phút thứ 8 và các cầu thủ Algeria vẫn đang là những người kiểm soát bóng. Và như vậy là trên sân thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc là 2-1 với màn ngược dòng ngoạn mục của các cầu thủ Algeria với các pha lập công của Ben Bouali và Guerri. Trước đó thì bàn mở tỷ số trong hiệp 1 được ghi cho Jordani nhờ công của Al Rasdan. Với kết quả này thì các cầu thủ Algeria đã có được những điểm số đầu tiên của họ tại vòng chung kết World Cup 2026, và với 3 điểm thì hy vọng đi tiếp của họ vào vòng 32 đội vẫn còn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng bảng của World Cup 2026. Tới đây các bình luận viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật đêm nay với cặp đấu giữa Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan.
2: Giải trí
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú thiết thực.
5: Những bước chân hòa nhập cộng đồng là câu chuyện về hành trình thay đổi cuộc sống của người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam tại khu vực miền Trung thông qua dự án Hòa nhập 1. Từ những người từng sống khép kín mặc cảm vì khiếm khuyết của bản thân, nhiều người đã tìm lại sự tự tin, có nghề nghiệp, thu nhập và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Quý vị và các bạn sẽ tìm hiểu rõ hơn trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa.
6: Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, nhiều cựu chiến binh đang trở thành lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải mâu thuẫn, tuyên truyền pháp luật và vận động nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. Chương trình viết tiếp bài ca Người lính lúc 14h15 giới thiệu những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của các cựu chiến binh đối với sự bình yên và phát triển của địa phương.
5: Ung thư dạ dày là một trong những bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam. Những năm gần đây, nhiều tiến bộ trong phẫu thuật như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật ít xâm lấn, ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh. Trong chương trình Cùng bạn sống khỏe lúc 15h30, Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Hải Nam sẽ giúp quý vị và các bạn tìm hiểu những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực này và cơ hội điều trị cho bệnh nhân ung thư dạ dày hiện nay.
6: Sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10, nhiều học sinh và phụ huynh lại đứng trước một quyết định quan trọng, lựa chọn tổ hợp môn học ở bậc trung học phổ thông. nên chọn theo năng lực học tập, sở thích cá nhân hay định hướng nghề nghiệp tương lai. Những thay đổi trong chương trình giáo dục phổ thông mới đang đặt ra không ít băn khoăn cho học sinh. Chương trình giáo dục và đào tạo lúc 16 giờ 5 phút sẽ chia sẻ góc nhìn từ các chuyên gia giáo dục để giúp phụ huynh và học sinh có lựa chọn phù hợp.
5: Trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực trong chăm sóc sức khỏe cá nhân, trong đó có lĩnh vực dinh dưỡng. Liệu AI có thể giúp mỗi người xây dựng thực đơn phù hợp với tuổi tác, thể trạng, bệnh lý và mục tiêu sức khỏe? Những lợi ích, hạn chế và lưu ý khi sử dụng AI để tư vấn dinh dưỡng sẽ được thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở Linh Đàm phân tích cụ thể trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16:30.
6: Nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng kéo theo sự phát triển của nhiều cơ sở y tế tư nhân. Bên cạnh những địa chỉ uy tín, vẫn còn tình trạng một số nơi lợi dụng tâm lý lo lắng của người bệnh để chỉ định xét nghiệm, dịch vụ không cần thiết nhằm tăng chi phí điều trị. Chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40 giúp người dân nhận diện những dấu hiệu bất thường, đồng thời chia sẻ các tiêu chí lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh an toàn, chất lượng, tránh rơi vào cảnh bị vẽ bệnh moi tiền.
5: Mỗi năm có hàng trăm nghìn sinh viên tốt nghiệp đại học bước vào thị trường lao động với nhiều kỳ vọng, nhưng cũng không ít thách thức. Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đòi hỏi kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng và tư duy công nghệ, người trẻ cần chuẩn bị những gì để không bị tụt lại phía sau. Chương trình Hành trang trẻ lúc 16:50 lưu ý những kỹ năng quan trọng giúp sinh viên mới ra trường nâng cao năng lực cạnh tranh và nhanh chóng hòa nhập môi trường làm việc.
6: Thực phẩm được kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử ngày càng nhiều, nhưng đi kèm là nguy cơ hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Việc xác thực danh tính người bán được xem là một giải pháp quan trọng để nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đây là nội dung bàn luận trong chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
5: Đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ sẽ phân tích những yếu tố làm nên bản lĩnh tinh thần chiến đấu giúp đội tuyển Nhật Bản liên tục tạo dấu ấn tại World Cup 2026.
6: Chương trình Đất nước ngàn năm lúc 21:35 mời quý vị và các bạn tìm hiểu về Vũ Duệ, vị trạng nguyên nổi tiếng bởi tài năng, đức độ và lòng trung quân son sắt. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là minh chứng cho khí tiết của người trí thức Việt Nam trong những giai đoạn biến động của lịch sử dân tộc, đồng thời để lại nhiều bài học giá trị cho hậu thế.
7: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
8: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
7: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
8: Tường thuật trực tiếp, đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
7: Nhật ký World Cup 2026, cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
8: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
9: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
10: Cuộc sống chuyển động.
11: Thưa quý vị và các bạn, dự án Hòa nhập 1 triển khai từ năm 2022 đến nay tại 3 tỉnh thành ở khu vực miền Trung là Quảng Trị, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. Dự án được các tổ chức quốc tế và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tài trợ cùng các sở ban ngành tại 3 tỉnh thành phố của dự án thực hiện. Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam dioxin thông qua việc mở rộng dịch vụ phục hồi chức năng, tăng cường hỗ trợ xã hội và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng.
12: Dự án Hòa nhập 1 đã mang lại những thay đổi tích cực cho hơn 18.000 người khuyết tật và gia đình. Gần 10.000 người được tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng bao gồm y tế, sinh kế và sống độc lập. Hơn 11.000 người chăm sóc được tập huấn kiến thức, kỹ năng, đồng hành cùng người thân bao gồm cha mẹ, người thân, người chăm sóc trực tiếp. Đặc biệt, gần 90% người khuyết tật tham gia dự án ghi nhận sự cải thiện về chất lượng cuộc sống.
11: Thưa quý vị, đằng sau những con số ấy là những câu chuyện về nghị lực, sự đồng hành và hành trình vượt qua rào cản để hòa nhập cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những nhân vật đã và đang viết tiếp hành trình ấy.
13: Chị Hà Thị Tuyết, quê ở Quảng Trị, bị loạn dưỡng cơ. Ở tuổi ngoài 40, chị gần như thu mình khỏi các hoạt động xã hội, học hết lớp 12 rồi nghỉ học. Cuộc sống của chị quanh quẩn trong nhà, mảnh vườn và những người thân.
14: Trước khi tham gia vào dự án, bản thân tôi rất là tự ti, mặc cảm, ngại giao tiếp với mọi người xung quanh. Chính vì sự ngại giao tiếp đó mà tôi rất ít khi tham gia vào các buổi sinh hoạt của thôn, của xóm, của hội người khuyết tật.
13: Mọi thứ dần thay đổi khi chị được tham gia các lớp tập huấn về sống độc lập dành cho người khuyết tật, phòng chống bạo lực và các hoạt động cộng đồng do dự án Hòa nhập 1 tổ chức.
14: Tham gia một số lớp tập huấn như là sống độc lập dành cho người khuyết tật, phòng chống bạo lực trên cơ sở dưới. Và khi tôi được đi tham gia vào đứng lớp cho một số cái lớp về truyền thông mà những kiến thức chúng tôi đã học được để truyền lại cho những anh chị là khuyết tật khác, bản thân tôi thấy tự tin rất là nhiều.
13: Tự tin không đến ngay sau một lời nhắc, hãy tự tin lên, mà đến từ sự thay đổi trong nhận thức. Chị nhận ra việc mình được học và truyền lại kiến thức cho những người đồng cảnh chính là cách giúp mình tự tin hơn. Không chỉ được hỗ trợ nâng cao năng lực, chị Tuyết còn được hỗ trợ sinh kế thông qua mô hình chăn nuôi gà.
14: Trong quá trình chăn nuôi chó thì tôi cũng đã đạt được một số cái kết quả rất là cao và đã khẳng định được rằng là bản thân mình vẫn có giá trị, tự tạo ra được thu nhập cho bản thân và gia đình.
13: Hiện nay, chị Tuyết là chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ khuyết tật Hoa Hướng Dương và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Nếu như chị Tuyết tìm lại được sự tự tin, thì với chị Đặng Thị Hoài Nhi, người mẹ có con bị tự kỷ, điều quý giá nhất mà dự án mang lại là kiến thức và kỹ năng để đồng hành cùng con.
15: Ví dụ trong một cái cơn bùng nổ, con mẹ có thể quan sát và chờ đợi thử xem con kênh cái gì và làm cái gì để mẹ có thể can thiệp vào lúc đó. Mẹ cũng nóng vội hay là nói dung lời nói nhiều.
13: Lấy chồng rồi sinh con, chị Tuyết chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là mẹ của đứa trẻ bị tự kỷ. Những cơn la hét, những hành vi khó kiểm soát của con từng khiến chị lúng túng, bất lực. Sau các lớp tập huấn dành cho phụ huynh có con rối loạn phát triển, chị dần học được cách quan sát, chờ đợi và thấu hiểu con hơn.
15: Kỹ năng mang áo, mang quần hay là đi vệ sinh, bây giờ con có thể tự đi một mình được và có thể tự mang áo quần được. Đó là cũng là một bài học dành cho mẹ. Mẹ bình tâm hơn để mà đối diện với con.
13: Mỗi người một hành trình, chị Tuyết, chị Nhi là đại diện cho khoảng 18.000 người khuyết tật, người bị ảnh hưởng chất độc da cam, tham gia dự án và kể lại hành trình thay đổi của mình. Tại buổi tổng kết dự án, ông Thái Hữu Liêu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị ghi nhận.
16: Dự án Hòa nhập 1 là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế, phục hồi chức năng, hỗ trợ xã hội, giáo dục và sinh kế. Trong suốt quá trình triển khai dự án không chỉ mang lại những hỗ trợ thiết thực cho người khuyết tật và gia đình mà còn góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ và thúc đẩy nhận thức xã hội về quyền của người khuyết tật. Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là minh chứng cho hiệu quả của mô hình hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ, các cơ quan trung ương Việt Nam, các tổ chức triển khai dự án và chính quyền địa phương.
13: Những thay đổi ấy có thể bắt đầu từ lớp tập huấn, những buổi phục hồi chức năng hay nhờ nguồn vốn hỗ trợ sinh kế. Nhưng sâu xa hơn, đó là hành trình giúp người khuyết tật và gia đình họ nhận ra giá trị của bản thân, có thêm cơ hội tham gia vào đời sống xã hội và sống một cuộc đời trọn vẹn hơn. Hòa nhập vì thế không phải là đích đến, đó là hành trình được tiếp nối mỗi ngày bằng sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và những chính sách nhân văn dành cho người khuyết tật.
11: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ dừng ở những con số về số người được tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng, chăm sóc y tế, sinh kế hay sống độc lập, dự án còn cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn, giúp người khuyết tật có thêm cơ hội cải thiện chất lượng cuộc sống, tham gia vào cộng đồng và từng bước tự tin hơn trong hành trình hòa nhập. Phóng viên VOV2 đã có cuộc trao đổi với ông Trần Hùng Minh, Giám đốc dự án Hòa nhập 1, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, để cùng nhìn lại những kết quả, bài học kinh nghiệm và định hướng tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật trong thời gian tới.
13: Thưa ông, báo cáo đánh giá cuối kỳ cho thấy là 89,5% người khuyết tật thụ hưởng có cải thiện chất lượng cuộc sống. Vậy thì theo ông, yếu tố nào có cái vai trò quyết định là phục hồi chức năng, hỗ trợ gia đình hay là thay đổi nhận thức của cộng đồng ạ?
17: Thì chất lượng cuộc sống nó không đơn thuần là một yếu tố mà nó bao gồm cả thể chất này, tâm lý này, xã hội này, môi trường này, rồi tính tự chủ này, khả năng hòa nhập và giảm thiểu cái phân biệt đối xử với người khuyết tật nữa. Nó là một cái đa chiều, cho nên nếu mình nói là thiếu một cái yếu tố nào đó thì đạt được chất lượng sống mà có thay đổi thì cũng chưa đảm bảo được cái tính toàn diện của nó. Tuy nhiên thì nếu nói phải chọn một cái yếu tố quan trọng nhất thì tôi nghĩ rằng là cái phục hồi chức năng và hỗ trợ

0: gia đình là những cái mà mang tính chất cũng khá là quan trọng và quyết định. Ví dụ như mình người khuyết tật được phục hồi chức năng, họ có thể tham gia một cái cuộc sống sinh hoạt bình thường rồi, ngoài ra có sự hỗ trợ gia đình nữa thì khả năng hòa nhập họ tốt hơn, thì đấy là những cái yếu tố mà tôi nghĩ là bền vững để cho người khuyết tật có thể hòa nhập hơn và có cải thiện tốt hơn về chất lượng cuộc sống.
1: Một cái con số ấn tượng của dự án đó là khoảng 11.000 người chăm sóc được đào tạo. Tại sao dự án lại hướng tới hỗ trợ kỹ năng cho người chăm sóc người khuyết tật ạ?
0: Thì ngay từ cái khâu đánh giá nhu cầu của dự án để xây dựng cái văn kiện dự án này thì cũng đã xác định rất rõ rằng đối tượng người khuyết tật là nặng và đặc biệt nặng. Thế cho nên là cái việc mà đào tạo hỗ trợ kỹ năng cho người chăm sóc người khuyết tật tại gia đình là rất là quan trọng, bởi vì không chỉ phục hồi chức năng mà còn là cái công tác chăm sóc tại nhà. Chính vì vậy mà ngay từ thiết kế là dự án đã phải có một cái mô hình đào tạo về cái chăm sóc cho người nhà của người khuyết tật cũng như là một số người chăm sóc khác, ví dụ như y tế thôn bản tại cơ sở là một cái vấn đề liên quan đến tính bền vững cho dự án. Và đặc biệt chúng ta biết là cái người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng ấy, cái khả năng tiếp cận đến cơ sở y tế cũng rất là khó chứ không phải dễ, bởi vì khả năng đi lại này rồi người nhà đưa đến thì sẽ mất chi phí này, mất thời gian cũng như cái hoạt động sinh kế của gia đình. Ở ngoài ra thì nó cũng quá tải bệnh viện, cho nên là dự án cũng đã đặt cái vấn đề là đào tạo cho người nhà để chăm sóc.
1: Dự án đã hỗ trợ phát triển mô hình phục hồi chức năng đa chuyên ngành tại 27 cơ sở y tế và nâng cao năng lực cho khoảng gần 3.000 cán bộ cung cấp dịch vụ. Vậy thì khi dự án kết thúc, làm thế nào để mà các địa phương tiếp tục duy trì được cái năng lực này thưa ông?
0: Dự án đã thực hiện một số các hoạt động cơ bản. Đầu tiên là đánh giá cái mô hình bệnh tật tại địa phương, các cái loại tật hoặc khuyết tật gì phổ biến ở cái khu vực đó và cái nhu cầu sử dụng các dịch vụ phục hồi chức năng hoặc dịch vụ chăm sóc ở đó là gì. Tiếp theo đánh giá cái năng lực về nguồn lực và nhu cầu đào tạo của các cái cơ sở này và khả năng áp dụng cũng như triển khai các kỹ thuật tại các cơ sở đó, tuyến huyện hay tuyến tỉnh và có thể triển khai được không. Rồi cũng đánh giá luôn cả cái quan điểm của lãnh đạo các cơ sở đó có ủng hộ và có muốn áp dụng các mô hình kỹ thuật hoặc là kiến thức đào tạo đó hay không. Và cuối cùng là có cái sự vào cuộc của sở y tế. Việc cung cấp các cái dịch vụ này thì nó chỉ là những cái mô hình và cách tiếp cận thôi, còn lại các cái trung tâm người ta sẽ áp dụng ra các cái hoạt động dịch vụ khác của chính trung tâm người ta, cho nên là cái khả năng và bền vững thì tôi nghĩ nó sẽ cao.
1: Xin cảm ơn ông Trần Hùng Minh, Giám đốc dự án Hòa Nhập 1 đã chia sẻ thông tin với VOV2.
2: Thời lượng dành cho chương trình hôm nay đến đây là hết. Chương trình do anh Thu biên tập và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Pháp luật và xã hội.
4: Pháp luật và xã hội.
2: Các biên tập viên chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, sau hơn 10 năm triển khai, luật hải quan năm 2014 được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Chúng tôi đề cập vấn đề này trong chương trình hôm nay.
5: Tiêu điểm.
4: Tiêu điểm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Luật Hải quan được Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đã tạo ra bước thay đổi đáng kể trong công tác quản lý hải quan. Việc triển khai rộng rãi hải quan điện tử cùng với đổi mới phương thức quản lý đã góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của ngành. Tuy nhiên hiện nay, Luật Hải quan cần phải được sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hơn nữa trong quá trình làm thủ tục, đặc biệt trong thời kỳ số hóa.
6: Tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI và Cục Hải quan Bộ Tài chính tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, luật hải quan năm 2014 ra đời đã tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp trong quá trình xuất nhập khẩu. Từ mô hình kê khai giấy tờ thủ công, đến nay gần như toàn bộ quy trình đã được điện tử hóa, thời gian thông quan nhanh chóng.
7: Thời gian vừa qua, Cục Hải quan đã có những cải tiến rất lớn, tạo thuận lợi rất nhiều. Các nước họ rất là khâm phục, mình làm rất là nhanh.
8: Thời gian vừa qua, Việt Nam đã và đang dần trở thành một cái trung tâm sản xuất của thế giới, đặc biệt là cái sự cải cách rất mạnh mẽ của Cục Hải quan trong thời gian qua, thu hút được rất nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng đầu trên thế giới về Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành một cái mắt xích vô cùng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
6: Tuy nhiên, bên cạnh những kết

0: quả tích cực, thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động thương mại quốc tế cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý hải quan. Sự bùng nổ của thương mại điện tử xuyên biên giới, mô hình sản xuất linh hoạt và các phương thức giao dịch mới khiến một số quy định hiện hành không còn phù hợp. Nhiều thủ tục vẫn phát sinh chi phí thời gian và chi phí cơ hội, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Trong cái luật hải quan của chúng ta hiện nay chưa quy định về việc là hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ ở trong nước không phải tuân thủ các quy định quản lý chuyên ngành áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài về, thì dẫn đến cái tình trạng là hàng hóa trước kia đã nhập khẩu về rồi hoặc là mua trực tiếp từ các cái doanh nghiệp nội địa sản xuất, nhưng mà vì là doanh nghiệp chế xuất nên phải thực hiện thủ tục hải quan thì lại tự dưng lại là thành đối tượng phải tuân thủ các cái quy định chuyên ngành về quản lý trước khi vào nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam. Rất là mất thời gian và nó nhỡ hết các cái cơ hội để có thể linh hoạt sản xuất cũng như là gia tăng cái việc sản xuất tại Việt Nam của các cái tập đoàn.
2: Cái việc mà cho phép các cái doanh nghiệp ưu tiên họ được lấy hàng trước từ kho ngoại quan ra để thực hiện sản xuất là cái vô cùng quan trọng. Thì em xin phép được đề xuất là nhân cái cơ hội mà mình sửa cái luật này thì mình có thể là mở rộng thêm và luật hóa cái hướng dẫn hiện tại của hải quan liên quan đến cái chế độ doanh nghiệp ưu tiên đó được hay không ạ?
3: Cái hàng của thương mại điện tử qua hải quan này thường là hàng nhỏ gọn nhanh, cần yêu cầu yếu tố nhanh. Mà bây giờ làm như thế thì nó là tạo ra một cái gánh nặng kỹ thuật và chi phí lớn, kể cả gánh nặng cho cơ quan hải quan cũng như gánh nặng cho cả doanh nghiệp, bởi vì là cơ quan hải quan cũng phải xây dựng một hệ thống để xác thực mà hàng thương mại điện tử rất là nhỏ lẻ.
0: Tiến sĩ Nguyễn Minh Thảo, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính cho rằng việc luật hóa cơ chế chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa các cơ quan quản lý nhà nước và công nhận giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu điện tử được xem là bước tiến quan trọng, phù hợp với xu thế chuyển đổi số và thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, để chính sách mới phát huy hiệu quả khi đi vào thực tiễn, các quy định liên quan đến doanh nghiệp ưu tiên và cơ chế thông quan tập trung cần được rà soát để đảm bảo vừa tạo động lực nâng cao mức độ tuân thủ, vừa đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý.
4: Nên chăng là đối với các doanh nghiệp ưu tiên thì chúng ta cũng xem lại các tiêu chí xem để các doanh nghiệp có động lực hơn trong cái việc là thực hiện các cái thủ tục. Cái cơ chế về thông quan tập trung, cái mức độ khi mà chúng ta ứng dụng cái công nghệ thông tin như vậy thì có đảm bảo cái tính phân cấp hay không, hoặc là có thuận lợi hơn thực sự cho doanh nghiệp hay không, thì đề nghị là cũng cần phải có đánh giá tác động.
0: Những ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện dự thảo. Mục tiêu là xây dựng các quy định rõ ràng, hướng tới xây dựng một khuôn khổ pháp lý hiện đại, minh bạch và thích ứng với sự phát triển của nền kinh tế số.
5: Theo chân thính giả.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trong 3 năm qua, cả nước có hơn 380.000 sáng kiến của người lao động được các doanh nghiệp áp dụng, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho công nhân. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Suốt hơn thập kỷ gắn bó với công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, chị Phạm Thị Hồng luôn nỗ lực không ngừng trở thành cây sáng kiến của doanh nghiệp. Năm 2025, chị Hồng đã thực hiện thành công sáng kiến tiết kiệm chi phí và tăng hiệu suất sử dụng người lao động qua thiết bị nâng hạ tray. Sáng kiến được triển khai tại các nhà máy, thay thế việc công nhân phải tự bê vác các chồng khay linh kiện nặng bằng hệ thống nâng hạ tự động hoặc bán tự động sử dụng khí nén. Giải pháp này không chỉ giúp giảm sức lao động thủ công, hạn chế nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp, mà còn bảo đảm quá trình cấp phát linh kiện diễn ra liên tục, nhịp nhàng, tránh tình trạng thiếu hụt hàng hóa trên dây chuyền sản xuất. Chị Hồng cho biết.
8: Về phần kỹ thuật của máy gọi là máy nâng chây ạ. Khi nâng chây hạ thì máy nó sẽ giúp là việc nâng chây sẽ được nhẹ nhàng hơn và tiết kiệm thời gian của các bạn công nhân được nhiều hơn ạ. Rất lợi thế về sẽ giảm được sức của con người ạ.
7: Để người lao động cống hiến sức sáng tạo, phải kể tới sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam luôn khuyến khích công nhân đổi mới trong cách làm việc và tìm tòi sáng kiến mới có ích cho chính công việc của mình. Khi ý tưởng được áp dụng vào thực tiễn, công ty có những phần thưởng xứng đáng từ vật chất tới tinh thần, giúp người lao động càng có thêm động lực để cống hiến.
8: Thứ nhất là về sự quan tâm của các anh chị, sự đồng hành của các cấp quản lý đã giúp cho động lực của chúng em là có những cái phần sáng kiến sáng tạo nhiều hơn.
7: Anh Dương Văn Thuân, công nhân công ty Denso Việt Nam, là người có nhiều sáng kiến trong sản xuất. Anh cho biết những đóng góp dù nhỏ nhất của người lao động đều được lãnh đạo ghi nhận. Năm 2025, anh Thuần thực hiện sáng kiến tự động hóa công tác báo cáo của phòng bảo dưỡng. Giải pháp của anh giúp rút ngắn đáng kể thời gian tổng hợp dữ liệu, giảm khối lượng công việc thủ công cho nhân viên và tiết kiệm cho doanh nghiệp hơn 200 triệu đồng mỗi năm.
9: Ở trong công ty có các cái phần thưởng đối với các cái sáng kiến sáng tạo rất là có ý nghĩa sâu sắc với người lao động, tạo cái động lực thúc đẩy khả năng sáng kiến sáng tạo của người lao động và từ đó thì sẽ cải thiện được cái thu nhập tốt cho người lao động.
7: Anh Trần Văn Bắc, công ty Toto Việt Nam cho biết, công ty thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo Kaizen nhằm trang bị cho người lao động tư duy cải tiến liên tục. Qua đó, mỗi công nhân đều hiểu rằng việc nâng cao năng suất lao động không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng lợi nhuận mà còn tạo nguồn lực để cải thiện tiền lương, phúc lợi cho chính người lao động.
9: Sáng kiến sáng tạo của mọi người sẽ diễn ra đầu tiên là tăng năng suất lao động công ty này, thứ hai là tăng lợi nhuận cho công ty thì cái phần lợi nhuận đấy sẽ được trích là phần thưởng cuối năm, thì là toàn thể công nhân viên sẽ đều được thưởng cái đó, cũng như tăng lương được ở cái mức theo cái lợi nhuận đấy. Thế nên công nhân viên là luôn rất là cố gắng.
7: Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, 1 triệu sáng kiến, ngày hội lao động sáng tạo. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công nhân, người lao động. Hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi hơn 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
5: Góc tư vấn luật.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Góc tư vấn hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ trao đổi với luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội về trường hợp thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng bên chuyển nhượng không thực hiện nghĩa vụ tài chính làm ảnh hưởng đến quyền lợi của bên nhận chuyển nhượng.
10: Chúng tôi đã nhận được thư của anh Nguyễn Sĩ Nguyên ở thành phố Hà Nội với nội dung như sau. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tôi có mua của vợ chồng ông Chí bà Phương Trang tại ấp Thới Tây 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn cũ, nay là xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, một căn nhà đất với số tiền là 5 tỷ 800 triệu đồng. Điều 5 của hợp đồng có ghi rõ, bên bán là ông Chí bà Trang có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Tôi đã hoàn thiện 100% nghĩa vụ tài chính cho bên bán. Tuy nhiên, đến thời điểm này, bên bán vẫn cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế với cơ quan nhà nước, dù nhiều lần tôi đã nhắc nhở. Cơ quan thuế cũng đã có công văn xác nhận bên bán chậm nộp hồ sơ khai thuế sẽ bị xử phạt. Thế nhưng, ông Chí và bà Trang vẫn cố tình chây ý khiến tôi không thể làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cũng không thể đổi tên điện nước và sửa chữa nhà. Tôi rất mong được tư vấn, phải làm gì để đòi lại được quyền lợi của mình? Vâng, thưa luật sư Đặng Văn Cường, thính giả đang rất nóng lòng vì đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ để mua nhà đất, nhưng lại không thể làm thủ tục sang tên được vì người bán chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với cơ quan nhà nước. Vậy trong trường hợp này, thính giả cần phải làm gì ạ?
11: Với cái thông tin này thì rõ ràng là đang có việc tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thế thì ở đây thì có rất nhiều cách để có thể giải quyết tình huống này. Cách thứ nhất, vị thính giả của chúng ta có thể là nộp thay cho cái bên chuyển nhượng, bên chủ nhà cái tiền thuế đó để cơ quan chức năng sang tên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thính giả, và thính giả khi cầm giấy chứng nhận trong tay thì quay ra sẽ yêu cầu chủ nhà, chủ đất phải hoàn lại số tiền đó. Nếu không hoàn thì sẽ khởi kiện đề nghị tòa án buộc cái chủ đất phải nộp số tiền đó. Đó là cái giải pháp thứ nhất. Cái giải pháp thứ hai nữa là sẽ gửi đơn đề nghị cơ quan chức năng là tiến hành cưỡng chế thuế đối với trường hợp này và đề nghị cơ quan chức năng là tiếp tục thực hiện các thủ tục đăng ký sang tên và cấp sổ cho thính giả. Giải pháp thứ ba nữa là có thể khởi kiện đến tòa án để đề nghị tòa án công nhận hợp đồng và đề nghị bên bán phải thực hiện nghĩa vụ của mình là nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân. Nếu trong trường hợp mà bên bán cố tình không thực hiện thì căn cứ vào bản án đó thì thính giả có quyền xin cấp mới giấy chứng nhận quyền đất theo bản án sau khi cái vụ án được giải quyết bằng bản án có hiệu lực pháp luật. Vì dưới góc độ pháp lý thì là pháp luật quy định là trong trường hợp mà hợp đồng chuyển nhượng kể cả là vô hiệu về hình thức mà các bên đã nhận đất thực hiện 2/3 hợp đồng rồi thì pháp luật sẽ công nhận cái hợp đồng đó theo quy định tại điều 129 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 là cái cơ sở để thính giả có thể đề nghị tòa án công nhận hợp đồng này, buộc các bên thực hiện nghĩa vụ. Còn nếu không thì căn cứ vào hợp đồng thì có thể là sẽ cấp giấy chứng nhận quyền đất. Thì đó là các cái giải pháp trong tình huống này.
10: Thính giả có băn khoăn là cơ quan thuế có thể cưỡng chế xử lý tình trạng chây ì nợ thuế của bên bán được không?
11: Với lĩnh vực bất động sản thì pháp luật hiện nay quy định là bên chuyển nhượng bất động sản phải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân. Còn bên nhận chuyển nhượng thì sẽ nộp tiền lệ phí trước bạ, trừ trường hợp là các bên có thỏa thuận khác. Và trong trường hợp này thì bên nhận chuyển nhượng là bên thính giả của chúng ta cũng có thể là nộp thay khoản thuế đó. Thế còn thì nếu trong trường hợp bên chuyển nhượng là không đồng ý nộp thay và cũng chưa có cái nhu cầu phải khởi kiện ra tòa thì cũng có thể là đề nghị cơ quan thuế là tiến hành cưỡng chế thuế.
10: Khi mua bán, hai bên đã làm thủ tục công chứng. Vậy nếu bên bán vẫn cố tình không thực hiện nghĩa vụ thuế thì bên mua cần phải làm gì để có thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ạ?
11: Pháp luật thì quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai. Chính vì vậy là thời điểm đăng ký đất đai là thời điểm hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, thực hiện xong nghĩa vụ tài chính và cơ quan chức năng ghi tên người sử dụng đất là bên nhận chuyển nhượng vào hồ sơ địa chính, đồng thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cái người nhận chuyển nhượng. Cái việc kéo dài hơn 2 năm rồi thì đó là một khoảng thời gian khá là dài và cái hợp đồng này không thực hiện được đầy đủ là do lỗi của một bên. Chính vì vậy là nếu có thiệt hại xảy ra thì cái bên có lỗi đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật, phải bồi thường các cái thiệt hại xảy ra. Và với cái thông tin mà thính giả cung cấp thì rõ ràng là thửa đất này đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc chuyển nhượng đã có công chứng hợp đồng và cũng đã có cái xác nhận thông báo về thực hiện nghĩa vụ tài chính của nhà nước. Tuy nhiên là vì một lý do nào đó mà bên chuyển nhượng đã không thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, dẫn đến cái thủ tục chưa hoàn tất. Và trong trường hợp này thì những cái thiệt hại mà gây ra cho cái bên nhận chuyển nhượng, cho thính giả chúng ta, thì thính giả hoàn toàn có quyền đề nghị cơ quan chức năng buộc cái bên chuyển nhượng này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho bản thân, đồng thời là có thể căn cứ vào bản án hoặc quyết định của cơ quan chức năng để cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
10: Xin cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường về những thông tin trao đổi vừa rồi.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và xã hội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
12: Nhật ký World Cup 2026.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng nay tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026, đội tuyển Argentina đã đánh bại tuyển Áo với tỷ số 2-0 để sớm giành vé đi tiếp với 6 điểm tuyệt đối. Tâm điểm của trận đấu gọi tên Lionel Messi. Dù sút hỏng quả phạt đền ở phút thứ 9, siêu sao 39 tuổi vẫn rực sáng với một cú đúp ở phút 38 và bù giờ hiệp 2. Thành tích này chính thức đưa Messi đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất qua các kỳ World Cup với 18 bàn. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Lionel Scaloni của đội tuyển Argentina vui mừng cho biết.
15: Tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội và của cá nhân Messi, nhất là khi cậu ấy đã lập kỷ lục. Hôm nay có những thời điểm chúng tôi không có bóng và phải chịu áp lực, nhưng toàn đội đã biết cách vượt qua. Đó là công lao của cả đội. Tôi rất vui vì đã giành quyền đi tiếp, dù không hề dễ dàng như mọi người tưởng.
14: Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Ralf Rangnick của đội tuyển Áo bày tỏ.
15: Tôi khá hài lòng với màn trình diễn của các học trò trong 90 phút thi đấu. Toàn đội đã chơi dũng cảm, quyết đoán cả khi có bóng và không có bóng. Tuy nhiên, đội tuyển Áo đã không thể ngăn chặn được tất cả các tình huống phản công nguy hiểm của đội tuyển Argentina. Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử và đã chứng minh điều đó bằng 2 bàn thắng hôm nay.
14: Trong khi đó, lượt trận thứ 2 bảng Y World Cup 2026, tuyển Pháp tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Iraq với tỷ số 3-0. Dù tung ra sân đội hình có nhiều thay đổi, đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn hoàn toàn áp đảo thế trận. Kylian Mbappe rực sáng với cú đúp ở phút 14 và phút 54 của trận đấu. Phút 66, Mikel Olise hoàn tất cú đúp kiến tạo, dọn cỗ để Ousmane Dembele ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho đội tuyển Pháp, qua đó giúp Pháp sớm giành vé vào vòng knock-out. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps nói.
15: Tôi rất vui vì kết quả ngày hôm nay. Việc thực hiện một vài sự xoay tua trong đội hình xuất phát là cần thiết cho hành trình dài tại World Cup. Chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn thế trận và thể hiện sự vượt trội đúng như kỳ vọng. Mbappe luôn biết cách tạo ra sự khác biệt, cậu ấy duy trì được khát khao ghi bàn mãnh liệt và cú đúp hôm nay là phần thưởng xứng đáng.
14: Ở trận đấu diễn ra sau đó tại bảng Y, đội tuyển Na Uy đã vượt qua Senegal với tỷ số kịch tính 3-2. Tiền đạo Erling Haaland tiếp tục tỏa sáng với cú đúp ở các phút 48 và 58, bên cạnh pha mở tỷ số của Pedersen ở phút 43. Mặc dù Ismail Assar đã nỗ lực lập cú đúp cho Senegal ở các phút 53 và 90+3, nhưng đại diện châu Phi vẫn ngậm ngùi chấp nhận thất bại. Với kết quả này, cục diện bảng Y đã sớm ngã ngũ. Pháp và Na Uy chính thức dắt tay nhau vào vòng knock-out sau hai trận toàn thắng. Ở lượt đấu cuối, Na Uy sẽ quyết chiến với Pháp để tranh ngôi nhất bảng, còn Senegal sẽ đối đầu với Iraq. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Tối qua tại vòng 8 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Bắc đã giành chiến thắng trước Hà Nội với tỷ số 6-2, qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Dù gặp bế tắc ở hiệp 1, Thái Sơn Bắc đã bùng nổ mạnh mẽ nhờ cú đúp của Nguyễn Đa Hải cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2. Tiếp đà thăng hoa, Quang Nguyên lập cú đúp và pha phản lưới của Đình Vũ giúp Thái Sơn Bắc vươn lên dẫn trước 5-0. Dù Tùng Lâm và Văn Tuấn nỗ lực ghi bàn danh dự cho Hà Nội, nhưng pha lập công của Ngọc Ánh chính thức ấn định chiến thắng tưng bừng 6-2 cho Thái Sơn Bắc. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc bày tỏ.
16: Đây không phải trận đấu dễ dàng, quan trọng là vì hiệp 1 có nhiều cơ hội nhưng mà chúng tôi không tận dụng được, nhưng là đối thủ của ta sẽ tiếp tục có tinh thần để phóng ngựa tiếp. Hiệp 1 Hà Nội chơi vào Paulay ngay từ giờ rất sớm, tại vì ý đồ người ta không phải tấn công, người ta chỉ kiểm soát bóng thôi và để bắt Thái Sơn Bắc phải dâng lên cao pressing. Tuy nhiên là trận đấu pressing rất tốt, quan trọng là với những đối thủ này thì có cơ hội là mình phải ghi bàn, còn nếu không thì nó sẽ khá là khó khăn. Chung hôm nay chúng tôi đã giải quyết tốt.
14: Ngược lại, huấn luyện viên Trịnh Hữu Thành của Hà Nội thẳng thắn nhìn nhận thất bại.
17: Thì chúng tôi bắt nhịp trận đấu không được tốt, lỗi cá nhân nên bóng đã để tình huống 1-1 xảy ra và sau đó người ta đã tận dụng được tốt cơ hội, đã chuyển hóa thành bàn thắng. Sau bàn thua thứ hai thì gần như là tinh thần của đội đã bị suy sụp, thua những bàn thắng tiếp theo rất là dễ. Thì tôi sẽ để điều chỉnh, cố gắng không để mắc phải những cái lỗi như cái trận đấu ngày hôm nay.
14: Ở trận đấu diễn ra trước đó, Sài Gòn Titans đánh bại Tân Hiệp Hưng với tỷ số 6-2. Như vậy, khép lại 8 lượt trận, Thái Sơn Bắc tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 22 điểm. Bám đuổi ngay sau là Sahako 19 điểm và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh 18 điểm. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
18: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, gia đình và những ý nghĩa tốt đẹp của nó luôn là tôn chỉ của cuộc sống mà mỗi người trong chúng ta đều hướng đến. Đó là lễ giáo gia phong, là các mối quan hệ thân thiết, gần gũi mà chỉ gia đình mới đem lại được. Trong nghệ thuật chèo, mà cụ thể là các làn điệu chèo cũng dành một số lượng không nhỏ để ca ngợi và tôn vinh gia đình. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức và tìm hiểu một số điệu hát có nội dung như thế.

Vừa rồi là làn điệu chèo cổ, Tòng Nhất Nhi Trung, nội dung của điệu hát ca ngợi tam tòng tứ đức của người phụ nữ, chăm lo thờ phụng cha mẹ già, rồi nâng khăn sửa túi cho Đức Lang Quân hay chăm lo cho con cái, vân vân. Ở một khía cạnh khác, có một điệu hát ca ngợi về tình cảm của mẹ chồng nàng dâu thiêng liêng cảm động. Đó là điệu Trần Tình do nàng Thị Phương hát khi dắt mẹ chồng là Trương Mẫu vào rừng lánh nạn, rồi ăn xin nuôi mẹ trong tích chèo Trương Viên. Điệu hát cũng là tiếng lòng của một người con, người vợ trên bước đường gian nan tìm lại hạnh phúc gia đình đoàn viên. Dù xa cách loạn lạc, chỉ có tình yêu thương của gia đình mới có thể tiếp thêm nghị lực giúp nàng vượt qua tất cả. Chúng ta cùng nghe sau đây điệu Trần Tình.

Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống hạnh phúc đôi lứa cũng được cha ông ta xưa gửi gắm trong những làn điệu chèo đằm thắm. Đặc trưng và quen thuộc nhất là điệu Đường Trường Phải Chiều, được dùng trong màn vu quy trong chèo. Lời thơ trong sáng trữ tình cùng giai điệu bay bổng thường được hát đôi nam nữ, thể hiện tình yêu gắn bó trong ngày lễ vu quy.

thể là những lời trò chuyện khuyên nhủ nhau, chồng thì gắng công đèn sách, vợ thì chăm lo cho cha mẹ già và nội trợ tề gia. Quan điểm về hạnh phúc gia đình mỗi thời cũng khác, nhưng những khuôn phép gia phong là một nét văn hóa đẹp mà cuộc sống gia đình ở thời nào cũng nên có. Chúng ta cùng nghe sau đây nhân vật Súy Vân trình bày điệu tò vò trong tích Chèo Kim Nham. Nàng hàng ngày tầm tư dệt cửi, bên song cửa ngóng tin chồng là Kim Nham đang lai kinh ứng thí. Những kỷ niệm cứ ùa về trong niềm thương nỗi nhớ.

Chúng ta vừa nghe điệu Tò Vò trong tích chèo Kim Nham. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu 40 đồng, một điệu hát dí dỏm đáng yêu của nghệ thuật hát chèo. Điệu hát đã vẽ nên bức tranh của một người phụ nữ lo toan cho cuộc sống gia đình. Từ ấm trà đến cái mâm, cái bát đều do một tay người phụ nữ đảm đang gánh vác. Qua đó cũng có thể thấy chèo đã khai thác những gì thật nhất, đời nhất của cuộc sống thường nhật.

Quý vị và các bạn thân mến, như đã nói ở trên, nghệ thuật chèo cũng khai thác sâu sắc những gì thật nhất, đời nhất của cuộc sống. Trong mỗi gia đình nhỏ, ai mà chả có lúc xô bát, xô đũa, hay hờn giận, ghen tuông. Nhưng nghệ thuật chèo lại rất khéo léo, đưa sự ghen tuông và nghệ thuật một cách tột đỉnh của xung đột, nhưng lại rất nhẹ nhàng, thâm thúy. Chúng ta có thể kể đến màn hoạn thư đánh ghen trong chèo Kiều Kim Trọng, hay đặc sắc nhất và để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất, đó là trích đoạn Tuần Ti Đào Huế. Những câu hát đay nghiến, xung đột kịch lên đến cao trào, nhưng rồi cũng trở lại êm ả như mái chèo khua nhẹ trên sông. Cuộc sống gia đình cũng vậy, chỉ có tình yêu thương mới gắn kết và đem lại hạnh phúc dài lâu. Chúng ta cùng nghe sau đây điệu Hò Bắt Đò

0: Quý vị và các bạn vừa tìm hiểu và thưởng thức một số điệu hát chèo về tình cảm gia đình. Đó là các điệu Tòng Nhất Nhi Trung do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Tùng trình bày, Trần Tình do nghệ sĩ Xuân Theo thể hiện, Đường Trường Phải Chiều do nghệ sĩ ưu tú Đỗ Xuân và nghệ sĩ ưu tú Như Hoa song ca, Tò Vò Trích Trong Chèo Kim Nham do nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình và nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài thể hiện, Hè 40 đồng do nghệ sĩ Xuân Vượng trình bày, và điệu Hò Bắt Đò do nghệ sĩ nhân dân Khắc Tư, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài cùng tốp ca thể hiện. 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc do biên tập viên Anh Tú biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, sau khi tan học, Marisa và Casa lại đi chơi cùng nhau, nói nhiều câu chuyện với nhau. Trong đó, Casa có tâm sự với Marisa về người bạn trai của mình tên là Mateo. Mateo đã qua đời hơn một năm vì tự chích điện vào cơ thể. Khác với Marisa, Casa không thích đi nhà thờ. Niềm tin vào Chúa của Casa cũng khác với bạn mình. Marisa rất mong được nằm mơ thấy Digi để có thể cướp chiếc chìa khóa của Digi giúp bạn mình. Casa rủ Marisa cùng đi lên núi Seleza với mình để chỉ cho bạn bức tượng người không đầu. Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trisna qua bản dịch của Lê Bá Thự. Tác phẩm được Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2013.

Một lão già cao lớn, tóc xõa bạc trắng, đứng cao trên đầu cô gái. Lão dùng chùy nện liên tục vào đầu cô ta. Cô gái gục ngã. Lúc bấy giờ lũ rậm râu dùng rìu xẻ thịt cô nàng, cắm từng miếng thịt người vào ngọn giáo, nâng lên cao, dí vào đầu bức tượng và đồng thanh hô to. Omni moa! Omni moa! Nhìn mặt cô gái bê con cá, Kasha sợ quá, đứng như trời trồng. Đó là một bộ mặt khủng khiếp, hai mắt mở to, lấp lánh, miệng há to, đầy răng nhọn, đáng sợ. Tôi tụt khỏi lưng con gấu và lùi ra xa bức tượng cô gái bê con cá. Trong miệng cô gái đó có bao nhiêu cái răng? Tôi hỏi, có phải 128 chiếc hay không? Tôi có đếm đâu cơ chứ? Kasha trả lời. Cô bạn nhìn tôi rất đỗi ngạc nhiên. Cậu tưởng đó có thể là thằng

Ngốc chứ gì. Đó là hắn chứ còn gì nữa, tôi nói. Chúng tôi đứng ngước nhìn lên cao, nhìn vào chỗ mà ngày xưa vẫn còn cái đầu của bức tượng. Kasa cầm lấy tay tôi. Cậu có còn nhớ giấc chiêm bao này cậu thấy hồi nào không? Tôi hỏi. Đã lâu lắm rồi, cách đây 2 năm, mà có khi 3... Mọi cái đều khớp, tôi nói. Sau đó ít lâu, hắn lại xuất hiện trong giấc chiêm bao của cậu, bắt cậu viết và gửi thư cho bố, để bố cậu gửi chiếc piano điện tử này cho cậu. Nhưng đây là bức tượng cô gái bê con cá cơ mà. Kasa cãi. Hắn giả vờ là con gái thì cũng như tớ giả vờ là con trai. Tôi nói, tớ dám chắc 100% đó là Drigi. Chính cậu đã nói với tớ những ý tưởng âm nhạc hay nhất của cậu nảy sinh ở chỗ này. Cậu có còn nhớ cô giáo dạy sinh vật đã giảng gì về con sán hay không? Cô bảo rằng nó chỉ cần còn lại cái đầu trong bụng ai đó là đủ. Từ đó toàn thân nó sẽ mọc ra. Thế thì sao? Là thế này. Tôi nói cảm thấy ớn xương sườn. Lúc đó cái đầu của hắn bò khắp người cậu. Chính lũ rậm râu đã dâng hiến cậu cho hắn. Bây giờ cậu là người nuôi sống hắn đấy. Kasa buông tay tôi ra và bỏ chạy. Tôi đuổi theo. Cô bạn dừng lại dưới một gốc cây và bắt đầu nôn mửa. Sau đó mặt tái mét, Kasa quay về phía tôi. Mặt nhăn nhó vì kinh tởm. Kasa nói. Cậu là đồ con lợn. Cậu nói làm tớ mường tượng trong đầu là tớ bị sán và có cảm giác nó đang cựa quậy trong miệng. Tớ xin lỗi cậu vậy. Không sao, chỉ tiếc bữa trưa đã đi đời nhà ma thôi. Có đúng cậu nghĩ đó là Drigi hay không? Hay là cậu chỉ nghĩ vớ vẩn thế thôi? Cậu hãy tin tớ đi, chắc chắn đó là hắn. Bây giờ chúng mình đã biết tìm chiếc chìa khóa vào miền âm nhạc ở chỗ nào rồi. Tớ sẽ đi, sẽ tìm. Còn cậu ở đây đợi nhé, đừng có đi đâu cả đấy. Tôi quay lại chỗ hai bức tượng. Kasa chạy đuổi theo tôi. Minka ơi, cậu đừng có điên. Chiếc chìa khóa này làm gì có thật, chỉ là tượng trưng thôi. Cậu đi mà tượng trưng, còn tớ kiểu gì tớ cũng phải tìm bằng được. Tôi trả lời. Thôi, hay hơn cả là cậu đừng có ở lại chỗ đó nữa, tớ sợ hắn lắm rồi đấy. Sao? Thế cậu tưởng là tớ sợ hay sao? Nếu vậy thì cả hai đứa chúng mình cùng đi tìm vậy. Chúng tôi bỏ lên mái và chúng tôi tìm. Tôi lấy que bới tìm một bên thân hình cái gọi là cô gái bê con cá. Còn Kasa bới tìm phía bên kia. Bỗng nhiên tôi nhìn, có vật gì đó óng ánh. Đây rồi! Tôi nói to. Ngay lập tức Kasa có mặt bên tôi. Tôi bới lên một cái nắp có dòng chữ Coca-Cola. Kasa bật cười. Tôi cũng cười theo. Kasa cầm lấy nắp chai nhét vào túi áo. Tôi dò tìm từng mảng tượng. Trên con cá bằng đá có hai đường rãnh cắt chéo nhau. Người ta khắc cái gì ấy? Tôi nói. Đây có thể là cái gì nhỉ? Đây là dấu hiệu tôn thờ. Kasa nói. Có nghĩa là mặt trời. Đối với các tín đồ tà giáo, mặt trời là vị thần linh thiêng nhất. Tôi sờ tay vào chữ thập chéo và nhắm mắt lại. Một cái gì đó từ chữ thập này nhập vào người tôi. Hơi nóng, ánh sáng. Ánh sáng mặt trời. Tôi nhìn thấy mặt trời. Omnimoa. Omnimoa. Omnimoa. Có chuyện gì vậy hả? Kasa hỏi. Chẳng có chuyện gì cả đâu. Tôi nói, đoạn mở mắt ra. Tôi lùi ra khỏi bức tượng, nhảy phát lên lưng con gấu đá. Tôi giơ hai tay lên cao, nhưng không với tới nơi. Tôi bèn lấy hết sức bình sinh nhảy vút lên. Hai tay bám lấy hai bên thân tượng. Tì bàn chân vào chỗ lõm của con cá, tôi đu người lên. Cậu leo lên đó làm gì vậy hả? Kasa hỏi. Tôi ghếch cằm vào cổ cụt. Trên bề mặt thấy có gì đó đo đỏ. Tôi bị trượt chân, các ngón tay tôi thả ra, người bay ra phía sau. Và bốp, quả lựu đạn chứa sao vàng bị vỡ. Có gì đó nổ to, như nổ trong lòng đất vậy. Hóa ra, đó chẳng qua là do đầu tôi bị đập vào đá. Gương mặt Kasa hiện ra giữa các ngôi sao. Minka! Im, tớ không bị làm sao cả đâu. Tôi miệng nói, hai tay ôm đầu. Kasa cúi xuống người tôi, gạt tay tôi ra, bới tóc tôi.

Không thấy có máu, chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu đi đời nhà ma rồi. Cậu leo lên trên đó làm cái trò gì vậy hả? Vì tớ tưởng chiếc chìa khóa đang nằm trên đó. Tôi nói và mỉm cười. Tôi ngồi dậy, lắc lư đầu, không thấy đau đớn gì cả. Chỉ bị ù tai thôi. Tôi cảm thấy như có con kiến đang bò bên trong cái vỏ ốc. Rốt cuộc, chúng tôi chui ra khỏi rừng, ra đường quốc lộ. Đằng sau con đường là bãi cỏ nghiêng xuống dưới, thấy rõ những ngôi nhà của thị trấn. Kasa đi cách tôi mấy bước về phía trước. Bạn ấy đang bực mình với tôi. Tất cả đều tại trò ngu ngốc của tôi. Trên đường xuống núi, Kasa kể cho tôi nghe về những bí mật của khả năng nhận biết của con người. Cô ấy bảo rằng khả năng nhận biết của con người giống như người tài xế xe tải có kéo theo rơ móc to đùng. Người này không biết rơ móc chở gì mà lại không được dừng xe để nhòm vào bên trong bạt xe kiểm tra. Cho nên người lái xe đành phải nghĩ kế. Anh ta sẽ phải đi vào những đoạn gập ghềnh, sóc, nhiều ổ gà, rồi căn cứ vào các trạng thái hoạt động của xe trên những đoạn đường đó để đoán định loại hàng xe đang chở, trọng lượng của hàng hóa và vân vân. Cho nên phải mạo hiểm, nhưng đồng thời cũng phải hết sức cẩn trọng, tại vì tai nạn luôn luôn rình rập chúng ta. Và Kasa bảo rằng, thí dụ về người lái xe tải này là một ví dụ hay, vì nó lột tả được cái khó nhọc và sự nguy hiểm của việc nhận biết bản thân mình. Lúc đó tôi bèn cãi rằng, việc gì phải chuốc vất vả vào thân? Chẳng lẽ người tài xế không thể cứ lái xe đi bình thường và khỏi cần bận tâm mình đang chở thứ gì hay sao? Kasa bảo rằng, được thôi, tớ có thể cứ đi theo vết bánh xe của những chiếc tải khác, hoặc hay hơn cả là đi đường cao tốc cùng với hàng triệu chiếc xe tải giống như chiếc xe tải của tớ. Nhưng trên con đường này sẽ chẳng bao giờ tớ có thể biết được tớ đích thị là ai. Và lúc chết, tớ ngu vẫn hoàn ngu như khi chào đời. Bạn tôi mắng tôi và hơn nửa giờ đồng hồ không nói với tôi một lời nào. Tôi còn biết làm sao khi tôi ngu đần đến nỗi không hiểu nổi cả bạn mình. Kasa đã đọc hàng đống sách thông tuệ, lại có mẹ là bác sĩ, còn bố là người Pháp đang ở châu Phi. Còn tôi thì sao? Trong các sách đọc ở nhà trường, chẳng thấy người ta viết những chuyện như vậy. Thực ra thì ở trường cũ của tôi, trường Kreshop, có thư viện đấy chứ. Nhưng làm sao tôi biết được quyển sách nào nên đọc, quyển nào không? Còn đọc tất cả thì làm sao mà đọc nổi? Đó là chưa kể cô phụ trách thư viện hầu như luôn luôn vắng mặt. Có một lần tôi mượn một cuốn sách về nhà đọc, mẹ mắng rằng tôi đọc chuyện cổ tích thay vì học bài. Kasa ơi! Tớ rất muốn biết xe tải của tớ đang chở gì, chở để làm gì và chở đi đâu đấy chứ. Kasa dừng lại đợi tôi, mỉm cười dịu dàng. Minka ơi, tớ biết là cậu muốn đấy chứ. Tớ giận cậu chẳng qua tại vì tớ rất muốn cậu biết tất cả những gì tớ biết. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng luôn luôn nhiều hơn không có gì cả. Chỉ có điều cậu phải hiểu rằng nếu cậu muốn nhận biết bản thân mình và thế giới thì cậu không được có những cái nhìn chật hẹp. Tớ chẳng có cái nhìn chật hẹp nào cả đâu. Cậu có cả đống đấy thôi, tại vì chúng mà cậu mù quáng như con chuột chũi vậy. Tớ biết, chẳng phải lỗi của cậu khi cậu để cho chúng ám vào người. Thế nhưng kiểu gì thì cậu cũng phải tự vứt bỏ chúng đi. Không ai làm thay cho cậu được đâu. Thì tớ sẽ vứt đi vậy. Tôi trả lời, chỉ có điều tớ phải làm gì đây? Có bao giờ tớ nhìn thấy chúng đâu? Mặc dầu niềm tin vào Chúa của cậu... Ôi, Kasa ơi, tớ xin cậu đừng nói gì về Chúa cả, tớ van cậu đấy. Đó chính là một trong những cái nhìn hẹp hòi ngu xuẩn nhất của cậu. Đừng, đừng, cậu đừng có nói gì cả. Tại sao nào? Tại vì không được. Có thể cậu sẽ bị trừng phạt rất nặng. Tớ van cậu đấy, cậu đừng nói gì nữa. Tớ chỉ nói với cậu một điều thôi. Kasa nói, nếu quả thực Chúa đúng như cậu tưởng tượng, thì làm sao cậu có thể yêu được Chúa? Làm sao cậu có thể tin vào Chúa khi Chúa chỉ đáng bị khinh thường và ghét bỏ? Đó là một tên bạo Chúa, một tên ngốc hay báo thù, một kẻ thái nhân cách ác độc. Cậu câm mồm đi! Tôi quát to để át tiếng nói của cô bạn, để Chúa trời không nghe thấy. Tôi bịt hai tai, Kasa vẫn còn nói gì đó nữa. Từ đường quốc lộ, tôi nhảy vào bãi cỏ, chạy xuống dưới theo sườn dốc. Tôi vấp, ngã lăn quay. Ngay lập tức Kasa có mặt ở bên tôi, lại nói gì đó. Tôi quát to, bịt tai lại.

Kasa dạng hai chân đè lên người tôi, bứt hai tay tôi ra khỏi lỗ tai. Tôi la hét và la hét. Kasa ghì hai tay tôi xuống cỏ, nhìn tôi chằm chằm. Tôi nằm, không thể bùng ra được. Tôi la, tôi hét. Tôi không còn sức để la hét nữa. Lặng im, chim hót líu lo trên cành, còn Kasa miệng cười, nói. Cậu ấy tưởng tượng xem, cậu được một người nào đó tặng cho một lâu đài to và đẹp, lâu đài sáng sủa, rộng thanh thang, nội thất tiện nghi hết tầm. Cậu hãy nghĩ mà coi, liệu cậu có làm cho người tặng quà bực mình khi cậu chui vào cái buồng đầy bụi bên dưới cầu thang của lâu đài và làm tổ ở đó cho đến hết đời không? Có. Tôi nói. Tôi có thể chọc tức. Cung điện cậu được tặng, quà của Chúa chính là trí tuệ của con người. Trí tuệ tuyệt vời, phức tạp, không thể hiểu. Thế mà cậu lại tưởng đó là cái vỏ hộp cá mòi đã hoen dỉ. Cho nên không phải tớ báng bổ thần thánh, mà chính cậu liên tục báng bổ thần thánh đó. Tớ không hề báng bổ, không đúng như vậy. Đúng, cậu không báng bổ thần thánh. Cậu coi Chúa Trời như là một quan chức quèn, sáng cắp ô đi, tối cắp về. Một ông quan mà ta phải luôn luôn ấn của đút lót vào tay. Tớ không nghĩ như vậy. Tớ chẳng hề đút lót cho ai cả. Việc tuần nào cậu cũng phải lao đến nhà thờ dự lễ Misa, và việc cậu cầu kinh buổi tối thì gọi là gì nào? Việc thu gom tội lỗi vào túi tội để mỗi tháng một lần đổ tội ra quầy xưng tội trước mặt linh mục thì gọi là gì nào? Việc 10 lần nói Chúa Thượng, chúc tụng mẹ để tạ tội rồi chào tạm biệt thì gọi là gì nào? Tớ còn biết làm gì hơn nào? Linh mục không bảo ngày nào cũng phải tới dự lễ Misa đâu. Linh mục mà bảo như vậy thì tớ đã làm như vậy rồi. Và tớ còn biết làm gì khi linh mục không bao giờ đưa ra 1000 lần câu Chúa Thượng, chúc tụng mẹ, mà luôn luôn chỉ có 10 lần thôi. Không phải linh mục tạo ra cậu đâu. Chúa tạo ra cậu đấy. Chúa tạo ra cậu là để cho cậu cố gắng sánh kịp thông minh của Chúa. Mà trước hết, Chúa tạo ra cậu là để cho cậu được tự do. Kể cả với Chúa, cậu hiểu không? Cậu tự do. Cậu tự do, cậu tự do, vì sự tự do này chính là lời cầu nguyện này, lời cầu nguyện mang đến cho Chúa Trời niềm vui khôn xiết. Cậu hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời bằng sự tự do của mình. Cậu buông tớ ra. Tôi nói bực mình. Kasa buông hai tay tôi ra, ngồi trên bãi cỏ. Bạn tôi thở dài đau xót, quay mặt ra chỗ khác. Lưng run lên bần bật. Tôi vỗ nhẹ vào người cô bạn. Kasa ơi, cậu đừng khóc nữa. Tớ rất lấy làm tiếc cho cậu. Kasa nói trong nức nở, giọng nhát gừng. Trong người cậu có một đống của to đùng, thế mà thậm chí cậu không hề nhận ra khi cậu đánh mất. Bạn ấy càng lúc càng nức nở. Cậu khỏi lo đi, tớ sẽ không đánh mất đâu. Rồi cậu sẽ đánh mất, nhất định cậu sẽ đánh mất. Vì đống của này là một tảng đá to và nặng mà người ta phải vác trên vai suốt cả đời và phải thật thông minh để biết cách vác tảng đá này. Vì nó to và nặng như thế nên ta thường không đủ sức. Khi như vậy thì ta phải biết đặt tảng đá này ở chỗ nào để giải lao, rồi sau đó lại vác tiếp chứ. Thế cậu có biết không? Không, vì tớ không là người tốt và tớ đã quăng mất tảng đá này từ lâu rồi. Nhưng cậu thì cậu cần phải biết, vì nhất thiết cậu phải có nó. Tớ rất lo cho cậu đấy. Một ngày nào đó cậu sẽ quăng tảng đá này đi, kêu uỳnh một cái, nghe mà phát khiếp. Và thế là cậu mất sạch, vì cậu không biết sống khi thiếu nó. Vậy tớ phải làm gì nào? Cậu phải hiểu rằng cậu là chủ nhân duy nhất của tâm hồn cậu. Cậu không được đem đó đi cho bất kỳ ai, bất kỳ cái gì. Và cậu đừng có giận tớ và những gì tớ đã nói với cậu. Vì tớ rất yêu thương cậu, yêu thương nhất trần đời đấy. Và Kasa lại khóc. Tôi cũng khóc theo. Hai đứa cùng khóc. Mặt trời đã ngả về Tây. Mọi vật biến thành vàng da cam. Bầu trời, lối rẽ của con đường dưới chân núi, gương mặt Kasa và hai tay tôi, mọi cái đều tuyệt đẹp. Chúng tôi thôi khóc rồi. Hai đứa ngồi say sưa chiêm ngưỡng những áng mây vàng. Tớ, Kasa nói, còn muốn kể cho cậu nghe gì đó nữa về Rigi. Cậu nghĩ hắn là kẻ thù của tớ chứ gì? Không phải vậy đâu. Rigi là một phần của tớ, là sứ giả của nội tâm, của tâm hồn tớ. Và mặc dầu hắn rất muốn ăn tớ, nhưng tớ không thể tống khứ hắn đi. Tớ phải chiến đấu với hắn.
tự vệ trước hai hàm răng nhọn khuất của hắn. Khi hắn khỏe, há to cái miệng kinh tởm ra. Còn khi hắn yếu thì tớ phải chắt chiu, dành dụm hắn. Tớ không được giết hắn. Tại vì tớ mà giết hắn thì thế giới nội tâm của tớ cũng sẽ chết. Tớ sẽ rỗng tuếch thôi. Tớ sẽ là một cái bao rỗng. Còn nếu Rigi ăn tớ, bệnh tâm thần phân liệt và bệnh viện tâm thần khắc chờ đợi tớ. Cho nên tớ phải liên tục chiến đấu với hắn, ký hiệp định đình chiến với hắn, rồi vi phạm hiệp định. Và cứ lai ra như thế mãi mãi, không có kết cục, cho đến khi chuỗi hóa thân của tớ khép lại. Gối đầu lên đùi bạn, tôi nhắm nghiền hai mắt. Những ý nghĩ của tôi bay vù vù như mấy chú ruồi hồi trước bị tác siêu nhốt trong lọ thủy tinh. Kasa nhẹ nhàng vuốt ve tôi. Tại sao thằng Rigi lại ác và xấu như vậy? Tôi hỏi. Tớ cũng chẳng biết nữa. Hay tại vì tớ là như vậy ở đâu đó bên trong. Có thể một ngày nào đó tớ sẽ dạy cho nó trở thành một cậu con trai lễ độ. Minka yêu dấu của tớ ơi. Ngay cả cậu cũng chẳng biết tớ đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tốt như thế nào đâu. Đó là nhờ cậu đấy. Tuy nhiên tớ không muốn chỉ nhận của cậu mà tớ muốn cho cậu nữa. Có lẽ tại vì thế mà tớ rất muốn đánh thức cậu. Tớ có ngủ đâu nào? Tôi nói mở to hai mắt. Tôi nhìn lên nhìn Kasa. Kasa mỉm cười với tôi. Chung quanh mặt bạn tôi đầy tóc và mây mù. Tóc và mây càng lúc càng ít vàng, càng lúc càng nhiều đỏ lựng. Kasa ngước mặt lên trời. Ôi, ra lúc nào đó cậu có thể chiêm ngưỡng cái đẹp mà tớ đã nhìn thấy nhỉ? Cô bạn nói. Kasa dang rộng hai tay trong không trung, đung đưa nhẹ nhẹ như vỗ cánh bay. Cậu kể lại cho tớ nghe đi xem nào. Tôi nói nhỏ. Đó là một cái gì đó rất nhỏ, nhỏ hơn bất kỳ cái gì. Thế nhưng cũng to, to như mọi cái, thậm chí to hơn mọi cái. Tôi không thể nói gì hơn với cậu được đâu. Tôi rất muốn một ngày nào đó, cậu sẽ tự mình được chiêm ngưỡng. Làm sao tớ có thể chiêm ngưỡng khi thậm chí tôi không biết đó là cái gì và mặt mũi nó ra sao? Không không, cậu vẫn chưa được phép. Làm sao cậu biết được nào? Có khi đã được phép rồi thì sao? Chỉ có một số rất ít người có thể tới đó được thôi. Kasa nói, đó là cái đẹp mà khi nhìn thấy tận mắt, thậm chí có thể chết. Bạn tôi mỉm cười cực dễ thương. Vầng hào quang của mái tóc bừng lên rực hồng. Kasa nom như một thiên thần, mà có khi là thiên thần thật. Tôi quỳ xuống trước mặt cô bạn, chắp hai tay như thể cầu nguyện. Tớ lạy cậu. Cậu đưa tớ tới chỗ đó đi. Tớ cũng rất muốn được chiêm ngưỡng cái đẹp. Lúc chúng tôi về đến nhà của bà Kasa, bà Carolina xem đầu vào mắt tôi rồi bảo rằng, xem ra mọi chuyện kết cục ổn cả. Thế nhưng tối và đêm, nếu tôi mà cảm thấy khó chịu trong người và nếu có biểu hiện nôn mửa thì tôi phải gọi điện ngay cho bác ấy. Sau đó chúng tôi về Vauprich. Hai mẹ con chở tôi về tận nhà chung cư. Vẫn chưa đến 9 giờ tối. Thế mà ở nhà tôi, mọi người đã lăn ra ngủ ngay đằng trước tivi, chỉ có mỗi Tarsil đang ngồi lì để xem. Tôi bế hai đứa em gái vào giường, tôi tắm rửa chóng vánh rồi đi ngủ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, đã sau 11 giờ, tôi không tài nào nhắm mắt nổi. Tôi nằm trong bóng tối, nghĩ lung tung trong đầu, đến nỗi chẳng biết bắt đầu từ ý nghĩ nào. Chúng ních chặt trong đầu, chẳng thể phân biệt được ý nghĩ này với ý nghĩ kia. Tôi thương Kasa lắm cơ. Bạn tôi thông minh và can đảm như thế. Chỉ có điều nếu bạn tôi cứ tiếp tục thương hại cái thằng Rigi, thì rốt cuộc hắn sẽ ăn bạn tôi mất. Giá cái đêm ấy, bạn tôi nhìn thấy mình. Nhưng đó không còn là bạn tôi nữa, mà đó là thằng Rigi đấy chứ. Thà rằng, chịu bị rỗng tuếch ở bên trong, còn hơn điên rồ và hô hoán, đấu đá nhau suốt đời. Thậm chí nếu không phát điên, thì bạn tôi sẽ phải khốn khổ với hắn. Lúc nào cũng cãi nhau chí chóe. Thật là khủng khiếp. Khi trong mình có một con người như vậy, chẳng khác gì người ta có một con sâu ở trong miệng, nhưng không tài nào nhổ nó đi được và phải chịu khổ sở như thế cho đến hết đời hay sao? Đó là cực nhọc, chứ đâu phải là cuộc đời. Người ta có quá ít khó khăn hay sao mà còn phải đi kiếm thêm vất vả ở trong người mình. Hàng ngày phải đến trường, làm những việc cá nhân, phải chăm sóc lũ trẻ, học bài, làm bài tập. Ngày chưa kịp bắt đầu đã kết thúc mất rồi. Lấy đâu ra thời gian để mà luôn luôn dòm ngó xem bên trong cái đôi mắt này có gì. Trong khi không được nhòm vào, không được dừng xe, chẳng biết tôi có trong người mình một kẻ nào đó đại loại như thằng Rigi hay không.
có lẽ không, vì tôi lấy đâu ra một tên như vậy. Giả dụ có đi chăng nữa, thì mặt mũi hắn non ra sao nào? Liệu hắn cũng có bẩn thỉu như thằng Rigi hay không? Tôi rất muốn xem mặt hắn, cho dù chỉ một tích tắc thôi. Tôi khả dĩ có cái gì trong người mình nhỉ? Ai chẳng biết trong người mình có các mạch máu, tim gan, thận và dạ dày. Còn gì nữa nhỉ? Trong dạ dày có những thứ tôi đã ăn vào. Máu thì có, nhưng phải khi nào con người bị châm thủng ra thì nó mới chảy ra. Còn nước bọt tôi có trong miệng, lúc nào tôi cũng có thể nhổ ra. Thế trong đầu có gì nhỉ? Có não bộ. Còn trong não bộ có các ý nghĩ. Các ý nghĩ diện mạo non ra sao nhỉ? Chắc chắn là bé tí theo, vì cái đầu chẳng to không quả bóng, mà có tới gần ấy ý nghĩ.

0: Casa có một đời sống nội tâm quá phức tạp, từ đam mê âm nhạc cho đến những cơn mộng mị, rồi những suy tưởng về thế giới, rồi sự khác biệt với bạn mình về niềm tin tôn giáo. Casa cũng rất dễ tổn thương, may sao còn có Marisa luôn ở bên cô. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Câu chuyện văn hóa.
3: Câu chuyện văn hóa.
4: Kính chào quý vị và các bạn, tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình Câu chuyện văn hóa hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Đáng chú ý, nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái cũng như là điểm du lịch được tiếp tục xác định là một trong những nhóm sản phẩm OCOP trọng tâm bởi nhóm sản phẩm này góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Tuy việc đưa du lịch cộng đồng vào hệ thống đánh giá, phân hạng OCOP đang mở ra nhiều kỳ vọng, nhưng cũng đặt ra không ít băn khoăn về cách triển khai sao cho thực chất, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn ở từng địa phương. Để cùng làm rõ những vấn đề này, chúng tôi đã mời đến phòng thu VOV2 chuyên gia du lịch cộng đồng Vũ Văn Tuyên, người có nhiều năm nghiên cứu và đồng hành với các mô hình du lịch cộng đồng để trao đổi, phân tích sâu hơn về những điểm mới trong bộ tiêu chí OCOP cũng như là cơ hội, thách thức đặt ra trong quá trình đánh giá phân hạng, những tác động tới phát triển du lịch nói chung. Cảm ơn ông Tuyên đã tham gia chương trình.
3: Góc nhìn mới.
5: Bàn luận sâu.
3: Tương tác thẳng.
5: Câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
4: Vâng, trước hết thì mời ông Tuyên và quý thính giả nghe một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
6: Theo quyết định, sản phẩm OCOP là những sản phẩm đặc sản, đặc sắc, mang đặc trưng của địa phương, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng tới phát triển xanh, bền vững. Các sản phẩm tham gia đánh giá phân hạng OCOP được chia thành 6 nhóm, gồm thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch. Bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP gồm 3 nhóm tiêu chí với tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Trong đó, nhóm tiêu chí về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng 40 điểm, nhóm tiêu chí về khả năng tiếp thị chiếm 25 điểm, nhóm tiêu chí về chất lượng sản phẩm chiếm 35 điểm. Sản phẩm đạt từ 90 đến 100 điểm được công nhận OCOP 5 sao, từ 70 đến dưới 90 điểm đạt 4 sao, từ 50 điểm đến dưới 70 điểm đạt 3 sao.
4: Thưa ông Tuyên, bộ tiêu chí OCOP mới thì tiếp tục xác định du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm. Vậy thì theo ông, đâu là điểm mới đáng chú ý nhất và cũng là tác động trực tiếp đến các địa phương cũng như là những người làm du lịch cộng đồng ạ?
7: Trước hết thì phải khẳng định rằng là Bộ Tiêu chí OCOP mới tiếp tục xác định cái du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là nhóm sản phẩm trọng tâm, cho thấy một cái bước

0: chuyển dịch tôi cho rằng là rất là quan trọng trong tư duy phát triển du lịch nông thôn ở Việt Nam. Chị cũng thấy là nếu như trước đây ấy, chúng ta nhìn OCOP dưới một góc độ là mỗi xã một sản phẩm, có nghĩa là tập trung nhiều nông sản, thực phẩm hay là nghề, thì hiện nay OCOP đã được mở rộng thành mỗi địa phương một hệ giá trị. Có nghĩa là trong đó thì du lịch chính là cái công cụ để kết nối, để kể câu chuyện và làm gia tăng cái giá trị cho toàn bộ hệ sinh thái văn hóa, con người, cảnh quan và các cái sản phẩm địa phương. Và theo tôi thì cái điểm mới đáng chú ý nhất không phải là các tiêu chí kỹ thuật, mà là việc OCOP ngày nay nhấn mạnh các cái yếu tố phát triển bền vững, có cái bản sắc văn hóa và vai trò chủ thể của cộng đồng. Và điều đó có nghĩa rất lớn đối với tất cả các địa phương. Chúng ta nhìn thấy được là nhiều nơi phát triển du lịch theo cái hướng khai thác tài nguyên sẵn có cảnh đẹp, hoặc là du lịch có nhiều các cái lễ hội khai thác, nhưng trong cái bộ tiêu chí mới thì chúng ta thấy là cái câu hỏi đặt ra không phải là địa phương có gì,
1: đúng rồi,
0: đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Mà là địa phương tạo ra giá trị cho cộng đồng, cho du khách và cho tương lai. Nói một cái khác là OCOP đang chuyển từ tư duy khai thác sang tư duy kiến tạo. Điều đó thì buộc các cái địa phương phải quan tâm nhiều hơn trong cái việc bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng câu chuyện điểm đến và đặc biệt là tạo hệ sinh thái cho người dân địa phương.
1: Vâng, thưa ông thì OCOP như ông vừa chia sẻ thì vốn được biết đến với các cái sản phẩm nông nghiệp hay là đặc sản ở vùng miền. Vậy thì theo ông đâu là cái cơ sở để có thể mở rộng sang lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái ạ?
0: Có lẽ đây thực sự là một cái bước phát triển rất là logic của chương trình OCOP, theo tôi nhìn nhận. Chúng ta thấy là trong cái giai đoạn đầu khi nhắc tới OCOP, nhiều người nghĩ rằng là có lẽ những sản phẩm đó thuộc về chè, cà phê, mật ong, nước mắm, sản phẩm thủ công truyền thống, đúng không ạ? Nhưng mà nếu nhìn sâu hơn vào triết lý của chương trình thì OCOP không chỉ là câu chuyện về sản phẩm cụ thể, mà là cái câu chuyện về việc phát huy những cái giá trị đặc trưng của mỗi địa phương và để tạo sinh kế cũng như là động lực phát triển. Mà khi nói đến cái giá trị đặc trưng của một vùng đất thì chúng ta không thể nói đến cái việc chỉ nông sản thôi. Một địa phương còn có những cái cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, tập quán sinh hoạt, tri thức dân gian. Chị cũng thấy được rất nhiều những cái địa danh có những cái kiến trúc truyền thống, đến ẩm thực này, lễ hội và chính con người của địa phương đó. Tất cả những cái yếu tố đó có thể kết hợp lại và tạo lên một cái bản sắc vừa sức hấp dẫn của một điểm đến. Chính vì vậy mà cái việc mở rộng OCOP sang cái lĩnh vực du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái là một bước đi tất yếu,
1: đúng không ạ? Vâng. Thưa ông, với cái bộ tiêu chí này thì đây cũng là lần đầu tiên du lịch được nhìn nhận không chỉ là hoạt động dịch vụ đâu, mà nó còn là một cái sản phẩm kinh tế nông thôn có thể được đánh giá này, được phân hạng và nâng cấp như những cái sản phẩm OCOP khác. Vậy thì khi trở thành sản phẩm OCOP thì các điểm du lịch sẽ có cái cơ hội ra sao và các cái địa phương cũng như vậy ạ?
0: Tôi cho rằng là cái cơ hội lớn nhất không phải là được gắn sao OCOP, mà là được bước vào một cái hành trình nâng cấp toàn diện điểm đến. Chúng ta thấy là trước đây nhiều điểm đến du lịch cộng đồng hay là sinh thái ở Việt Nam có tài nguyên rất là tốt, như là cảnh quan đẹp, văn hóa đặc sắc, nhưng khi gặp khó khăn trong cái việc mà tiếp cận thị trường hay là xây dựng thương hiệu và tạo cái niềm tin cho du khách, thì khi trở thành sản phẩm OCOP, điểm đến sẽ có một cái bộ nhận diện chất lượng được nhà nước đánh giá công nhận. Vì điều này giúp cho du khách cũng như là doanh nghiệp, lữ hành và các cái đối tác dễ dàng nhận biết, lựa chọn và kết nối. Nhưng mà theo tôi thì cái giá trị lớn nhất nằm ở phía sau. Để được cái giải thưởng đánh giá nâng hạng OCOP thì có lẽ các điểm đến buộc phải đầu tư vào cái chất lượng dịch vụ.
1: Đúng
0: không ạ? Rồi là bảo vệ môi trường, bảo vệ văn hóa, bảo tồn văn hóa, nâng cao cái năng lực quản trị và xây dựng sản phẩm một cách bài bản hơn. Và chính cái quá trình đó đã giúp cho cái điểm đến trưởng thành hơn và có khả năng cạnh tranh cao trên cái thị trường quốc tế. Và ở một cái góc độ kinh tế nông thôn thì khi một điểm đến du lịch được công nhận OCOP và lợi ích không chỉ thuộc về một doanh nghiệp hay một hộ dân, đúng không ạ?
1: Mà cả cộng đồng.
0: Nó là cả một cộng đồng và lan tỏa đến toàn bộ cái địa phương đó.
1: Dạ vâng, vậy thì các địa phương này, những gia đình làm du lịch cộng đồng được hưởng lợi gì từ việc gắn sao OCOP thì bây giờ mời ông Tuyên và quý thính giả cùng nghe một số ý kiến do phóng viên chương trình ghi lại.
2: Cái quan trọng nhất là tạo được cho bà con biết cách làm cái du lịch cộng đồng như thế nào. Và cái lợi ích trong cộng đồng này phải chia sẻ cho các bà con để tạo động lực cho bà con nữa, là người nào cũng được hưởng lợi từ cái du lịch cộng đồng này.
3: Du lịch cộng đồng là một chương trình trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Cái du lịch cộng đồng nó có cái hay là khi chúng ta làm được thì không

0: dân ở địa phương mà người dân du lịch ở khắp các địa phương khác vào địa phương mình, cho họ biết được văn hóa cái vùng miền, đặc biệt là các sản phẩm OCOP của chúng ta sẽ được quảng bá, sẽ được người dân du lịch, người dân địa phương khác biết và từ đây lan tỏa các cái điểm du lịch cộng đồng.
1: Khi bắt đầu làm du lịch cộng đồng thì điều thay đổi lớn nhất với tôi không phải là thu nhập mà là cách nhìn về chính quê hương của mình ạ. Sinh ra và lớn lên ở Mường Cốc thì tôi nghĩ rằng là những cái nếp nhà sàn, những tiếng cồng chiêng hoặc những chiếc cối đá cũ kỹ và những món ăn truyền thống hoặc là những câu chuyện của cha ông mình đều quá đỗi bình thường. Nhưng mà khi mà tôi đón các cái vị khách từ nhiều vùng đến trải nghiệm thì tôi mới nhận ra đó chính là những giá trị vô cùng quý giá mà không phải nơi nào cũng còn giữ gìn được đâu ạ. Mỗi lần mà tôi nhìn thấy du khách say mê lắng nghe những câu chuyện của người Mường, rồi họ thích thú bên những chiếc cối đá cũ kỹ hay là xúc động khi mà hòa mình vào cuộc sống bình dị của người dân ở nơi đây, thì tôi mới thấy rằng trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ và trao đi những giá trị ấy cho những thế hệ mai sau. Gió núi Phan Tây chúng tôi thì không đơn thuần tạo ra một nơi để lưu trú, mà chúng tôi luôn mong muốn xây dựng một không gian để du khách có thể sống chậm lại, được chạm vào thiên nhiên, được trải nghiệm văn hóa Mường một cách chân thực nhất.
2: Tôi cho rằng giá trị lớn nhất của OCOP không nằm ở số sao được công nhận mà nằm ở việc tạo ra một cái bộ tiêu chuẩn phát triển cho sản phẩm du lịch địa phương. Thì trước đây có rất nhiều điểm du lịch cộng đồng ở Việt Nam có tài nguyên tốt, cảnh quan đẹp, có văn hóa đặc sắc, nhưng mà cái hướng phát triển rất là tự phát, chất lượng không đồng đều và cũng thiếu đi những cái câu chuyện xuyên suốt, thiếu đi những cái nhận diện thương hiệu và rất khó để tiếp cận được thị trường. Thì khi tham gia cái chương trình OCOP, các địa phương buộc phải nhìn lại và nâng cấp theo những cái tiêu chí cụ thể toàn bộ cái chuỗi giá trị của mình. Nếu chúng ta nhìn vào những cái mô hình thành công như là ở làng rau Trà Quế, Hội An, hay là du lịch cộng đồng Quảng Nam, Bản Lác ở Mai Châu, Phủ Luông ở Thanh Hóa, Xìn Suối Hồ, Lai Châu, có thể thấy là OCOP đã giúp các điểm đến chuyển được từ cái tư duy là có gì bán nấy sang cái tư duy là xây dựng thương hiệu của điểm đến, biến cộng đồng thành chủ thể phát triển và biến tài nguyên địa phương có thể trở thành được sinh kế bền vững.
3: Vâng, như những ý kiến mà chúng ta vừa nghe thì có thể thấy là trong mô hình du lịch cộng đồng, người dân không chỉ là người tham gia mà cần thực sự là giữ cái vai trò trung tâm và được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động này. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy là ở không ít nơi đâu, cái sự tham gia ấy vẫn còn là mang cái tính hình thức. Vậy thì theo ông Tuyên, cần những cái giải pháp gì để người dân thực sự trở thành chủ thể của du lịch cộng đồng thay vì là chỉ góp mặt trong mô hình đó?
4: Tôi cho rằng đây là cái vấn đề cốt lõi quyết định cái sự thành công hay thất bại của du lịch cộng đồng.
3: Vâng.
4: Chúng ta thường xuyên nói là người dân là chủ thể của du lịch cộng đồng.
3: Đúng.
4: Nhưng
3: vậy.
4: Mà thực sự trên thực tế thì ở không ít nơi người dân mới chỉ là tham gia ở phần ngọn, còn cái quyền quyết định và quyền hưởng lợi cũng như là quyền phát triển sản phẩm vẫn thuộc về các đơn vị bên ngoài.
3: Nhà đầu tư chẳng hạn, đúng không?
4: Tôi cũng không nói hẳn là nhà đầu tư, nhưng mà rõ ràng là những cái yếu tố bên ngoài.
3: Dạ.
4: Và khi đó thì người dân có mặt trong hoạt động du lịch nhưng chưa thực sự làm chủ du lịch. Theo tôi thì muốn người dân trở thành chủ thể thực sự thì cần ít nhất là 3 điều kiện.
3: Đó là gì ạ?
4: Cái điều kiện thứ nhất là người dân phải được tham gia ngay từ khi cái khâu xây dựng sản phẩm và quy hoạch điểm đến.
3: Wow.
4: Rồi là du lịch cộng đồng không thể là một cái câu chuyện làm sẵn rồi giao cho dân thực hiện. Người dân phải được quyền bàn bạc lựa chọn những giá trị văn hóa nào sẽ được giới thiệu, những tài nguyên nào cần được bảo tồn và cái cách thức phát triển nào phù hợp với cộng đồng của mình. Và khi đó người dân được tham gia quyết định, họ sẽ có trách nhiệm và sự gắn bó cao với cái điểm đến. Thứ hai là người dân phải được hưởng lợi một cách công bằng và nhìn thấy cái lợi ích cụ thể từ du lịch. Nếu như mà doanh thu du lịch chỉ tập trung vào cái một vài các cái hộ và một vài đơn vị kinh doanh thì rất khó tạo ra một cái sự đồng thuận lâu dài.
3: Yeah.
4: Chính vì vậy mà một cái mô hình du lịch cộng đồng bền vững phải tạo ra cái cơ hội tham gia cho nhiều nhóm khác nhau trong cộng đồng, từ các hộ lưu trú, từ các hộ làm nông nghiệp, hộ sản xuất sản phẩm OCOP, nghệ nhân, người cao tuổi, phụ nữ, cho đến thanh niên địa phương. Và đặc biệt nhất là tôi cũng mong muốn những người dân yếu thế, và đặc biệt nhất là những phụ nữ và trẻ em. Chị có công nhận không ạ?
3: Vâng.
4: Và khi nhiều người được hưởng lợi, cộng đồng mới thực sự có cái động lực bảo vệ tài nguyên và giữ gìn bản sắc.
3: Vậy thì trong cái quá trình mà ông đi tư vấn hay là hỗ trợ các địa phương phát triển du lịch cộng đồng ấy, thì ông nhận thấy là cái việc xây dựng sản phẩm du lịch OCOP hiện nay đang gặp những cái thuận lợi này, những cái khó khăn gì, đặc biệt là trong việc đáp ứng các cái tiêu chí như chúng ta đề cập từ đầu chương trình ạ?
4: Qua cái quá trình tư vấn khảo sát và đồng hành với rất nhiều địa phương phát triển du lịch cộng đồng, có lẽ tôi nhận thấy hiện nay thì các cái địa phương đang có những cái thuận lợi rất lớn, nhưng cũng phải đối mặt vừa không ít với những cái thách thức khi xây dựng sản phẩm du lịch OCOP.
3: Vâng.
4: Thuận lợi đầu tiên là cái nhu cầu thị trường đang thay đổi rất là nhanh. Chúng ta thấy

0: được là du khách ngày nay, đặc biệt là du khách quốc tế và các nhóm khách trẻ, không chỉ tìm kiếm điểm tham quan mà muốn trải nghiệm văn hóa bản địa.
1: Đúng vậy.
0: Và rõ ràng là đời sống cộng đồng, nông nghiệp, thiên nhiên và các giá trị bền vững, đây chính là lợi thế tự nhiên của các cái vùng nông thôn Việt Nam. Và bên cạnh đó thì những chương trình OCOP rõ ràng là đã tạo ra một cái khung tiêu chuẩn tương đối rõ ràng để các địa phương định hướng phát triển sản phẩm. Chị nhìn thấy là nhiều mô hình du lịch đã phát triển rất là tích cực, như là làng du lịch cộng đồng Thái Hải ở Thái Nguyên đạt OCOP 5 sao quốc gia, và làng rau Trà Quế Hội An ở Quảng Nam, rồi là Xin Suối Hồ Lai Châu, rồi Thảo Van Sapa Lào Cai, hay là Phu Lu ở Thanh Hóa. Cái điểm chung của các cái mô hình này để thể hiện rõ cái tài nguyên văn hóa thiên nhiên. Tuy nhiên những cái khó khăn hiện nay không nằm ở tài nguyên. Theo tôi thì rất nhiều địa phương có cái cảnh quan đẹp này, có văn hóa đặc sắc này, có cộng đồng dân tộc thiểu số, nhưng vẫn loay hoay trong việc xây dựng sản phẩm OCOP du lịch. Và theo tôi thì có ba cái nút chính. Thứ nhất là tư duy sản phẩm, thứ hai là năng lực quản trị, và thứ ba là cái bài toán bảo tồn phát triển. Thế thì tôi lấy một cái ví dụ như là ngay tại Mường Cốc của thành phố Hà Nội, thì Mường Cốc hiện nay có một cái tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú và các cái sản phẩm du lịch đặc trưng, tuy nhiên thì chưa có một sản phẩm OCOP 3 sao hay 4 sao, nhưng lại là một cái trường hợp rất đáng quan tâm. Nơi đây sở hữu nhiều cái điều kiện thuận lợi như là cảnh quan sơn địa đặc trưng, văn hóa Mường và hệ thống đầm sen, hồ nước, cung đạp xe, trekking, và đặc biệt nhất là vị trí gần trung tâm Hà Nội. Và điều quan trọng nhất là Mường Cốc đang lựa chọn cái hướng đi khác biệt để phát triển du lịch dựa trên đời sống thật của người dân, gắn với du lịch xanh, tiêu chí 5.0 và định hướng Net Zero. Đây là những xu hướng rất phù hợp với yêu cầu của bộ tiêu chí OCOP mới, cũng như là xu hướng du lịch bền vững của thế giới.
1: Vâng, đó là một cái lợi thế của Mường Cốc, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vâng, như vậy thì có thể hiểu chấm sao OCOP thì không chỉ là một cái câu chuyện xếp hạng mà còn là một cái cách để chúng ta có thể chuẩn hóa được cái chất lượng sản phẩm du lịch, đúng không thưa?
0: Đúng vậy. Theo tôi thì nếu chỉ nhìn OCOP như một hoạt động sản phẩm chấm sao hay xếp hạng chất lượng sản phẩm thì chúng ta đang nhìn chưa hết giá trị của chương trình này. Bản chất của OCOP không phải là trao thêm một danh hiệu, mà là tạo ra một cái hệ quy chế cho các địa phương tự đánh giá, tự hoàn thiện và từng bước nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình. Đối với du lịch cũng vậy, một điểm đến được công nhận OCOP không có nghĩa là đã hoàn hảo,
1: đúng không?
0: Đúng rồi. Mà có nghĩa là cái điểm đến đó đã bắt đầu bước vào một cái quá trình chuẩn hóa và nâng cấp liên tục. Và thông qua cái bộ tiêu chí về OCOP thì các địa phương phải rà soát lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ tài nguyên, sản phẩm, hạ tầng môi trường, chất lượng dịch vụ đến công tác quản lý, cùng với cái sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng.
1: Vâng, nhưng mà cũng có những ý kiến cho rằng là việc chấm sao OCOP đôi khi nó còn nặng về cái tính hồ sơ và cái tính hình thức ạ. Hoặc là có thể là cái việc mà chạy theo cái sao OCOP thì sẽ làm mất đi cái tính nguyên bản của cộng đồng, đặc biệt là cái nguy cơ đồng phục hóa các cái sản phẩm du lịch khi mà cùng áp dụng một cái bộ tiêu chí. Thì ông nghĩ sao về cái điều này?
0: Tôi cho rằng đây là một cái băn khoăn hoàn toàn có cơ sở và thực tế, không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều quốc gia phát triển du lịch cộng đồng trên thế giới cũng gặp cái trường hợp này. Thì trước hết thì chúng ta cần phải nhìn nhận rằng là bất cứ một hệ thống tiêu chuẩn nào cũng có hai mặt. Một mặt thì tiêu chuẩn giúp nâng cao chất lượng và tạo niềm tin cho thị trường và giúp sản phẩm phát triển chuyên nghiệp hơn. Nhưng mà mặt khác, rõ ràng chúng ta thấy là nếu mà áp dụng một cách máy móc quá hoặc là chú trọng vào hồ sơ quá, thủ tục, thì rất dễ dẫn đến tình trạng chạy theo thành tích.
1: Dạ.
0: Và chạy theo cái danh hiệu, quên mất cái giá trị cốt lõi của sản phẩm. Thì theo tôi, ở góc độ cá nhân, một chuyên gia nghiên cứu rất sâu về OCOP, thì ngôi sao OCOP chỉ là cái kết quả của một quá trình phát triển, chứ không phải là mục tiêu cuối cùng. Nếu địa phương chỉ tập trung vào cái việc đặt sao mà không tập trung vào chất lượng trải nghiệm thực tế của du khách và lợi ích thực sự của cộng đồng, thì chắc chắn sản phẩm sẽ khó phát triển bền vững.
1: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, khi du lịch ngày càng hướng về những giá trị bền vững và bản sắc, thì du lịch cộng đồng đang trở thành một lựa chọn được nhiều du khách tìm đến. Tại Thái Nguyên, làng du lịch cộng đồng Thái Hải, mô hình đạt chuẩn OCOP 5 sao đang là một điểm sáng tiêu biểu. Vậy điều gì đã tạo nên sức hút và sự khác biệt của một làng du lịch cộng đồng 5 sao? Mời ông Tuyên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
2: Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải tại xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên là một trong hai mô hình du lịch trên cả nước được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia với sản phẩm du lịch văn hóa Tày bản làng Thái Hải. Với hơn 30 ngôi nhà sàn truyền thống nằm giữa không gian xanh mát của núi rừng, Thái Hải là nơi

0: cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng và Kinh cùng sinh sống, gìn giữ nguyên vẹn những phong tục tập quán và nghề truyền thống. Từ làm thuốc nam, nấu rượu, chế biến chè đến thực hành hát then, tất cả đều được bảo tồn và trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. Chính sự mộc mạc nguyên bản ấy đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách khi đến trải nghiệm tại đây.
1: Ấn tượng đầu tiên của tôi về đây là nó đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi đã từng đi nhiều làng dân tộc trên Hà Giang, Yên Bái nhưng mà thực sự ở đây cũng là nó rất đậm đà. Nó không có cái sự gọi là lai căng hay biến tướng gì cả. Thứ hai là môi trường thực sự sạch sẽ, không bụi, môi trường sạch, mát mẻ, con người thì rất thân thiện.
2: Cảm nhận đầu tiên khi mình tới đây, mọi người rất vui vẻ và rất là chuyên nghiệp và khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và rất đẹp.
3: Thấy bà con ở đây đón tiếp rất là chân thành và mộc mạc. Thế vào bản làng thì được mọi người mời những cái món đặc sản rất là ngon, chính tay bà con làm, mình cũng thấy thú vị lắm. Mà ở những cái chỗ thị trấn ở chỗ mình cũng không có cái này đâu.
0: Theo chị Nguyễn Thị Ngọc Chiên, người dân bản làng Thái Hải, đến với Thái Hải, du khách sẽ không chỉ được tham quan mà còn trực tiếp trải nghiệm cuộc sống bản địa thông qua các hoạt động sản xuất, sinh hoạt thường ngày để cảm nhận chân thực về văn hóa vùng cao.
4: Khi đến bản làng thì du khách có thể được trải nghiệm ví dụ như cảnh quan không gian bản làng này, các cái ngôi nhà sàn truyền thống này, rồi trải nghiệm các cái nghi lễ phong tục tập quán về truyền thống của người Tày, các cái làn điệu đàn tính hát then.
0: Theo bà Lê Thị Nga, phó bản làng Thái Hải, làng đã nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế như giải thưởng du lịch bền vững ASEAN, giải thưởng du lịch cộng đồng ASEAN, đặc biệt là danh hiệu làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2022 do Tổ chức Du lịch Thế giới trao tặng. Tháng 1 năm 2025, sản phẩm du lịch văn hóa dân tộc Tày của Thái Hải tiếp tục được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia.
5: Cũng rất là vinh dự khi mà bản làng Thái Hải là điểm đầu tiên và hiện tại cũng là điểm duy nhất của tỉnh Thái Nguyên đạt OCOP 5 sao về du lịch trải nghiệm văn hóa Tày. Khi mà đạt cái danh hiệu này thì bà con bản làng Thái Hải thực sự cảm thấy gọi là vui mừng, vinh dự và đồng thời đó cũng là một trong những niềm động lực để bà con vừa gìn giữ văn hóa vừa gắn với phát triển tốt hơn.
0: Từ những kết quả ấn tượng đó, theo đánh giá của các cơ quan quản lý, Thái Hải không chỉ là điểm sáng của du lịch cộng đồng mà còn là hình mẫu cho việc gắn kết hiệu quả giữa phát triển du lịch với bảo tồn văn hóa, như nhận định của ông Đào Đức Huấn, trưởng phòng quản lý OCOP và du lịch nông thôn, văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương.
6: Tôi cũng rất ấn tượng với các cái chủ thể của Thái Nguyên. Họ luôn luôn gắn trong mình những cái bản sắc của đồng bào dân tộc, hướng đến câu chuyện là chúng ta khai thác những cái giá trị văn hóa, giá trị truyền thống, những cái tri thức bản địa của địa phương để tích hợp và truyền tải vào các sản phẩm OCOP của mình. Đây là một cái hướng đi rất quan trọng để đưa sản phẩm OCOP nâng tầm và vươn xa hơn trên thị trường.
0: Từ những thành quả đã đạt được, Thái Hải đang từng bước khẳng định vị thế là mô hình tiêu biểu góp phần lan tỏa hướng đi đúng cho du lịch cộng đồng tại Việt Nam trong giai đoạn mới.
7: Vâng, thưa ông Tuyên, làng du lịch cộng đồng Thái Hải đã làm rất là tốt cái việc bảo tồn văn hóa dân tộc Tày rồi bảo vệ môi trường. Tuy nhiên trên thực tế hiện nay thì số địa phương làm được cái điều này nó chưa nhiều. Vậy thì theo ông cần những cái giải pháp gì để có thể vừa phát triển du lịch bền vững này, vừa giữ được bản sắc văn hóa rồi môi trường, đồng thời có thể đảm bảo được việc đánh giá và xếp hạng sao ở trong du lịch cũng như là tăng được cái chất lượng để phản ánh cái dịch vụ và trải nghiệm dành cho du khách ạ?
8: Chúng ta nhìn thấy được là giá trị lớn nhất của du lịch cộng đồng nằm ở tính nguyên bản. Ở những cái câu chuyện riêng và ở bản sắc riêng của cộng đồng. Ví dụ như là bộ tiêu chí OCOP nên được hiểu như một cái khung chất lượng chung, còn sản phẩm hồn của sản phẩm thuộc về địa phương. Nó một cách khác là tiêu chí có thể giống nhau nhưng cái câu chuyện thì không thể giống nhau được. Tiêu chí có thể yêu cầu điểm đến sạch sẽ, an toàn và chuyên nghiệp hơn nhưng không thể yêu cầu tất cả các địa phương trở thành một phiên bản giống nhau. Tôi lấy một cái ví dụ cũng như là cái du lịch cộng đồng nhưng ở Thái Hải. Thành công nhờ vào văn hóa nguyên bản.
7: Đúng rồi.
8: Và ví dụ như ở chợ Quế họ nổi bật về nông nghiệp hữu cơ, sinh hồ cũng vậy, và thậm chí là ở Mường Cốc, khu du lịch cộng đồng Mường Cốc, điểm đến mới của thủ đô Hà Nội, thì họ chưa có những cái sản phẩm OCOP 3 sao nhưng họ có đầy đủ những cái điều kiện về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa.
7: Vấn điều kiện của họ là đáp ứng được cái tiêu chí đúng không ạ?
8: Đúng rồi. Đấy, thì mỗi một nơi có một cái câu chuyện khác nhau và chính cái sự khác nhau đó mới tạo lên cái sự hấp dẫn của du lịch Việt Nam.
7: Một cái sản phẩm du lịch dù được gắn sao 3, 4 hay là 5, thế nhưng mà nếu như

0: giữa các điểm đến riêng lẻ mà là cái sự cạnh tranh giữa các chuỗi trải nghiệm và các vùng du lịch. Thì theo tôi đây cũng là một cái giai đoạn mà các cái sản phẩm du lịch OCOP cần chuyển từ cái tư duy điểm đến đơn lẻ sang cái tư duy hệ sinh thái điểm đến. Lấy ví dụ như ở Hà Nội, nếu chỉ riêng một điểm đến du lịch thì có lẽ cũng khó để mà tạo lên được cả một cái cộng đồng du lịch. Lúc đó thì cái giá trị của từng điểm đến đều được gia tăng. Tôi lấy một cái ví dụ nguyên lý 1 cộng 1 lớn hơn 2. Có nghĩa là mỗi một địa phương có thể không đủ sức để thu hút dự khách lâu, nhưng nhiều địa phương liên kết với nhau sẽ tạo ra một cái hành trình hấp dẫn hơn nhiều địa phương khác. Bên cạnh đó thì liên kết vùng, liên kết các doanh nghiệp du lịch cũng là đặc biệt quan trọng. Nhiều sản phẩm OCOP hiện nay rất tốt nhưng mà vẫn chưa tiếp cận được thị trường và cái thiếu cái sự kết nối các doanh nghiệp lữ hành, nền tảng đặt dịch vụ trực tuyến và hệ thống sản phẩm phân phối du lịch.
1: Vậy thì các địa phương muốn tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí mới này thì theo ông là họ cần phải tập trung vào những cái nhóm giải pháp nào?
0: Theo tôi thì cái bộ tiêu chí mới không đơn thuần là một cái việc bộ tiêu chí để chấm điểm hay xếp hạng sản phẩm, mà chúng ta phải nhìn nhận là một cái bản đồ định hướng giúp cho các địa phương nhìn rõ cái con đường phát triển du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng trong cái giai đoạn mới. Chính vì vậy mà để tận dụng hiệu quả cái bộ tiêu chí này thì các địa phương cần tập trung vào, theo tôi thì những cái giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là xác định rõ cái giá trị khác biệt của địa phương. Thứ hai là chúng ta có thể nhìn thấy được là từ cơ sở vật chất, môi trường, an toàn thực phẩm, kỹ năng phục vụ cho tới hệ thống nhận diện, truyền thông, tất cả đều cần được nâng cấp theo cái hướng chuyên nghiệp hơn, rồi là nâng cao năng lực cộng đồng, rồi là phát triển theo hướng xanh và bền vững. Những cái mô hình du lịch xanh, kinh tế tuần hoàn và tiêu chí 5.0 giảm thải môi trường, net zero ngày càng trở thành những cái lợi thế cạnh tranh của điểm đến.
1: Vâng, theo ông chúng ta cần những cái chính sách gì để OCOP thực sự trở thành một cái đòn bẩy cho du lịch cộng đồng và làm sao để mỗi cái sản phẩm OCOP du lịch mang dấu ấn riêng và nó không trùng lặp?
0: Có lẽ là để OCOP thực sự trở thành một cái đòn bẩy của du lịch cộng đồng thì theo tôi vấn đề không nằm ở việc có thêm bao nhiêu sản phẩm được xếp hạng sao, mà nằm ở cái cách mà chúng ta tái khẳng định OCOP từ một chương trình tiêu chuẩn hóa sản phẩm sang một hệ sinh thái tiêu dùng trải nghiệm. Chị cũng thấy được là trước hết cần có một cái chính sách thích hợp rõ ràng giữa OCOP và quy hoạch du lịch của địa phương. Và hiện nay OCOP và du lịch vẫn đang vận hành khá song hành, bên cạnh nông nghiệp, sản phẩm, rồi là các cái trải nghiệm khác. Thứ hai là chính sách về tiêu chuẩn trải nghiệm thay vì tiêu chí sản phẩm. Rồi là liên quan đến cái việc mà mỗi một sản phẩm OCOP của du lịch phải mang cái dấu ấn riêng, không trùng lặp. Rồi là mỗi một làng, mỗi một cộng đồng không nên cố gắng làm giống nhau để đạt chuẩn, mà phải khai thác dùng ADN bản địa của mình, nơi mà mỗi một địa phương mạnh về những cái thế mạnh riêng của mình. Bên cạnh đó thì cần có một cái cơ chế để mà phân vùng sản phẩm OCOP du lịch để tránh trùng lặp. Tôi cho rằng là ví dụ như là cùng một trải nghiệm nông nghiệp nhưng mỗi vùng phải có một cái đặc thù riêng, ví dụ như là mùa lúa hoặc là ký ức đồng bằng hay là vườn rừng sinh kế miền núi, nơi mà có cái làng ven đô, nông nghiệp đô thị, khi mà các cái địa phương cũng có những cái sự sáng tạo và không sao chép lẫn nhau. Và cuối cùng thì tôi cho rằng là không thể thiếu cái vai trò của doanh nghiệp và truyền thông, như những cái người thiết kế lại các cái trải nghiệm. Cộng đồng là người giữ tài nguyên nhưng doanh nghiệp là người đóng góp trải nghiệm. Chúng ta thấy được là còn truyền thông là người tạo ra các cái sự khác biệt về nhận định.
2: Góc nhìn mới,
3: bàn luận sâu,
2: tương tác thẳng,
3: câu chuyện văn hóa, diễn đàn về những vấn đề văn hóa đang được quan tâm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, rõ ràng gắn sao OCOP không đơn thuần là một cách xếp hạng mà là hành trình nâng tầm giá trị cho du lịch cộng đồng. Để du lịch cộng đồng thực sự bền vững, phải giữ được bản sắc, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương. Khi mỗi sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng và kể được câu chuyện của địa phương, đó cũng là lúc OCOP thực sự trở thành một tấm hộ chiếu đưa du lịch Việt Nam vươn xa. Một lần nữa xin cảm ơn ông Vũ Văn Tuyên đã tham gia chương trình. Thời gian dành cho chương trình đến đây là hết. Những người thực hiện: Minh Tâm, Thanh Huyền, Diệu Linh. Chỉ đạo sản xuất: Trương Hồng Lan. Chịu trách nhiệm nội dung: Vũ Tuyết Mai. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên đã học từ xa. Chúng ta đang học môn quản trị chất lượng dịch vụ. Môn học này do thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước, thạc sĩ Quỳnh Chi đã trình bày xong nội dung về đảm bảo chất lượng và đã chuyển sang nội dung về cải tiến chất lượng. Hôm nay các bạn sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung cải tiến chất lượng. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu các cách tiếp cận về cải tiến chất lượng. Xin mời thạc sĩ Lê Quỳnh Chi bắt đầu bài giảng.
1: Về bản chất của cải tiến chất lượng thì có hai cái cách tiếp cận để nâng cao chất lượng trong tổ chức, trong các doanh nghiệp. Đó là tiếp cận từng bước để cải tiến, và thứ hai là tiếp cận thì mang cái tính đột phá, đúng không ạ? Vậy thì với cái cách tiếp cận thứ nhất, với cái hướng tiếp cận thứ nhất, thì cái cách tiếp cận này là cách tiếp cận mà từng bước với những cái cải tiến rất là nhỏ, lần lượt từng bước một. Đơn giản thôi, cải tiến những cái khâu, những cái công đoạn, những cái công việc đơn giản, và từ những cái đơn giản nhỏ lẻ đấy tích lũy dần để trở thành những cái cải tiến trong một cái giai đoạn dài. Thế thì với cái hướng tiếp cận này thì cái cách thức này nó sẽ ít tốn kém hơn, không cần nhiều cái chi phí cho cái hoạt động đầu tư, đúng không ạ? Và cách thức này thì nó đòi hỏi là sự huy động, cái sự tham gia của các nhà quản lý cũng như là những cái người công nhân, những cái người nhân viên trực tiếp tham gia vào cái hoạt động cung ứng dịch vụ cho khách hàng. Và với cái hướng tiếp cận thứ nhất này thì vì là nó được triển khai một cách những cái công việc rất là đơn giản thôi, trong cái nhiệm vụ hàng ngày, trong cái nghiệp vụ hàng ngày, nên là có thể áp dụng được một cách nhanh chóng. Ví dụ như là cải tiến về cái có thể là một cái bước nào đấy trong cái quy trình đón tiếp khách khi mà họ đến sử dụng dịch vụ ở trong các khách sạn chẳng hạn, hoặc là cải tiến cái quy trình hay là cải tiến các cái cách thức để mà truyền tin trong nội bộ của nhà cung ứng dịch vụ, thì đấy được coi là những cái cải tiến nhỏ, đúng không ạ? Và với những cái cải tiến nhỏ như thế này thì tích lũy sau một thời gian thì nó cũng đạt đến một cái bước thay đổi lớn được ghi nhận. Cái phương pháp thứ hai đó là phương pháp 5S, thì đây là một cái chương trình được bắt nguồn, cái chương trình cải tiến được bắt nguồn từ Nhật Bản và cũng đã được áp dụng ở khá là nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thì mục đích của cái chương trình 5S này là làm thay đổi về cách suy nghĩ cũng như là thay đổi cái thói quen làm việc, và đặc biệt là tăng cường cái khả năng sáng tạo của mỗi một cá nhân, mỗi một người lao động, mỗi một người nhân viên trong cái tổ chức đó. Và cái phương pháp 5S này thì nó xuất phát từ triết lý là con người, lấy con người là trung tâm của mọi cái sự phát triển. Và 5S chính là cái nền tảng để thực hiện cái hoạt động đảm bảo cũng như là cải tiến chất lượng. Và xuất phát từ cái quan điểm là nếu mà làm việc trong một cái môi trường đoàn kết, làm việc trong một cái môi trường lành mạnh, môi trường sạch đẹp, thoáng mát, ngăn nắp, gọn gàng, thì sẽ đem lại cái lòng tin cũng như là đem lại cái sự thỏa mãn cho khách hàng. Và 5S này thì có nghĩa là 5 cái chữ cái bằng tiếng Nhật có cái từ bắt đầu bằng chữ S, thì nó lần lượt là seri, có nghĩa là sàng lọc. Ở đây tức là đề cập gợi ý đến cái việc là sàng lọc ra những cái, loại bỏ ra những cái không cần thiết tại nơi làm việc, không giữ, không duy trì nó nữa. Thế và người ta thấy rằng là nếu như mà loại bỏ ra những cái thứ, những cái vật không cần thiết trong cái nơi làm việc, thì nó sẽ giúp cho cái không gian làm việc hoặc là cái môi trường làm việc đó nó được gọn gàng, nó được dễ dàng để có thể tiếp cận hơn với người lao động. Cái chữ S2 ở đây thì là seto, thì có nghĩa là nó là một cái hoạt động sắp xếp, đúng không ạ? Sắp xếp là mọi thứ cho nó ngăn nắp, nó trật tự, nó đúng chỗ của nó, để có thể là rất là thuận tiện khi mà sử dụng, và bất cứ khi nào cần thì có thể dễ dàng tiếp cận được nó, không mất thời gian để mà tìm kiếm, thì đấy cũng là một cái hiệu quả trong cái công việc. Thứ ba, yếu tố thứ ba ở đây là đề cập đến một cái sự vấn đề về sạch sẽ, đúng không ạ? Tức là cần phải thực hiện cái việc vệ sinh tại cái không gian, mọi cái không gian tại cái nơi làm việc, để có một cái môi trường làm việc một cách tốt nhất. Cái chữ cái thứ tư ở đây là đề cập đến saiketsu, có nghĩa là săn sóc, thì luôn quan tâm săn sóc hoặc là duy trì giữ vệ sinh tại cái nơi làm việc bằng cách là liên tục thực hiện hoặc là sàng lọc hoặc là sắp xếp hoặc là vấn đề dọn dẹp, đúng không ạ? Và cái chữ cái cuối cùng được thể hiện ở trong cái phương pháp, trong cái chương trình 5S này là đề cập đến yếu tố là sẵn sàng, Sasuke, đúng không ạ? Tạo cho mọi người một cái thói quen là tự giác làm việc một cách tốt nhất, cũng như là tuân thủ tại nơi làm việc, sẵn sàng để mà thực hiện cái công việc của mình, thực hiện cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình. Thế và lợi ích của cái chương trình 5S này thì là gì? Thì người ta thấy rằng là nó sẽ làm cho cái nơi làm việc trở nên ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ hơn, và nó cũng sẽ tăng cường được cái sáng kiến, phát huy được cái khả năng sáng tạo của những người nhân viên. Rồi nó cũng làm cho mọi người là trở nên có cái kỷ luật hơn, đúng không ạ? Bởi vì luôn luôn là thực hiện các cái hoạt động về sàng lọc, về sắp xếp, rồi sạch sẽ, rồi là sẵn sàng, đúng không ạ? Và cái không gian làm việc, cái môi trường làm việc, cái nơi làm việc của người lao động cũng sẽ trở nên thuận lợi và an toàn hơn. Và chính bản thân người lao động thì người ta sẽ là những cái người hưởng lợi từ cái việc là mình làm việc có trong một cái môi trường, trong một cái không gian mà nó sạch sẽ và nó ngăn nắp. Và từ đấy thì nó sẽ góp phần là nâng cao được cái năng suất, đúng không ạ? Giảm cái thời gian trong cái việc là tìm kiếm, và từ đấy thì tập trung hơn cho những cái công việc, tập trung hơn cho những cái hoạt động chính, và có thể nâng cao được cái chất lượng cũng như là giảm chi phí. Và quan trọng hơn nữa, cái lớn hơn đó chính là nâng cao được cái giá trị văn hóa của doanh nghiệp.
0: Các bạn vừa tìm hiểu các biện pháp cải tiến chất lượng. Phần tiếp theo của buổi học, mời các bạn tìm hiểu các công cụ để cải tiến chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi tiếp tục bài giảng.
1: Nói về các cái công cụ cải tiến chất lượng thì người ta thấy có hai cái công cụ cơ bản, đó chính là vòng tròn Deming và thứ hai là nhóm chất lượng. Thì hình ảnh mà các chị đang nhìn thấy đó chính là hình ảnh về vòng tròn chất lượng, hay còn gọi là vòng tròn Deming, đúng không ạ? Deming ở đây chính là tên của nhân vật mà cũng đã sáng tạo ra cái vòng tròn này. Và cái quan điểm này thì được giới thiệu vào năm 1950, và nói đến vòng tròn Deming, vòng tròn cải tiến chất lượng thì nó gồm có 4 cái giai đoạn. Thứ nhất đó là cái giai đoạn lập kế hoạch, đúng không ạ, của cái quá trình cải tiến chất lượng. Thứ hai là thực hiện cái kế hoạch đó, hay nói khác đi là triển khai cái kế hoạch đó vào trong thực tiễn. Và thứ ba là dựa trên cái kế hoạch để mà tiến hành kiểm tra cái việc thực hiện xem nó đã đúng so với kế hoạch đã đề ra hay chưa. Và cuối cùng là thông qua cái kết quả đã đạt được để đề ra những cái tác động điều chỉnh nhằm mà thực hiện ở một cái mức độ cao hơn. Thì người ta thấy rằng là cái vòng tròn này, cái chu trình này thì nó được thực hiện một cách liên tục, đúng không ạ? Và đến cái giai đoạn cuối cùng là có những cái điều chỉnh rồi thì người ta sẽ lại căn cứ vào cái thông tin ở cái giai đoạn này để làm nguồn dữ liệu cho cái giai đoạn tiếp theo, tức là lại tiến hành việc từ đầu, cho bắt đầu từ việc lập kế hoạch, việc thực hiện, việc kiểm tra, so đến việc điều chỉnh, đúng không ạ? Và cứ tiếp tục liên tục như vậy. Và Deming tin tưởng rằng là với việc thực hiện liên tục cái vòng tròn này, cái chu trình này, thì có nghĩa là chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm của nhà cung cấp, của doanh nghiệp sẽ được tốt hơn, cũng có nghĩa là đã được cải tiến. Thì đấy là cái phương pháp thứ nhất.
0: Chúng ta vừa nghiên cứu công cụ vòng tròn Deming. Phần cuối của buổi học, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ giúp các bạn tìm hiểu các công cụ khác như nhóm chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.
1: Ngoài cái công cụ là vòng tròn cải tiến chất lượng Deming mà chúng ta vừa mới tìm hiểu ở trên, thì cái công cụ thứ hai chúng ta đề cập đến ở đây đó chính là nhóm chất lượng. Thì đối với cái nhóm chất lượng này thì có thể hình thành được trên cơ sở một nhóm, đúng không ạ, một nhóm người. Thì nhóm người ở đây có thể là từ 3 cho đến 5 người được lập ra, được hình thành nên để thực hiện các cái hoạt động về quản lý chất lượng, mà điều quan trọng là dựa trên cái tinh thần là hoàn toàn tự nguyện, tự ý thức cũng như là tự quản của cái nhóm này. Và thậm chí là trưởng nhóm thì cũng sẽ do các cái thành viên ở trong nhóm tôn vinh. Và nhóm này thì thường có thể là họp mỗi tuần một lần, đúng không ạ, gặp gỡ nhau để mà thảo luận các cái vấn đề do nhóm lựa chọn liên quan đến cái lĩnh vực chất lượng, lĩnh vực năng suất hay là an toàn, hoặc là các cái vấn đề khác mà nhóm chất lượng này cảm thấy là một cái vấn đề mà cần được cải tiến ở trong cái tổ chức, trong cái doanh nghiệp của mình. Và Thậm chí là nhóm chất lượng cũng sẽ là những người theo dõi toàn bộ cái quá trình sản xuất hoặc là cái quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, để từ đó thì nhận diện ra được, phân tích được và giải quyết được các cái vấn đề có thể là phát sinh. Và cơ sở để mà hình thành nhóm chất lượng chính là khai thác tối đa cái khả năng của con người thông qua các cái hoạt động nhóm, nghiên cứu cách thức để cải tiến công việc, và từ đó thì từng cái thành viên thì họ đều có thể nâng cao được cái hiểu biết cũng như là nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc. Và cái nguyên tắc hoạt động của cái nhóm chất lượng này thì được thực hiện ở cái hình thức là tự nhóm, tự mỗi cá nhân sẽ phát triển, và các cái thành viên trong nhóm sẽ học hỏi để tiếp nhận được những cái mới nhằm áp dụng vào trong việc cải tiến chất lượng trong cái doanh nghiệp của mình. Và trên cái cơ sở là mọi cái thành viên thì đều tham gia, và do đó thì nó sẽ phát huy được cái khả năng sáng tạo cũng như là cái tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong cái tổ chức cung ứng dịch vụ đó. Thế và như vậy thì chúng ta cũng đã tìm hiểu cái nội dung cuối cùng của bài là vấn đề công cụ để cải tiến chất lượng, và chúng ta cũng đã cùng nhau làm rõ toàn bộ nội dung bài số 5 là đảm bảo và cải tiến chất lượng. Với nội dung của bài số 5 thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các vấn đề như sau. Thứ nhất là chúng ta cũng đã làm rõ khái niệm về đảm bảo chất lượng, cũng như là cùng nhau phân tích 6 nguyên tắc của đảm bảo chất lượng và cùng nhau tìm hiểu các cái biện pháp có thể áp dụng để tiến hành đảm bảo chất lượng. Nội dung lớn thứ hai của bài là chúng ta cũng đã làm rõ các cái vấn đề có liên quan đến cải tiến chất lượng, trong đó có những nội dung cơ bản về cải tiến chất lượng như là tìm hiểu về bản chất và vai trò của cải tiến chất lượng, cũng như là các cái loại cải tiến chất lượng Kaizen và cái chương trình 5S. Chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu, làm rõ các cái công cụ cơ bản để mà thực hiện cải tiến không ngừng về chất lượng, như là vòng tròn chất lượng Deming hay là nhóm chất lượng. Và như vậy là với cái việc làm rõ các cái vấn đề có liên quan ở trong bài số 5 thì hy vọng rằng các anh các chị đã có những cái nội dung cơ bản về vấn đề đảm bảo và cải tiến chất lượng. Cảm ơn các anh các chị đã chú ý lắng nghe.
0: Các bạn thân mến, các bạn đã tìm hiểu xong bài đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng. Buổi học sau, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn nghiên cứu bài Hệ thống quản trị chất lượng. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: viết tiếp bài ca người lính.
1: Viết tiếp bài ca người lính.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, trong tâm trí của những người lính cựu, ký ức về đồng đội xưa, về những trận chiến ác liệt vẫn luôn thường trực. Người ở lại luôn đau đáu những suy tư về những người đã khuất, và rồi nỗi đau đó sẽ biến thành sức mạnh, thành sự đoàn kết để nỗ lực tìm kiếm và đưa các liệt sĩ trở về quê hương.
3: Có những đồng chí cũng tự nguyện lặn lội ở trong những cái chiến trường xưa, đã tìm được hài cốt, thế và cũng đưa về để an táng tại quê hương. Có những đồng chí mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng mà cũng đã có những cái đóng góp và cung cấp các cái thông tin.
4: Giải quyết tốt cái tìm mộ liệt sĩ, giải quyết tốt thông tin bia mộ liệt sĩ ở trên từng nghĩa trang một.
5: Trong cuộc chiến tranh tàn khốc như thế này cũng có thể bom đạn đào sới, có khi nó rơi trúng cái ngôi mộ đấy thì làm sao còn tìm thấy. Cho nên đôi khi chúng tôi cũng rất là xót xa khi một số những thân nhân gia đình liệt sĩ muốn đi tìm lại hài cốt thì không biết tìm bằng phương pháp nào.
1: Những ký ức khó quên về một thời khói lửa, những câu chuyện cảm động gắn với mỗi mảnh đất, tên người, những cuộc hội ngộ ân tình. Bài ca người lính mãi âm vang trong trái tim những người lính cựu.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Hiện nay, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tích cực với nhiều phương pháp linh hoạt để xác minh, đối chiếu danh sách, hồ sơ liệt sĩ, chuẩn hóa thông tin. Mời các đồng chí và các bạn cùng chúng tôi điểm qua hoạt động này ở một số địa phương.
6: Vừa qua, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tiếp đoàn đại biểu Đại học Công nghệ Texas Hoa Kỳ, trao đổi về hợp tác trong lưu trữ, số hóa tư liệu lịch sử và hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực của Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson, Đại học Công nghệ Texas, đặc biệt là vai trò đối tác quan trọng trong dự án sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Các tài liệu mà Trung tâm đang lưu giữ như hình ảnh, tư liệu lịch sử và nhiều nguồn thông tin có giá trị khác, không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi góp phần hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như tìm kiếm, trao trả những kỷ vật chiến tranh cho thân nhân các gia đình liệt sĩ. Những việc làm cụ thể, thiết thực đó cũng hướng tới xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ hòa bình và phát triển.
7: Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 5 tổ công tác để triển khai lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại các phần mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Tỉnh Lâm Đồng hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó 11 nghĩa trang cần thực hiện lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Tổng số phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu là 4.845 mộ. Công tác lấy mẫu, bảo quản, lưu trữ tạm thời, số hóa và cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ được 5 tổ công tác tỉnh Lâm Đồng thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Lâm Đồng quyết tâm hoàn thành việc lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sĩ trước ngày 15 tháng 11 năm 2026.
6: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế vừa lấy mẫu ADN 1.456 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, thành phố Huế sẽ hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với khoảng 7.000 mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, địa phương đang đẩy mạnh thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin liên quan đến các địa điểm nghi có mộ tập thể.
8: Đến nay thì chúng tôi đã qua 2 lần khảo sát thực địa và họp bàn và quyết tâm cố gắng thực hiện một cách cao nhất và chính xác nhất có thể để sớm xác định được danh tính của các anh và đưa các anh về ở các cái nghĩa trang.
7: Tiếp tục triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Vừa qua, Ban chỉ đạo tỉnh Sơn La về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đã tổ chức lấy mẫu giám định ADN, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ, Tử sĩ, Viện Quân Y 6, Quân khu Tây Bắc, nay là Quân khu 2. Nghĩa trang Liệt sĩ, Tử sĩ, Viện Quân Y 6, Quân khu Tây Bắc có 12 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Việc tổ chức lấy mẫu giám định ADN xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Sau buổi lấy mẫu, mẫu phẩm được kiểm đếm, đối soát, tổ chức đánh dấu khu vực, niêm phong hiện trường. Quá trình lấy mẫu được số hóa, sử dụng phần mềm thông tin quản lý thông tin mẫu hải cốt liệt sĩ, được thực hiện theo đúng quy định, quy trình kỹ thuật do Viện Pháp y Quân đội và Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel hướng dẫn, bảo đảm an toàn, chính xác.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, với tinh thần đoàn kết vượt khó, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, cuộc sống của những người lính cựu trong giai đoạn mới đã không ngừng được nâng lên. Các cựu chiến binh hiện nay đã và đang thể hiện tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm trong lao động sản xuất. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho những người xung quanh và góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.
9: Chúng tôi có cái phong trào là thường xuyên thăm hỏi hoặc là động viên ai mà khó khăn, thì bên cạnh cái tinh thần thì có thêm một chút vật chất là vận động anh em trong hội cựu chiến binh. Thế rồi ví dụ có người ốm đau nằm viện cũng phải đi thăm hoặc là đến nhà để động viên.
10: Lúc nào tinh thần của người lính cũng mang trong mình, tuy là mình cũng rời xa quân đội cũng đã rất là lâu rồi, nhưng mà cái máu nhiệt huyết của người lính lúc nào cũng ở trong mình luôn. Mình phải tự biết sắp xếp cái công việc của gia đình nhà mình để mình tham gia cái công việc của xã hội, làm nào mà để cho nó hài hòa. Mình cũng không vì việc xã hội mà mình lơ là về gia đình, mà mình cũng không vì việc gia đình mà mình bỏ quên xã hội. Lúc nào mình cũng song hành hai bên, lúc nào cũng ở trong tâm huyết trong mình là một người lính.
11: Tôi đã về hưu được 19 năm rồi, thì về cái đợt tôi xin vào hội cựu chiến binh của phường ngay. Nhiệm vụ chính của cựu chiến binh là xây bảo vệ đảng, bảo vệ chính quyền và xây dựng phong trào của cơ sở cho hội viên và cũng như phong trào chung của toàn phường đạt kết quả tốt.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, với tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, nêu gương cho thế hệ mai sau, những cựu chiến binh hiện nay đã và đang góp phần chung tay gìn giữ sự ổn định an ninh trật tự của địa phương. Qua phỏng vấn giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Thượng tá Nguyễn Đức Thanh, Lữ đoàn Quân Thiết Giáp 406, Quân khu 2, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về đóng góp này của những người lính trong thời bình.
12: Thưa ông, hiện nay hoạt động của cựu chiến binh có những điểm gì nổi bật?
3: Tôi thấy là tất cả các cựu chiến binh là những người đã nghỉ hưu và về vẫn có những đóng góp cho địa phương trong lĩnh vực văn hóa xã hội. Về cuộc sống của địa phương thì chúng tôi rất là muốn tham gia đóng góp được nhiều những cái về môi trường văn hóa của địa phương cũng như là xây dựng nếp sống của địa phương ngày càng lành mạnh.
12: Tinh thần của người lính thì đã được các cựu chiến binh thể hiện như thế nào trong hoạt động của địa phương ở nơi cư trú?
3: Về địa phương thì chúng tôi tích cực tham gia đóng góp cho địa phương về công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn địa phương. Và thứ hai nữa là tích cực cùng với địa phương đóng góp vào cái công tác xây dựng xóa đói giảm nghèo của địa phương. Ví dụ như là tích cực tham gia ủng hộ những cái quỹ xóa đói giảm nghèo ở địa phương, rồi là giúp nhau, cùng nhau để phát triển kinh tế xã hội của gia đình, của địa phương để xây dựng địa phương là ngày càng giàu mạnh.
12: Vậy thì trong thời gian tới, cựu chiến binh sẽ tập trung vào những hoạt động như thế nào?
3: Chúng tôi là hỗ trợ nhau về trao đổi những cái kinh nghiệm để phát triển kinh tế hộ gia đình. Thứ hai là vận động bà con, vận động cựu chiến binh của địa phương, của tổ dân phố đấy, những cái hộ gia đình nghèo thì chúng ta nên đóng góp quỹ xóa đói giảm nghèo của địa phương để cùng nhau là hỗ trợ một phần nào cho những gia đình nghèo để gia đình đó có hướng phát triển vươn lên để xây dựng xóa đói giảm nghèo của địa phương cũng như của gia đình.
12: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, chiến tranh đã lùi xa, người lính trở về mang theo những vết thương trên cơ thể, dấu tích của một thời bom đạn. Họ lại tìm đến nhau, cùng đoàn kết và bước tiếp trên hành trình mới, hành trình của những người lính thời bình làm kinh tế. Họ tập hợp nhau, thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp, vừa hỗ trợ nhau vượt khó, vừa tạo dựng một mái nhà chung, nơi có tình đồng đội và sẻ chia mọi vui buồn trong cuộc sống. Mời quý vị và các bạn đến thăm những hợp tác xã, doanh nghiệp của các thương binh tại Hải Phòng qua bài viết của phóng viên Thanh Nga, cơ quan thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc.
13: Hợp tác xã Thương binh Hải Đông ra đời, ban đầu chỉ có 5 thành viên. Những ngày đầu gian khó, hợp tác xã chưa định hình được hướng đi cụ thể, chỉ biết rằng cần phải đoàn kết, phải làm điều gì đó hữu ích. Nhờ có một nữ phó chủ nhiệm là nghệ nhân Mây Che Đan, họ bắt đầu từ những sản phẩm thủ công giản dị. Bà Nhàn tích cực tham gia các lớp đào tạo của tổ chức JICA Nhật Bản, mang sản phẩm giới thiệu tại các hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài thành phố Hải Phòng, kết nối với các đối tác Nhật Bản. Từ những nỗ lực đó, hợp tác xã dần phát triển và mở rộng lĩnh vực hoạt động. Đến nay, hợp tác xã Thương binh Hải Đông có gần 30 thương binh tham gia, tạo việc làm ổn định cho khoảng 15 con em thương binh và người khuyết tật, cùng khoảng 15 lao động thời vụ. Mỗi người một hoàn cảnh, một vết thương chiến tranh để lại, nhưng tất cả đều chung một khát vọng vươn lên và niềm tin vào giá trị của lao động chân chính. Ông Trần Ngọc Quang, thương binh hạng 1/4, mất cả hai chân trong chiến trường Quảng Trị, chia sẻ, chính tình đồng đội đã giúp ông thêm lạc quan.
14: Thương tật thì cũng nặng, sức khỏe thì nó cũng không còn được nhiều, là mình vẫn cứ phải cố gắng. Khi mình làm cái sản phẩm ra, mình đã cố gắng rồi, nhưng mà thấy mọi người ta ưa chuộng, thích thú thì mình lại càng cố gắng hơn. Mình còn có cái tí sức khỏe nào thì mình đổ vào cái đam mê.
13: Những sản phẩm Mây Che Đan của ông Quang và đồng đội đã vươn ra thị trường và hiện diện tại nhiều hội chợ trong và ngoài nước, mang theo tinh thần kiên cường và niềm tự hào của những người lính thời bình. Hợp tác xã Thương binh Hải Đông là một trong hơn 200 hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện lời dạy của Bác, thương binh tàn nhưng không phế, các thương binh chủ doanh nghiệp đã cùng nhau vượt khó xây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Năm 2025, các doanh nghiệp trong hiệp hội tạo việc làm cho gần 2.500 lao động với mức thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Ông Bùi Duy Tư, thành viên hiệp hội khẳng định, tinh thần đoàn kết, sẻ chia đã làm nên sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt này.
15: Hiệp hội Doanh nghiệp Thương binh và Người khuyết tật Hải Phòng đã hỗ trợ hội viên với tinh thần đoàn kết và tương trợ, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhau tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Các doanh nghiệp thành viên xuất phát là người lính đều có tinh thần tiền phong, dám nghĩ, dám làm, với trình độ chuyên môn kỹ thuật còn hạn chế nhưng đã mạnh dạn tự học tự làm, vừa học vừa làm để hoàn thiện, đưa doanh nghiệp của mình và hiệp hội ngày càng phát triển.
13: Không chỉ là chỗ dựa kinh tế, hiệp hội còn là mái nhà của tình đồng đội, nghĩa đồng bào. Các doanh nghiệp hội viên thường xuyên thăm hỏi nhau lúc ốm đau, hỗ trợ hội viên khó khăn, tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình liệt sĩ, thương binh, đồng chí, đồng đội. Ông Phạm Văn Đức, thương binh hạng 1/4, cựu chiến binh đoàn tàu không số, thành viên hợp tác xã Thương binh Hải Đông chia sẻ.
16: Tham gia xã này tôi thấy nó vui, cái hai anh em đoàn kết, có công có việc gì là mọi người đến giúp đỡ nhau, đến thăm hỏi nhau, là cái đấy là chúng tôi rất là mừng.
13: Dù trên chiến trường năm xưa hay mặt trận kinh tế hôm nay, những người lính thương binh vẫn luôn kiên cường, bất khuất, cùng nhau tiếp nối hành trình của một thế hệ thương binh bế, xây dựng cuộc sống ấm no cho đồng đội, cho gia đình và góp phần phát triển quê hương, đất nước.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với Mơ Phố, cô Bạch Liên là một người thân, một người bà, một người bác và một người cô.
4: Vâng, có lẽ không nhiều nghệ sĩ được giới thiệu bằng những từ giản dị như vậy. Không phải nghệ sĩ, không phải nhà giáo, mà là một người bà, một người cô, một người thân. Đó là cách mà những người bạn ở Mơ Phố gọi nhà giáo Bùi Bạch Liên, người đã gần 10 năm gắn bó với những đêm nhạc gây quỹ của Hội Bác sĩ Tình Nguyện bằng tiếng đàn guitar Hawaii. Nhà giáo Bùi Bạch Liên, một trong số rất ít người, vẫn kiên trì gìn giữ tiếng đàn guitar Hawaii và dùng chính tiếng đàn ấy để kết nối những trái tim yêu thương, chính là nhân vật của mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Xin chào nhà giáo Bùi Bạch Liên, cảm ơn bà đã tham gia chương trình Mỗi tuần một nhân vật hôm nay.
5: Xin chào biên tập viên và chào thính giả.
6: Nếu chỉ nhìn hình ảnh nhà giáo Bùi Bạch Liên trên sân khấu hôm nay, ít ai biết rằng bà từng phải đi một con đường rất dài để đến với guitar Hawaii. Hơn 70 năm trước, một nữ sinh Trương Vương, mỗi chiều tan học đều cố tình đi qua phố cửa Nam, nhưng không phải để mua quà, không phải để gặp bạn, mà để đứng nghe một bản nhạc, một âm thanh đã níu chân cô nữ sinh Trưng Vương hơn 70 năm trước, để rồi theo bà đi suốt cả cuộc đời.
5: Tiếng đàn nó reo rắt hay lắm, âm thanh phát ra thì giống tiếng guitar, nhưng là nó luyến lấy giống như tiếng violon, và nó nhiều khi đi đỉnh no chính tiếng đàn bầu. Đặc biệt khi mà giao lưu bạn bè thì tôi thấy còn chơi những cái bản nhạc với tốc độ nhanh như tuyết hay là rock thì nó cũng thể hiện được cái tốc độ nhanh rất là vui tươi. Tức là cái đàn này nó có thể hiện nhiều cái trạng thái âm nhạc, nhạc trữ tình cũng được, dân ca cũng được, mà nhạc rock tuyết thì rất là hay. Nó cũng khả năng thể hiện nhiều cái tâm trạng khác nhau và tôi thích lắm.
6: Thế nhưng nữ sinh Bùi Bạch Liên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hơn nữa thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng con gái học đàn sẽ dễ sống buồng thả. Vì thế bố mẹ bà phản đối ý tưởng của con. Rồi trải qua chiến tranh, gánh nặng cuộc sống khiến niềm yêu thích ấy bị cất lại trong nhiều năm. Đến khi trở thành cô giáo dạy toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến lớp học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có tháng đủ tiền học, có tháng không đủ tiền, bà phải nghỉ. Rồi cô giáo trẻ Bùi Bạch Liên dùng hết số tiền dành dụm để mua được một cây đàn guitar Hawaii, nhưng phải đem gửi ở nhà người quen để gia đình không biết. Thế nhưng người con gái ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
5: Tôi nghĩ rằng là nếu mình mà học càng sớm càng tốt, thế nhưng mà mình học muộn, nếu mình có cái say mê mà mình cần cù thì mình vẫn học được. Nếu mà mình thông minh học nhanh, mình mà không thông minh mình học chậm, cần lấy cần cù bù khả năng, mà đặc biệt là mình phải kiên trì.
6: Sự kiên trì ấy kéo dài hơn nửa thế kỷ, để rồi trong lúc nhiều người dần quên guitar Hawaii, thì người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Bà làm vậy không phải để nổi tiếng, không phải để biểu diễn chuyên nghiệp, mà đơn giản vì bà tìm thấy trong tiếng đàn một người bạn, một nơi để gửi gắm niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn và bước qua những biến cố của cuộc đời.
5: Có tiếng đàn thì có người chia kỳ, ta gửi hồn ta vào cung nhà diệu kỳ.
4: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, hơn nửa thế kỷ gắn bó với cái đàn guitar Hawaii thì điều gì khiến cho ngọn lửa đam mê trong bà chưa bao giờ nguội?
5: Khi bà tập đàn Hawaii tôi thấy nhiều bài hay lắm, mà tôi thấy mình có thể thể hiện cái giai điệu bản nhạc theo ý của mình. Thí dụ như nếu mà tôi thích chơi bài dân ca, ngày xưa ở phố các cụ hay có cái buổi họp mà, thì tôi tập những cái bài dân ca các cụ nghe. Thế ở trường tôi là giáo viên mà học sinh tổng kết thì tôi lại đánh những cái bài về học sinh, thì được mọi người động viên thì tôi càng hứng thú lên. Và thực ra thì khi mình tập mà mình cảm thấy cái tiếng đàn nó bớt cho mình cái áp lực công việc hàng ngày, có gì không hài lòng trong cuộc sống mà mình buồn thì mình chơi đàn mình cũng quên đi nỗi buồn, và lúc vui mình chơi bản nhạc vui mình cảm thấy vui lên. Tôi thật thật tập đàn tôi hứng thú lắm, cho nên tôi rất tránh tập buổi tối. Vì tập buổi tối nhiều khi mình mê mà, thỉnh tập khuya, cho nên buổi tối tôi ít khi tập lắm.
4: Bà từng nói là có tiếng đàn như có người tri kỷ. Vậy tiếng đàn đã đồng hành cùng bà như thế nào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời?
5: Tôi cũng không may mắn trong cuộc sống. Tôi bị hai cái tai nạn. Mà hai tai nạn cũng khá là trầm trọng. Một cái tai nạn thứ nhất là chấn thương sọ não. Tai nạn sau tôi bị gãy xương sườn này, gãy bả vai này, vỡ đầu gối này. Thế rồi là cảm nhận được cái đau. Thế nhưng mà nằm một chỗ thì tôi buồn lắm, thì tôi lại tìm đến tiếng đàn. Nhiều khi tiếng đàn nó tự thôi mình cảm giác bớt đau đi và đỡ buồn. Và chính trong cái rủi để có cái may, nhờ tôi chỉ có ở nhà tập đàn cho nên là tôi tập càng ngày hơn. Và chính cái hạch tiếng đàn làm cho tôi mê say và tôi quên đi những cái rủi ro đến cuộc đời mình. Thế sau khi mà tôi bị con gái tôi mới đưa sang bên Đan Mạch để chăm sóc. Thế thì ở bên Đan Mạch thời gian đó là có những chương trình Tết Trung Thu này, thế rồi là Tết âm lịch này, thì con gái tôi bảo mẹ chơi đàn này đến giao lưu. Thế tôi đến giao lưu chơi hay em. Thế cho nên là mọi người cứ tưởng tôi là nghệ sĩ. Thế rồi từ đó tôi cũng được mời đi biểu diễn, tôi sang cả Mỹ biểu diễn đấy. Thế lúc mà về Việt Nam cái năm 1985 thì đài truyền hình, báo chí cứ tôn vinh. Thực ra là tôi chỉ là giáo viên dạy toán biết chơi đàn thôi, mà tôi cũng tập cố gắng, cũng thành công cho nên được mọi người cứ ngưỡng mộ. Và chính cái sự động viên mọi người khiến tôi cảm thấy mình thành công và mình tập tốt hơn.
4: Vâng, nếu như mà chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đây chỉ là câu chuyện của một người say mê âm nhạc. Nhưng điều khiến cho nhà giáo Bùi Bạch Liên trở nên đặc biệt là bà đã chọn đưa tiếng đàn ấy bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình để đến lớp học, đến mơ phố, đến những chuyến thiện nguyện, những vùng cao còn nhiều khó khăn để tiếng đàn không chỉ được nghe mà còn được sẻ chia.
5: Tôi chơi đàn thì phải không phải được đào tạo là nghệ sĩ đi kiếm tiền mà. Tôi chơi chỉ là tay trái, vui thì chơi thôi. Đầu tiên khi tôi chơi thì tôi chơi cho bạn bè. Thế rồi ở phố, ở trường có chương trình bà con đi các cái tỉnh miền núi hay là những cái chương trình mà làm từ thiện ấy. Thì tôi mang tiếng đàn đi góp vui mọi người. Thì trong quá trình đi thì mọi người cũng vui. Mà đến nơi giao lưu với những hoàn cảnh khó khăn như cái trẻ mồ côi này hay những người dưỡng lão mà. Họ cảm thấy xúc động và tôi thấy ý nghĩa của tiếng đàn là tôi làm tiếng đàn góp vui cho mọi người. Thì tôi cảm thấy thích thú và tôi càng ngày càng tập cố gắng hơn. Và rất may mắn là cách đây 10 năm, năm 2016, 2017 thì Hội Bác sĩ Tình nguyện có liên hệ với tôi. Âm nhạc làm giảm bớt áp lực công việc và kết nối các trái tim với nhau.
0: Mỗi tối thứ sáu, người phụ nữ gần 90 tuổi lại mang cây đàn guitar Hawaii đi gặp những người bạn của mình. Ở đó, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.
6: Nếu có một nơi mà nhà giáo Bùi Bạch Liên gần như không bao giờ muốn vắng mặt thì đó là mơ phố. Đó là một quán cà phê nhỏ với một sân khấu nhỏ và một ban nhạc không chuyên. Nhưng suốt gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc và yêu hoạt động thiện nguyện. Tối thứ sáu nào cũng vậy, người ta lại thấy bà trong tà áo dài, ôm cây đàn guitar Hawaii, ngồi giữa những người bạn của Hội Bác sĩ Tình nguyện. Ở đây không có cát xê, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng đàn và những tấm lòng muốn làm điều có ích. Với bác sĩ Ngô Tuấn Anh, thành viên ban điều hành Hội Bác sĩ Tình nguyện, điều đáng quý nhất ở bà Liên không chỉ là tình yêu dành cho guitar Hawaii.
7: Ngoài tình yêu âm nhạc cũng như là đam mê về đàn guitar quay ra thì cái anh quý nhất mà ngưỡng mộ nhất đối với bác Liên đó là bác luôn luôn lạc quan vui vẻ, rất giàu năng lượng và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Bác Liên bác mang cái năng lượng tích cực mà mang cái âm nhạc của bác đến với mọi người và đấy là cũng như một liều thuốc để giúp mọi người lạc quan hơn, vui vẻ hơn và cố gắng hơn nữa.
6: Không chỉ là người đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, với nhiều thành viên của Hội Bác sĩ Tình nguyện, bà Liên còn là tấm gương về sự cống hiến.
7: chính cái năng lượng tích cực của bác ấy làm cho những người xung quanh coi mình là tấm gương và mình cố gắng hơn. Người có tuổi đấy mà vẫn tích cực, vẫn cống hiến cho các hoạt động xã hội thì thực ra những người trẻ như bọn mình càng cố gắng hơn, càng nhìn bác làm gương học tập.
8: Cô là người rất là có tâm, không phải chỉ làm chia sẻ những cái tiếng đàn tiếng hát đến mọi người đâu, cô còn có tâm trong các cái hoạt động thiện nguyện. Và khi mà cô đến thì thực sự là bọn em thấy rằng là giống như là cô là một cái người mà truyền năng lượng ấy cho bọn em. Với cái lứa tuổi bình thường người ta còn chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi, mà cô thì cô vẫn cố gắng tất cả những cái công việc hay là những cái việc làm của mình làm thế nào để có ích nhất cho cộng đồng.
6: Cứ 1-2 tháng một lần, nhà giáo Bùi Bạch Liên lại cùng các nhạc công đồng hành cùng Hội Bác sĩ tình nguyện trong những chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại các địa phương. Nhạc công Trần Quốc Hoàn vẫn nhớ mãi một hành trình lên Mường Lèo, Sơn La.
9: Mình rất nhớ là một chuyến đi trên Mường Lèo, Sơn La, hơn 500 km, đi xe ô tô hơn 14 tiếng. Khi lên đến nơi thì rất nhiều bạn thanh niên rất là mệt mỏi và say và rất ể oải, nhưng mà tất cả mọi người thấy bác Liên thì vẫn tinh thần rất khỏe. Mọi người không ai nghĩ là bác có thể có một cái sức khỏe để đi một cái chương trình như thế, và qua đó thì biết là trẻ cũng không bằng được bác về tinh thần cũng như là cái sự nghị lực của bản thân.
6: Ở tuổi gần 90, bà vẫn đều đặn có mặt trong những chuyến đi ấy. Không phải vì bà khỏe hơn người khác, mà bởi bà luôn tin rằng khi còn chơi được đàn, mình vẫn còn có thể góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.
5: Thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn.
6: Triết lý ấy không chỉ nằm trên sân khấu mà còn được bà Liên áp dụng trong cuộc sống của mình. Nhiều năm nay bà vẫn dạy guitar Hawaii, có thời gian hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ bà nhận sự ủng hộ tùy tâm của học viên. Nhưng toàn bộ số tiền ấy lại được bà dành cho các hoạt động của Hội Bác sĩ tình nguyện. Với bà, giá trị của tiếng đàn không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở việc nó có thể mang lại niềm vui và giúp ích cho người khác.
5: Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc với nghĩa.
6: Có lẽ vì thế mà mỗi tối thứ sáu, mơ phố không chỉ có âm nhạc, ở đó còn có những bác sĩ sau giờ khám bệnh, có những người bạn cùng làm thiện nguyện, có những khán giả tìm đến để nghe một bản guitar Hawaii, và có một nhà giáo cao tuổi vẫn lặng lẽ ngồi sau cây đàn như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều đặc biệt là bà không tách riêng âm nhạc và thiện nguyện, mà với bà, hai điều ấy luôn song hành. Vậy thì điều gì đã đưa bà đến với mơ phố và hội bác sĩ tình nguyện, để rồi gắn bó suốt gần 10 năm qua?
1: Năm 2016 thì tôi có một thông tin là mời tôi tham gia vào cái quán cà phê. Thì tôi nói thật đấy, tôi có tuổi rồi, tôi không thích ra vào cà phê, cà pháo chơi, tôi cảm ồn nào. Lúc đó tôi đang bận, tôi không nhận lời. Nhưng về sau tôi tò mò vào,

0: Cái chủ quán này là bác sĩ. Tôi tìm hiểu được bác sĩ Ngô Tuấn Anh chính là trưởng khoa tim bệnh viện quân đội 108. Thì tôi thấy ngạc nhiên, nói ra cái quán cà phê này không phải là kinh doanh đơn thuần, mà đây là cái trụ sở của bác sĩ tình nguyện làm từ thiện. Thế thì tôi sẵn sàng tham gia ngay, và chính cái tham gia này làm thấy cuộc sống của tôi về già nó có ý nghĩa hơn. Ở cái quán cà phê mỡ phố tối thứ sáu ấy, thì tôi chơi đàn cùng ban nhạc, quảng bá cái hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện để mọi người biết đến, mọi người ủng hộ. Và cái thứ hai là tôi hay đi theo hộ những cái tỉnh ấy, để khám bệnh phát thuốc công ty, tôi mang tiếng đàn đến góp vui mọi người, chia sẻ bà con tham gia vui lắm. Thế và thành công đó thì làm tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa, và tôi thật may mắn, chứ nếu không bây giờ về nhà thì ngồi chơi đàn thôi, nó không có ý nghĩa. Đây tiếng đàn của mình cũng làm đẹp cho thế giới xung quanh ta và góp vui với đồng bào miền núi, chia sẻ cái đẹp của tiếng đàn, đồng thời là cũng là đồng hành với hộ bác sĩ tình nguyện thành công. Và bây giờ tôi gắn bó với hội bác sĩ tình nguyện, và tối thứ sáu nào tôi cũng chơi ở quán cà phê mơ phố đấy ạ.
1: Dạ vâng, qua những chuyến đi ấy thì bà không chỉ mang tiếng đàn đến với mọi người mà còn mang theo rất nhiều niềm vui nữa. Theo bà, âm nhạc đã đem lại điều gì cho chính người chơi và những người lắng nghe?
0: Tôi nghĩ là âm nhạc nó rất hay. Thứ nhất là bản thân mình được hưởng thụ cái đẹp của giai điệu, nó làm giảm bớt áp lực công việc ngày. Và đồng thời khi mình chơi đàn hay, mình ra lớp bè thì kết nối nhiều người, và tiếng đàn nó như là kết nối các trái tim với nhau. Ngày xưa thì bảo tiếng hát át tiếng bom, bây giờ tiếng nhạc không phải là át tiếng bom nữa, mà nó đến mọi người giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau cho cuộc sống bớt đi áp lực công việc, và hỗ trợ nhau sống cho cuộc đời nó vui hơn. Nó mang cho mình những niềm tin yêu, chơi những bản nhạc hay mà, thì rõ ràng mình cũng cảm thấy cái cảm xúc nó hay và mang thấy tin yêu cuộc sống. Và tiếng đàn này nói chung là dễ dàng kết nối. Ví dụ tôi mà chơi đàn hay, nhiều người muốn làm quen, và mình cũng mở rộng tấm lòng mình với mọi người.
1: Trong khi mà nhiều người chọn đưa âm nhạc đến các sân khấu lớn, thì bà lại chọn một cái con đường rất là khác. Đấy là mang tiếng đàn đồng hành cùng với các hoạt động nhân đạo của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Điều gì khiến bà tin rằng là khi âm nhạc gắn với những việc làm vì cộng đồng thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền lâu hơn ạ?
0: Tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi được mọi ủng hộ. Không những ủng hộ tôi mà ủng hộ cả hoạt động hội. Tôi truyền tải thông tin này để dẫn dắt mọi người đến với Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Thì tôi thấy thành công và ý nghĩa lắm. Và tôi nghĩ rằng là thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật. Nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn. Thực ra nhiều người chơi hay không tôi, nhưng họ được hưởng thụ chia sẻ cho bạn bè thôi. Nhưng tôi lại ủng hộ hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện. Cái đó ý nghĩa cho nên mọi người sẽ lan tỏa cái mục đích âm nhạc. Thế nên là nó bền hơn và nó cũng được lan tỏa nhiều nơi hơn. Tôi lan tỏa đến những nơi khó khăn như đi theo hội bác sĩ tình nguyện đi các tỉnh mà. Thì rõ ràng là tiếng đàn đó nó lan tỏa tác dụng nhiều hơn và nó vừa mang ý nghĩa nhân sinh nữa.
2: Gần 90 tuổi, hơn nửa thế kỷ gắn bó với guitar Hawaii. Điều nhà giáo Bạch Liên gìn giữ không chỉ là một tiếng đàn, mà còn là niềm tin rằng cái đẹp luôn có thể kết nối con người. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.

0: Buổi học guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên không giống bất cứ lớp học nào. Ở đây không có bảng điểm, không có áp lực phải chơi thật hay, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Học viên của bà có người đã nghỉ hưu, có người là nội trợ và có cả những người ở cách bà hàng nghìn cây số. Như lời chị Hà Lâm, một học viên của nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều giữ họ ở lại không chỉ là tiếng đàn.
1: Cô truyền dạy không những tiếng đàn, lại cô còn dạy cho cả những năng lượng tích cực trong cuộc sống, cả về tư tưởng lẫn hành động.
0: Chị Hà Lâm ở gần nhà bà Liên. Sau những lần trò chuyện, bà mời chị đến nhà nghe đàn. Tiếng đàn guitar Hawaii của bà đã mê hoặc chị và từ đó chị trở thành học trò của bà. Điều chị nhớ nhất không phải là bài học đầu tiên mà là hình ảnh người cô giáo gần 90 tuổi vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Chị Mỹ Phước cũng có ấn tượng riêng về bà giáo của mình.
2: Cô là một người phúc hậu, một người nồng nàn, rất là tận tụy. Cô thì hết lòng với cả âm nhạc. Cô là một người sống lạc quan ấy, muốn mang những điều tích cực cho cuộc sống. Thấy cô làm nhiều các cái chương trình với đội bác sĩ tình nguyện, là một người phụ nữ có cái trái tim rất là nhân hậu.
0: Lớp học của bà Liên có khi mở tại nhà, khi mở trực tuyến, có học viên tận châu Âu xa xôi vẫn đều đặn kết nối qua mạng Internet để cô giáo hướng dẫn từng ngón đàn, từng cách sử dụng thanh trượt. Khi có người hỏi vì sao vẫn nhận học viên khi tuổi đã cao, bà Liên cười bảo.
3: Cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau được cuộc sống của mình đó. Bớt đi có đôi cô đơn, mình ngồi tập đàn, mình chuyện trò, mình giao lưu tình cảm, thì rõ ràng cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Ngày trước, bà thu học phí đúng 1.000 đồng. Không phải việc cần tiền, mà để người học thấy mình có trách nhiệm với việc học. Bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm, và số tiền ấy lại tiếp tục được chuyển đến hội bác sĩ tình nguyện. Tiếng đàn vì thế lại nối dài thêm một hành trình chia sẻ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn tự tập đàn mỗi ngày, vẫn trả lời tin nhắn của học viên và hào hức đến mơ phố mỗi tối thứ sáu. Có lẽ bởi với bà, tiếng đàn không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, bà bắt đầu dạy guitar Hawaii từ khi nào?
1: Thực ra thì tôi nói là dạy học trò, lúc đầu mình cũng học thôi, nhưng mà gọi là chỉ bảo cho nhau thôi. Cho nên là thời gian đó là cái năm là sau khi mà tôi thành lập câu lạc bộ đêm Hawaii năm 2008, sau khi tôi chuyển sang bên Phan Văn Trường ấy, thì bắt đầu tôi thu thập học trò, có nhiều người học lắm, và có một học trò ông của tận Hải Dương, ông lên đến học ông ở nhà người quen và ông tập 3 tháng và ông tập tốt lắm, và ông về Hải Dương thành lập câu lạc bộ cũng thành công. Bây giờ rất tiếc là ông cũng 90 rồi, nhưng mà hiện nay là ở Quảng Ninh có một anh Lê Văn Thường chơi rất là tốt, thì anh cũng chơi là đưa lên mạng rất là nhiều. Như anh không phải là chuyên về guitar ngoài vì anh là về quảng cáo mà, thì cũng mà do phải lo cuộc sống nên anh cũng chưa phát huy được hết. Còn tôi thì nói chung là tôi cũng rỗi rãi là con cái cháu ở xa không phải chăm, trên có thời gian nhiều tôi đi làm các chương trình biểu diễn các nơi nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nếu như mà chỉ còn một học viên cuối cùng muốn học guitar Hawaii thì bà có tiếp tục dạy hay không và vì
1: Ôi
0: sao?
1: rồi tôi người nào cứ đến người cuối cùng tôi cũng sẵn sàng. Trước đây tôi dạy mấy anh Hà Đông cũng nhiều tuổi lắm, và tôi thấy cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn hay, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau, thì cuộc sống của mình nó cũng bớt đi cái nỗi cô đơn, cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Nếu được gửi một thông điệp về tiếng đàn đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, bà sẽ nói điều gì?
1: Nếu mà nói một thông điệp gửi một tiếng đàn, tôi chỉ muốn truyền tải không cứ tiếng đàn guitar ngoài đâu, bất kỳ nhạc cụ nào cũng thế, âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau. Cho nên mọi người hãy tìm đến tiếng đàn, và những người mà chơi đàn nhạc cụ mà thì tâm hồn họ cũng bình an hơn. Tất nhiên những cái bộ môn nghệ thuật khác cũng có cái hay của nó. Tôi thấy là cái dân hội họa là một này, âm nhạc là hai, là cuộc sống người ta bình an và nó đẹp hơn, vì ở đấy nó không có thắng thua, nó chỉ thể hiện cái cảm xúc của mình, làm cho mình thấy cái vẻ đẹp của bức tranh cũng như của giai điệu đẹp của tiếng nhạc, thì làm cho mình thêm yêu đời hơn. Người ta bảo cuộc đời mà không có một cái đam mê về nghệ thuật thì cuộc đời nó cũng tẻ nhạt.
0: Dạ vâng, khi nhìn lại chặng đường đã qua thì bà thấy mình là người may mắn vì có âm nhạc hay là âm nhạc may mắn vì có một người như bà ạ?
1: Tôi nghĩ là tôi may mắn ý. Vì nếu mà tôi mà chơi đến đàn guitar ngoài mà chuyển sang piano thì rõ ràng là không có một cái ý nghĩa về tuổi già đâu. Tôi may mắn chơi cái đàn này vì ít người chơi, thế nên tôi cũng chẳng hơn ai, chẳng kém ai, nhưng mà tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa. Và tôi thấy rằng cái tiếng đàn guitar may mắn, bởi vì nếu mà tôi không kiên trì thì tiếng đàn sẽ ít người biết đến. Cái tiếng đàn nó cũng may mắn chọn tôi lại kiên trì, tôi tập thành công. Và nói chung là cái gì nó phải có hai mặt, cũng như bây giờ ta đi làm từ thiện ấy, có nghĩ là mình đi làm từ thiện thì cái người nhận

0: gây quỹ, và nếu tôi khỏe tôi có thể đi cùng với ban nhạc đi các tỉnh để giao lưu với địa phương mà, thế làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bây giờ ước mơ của tôi là làm sao còn thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là còn đủ trí tuệ, bàn tay còn chơi đàn, và tất nhiên không hay hơn nhưng cũng đủ nghe được cảm xúc của mình thôi.
1: Bà có mong muốn một ngày nào đó khi mà mình không còn đứng trên sân khấu để biểu diễn đàn guitar Hawaii nữa thì cái tiếng đàn này vẫn tiếp tục vang lên?
0: Tôi thấy tiếng đàn là rất là hay, mà cái đẹp thì nó trường tồn. Tôi nghĩ sau này tôi không chơi nữa. Tôi tin rằng sẽ có những người không nhiều thì ít cũng đam mê tiếng đàn này và phục hồi tiếng đàn để biểu diễn. Mà mình không chơi đàn nữa, mình ngồi nghe người ta chơi đàn để có sự đồng cảm, và tôi sẽ ủng hộ bằng tràng vỗ tay hoặc những bó hoa nào đó. Và tôi nghĩ rằng cái hay thì không bao giờ mất được. Nó có thể thời kỳ này nó chạm chìm đi, nhưng đến lúc mà khi có điều kiện nó vẫn có nảy nở.
1: Trước khi kết thúc chương trình thì bà có lời gì muốn nói cùng với thính giả của mỗi tuần một nhân vật ạ?
0: Mỗi con người thứ nhất là mình phải hài lòng với số của mình nữa, mình chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lúc mà mình gặp rủi ro thì mình thấy là đấy là một cái thử thách mình vượt qua, mà nếu mình vượt qua được mình sẽ thấy tự hào. Và mình nghĩ rằng là ai cũng có lúc thành công, có lúc thất bại, ai cũng có lúc vui lúc buồn. Thực tế thì cuộc sống người ta như là một cái đường phim ấy, lúc lên lúc xuống, nhưng mình phải chấp nhận để mình hài lòng và mình tìm cách vượt qua. Mỗi người có một cái khả năng đặc biệt. Tôi gặp nhiều người tôi chia sẻ, tôi bảo ôi bà giỏi thế. Mỗi người có cái giỏi này mà có cái mặt yếu khác. Ta biết hoàn cảnh của mình có một cái khả năng gì đó, mình cố gắng mình khơi lên mà mình vượt lên để mình phát huy khả năng của mình, chứ không ai là giỏi cả. Thế nhưng mình cứ chấp nhận để mình tìm cách khắc phục, chứ đừng mình tự ti. Úi rồi mình không làm được, mình không có thời gian. Ai cũng thời gian là 24 tiếng, nhưng mà mình biết cân bằng. Cho nên cái bận hay không bận là do mình hết. Nếu mình đã đam mê, mình cố gắng thì cái gì mình cũng làm được nếu mình quyết tâm và mình kiên trì.
1: Cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, có những tiếng đàn ngân lên rồi khép lại trong một buổi biểu diễn, nhưng cũng có những tiếng đàn tiếp tục vang lên trong những lớp học nhỏ, trong những chuyến đi thiện nguyện và trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Nhà giáo Bùi Bạch Liên không nghĩ mình đang gìn giữ một di sản, bà chỉ lặng lẽ mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp và góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Có lẽ vì thế mà điều còn lại sau mỗi giai điệu không chỉ là âm nhạc mà là sự kết nối, là lòng nhân ái và niềm tin và những điều tốt đẹp.
0: Âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau.
1: Xin được khép lại chương trình mỗi tuần một nhân vật bằng những thanh âm của cây đàn guitar Hawaii, tiếng đàn đã và đang kết nối những trái tim tử tế.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Tía tía, ra thăm đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, oh, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ này bay chúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của nhà nông.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án nhân dân khu vực 4 Hưng Yên đang giải quyết vụ việc tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Nhuẩn, sinh năm 1967, địa chỉ thôn Hoàng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên. Bị đơn là anh Ngô Văn Hùng, sinh năm 1991, địa chỉ đội 12, thôn Hành Lạc, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là cụ Nguyễn Văn Khai, không rõ nơi sinh quán, năm sinh và địa chỉ sinh sống hiện tại. Cụ Khai là bố đẻ của bà Nguyễn Thị Nhuẩn. Cụ Khai đã bỏ nhà đi tại thôn Hoàng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên, đi từ khi con và em gái Nguyễn Thị Hoan còn rất nhỏ. Nay cụ Khai ở đâu? Liên hệ với Tòa án Nhân dân khu 4 Hưng Yên để giải quyết việc gia đình. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày thông báo, nếu cụ Khai không về thì con gái Nguyễn Thị Nhuẩn có quyền đề nghị tòa án giải quyết yêu cầu chia thừa kế di sản của cụ Nguyễn Thị Từ để lại theo pháp luật.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 3 thành phố Hà Nội thông báo cho ông Đào Văn Khâm, sinh năm 1958, nơi cư trú cuối cùng, số 6 ngách 56/38, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, nay là phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ông Khâm hiện đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để giải quyết việc ông Đào Mạnh Cường có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông Khâm. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Đào Văn Khâm không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 thành phố Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội thông báo cho bà Trần Thị Quý, sinh năm 1959, nơi thường trú số 5 ngõ 201 Đê Tô Hoàng, phường Bạch Mai, Hà Nội. Bà Quý bỏ nhà đi từ năm 1991 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Trần Thị Quý liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của ông Nguyễn Văn Biển đối với bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Trần Thị Quý thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh thông báo cho bà Trần Thị Kim Liên, sinh năm 1978, địa chỉ cư trú cuối cùng, tổ 16 khu 2 phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, nay là phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. Bà Liên vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1993 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Liên liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh để giải quyết việc bà Đoàn Thị Chin và ông Ngô Xuân Thủy có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Trần Thị Kim Liên. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Trần Thị Kim Liên, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Chương trình Chân dung âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thanh Phúc tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Phúc, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1933 tại làng Đường Lâm, Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội. 13 tuổi đã là đội viên đội văn nghệ tuyên truyền kháng chiến thuộc Ti Thông tin tỉnh Phú Thọ. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc đã qua nhiều đơn vị công tác như Văn công Đại đoàn 312, Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị. Tại đây, ông đã có sáng tác đầu tay là Người mèo ơn Đảng, bài hát được phổ biến rộng rãi ở nhiều địa phương có bà con dân tộc Mông sinh sống và được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này do nghệ sĩ Thu Phương và Tốp Nữ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thanh Phúc về Đoàn Văn Công Quân chủng Phòng không Không quân công tác cho đến năm 1968. Ông chuyển về làm biên tập văn nghệ chương trình phát thanh quân đội của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng giống như các biên tập viên khác ở Đài, ông vừa làm nhiệm vụ biên tập các chương trình, đồng thời vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình là sáng tác nhạc. Nhiều bài hát của nhạc sĩ được

thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam yêu thích và đề nghị được nghe lại nhiều lần như Người Mèo Ơn Đảng, Chẳng Kẻ Thù Nào Ngăn Nổi Bước Ta Đi, Lời Hải Hồ, Tiếng Hát Bản Mường, Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng, Nghe Những Lời Tổ Quốc, Đường Dài Rộng Bước Hành Quân, v.v. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng do Tốc Ca Nhà Hát Vũ Kịch Việt Nam trình bày.

quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc. Tôi ơn Đảng trọn đời do nghệ sĩ Thanh Hương trình bày. Theo Đảng vững bước ta đi qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và đồng ca nam nữ.

Quý vị và các bạn thân mến, nhờ có 10 năm sống và chiến đấu ở vùng Tây Bắc, nhạc sĩ Thanh Phúc có vốn sống thực tế, hiểu biết phong tục tập quán cũng như văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, nên trong các bài hát của ông thấm đẫm bản sắc và âm hưởng của dân ca vùng Tây Bắc. Để đáp lại tình cảm nồng hậu cũng như ca ngợi vẻ đẹp văn hóa của bà con dân tộc, ông đã sáng tác rất nhiều các ca khúc về núi rừng và con người Tây Bắc. Một trong số đó phải kể đến tiếng hát bản Mường. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát này do Tốp Ca Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, ngoài những huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các huy chương vì sự nghiệp báo chí, văn hóa quần chúng, phát thanh truyền hình, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc còn nhận được nhiều giải thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ông đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Đất nước chung một lời ca do đồng ca dàn nhạc thanh niên trình bày.

0: tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa thông báo cho bà Lê Thị Phương Hạnh, sinh năm 1969 và ông Trương Văn Phú, sinh năm 1966 có hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Lộc An, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa để giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín và bị đơn là bà Lê Thị Phương Hạnh và ông Trương Văn Phú. Hết hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo mà các ông bà có tên nêu trên không có mặt thì Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho ông Trương Văn Thiên, sinh năm 1977, nơi cư trú cuối cùng, thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, nay là tổ dân phố Đại Cát 2, phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, và bà Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1977, nơi cư trú cuối cùng, 223 đường 2/4, phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, nay là phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ông Thiên và bà Đào hiện đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Trương Văn Thiên và bà Nguyễn Thị Đào không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đồng Nai đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Giữ nguyên đơn là ông Đào Văn Tương, sinh năm 1950, địa chỉ ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, thành phố Đồng Nai. Bị đơn ông Trần Quang Trường, sinh năm 1973, địa chỉ ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, thành phố Đồng Nai. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1979, địa chỉ ấp Việt Quang, xã Lộc Quang, thành phố Đồng Nai. Nay tòa án thông báo cho ông Trần Văn Trường và bà Nguyễn Thị Lý biết và yêu cầu ông Trường, bà Lý có mặt tại Tòa án Nhân dân khu vực 14 Đồng Nai để tham gia phiên họp và hòa giải. Vào lúc 8 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026. Nếu ông Trường, bà Lý không có mặt, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa thông báo cho ông Trần Nhật Tiến, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú, xóm núi, tổ dân phố Như Xuân 2, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, bà Trần Thị Kim Yến, sinh năm 1996, địa chỉ thôn Phước Trung, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nay ông Tiến và bà Yến đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa để giải quyết việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản với bà Nguyễn Thị Mai Hiền. Nếu ông Trần Nhật Tiến và bà Trần Thị Kim Yến không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, phòng giao dịch Đắc Song đã giải ngân cho các hộ dân tại địa bàn các xã vay vốn phát triển kinh tế hộ gia đình. Các hộ dân được ngân hàng giải ngân cụ thể như sau: hộ ông Yusef Bergrong, sinh năm 1995 và Hờ Đi Ê, địa chỉ Bona Ba, xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Y Anh, sinh năm 1985 và bà Hờ Thúy, địa chỉ Bona Ba, xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1974 và bà Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1980, địa chỉ thôn E29, xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng; ông Nguyễn Xuân Hải, sinh năm 1964, địa chỉ thôn E29, xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1987, địa chỉ thôn 7, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1993, địa chỉ thôn 7, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Nguyễn Anh Dũng, sinh năm 1998, địa chỉ thôn 7, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1968 và bà Trần Thị Khuyên, địa chỉ thôn 7, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng; bà Vi Thị Hạnh, sinh năm 1993, địa chỉ thôn 7, xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng; bà Bùi Thị Tuyết, sinh năm 1981 và chồng là Phan Văn Đương, sinh năm 1980, địa chỉ thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng; hộ ông Đoàn Công Hoa, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1972, bà Đoàn Thị Kiều, sinh năm 1998, ông Đoàn Văn Pháp, sinh năm 2000, bà Đoàn Thị Lý, sinh năm 2003, địa chỉ thôn 3, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng; hộ bà Nông Thị Vân, sinh năm 1986, và ông Lê Ngọc Kiều, địa chỉ thôn 2, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng; hộ bà Hờ Tuyên, sinh năm 1994, và ông Y Phen, sinh năm 1992, và bà Hờ Du Ly, sinh năm 2011, địa chỉ Bon Nờ Giang Bơ, xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng; bà Chu Thị Thắng, sinh năm 1972, bà Lê Thị Ánh, sinh năm 1999, bà Lê Thị Tuyết, sinh năm 2001, ông Lê Hồng Phúc, sinh năm 2001. Hiện nay các hộ dân này đã bỏ đi khỏi địa phương, khi đi không khai báo với chính quyền địa phương. Do đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam chi nhánh Lâm Đồng, phòng giao dịch Đắc Song thông báo đối với các hộ dân này, yêu cầu các hộ dân về ngay ngân hàng làm việc liên quan đến khoản vay mà ngân hàng đã giải ngân trước đó.

0: Nếu các hộ dân này không về thì ngân hàng sẽ làm đơn yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe với chủ đề là tăng cường sức khỏe tim mạch với sâm Lai Châu. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng hồng sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống kết tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu kg đấy ạ, điều đang rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
2: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi cụ thể là như thế nào ạ?
3: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phan Kiến Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông thì đã phát hiện ra cái sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra cái này á thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong thành phần của cái sâm Lai Châu thì cái hàm lượng saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin mà chỉ có ở sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, đó là cái pyranoside, đây chính là viết tắt là MR2. Đây là một saponin cực kỳ quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 acetaminophen và có tới

0: 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là so với các loại sâm khác, mà kể cả đối với nhân sâm của Hàn Quốc, thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu cực kỳ tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà bị rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, và từ đó, từ ba cái thành tố đó thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta. Cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim, và đặc biệt là nhồi máu cơ tim hay còn gọi là đột quỵ tim, một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật triển khai kỹ thuật để can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra, sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu, và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam, thì ông đã bào chế thành công hồng sâm Lai Châu. Thế thì hồng sâm Lai Châu bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm Lai Châu sâm tươi, cái nền 5 năm tuổi này đã được trồng trên vùng dải hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm Lai Châu. Thứ nhất là công nghệ liên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể là tiên phong, một công nghệ xanh, mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi tính cái phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
2: Cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
2: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
2: Tôi thấy là bác sĩ chia sẻ cái

0: tâm lai châu đấy, tâm
1: Vâng.
0: sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là muốn tư vấn để cho ông cụ nhà tôi
1: Dạ vâng.
0: 80 tuổi.
1: Dạ vâng.
0: Thì
1: 80 tuổi.
0: cụ thì hiện tại là cái huyết áp của bị cao.
1: Huyết áp cao, vâng.
0: Sau khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp là giờ bị cao cho bệnh đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì có dùng được cái sâm lai châu không? Nên đang
1: Dạ
0: hỏi
1: vâng.
0: có dùng cái sâm.
1: Dạ vâng. À, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. À, thế thì vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược, đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược, nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp, và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến sâm lai châu thì phải nói với anh cũng các quý vị, sâm lai châu của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái điều thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm lai châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp, ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng. Cho nên là chương trình rất mong là anh tìm đến sớm lai châu.
2: Thì hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm lai châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ.
3: Tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
1: 75, dạ vâng.
3: Báo cáo bác sĩ, tuổi thì cao cho nên nó có mắc bệnh máu mỡ này.
1: Vâng.
3: Rồi rất là đêm rất là khó ngủ.
1: Dạ vâng.
3: Nên tôi vô thường xuyên đi khám, ngoài lấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn bác sĩ nhưng mà vẫn còn no.
1: Dạ vâng.
3: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe. Cho
1: dạ vâng.
3: Xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
1: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, thì huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có 2 lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng. Nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2000 năm. Vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm, Nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái sâm Lai Châu. Và sâm Lai Châu thì quả thực là đối tình trạng của bác với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói như với một số vị mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác, nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế sâm Lai Châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của sâm Lai Châu. Và đặc biệt là đối với bác, sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là làm mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tổn nội, tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc Tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ, bác nên dùng đến sâm Lai Châu. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
2: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là Hồng Sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng Sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
4: Tôi năm nay là giáo dục của tôi, năm nay 75 tuổi rồi.
1: 75 tuổi rồi, vâng.
4: Vâng ạ. Cách đây 1 năm tôi có bị giáo dục đột quỵ.
1: Đột quỵ
4: nhưng mà cũng là cả may cả tối có mấy đứa cháu.
1: Dạ.
4: Đi cùng ở nhà nha. Có biết hiện đang ngay được.
1: Dạ vâng.
4: Thế là nó không chữa, là nó còn không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngợn đỏ, nó tê buốt.
1: Tê buốt, vâng.
4: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Nhất là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy thân người nó nhức mỏi, các đau các vùng
1: nhức mỏi, vâng,
4: chân tay nhiều.
1: Dạ vâng.
4: Khi mà ngủ không ngủ được,
1: ngủ kém phải không ạ? Các có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
4: Nó cũng có một mà đau đầu chóng mặt. Việc mà sử dụng á cái khăn của lá châu á.
1: Dạ vâng.
4: Thì nó có giúp tránh được đi cơ đầu tiến lại không ạ?
1: Dạ vâng.
4: Rồi hơn nữa là
1: dạ
4: sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ đêm không?
1: Dạ. À, có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi, và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch, và đặc biệt là tình trạng vữa xơ động mạch. À, thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời, và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì, cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không. Tức là về mặt tâm lý bây giờ là bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không lấy gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác, như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có 2 lời tư vấn. Thứ nhất, sâm Lai Châu và Hồng Sâm, với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết, ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm Lai Châu nó cũng có phần là gì? Tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì? Làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ. Và từ đó, nó giúp cho vấn đề

0: là gì? Dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác mạnh dạn sử dụng trong Metro thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai nó cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Ở đây không thể nói rằng là có thể là hoàn toàn 100%, nhưng mà chắc chắn với những cách thức mà chương trình tư vấn như vậy, bác gọi là làm cách đúng như vậy, thì có thể nói rằng là cái nguy cơ bị tái phát trở lại về đột quỵ là nó không có. Hơn nữa, như chương trình đã nói, trong Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì? Nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ. Cho nên là bác nên cố gắng tìm đến hồng sâm Lai Châu và sử dụng càng sớm thì càng tốt.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
2: Chào bác sĩ ạ, bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
3: Dạ vâng.
2: Thì em thấy là ông rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
3: Dạ vâng.
2: Cầu thang thì đi được có vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu tuần hoàn máu não,
3: vâng,
2: lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
3: Dạ vâng.
2: Hơi lo cho sức khỏe của ông. Thì
3: dạ,
2: đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhé, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ, thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm Lai Châu không ạ?
3: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy, có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê đơn thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ và để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba thì không gì bằng là dùng sâm, mà trong đó là chúng tôi nói đến sâm Lai Châu. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế vân vân và nghe đã có ra đời. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của người này. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì, là sức khỏe tốt và về thể xác và kể cả tinh thần. Thế cho nên có thể nói rằng là với trường hợp của ông nhà mình thì theo ý kiến của bác sĩ thì không gì tốt là chị nên tìm đến và chúng ta sử dụng cho ông nhà mình cái hồng sâm Lai Châu.
1: Thì hy vọng là chị cũng sẽ tìm đến là hồng sâm Lai Châu. Và hồng sâm Lai Châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Nếu như quý vị còn có những cái thắc mắc băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì có thể gọi tới tổng đài 1800 1120 để được các dược sĩ cũng như là các tư vấn viên tư vấn kỹ hơn về hồng sâm Lai Châu, cũng như là nhận được chương trình khuyến mại quý vị nhé. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn cũng đã đồng hành với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn hồng sâm Lai Châu cũng đã đồng hành cùng với chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn. Mua một được hai em ạ.
1: Mua một mà được hai là sao anh?
0: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua một được hai, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
0: Hotline 1800 8168.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa thông báo cho ông Nguyễn Đình Nuôi sinh năm 1952, nơi tạm trú số A4/51/A3, tổ 9, ấp 1, xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Quang Keng sinh năm 1953, địa chỉ số A4/371, đường liên ấp 1+2+3, xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Nay tòa án yêu cầu ông Nuôi và ông Keng có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa để giải quyết việc tranh chấp chia tài sản chung sau khi ly hôn giữa nguyên đơn bà Vũ Thị Muộn sinh năm 1979, bị đơn ông Nguyễn Đình Tuyền sinh năm 1973. Trong thời hạn một tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Đình Nuôi và ông Nguyễn Quang Keng không có mặt, tòa án nhân dân khu vực 4 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Cà Mau, tỉnh Cà Mau thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Nhân sinh năm 1926, địa chỉ cư trú cuối cùng ấp Bình Minh 2, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, nay là ấp Bình Minh 2, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau. Bà Phạm Thị Nhân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1946 đến nay. Hiện bà Nhân ở đâu đề nghị liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Cà Mau, tỉnh Cà Mau để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích, hoặc ai biết được tin tức về bà Phạm Thị Nhân thì thông báo cho Tòa án Nhân dân khu vực 3 Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị mất tích là 4 tháng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của bà Phạm Thị Nhân, tòa án sẽ giải quyết theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng ủy quyền, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn bà Tống Thị Tâm và bị đơn ông Lâm Văn Tài. Nay tòa án triệu tập bà Tống Thị Tâm sinh năm 1964, đăng ký thường trú tại số 10/20A Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đến trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Tây Ninh để làm việc, lấy lời khai, xác định lại yêu cầu khởi kiện trong vụ việc lần 1 vào lúc 9 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào lúc 9 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Trong trường hợp bà Tống Thị Tâm không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 3 tỉnh Tây Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa thông báo cho Nguyễn Đức Huy, sinh năm 1995, nơi đăng ký thường trú, đồng thời là nơi cư trú cuối cùng, thôn Đồng Chăn 3, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, là bị đơn trong vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản với nguyên đơn, công ty cổ phần mua bán nợ Jupiter, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank. Thời gian mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lúc 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026. Nội dung phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án. Thời gian mở lại phiên họp hòa giải nếu có lúc 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Thời gian mở phiên tòa xét xử vụ án nếu có lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Thời gian mở lại phiên tòa nếu có lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Địa điểm mở phiên họp và phiên tòa: trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa, địa chỉ số 127 Lý Tự Trọng, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Tòa án Nhân dân khu vực 3 Khánh Hòa yêu cầu ông Nguyễn Đức Huy có mặt đúng thời gian và địa điểm nêu trên để tham gia giải quyết vụ án. Nếu ông không có mặt, tòa án sẽ giải quyết vụ án vắng mặt ông theo quy định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội đang thụ lý vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, bị đơn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và kỹ thuật Thuận Phát, trụ sở số 37 ngõ Cẩm Văn, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, nay là phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đại diện theo pháp luật, ông Phạm Thế Đặng, chức vụ giám đốc. Sinh năm 1979, nơi thường trú cụm 5 xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, nay là cụm 5 xã Ô Diên, Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu ông Phạm Thế Đặng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 thành phố Hà Nội để tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 6 năm 2026 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026.
5: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở. Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc xuất hiện nắng nóng trên diện rộng, Trung Bộ là tâm điểm của đợt nắng nóng, có nơi trên 40 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa to cục bộ vào chiều tối. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội từ 28 đến 37 độ, thành phố Hải Phòng 29 đến 36 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 35 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 32 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 31 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hoa quả là thực phẩm quen thuộc trong thực đơn hàng ngày, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng hợp lý. Ăn vào thời điểm nào, lựa chọn loại quả nào và với lượng bao nhiêu đều có thể ảnh hưởng đến việc hấp thu dinh dưỡng của cơ thể. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, Phó Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam tư vấn.
4: Nếu mà ta ăn no quả và lại ăn thêm một ít hoa quả nữa thì có thể gây quá nhiều dinh dưỡng, đặc biệt những người có một số cái bệnh mãn tính, ví dụ đái đường, mỡ máu hoặc các thứ thì mà chúng ta ăn thêm như thế là quá no, làm cho khó tiêu hóa. Tốt nhất ấy, nên để cách lùi lại khoảng độ 1-2 tiếng sau. Lúc đấy dạ dày của chúng ta nó đã tiêu hóa rồi, nó các chất dinh dưỡng hấp thu tốt, không có những cái chuyện cạnh tranh giữa các chất trong cái bữa ăn nhiều quá mà nó xảy ra. Mùa hè thì chúng ta phải chọn những cái loại hoa quả nó có nhiều nước, nó có nhiều vitamin C, caroten và một số chất khoáng, chẳng hạn như là cam, dùng táo, dùng ổi, không nên dùng cái loại hoa quả ngọt quá. Nhưng mà cái số lần trong ngày thì khuyên các bạn lên là 2 đơn vị và chúng ta chọn loại nào ngọt ít, nhiều chất xơ, nhiều vitamin, tức là tùy theo mỗi đối tượng của chúng ta.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 216/2026 giao Bộ Công an chủ trì xây dựng, quản lý, vận hành, bảo vệ và lưu trữ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tập trung trên toàn quốc. Hệ thống được xây dựng theo nguyên tắc mở, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, đồng thời không thu thập lại những thông tin đã có sẵn. Cơ sở dữ liệu gồm 3 nhóm thông tin chính: dữ liệu cá nhân, thông tin án tích và thi hành án, cùng thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Toàn bộ quá trình cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu sẽ được lưu vết để đảm bảo tính minh bạch và khả năng truy xuất.
3: Người dân Hà Nội sắp có cơ hội tiếp cận trực quan quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm thông qua không gian trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội. Triển lãm sẽ giới thiệu các bản vẽ, mô hình, sa bàn 4D mapping, phim 3D và dữ liệu quy hoạch nhằm tái hiện diện mạo thủ đô trong tương lai. Thành phố giao các sở ngành phối hợp xây dựng nội dung, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tổ chức đón tiếp người dân, chuyên gia, nhà đầu tư đến tham quan tìm hiểu. Sau triển lãm, toàn bộ hệ thống trưng bày sẽ được khai thác lâu dài, phục vụ công tác công bố và quảng bá quy hoạch thủ đô.
2: Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng khi lập cú đúp giúp Argentina đánh bại Áo 2-0 ở lượt trận thứ 2 bảng G World Cup 2026, qua đó sớm giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Dù bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp 1, siêu sao 39 tuổi vẫn ghi 2 bàn ở những phút cuối trận để mang về chiến thắng cho đội đương kim vô địch. Đáng chú ý, hai pha lập công này giúp Messi chính thức thiết lập cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Trước đó, anh đã lập hat-trick trong chiến thắng 3-0 trước Algeria, nâng tổng số bàn thắng tại giải năm nay lên 5 bàn thắng sau 2 trận.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Giáo dục và đào tạo.
6: Giáo dục và đào tạo.
7: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm 2026 có hơn 102.200 học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường công lập, chiếm tỷ lệ hơn 80% số thí sinh dự thi. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6, học sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học trực tuyến hoặc trực tiếp. Các trường chưa tuyển đủ sẽ xét điểm chuẩn bổ sung vào ngày 3 tháng 7.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi công bố điểm chuẩn, nhiều trường trung học phổ thông tại Hà Nội đã tổ chức chương trình tư vấn nhằm giúp học sinh lựa chọn tổ hợp môn và giải đáp thắc mắc trước khi bước vào cấp học mới. Với nhiều phụ huynh học sinh lúc này, một tổ hợp phù hợp phải đảm bảo nhu cầu xét tuyển đại học và định hướng nghề nghiệp tương lai.
1: Đỗ vào lớp chuyên Pháp của trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, gia đình chị Thương chưa kịp mừng đã vội lo. Bởi năm nay với lớp chuyên Pháp, nhà trường dự kiến chỉ giữ lại vật lý, môn khoa học tự nhiên duy nhất trong tổ hợp môn học tự chọn. Với định hướng cho con du học Pháp sau khi tốt nghiệp chương trình phổ thông, chị Thương cho rằng nếu chỉ học vật lý thì khó ứng tuyển vào các ngành đào tạo khoa học tự nhiên tại Pháp.
2: Lớp Pháp là đang được học vật lý, thế nhưng mà có một số cháu lớp Pháp ấy, thì thường là bố mẹ có định hướng cho các cháu là thi y hoặc thi dược, nên là cho con học tiếng Pháp từ bé. Thì cũng rất là quan tâm đến những cái môn khoa học tự nhiên, bởi vì là có một số trường rất là nổi tiếng ở Pháp như Ensta rồi INSA, thì rất là quan tâm đến những học sinh trường chuyên có tiếng Pháp và có những cái môn khoa học tự nhiên như là toán, lý, hóa. Nếu mà các con muốn đi học Pháp ấy, học INSA chẳng hạn, phải có ba tổ hợp đấy. Nếu mỗi môn một lý thì nó sẽ rất là khó khăn cho việc apply đi học các ngành chuyên học khoa học tự nhiên ở Pháp.
1: Thực tế, học sinh hai lớp 11 chuyên Pháp hiện nay của trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An vẫn đang theo tổ hợp lý hóa. Tuy nhiên, trước phản ánh chương trình quá nặng nên nhà trường quyết định điều chỉnh. Nhà trường cũng từng thử chia hai lớp Pháp với hai khối khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, song điều này phá vỡ sự cân bằng sĩ số giữa hai lớp khi nguyện vọng hai khối quá chênh lệch. Dù vậy, một số phụ huynh cho rằng bổ sung các môn học tự nhiên giúp con mở rộng cơ hội xét tuyển vào các trường đại học có chất lượng tốt.
3: Từ lớp Pháp của năm nay thì rất nhiều bạn vì thấy Chu Văn An không có sinh hóa nên đã thi chuyên sinh và chuyên hóa và đều đỗ. Và cái tỷ lệ nam nữ của lớp Pháp rất là đều, cho nên cái việc mà các bạn ấy có năng lực bộ môn khoa học tự nhiên là có, và hy vọng là trường sẽ ghi nhận cái năng lực đấy của các con để cho các con có cái sự lựa chọn để phát huy hết các năng lực. Chúng tôi chọn vào chuyên Pháp là bởi vì chúng tôi có nhu cầu cho con đi học ở châu Âu, mà châu Âu thì khoa học tự nhiên rất là quan trọng.
1: Nhiều gia đình định hướng ngành nghề trường đại học cho con từ sớm, nên việc lựa chọn các môn học ở lớp 10 là yếu tố quan trọng quyết định con sẽ xét tuyển theo tổ hợp nào, tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực ra sao. Phần lớn ý kiến phụ huynh đều mong muốn con chọn được các tổ hợp theo định hướng lâu dài.
4: Khi mà nhìn cái tổ hợp môn học lựa chọn của tiếng Trung thì không có vật lý á. Toán lý Anh là một tổ hợp rất là phổ biến và vào được rất là nhiều trường. Cũng mong muốn là nhà trường có thể cân nhắc thêm môn vật lý vào lớp tiếng Trung. Tổ hợp đấy thì apply được cả những trường như Bách Khoa và những trường như Ngoại thương, Kinh tế.
1: Thực hiện đề án trường chuyên tiệm cận quốc tế, trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An sẽ có hai lớp học toán lý hóa bằng tiếng Anh. Lớp lý hóa dự kiến khoảng 30 học sinh, trong đó lấy 50% học sinh từ chuyên lý và 50% từ chuyên hóa. Với lớp chuyên Anh 1, nhà trường cũng đề xuất xây dựng tổ hợp tự chọn các môn khoa học tự nhiên. Có con vừa đỗ chuyên Anh, một phụ huynh băn khoăn.
5: Xem cái tổ hợp mà môn tiếng Anh dành cho các bạn chuyên Anh ấy, thì em vừa mừng vừa lo. Bởi vì là cái định hướng mà hướng các con đi vào khoa học tự nhiên ấy là rất là tốt và rất hợp xu thế. Tuy nhiên, em đang lo sợ rằng là cái tổ hợp lý hóa sinh ấy, cùng 3 môn tự nhiên như thế thì có sợ là quá nặng với các con không? Thì không biết là các con có theo được không?
1: Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngoài 8 môn học bắt buộc, mỗi học sinh phải học 4 môn lựa chọn. Về môn lựa chọn, học sinh sẽ chọn trong nhóm 9 như vật lý, hóa học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, âm nhạc, mỹ thuật. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất đối với các trường hiện nay vẫn là xây dựng tổ hợp các môn lựa chọn sao cho phù hợp. Việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã dẫn đến tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ở nhiều nơi. Để đảm bảo quyền lợi cho học sinh, trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An hiện vẫn phải thuê thêm 3 giáo viên vật lý, trong khi một số môn học khác vẫn đang thừa giáo viên. Theo nhà trường, việc xây dựng tổ hợp môn học hiện nay đang cân nhắc rất kỹ nhằm tạo ra rất nhiều cơ hội xét tuyển đại học phù hợp với xu hướng tuyển sinh dịch chuyển từ xét tuyển theo tổ hợp truyền thống sang các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy.
0: Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh phải chốt 4 trên 9 môn lựa chọn, ngoài 8 môn bắt buộc. Về lý thuyết, học sinh có 126 cách chọn, song thực tế mỗi trường trung học phổ thông thường có khoảng 5 đến 8 tổ hợp, chủ yếu chia thành hai nhóm tự nhiên và xã hội, tùy thuộc số giáo viên và cơ sở vật chất. Việc chọn môn khi vào

0: lớp 10 sẽ ảnh hưởng tới tổ hợp xét tuyển và xét đại học. Vậy đâu là những giải pháp để xây dựng tổ hợp môn đảm bảo quyền lợi cho học sinh? Phóng viên có cuộc trao đổi với cô giáo Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Trung Văn An Hà Nội, một trong hai trường thực hiện đề án trường chuyên tiệm cận quốc tế.
1: Thưa cô, trong buổi tư vấn dành cho học sinh lớp 10 mới đây thì những vấn đề nào là được phụ huynh quan tâm nhiều nhất ạ?
2: Các bố mẹ và các con đều mong muốn là tất cả các cái môn lựa chọn thì đều liên quan đến khoa học tự nhiên nhiều hơn. Thực ra là 3 năm nay là tôi đã làm như thế rồi, nhưng vừa rồi đấy tôi cũng chia sẻ là khảo sát các con. Thì các con cũng mong muốn là cô ấy giảm nhẹ đi một chút, chúng con học nặng quá. Thế nhưng hôm nay bố mẹ thì ý kiến ngược lại là vẫn phải có để đảm bảo cho cái việc xét tuyển đại học cũng như là hồ sơ du học. Hỏi thứ hai chính là cái chương trình chuyên tiệm cận quốc tế. Cái điều thứ ba phụ huynh cũng quan tâm lo lắng, mà điều là tôi lo lắng nhất ý, thì hiện tại bây giờ không phải là đội ngũ mà là cơ sở vật chất, đó là tiến độ các dự án.
1: Vâng, trước đây thì cô từng chia sẻ rằng là có tới 19 lớp học các môn vật lý và hóa học, thì điều đó có chính xác không ạ? Thì học sinh có bị quá tải không ạ?
2: Tất cả các lớp đều có 4 môn lựa chọn, trong đó đều có lý hóa. Thế nhưng mà thực sự là có những cái môn khoa học cơ bản nó rất lợi thế cho các con tuyển sinh đại học sau này cũng như hồ sơ đi du học, trong một cái xu hướng mà ngành nghề đang rất là thiếu về những môn khoa học cơ bản, những môn khoa học tự nhiên. Thì tôi nghĩ đấy là sự đầu tư đúng đắn và sự lựa chọn đúng đắn của các cha mẹ học sinh. Còn các con thì mình phải động viên.
1: Dù nhà trường đã rất là nỗ lực, tuy nhiên sẽ rất là khó có một cái mô hình đáp ứng được đầy đủ tất cả các cái tổ hợp mong muốn của phụ huynh. Hiện nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có những cái mô hình được gọi là những cái lớp học chạy, là cho phép học sinh lựa chọn môn học linh hoạt hơn. Thì Hà Nội có thể áp dụng mô hình này không ạ?
2: Thực ra bản chất của chương trình 2018 là như thế. Đấy mới là môn lựa chọn. Nhưng hiện nay vì tôi đang bí về cơ sở vật chất, nên tôi đành phải là lựa chọn trong combo của cô. Còn đúng ra là phải lựa chọn như thế. Và thực sự là khi ở Phan Huy Chú là tôi đã làm thế này rồi. Cái chuyên đề buổi chiều là đã làm như thế đấy. Và có cơ sở vật chất là làm được mà. Như thế nó mới đúng đấy. Nhưng vì chẳng qua ở đây là mình, một là chưa có cơ sở vật chất, đội ngũ mình đang bị thừa thiếu cục bộ, cho nên là các nhà trường đành phải như thế này thôi. Đấy, còn làm được.
1: Vâng, ngoài các chuyên đề học tập chính khóa thì liệu là các câu lạc bộ thì có thể đáp ứng được cái nhu cầu của những học sinh mà muốn học thêm các môn ngoài định hướng chuyên sâu của mình không ạ? Chẳng hạn như là học sinh chuyên văn nhưng mà vẫn muốn học thêm vật lý hoặc hóa học chẳng hạn.
2: Với các con trường chuyên thì cái câu lạc bộ về chuyên môn ý, thực ra nó không có. Bởi vì riêng học chuyên thôi là các con cũng đã thấy nặng rồi. Để giảm tải cái sự nặng và cái sự áp lực đấy thì các câu lạc bộ của con thiên về văn hóa, nghệ thuật hoặc thể thao. Duy nhất có một câu lạc bộ tiếng Anh thì các em lại dùng cái khả năng tiếng Anh của mình đi dạy cho trẻ em của cái trường kết nghĩa ở trên Phú Thọ. Một câu lạc bộ nữa là câu lạc bộ robotics thì các em cũng làm, câu lạc bộ nghiên cứu STEM. Thực sự cũng phải chia sẻ thật là nó có, nhưng mấy năm vừa rồi nó không có cơ sở vật chất nên nó làm không bài bản.
1: Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì nhà trường hiện vẫn phải thuê giáo viên để bổ sung. Vậy thì năm nay trường có cái sự chuẩn bị như thế nào để đảm bảo cho các cái tổ hợp môn học không ạ?
2: 3 năm nay rồi là nhà trường cũng luôn phải đi thuê thêm giáo viên các môn, ví dụ như môn lý chẳng hạn. Năm nay như thế này thì chắc chắn là trường cũng phải thuê ít nhất là 3 giáo viên môn lý nữa. Nhưng không sao ạ, quan trọng là phụ huynh và các con được việc có con, thì tôi nghĩ cái việc đấy nó cũng rất đáng để phải thuê mà.
1: Vâng, năm học mới thì nhà trường cũng sẽ bắt đầu đào tạo lứa học sinh đầu tiên theo đề án trường chuyên tiệm cận quốc tế. Vậy thì cái việc tuyển chọn học sinh các lớp học toán lý hóa bằng tiếng Anh có cái điểm gì đáng chú ý thưa chị?
2: Để các con được tuyển vào rồi, giờ để làm thế nào mà mình có được cái nguồn mà các con vào lớp đó các con có khả năng học toán lý hóa bằng tiếng Anh, thì chúng tôi có một cái bài khảo sát nhỏ, khả năng đọc hiểu về cái bài tiếng Anh đấy như nào. Ví dụ là một phép tính đơn giản thôi thì con phải hiểu được tiếng Anh. Đấy là bài toán họ nói là 5 cộng 5 bằng 10. Còn cách tính thì chúng tôi vẫn lấy là môn chuyên, là môn chính của sở. Vẫn là nhân đôi cộng với cái điểm mà chúng tôi khảo sát đấy để chúng tôi xét từ cao xuống thấp, mỗi lớp khoảng 30 cháu.
1: Vâng, xin cảm ơn cô.
0: Chương trình giáo dục và đào tạo đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
3: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
4: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
5: Quý vị và các bạn thân mến, trên những vùng núi cao phía Bắc của Tổ quốc, nơi mây gần như chạm xuống mặt đất, bà con dân tộc đã lựa chọn cách sống rất riêng để thích nghi với thiên nhiên. Không chỉ thể hiện qua trang phục, tiếng nói hay tập quán sinh hoạt, bản sắc ấy còn được lưu giữ

trong từng nếp nhà. Với nhiều dân tộc, ngôi nhà không đơn thuần là nơi cư trú. Đó là nơi gìn giữ ký ức gia đình, là nơi chuyển giao phong tục, là nơi con người đối thoại với đất trời. Đến với xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, vùng đất được gọi bằng cái tên đầy thi vị, miền mây trắng. Giữa những thửa ruộng bậc thang và những bản làng vùng biên, vẫn hiện diện những ngôi nhà đất độc đáo của người Hà Nhì. Những bước từng đất dày, những mái cỏ phủ rêu, những ô cửa nhỏ nằm im giữa những áng mây. Ẩn sau vẻ ngoài mộc mạc ấy là cả một hệ thống tri thức cư trú, tín ngưỡng và cách tổ chức đời sống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam hôm nay mời quý vị cùng bước vào không gian văn hóa đặc biệt ấy qua chủ đề Nhà trình tường của người Hà Nhì, giữ hơi ấm giữa miền mây trắng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những vùng đất khiến người ta nhớ bởi cảnh đẹp, có những nơi khiến người ta nhớ bởi con người. Còn với những bản làng xa xôi nhất của tỉnh Lào Cai, điều ở lại trong ký ức nhiều người lại là những ngôi nhà. Những ngôi nhà đất thấp, vuông vức, nằm bình yên giữa mây trắng. Không rực rỡ, không cầu kỳ, nhưng càng ngắm càng thấy có điều gì đó lạ lùng, bí ẩn và vô cùng quyến rũ. Ở nơi quanh năm sương phủ, mùa đông nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C, người Hà Nhì đã xây nên kiểu nhà đặc biệt, đó là nhà trình tường. Không chỉ là nơi trú ngụ, đó còn là tri thức cư trú được tích lũy qua nhiều thế hệ.
1: Con đường dẫn vào thôn Lao Trải uốn lượn giữa mây, những mái nhà đất hiện ra lúc rõ lúc mờ. Nhìn từ xa, những ngôi nhà giống như những ụ đất khổng lồ mọc lên giữa triền núi. Tường vàng sậm, mái cỏ phủ rêu, chỉ có một cửa chính nhỏ và vài ô cửa sổ như lỗ tò vò. Thoạt nhìn đơn sơ là vậy, nhưng để xây nên những ngôi nhà ấy là cả một quá trình lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng. Ông Lý Khở Sì và bà Ly Che Gơ, người dân thôn Lao Trải, cho hay.
2: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và đoàn kết dân tộc.
3: Nhà trình tường là nhà truyền thống của người Hà Nhì để thờ cúng tổ tiên, sinh hoạt gia đình. Từ bao đời nay, người Hà Nhì chỉ xây nhà bằng đất, lợp mái tranh, như thế nhà mới ấm vào mùa đông, mùa hè lại mát.
1: Nhà trình tường của người Hà Nhì không bắt đầu từ việc dựng cột như những ngôi nhà khác, mà bắt đầu từ chọn đất. Theo quan niệm truyền thống, mảnh đất làm nhà phải được thần linh chấp thuận. Vì thế người Hà Nhì có những nghi thức rất đặc biệt. Khi chọn được vùng đất ưng ý, gia đình sẽ dắt một con chó đi quanh vùng đất 9 vòng. Có nhiều cách lý giải về nghi thức đặc biệt này, nhưng phổ biến nhất là quan niệm chó có thể xua tà khí, giữ cho nơi ở được bình yên. Sau đó chủ nhà đào một hố nhỏ, đặt xuống 3 hạt thóc. Nếu sau một thời gian 3 hạt còn nguyên, đó là vùng đất có thể dựng nhà, lập nghiệp lâu dài. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, lý giải.
4: Có nhiều người giải thích rất là khác nhau. Nhưng mà có những cái giải thích là một hạt thóc là tượng trưng cho con người, một hạt thóc thì tượng trưng cho gia súc và hạt còn lại là tượng trưng cho thóc lúa. Và người, thóc lúa và gia súc, đấy là ba cái biểu tượng quan trọng nhất để mà tạo cho gia đình cũng như xóm làng bình yên và ổn định. Và chính họ cầu, họ đặt ba hạt thóc ở đấy để họ cầu mong và xin các vị thần linh có cho phép được ở đấy hay không.
1: Khi mảnh đất đã được chọn, cả bản cùng nhau dựng nhà. Nhà trình tường không dùng gạch, không dùng bê tông, đất được lấy ngay quanh bản, được làm sạch cỏ, sỏi rồi cho đất vào khuôn gỗ. Từng lớp được nện chặt bằng chải gỗ, lớp nọ nối lớp kia, từng bức tường dày cao dần lên. Đây cũng là lý do người Hà Nhì chỉ làm nhà vào mùa khô, từ khoảng tháng 8 đến tháng 12 âm lịch. Theo anh Lý A Hòa, người dân sinh sống tại bản.
5: Nhà đất thì bây giờ khó làm quá, thì nhà không bán giữ cho, cứ để như thế thôi. Mùa đông thì rất là ứng, mùa hè thì rất là mắc.
1: Một gia đình dựng nhà là các gia đình khác đều cử người đến giúp. Một cách giản dị gắn kết cộng đồng bản làng. Y Tý nằm ở độ cao gần 2.000 mét, sương mù dày, mùa đông có khi xuất hiện băng giá. Chính thời tiết ấy đã khiến nhà trình tường của người Hà Nhì có hình dáng đặc biệt. Theo anh Sần Có Vù, trưởng thôn Choản Thèn, xã Y Tý thì.
6: Ngày ai đi làm nhà trình tường, ấy là truyền thống của ông bà cha ngày xưa để lại. Mùa hè thì lại mát, mùa đông thì lại ấm.
1: Tường đất dày khoảng từ 40-50cm, mái dốc thấp, cửa nhỏ, không có hiên. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho rằng.
4: Người Hà Nhì thì họ vốn là ở sống ở trên cái vùng cao, xứ lạnh, sương mù. Cho nên cái ngôi nhà trình tường đối với người Hà Nhì nó thể hiện một cái tri thức dân gian rất là tuyệt vời. Đó là cái làm thế nào cho cuộc sống của mình thích ứng được với khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, rét, sương mù và băng tuyết.
1: Có một điều khiến nhiều người bất ngờ. Nhìn kỹ nhà trình tường, đôi khi người ta có cảm giác như đang đứng trước một pháo đài nhỏ. những bức tường dày, những ô cửa nhỏ, những lớp cửa nối tiếp nhau. Phía sau đó không chỉ là chống xét mà còn là tư duy phòng thủ. Một cộng đồng sống giữa núi cao phải biết bảo vệ mình trước thú dữ và những bất trắc của cuộc sống. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
7: Với một cư dân làm ruộng bậc thang như vậy, người ta rất thạo đất đai. Và từ kinh nghiệm đó, họ đã xây dựng ngôi nhà tường bằng đất của mình. Điều thứ hai, đứng trước ngôi nhà đó, chúng ta có cảm giác đây là một cái lô cốt. Ở đây, nó nói với ta, tính chất phòng thủ của một cư dân. Thì họ phòng thủ trước hai điều. Điều thứ nhất là thú dữ. Và thứ hai, với những kẻ thù của họ.
1: Giữa nhịp sống hiện đại hôm nay, nhà trình tường vẫn hiện diện như một ký ức sống, không chỉ kể câu chuyện về nơi ở, mà còn kể về cách con người hiểu nơi mình sống và họ sống hòa mình cùng thiên nhiên. Ông Chu Thó Xe, người già sống lâu năm ở Trản Thèn, xã Y Tý, Trần Tịnh.
8: Ngôi nhà truyền thống qua nhiều thế hệ, nó thể hiện sự gắn kết của con người với nhau. Bởi thế, các hoạt động tổ chức tại đây còn có ý nghĩa dạy con cháu phải biết gìn giữ truyền thống và đoàn kết dân tộc.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu kiến trúc bên ngoài cho thấy tri thức cư trú, sự khéo léo của người Hà Nhì trong việc thích nghi với khí hậu vùng cao, thì khi bước vào bên trong những bức tường đất ấy, chúng ta nhận ra còn có một lớp văn hóa sâu hơn được gìn giữ qua từng gian bếp, từng vị trí ngồi, từng hòn đá và cả những quy ước tưởng chừng rất nhỏ trong đời sống hàng ngày. Mời quý vị cùng tiếp tục hành trình tìm hiểu những bí mật bên trong bức tường đất.

0: Nhìn từ bên ngoài, nhà Trình Tường gây ấn tượng bởi vẻ chắc chắn. Nhưng khi bước qua cánh cửa nhỏ ấy, người ta mới nhận ra ngôi nhà này còn được xây dựng bằng những nguyên tắc nhất định. Ở đó có không gian dành cho tổ tiên, có khu vực dành cho thần linh, có nơi dành cho chủ nhà, có nơi dành cho khách. Có những khoảng không gian tưởng như bình thường nhưng lại mang ý nghĩa thiêng liêng đối với mỗi gia đình. Nhiều quy ước đã tồn tại từ rất lâu và đến nay vẫn được gìn giữ như một phần tự nhiên của đời sống. Có những điều không ai giải thích thành lời nhưng mọi thế hệ đều tự nhiên tuân theo. Nhà Trình Tường của người Hà Nhì thường có cấu trúc vuông. Bên ngoài là không gian đón khách, hành lang và nơi sinh hoạt phụ. Bên trong là không gian gia đình. Giữa hai phần ấy là bức tường ngăn dày, tạo nên ranh giới rất rõ giữa người trong nhà và người ngoài. Bước qua lớp cửa thứ hai cũng giống như bước vào một thế giới khác. Nơi đầu tiên dễ khiến người lạ chú ý chính là bếp. Bếp của người Hà Nhì không đơn thuần là nơi nấu ăn, đó là trung tâm của ngôi nhà, là nơi giữ lửa, là nơi thần linh trú ngụ. Ngay cạnh bếp luôn có một hòn đá thiêng. Người Hà Nhì xem đây là thần bếp, không ai được ngồi lên, không được gác chân, không được đùa nghịch quanh khu vực ấy. Mọi lời cầu nguyện quan trọng của gia đình đều hướng về hòn đá này. Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam.
1: Cái hòn đá đấy là hòn đá thiêng và coi như là vua bếp, thần bếp của người Hà Nhì. Cho nên ở đấy là kiêng khách lạ và đặc biệt là kiêng để chân, ngồi sưởi mà để chân vào đây cũng được tất cả. Và khi cầu cúng thì người ta đều cầu cúng ở hòn đá đấy. Và trong cái buổi cuối năm, chiều 30 Tết, bao giờ cũng cái lễ cúng như chúng ta cúng ông công ông táo đấy. Thì người Hà Nhì làm lễ cúng ở đấy. Nhưng đứng ra chủ lễ phải là người vợ. Thế nếu ông ta mất vợ trước thì là phải con gái. Con gái thì dù đi lấy chồng xa cũng phải về. Cho nên là cái hòn đá đấy là cái tàn tích của tín ngưỡng thờ mẫu hệ, giữ cái ngọn lửa thiêng của gia đình.
0: Người Hà Nhì quan niệm bếp là nơi giữ vận khí của gia đình. Lửa không chỉ để sưởi mà còn kết nối con người với tổ tiên. Trong những ngày cuối năm, cả gia đình quây quần quanh bếp. Người phụ nữ sẽ đứng xa làm chủ lễ, xin thần bếp tiếp tục giữ ngọn lửa cho năm mới. Ngoài bếp, mỗi vị trí trong nhà đều có quy ước riêng. Ở gian giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, ngay cạnh cột cái. Người Hà Nhì tin rằng cột cái là chiếc cầu nối giữa ngôi nhà với thế giới tổ tiên. Phụ nữ và người ngoài không được tự ý bước tới. Mỗi gia đình đều có giỏ tre hoặc giỏ mây riêng để cất đồ cúng, không được dùng lẫn vào sinh hoạt thường ngày. Bởi người Hà Nhì tin rằng một ngôi nhà có thể thay mái, nhưng nếu mất đi các quy ước sống, ngôi nhà sẽ chỉ còn lại những bức tường vô tri.
2: Quý vị và các bạn thân mến, một ngôi nhà có thể tồn tại hàng chục, hàng trăm năm. Điều khó giữ hơn là nếp sống và những giá trị văn hóa ở bên trong ngôi nhà ấy. Ngày nay cùng với sự phát triển của đời sống và du lịch cộng đồng, y tí đang thay đổi từng ngày. Những ngôi nhà mới xuất hiện, những tiện nghi hiện đại dần đến gần hơn với bản làng. Điều đó cũng đặt ra câu hỏi, làm thế nào để phát triển nhưng không đánh mất bản sắc? Làm thế nào để những mái nhà Trình Tường vẫn tiếp tục có người ở, có bếp lửa và có những câu chuyện được kể lại cho mai sau?
3: Y tí đang đổi thay, con đường đến bản thuận lợi hơn, du khách nhiều hơn. Dù hiện nay ở Y tí vẫn còn hàng trăm ngôi nhà Trình Tường, nhưng những căn nhà còn giữ nguyên mái cỏ truyền thống ngày càng ít. Mái tôn, mái fibro xi măng, nhà bê tông đang dần thay đổi diện mạo bản làng. Tại thôn Lao Trải, nhiều gia đình vẫn cố gắng giữ nếp nhà cũ, trong đó có gia đình ông Lý Khở Sì. Mô hình du lịch cộng đồng bắt đầu phát triển, nhiều ngôi nhà Trình Tường được cải tạo thành homestay, nhưng người chủ nhà vẫn giữ cấu trúc cũ. Khách đến đây không chỉ để nghỉ chân, mà muốn trải nghiệm cảm giác sống trong một nếp nhà Hà Nhì. Ngồi bên bếp nghe kể chuyện, thức dậy giữa biển mây, du khách trải nghiệm tại Y tí chia sẻ.
4: Không nghĩ là ở đây họ có thể xây dựng nhà Trình Tường bằng đất như này được. Con nhìn nó rất là lạ mà không phải ở đâu cũng có. Nhìn là thấy là bản sắc riêng của Y tí rồi. Cảm giác rất là lúc nào cũng dễ chịu. Nó rất là bình yên.
5: Hầu như là bước vào đây thì mình cảm giác là mình gần với cái cuộc sống của người dân tộc miền núi hơn là những cái homestay khác. Nó có thể là nó mình vào đây mình giống như là mình đang ở một nhà người dân chứ không phải là một cái dịch vụ homestay hay là khách sạn gì.
3: Nhưng phát triển du lịch cũng đặt ra nhiều thách thức. Bảo tồn không thể chỉ giữ hình dáng bên ngoài mà phải giữ được cả cách sống, giữ nghi lễ, giữ tiếng nói, giữ cách nhóm bếp, giữ cả những quy ước đã đi cùng ngôi nhà suốt bao thế hệ. Ở Y tí hôm nay, những ngôi nhà Trình Tường vẫn lặng lẽ đứng đó, Nhưng những cuốn sách bằng đất, những bức tường kể một câu chuyện, mỗi gian nhà lưu giữ một ký ức, và mỗi mái nhà là lời nhắc nhở rằng văn hóa không nằm trong bảo tàng, văn hóa sống trong từng căn bếp, từng bữa cơm, từng ngôi nhà có người tiếp tục ở lại.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những ngôi nhà tồn tại bởi trong đó còn có con người tiếp tục sống, tiếp tục nhóm lửa và tiếp tục kể lại những câu chuyện của tổ tiên. Nhà trình tường của người Hà Nhì ở Y Tý là một không gian như thế. Những bức tường đất không chỉ giữ hơi ấm mà còn giữ lại tri thức cư trú, giữ lại ký ức cộng đồng, giữ lại những quy tắc ứng xử trong gia đình và gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Giữa những đổi thay của cuộc sống hôm nay, việc bảo tồn những ngôi nhà ấy không chỉ là giữ một kiểu kiến trúc, mà còn là giữ lại một cách sống, và rộng hơn, giữ lại một phần bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Nam. Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam với chủ đề Nhà trình tường của người Hà Nhì, giữ hơi ấm giữa miền mây trắng, xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá văn hóa tiếp theo.
6: Thực khách thông thái.
7: Thực khách thông thái.
8: Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần vài câu lệnh, người dùng hôm nay đã có thể nhận về một thực đơn giảm cân, một chế độ ăn từ các công cụ AI. Những lựa chọn ấy có an toàn hay sự tiện lợi của công nghệ có thể khiến bạn đánh đổi sức khỏe? Đây là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình hôm nay. Trước hết, mời quý vị theo dõi câu chuyện của một số trường hợp mà chúng tôi đã có dịp trò chuyện.
9: Chỉ trong vòng 2 tháng, từ chỗ chức năng thận suy giảm và đang được theo dõi, một bệnh nhân lớn tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng bất ngờ ghi nhận mức lọc cầu thận giảm rất nhanh, chỉ còn khoảng 20% so với bình thường. Trước đó, theo đánh giá của bác sĩ, việc kiểm soát huyết áp, tuân thủ điều trị cũng như là chế độ ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân cơ bản vẫn ổn định. Chi tiết bất thường chỉ được phát hiện khi bệnh nhân thành thật chia sẻ đã uống nước ép khế chua theo thông tin đọc được trên mạng.
10: Tôi nghĩ khế là quả bình thường, lại thấy người ta nói là tốt cho sức khỏe, thế nên cũng không nghĩ là nguy hiểm.
9: Trường hợp này đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận thông tin sức khỏe. Chỉ cần một lời khuyên được giới thiệu là tự nhiên, là lành tính, có lượng tương tác và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, thì không ít người sẵn sàng làm theo mà quên mất rằng cơ thể mỗi người là khác nhau.
10: Nhiều khi tôi bị mệt hay muốn ăn kiêng, giảm cân thì cũng lên mạng xem thử là nên ăn gì. Có cái người ta hướng dẫn rất kỹ nên mình cũng dễ thực hiện theo.
9: Ngày nay với các công cụ AI, việc tìm kiếm thông tin sức khỏe còn nhanh hơn trước rất nhiều. Chỉ cần vài câu lệnh, người dùng đã có thể nhận về một thực đơn, một chế độ ăn liên quan đến giảm cân, mỡ máu hay đường huyết. Anh Phạm Văn Dũng, thành phố Đà Nẵng cho biết.
11: Mình đã có thử nghiệm ChatGPT để mình thử lên một cái thực đơn phù hợp. Mình cảm giác là nó rất chi tiết, bởi vì là những câu hỏi mình đặt ra thì thường nó sẽ lại hỏi lại mình. Ví dụ như là nó hỏi mình là ví dụ mình bị gút thì nó sẽ hỏi mình cụ thể là đau nhức như thế nào, đã bao lâu, đã xét nghiệm chưa. Thì dựa trên những cái chỉ số kết quả xét nghiệm thì nó có thể lên cho mình một cái thực đơn cụ thể ăn trong ngày 3 bữa hoặc là như thế nào đấy.
9: AI hay mạng xã hội có thể giúp người dùng tham khảo thông tin, nhưng không công cụ nào biết được người bệnh đang ở giai đoạn nào, chỉ số xét nghiệm ra sao, đang dùng thuốc gì, hay cơ thể có chống chỉ định với loại thực phẩm nào.
12: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, ranh giới giữa tham khảo và làm theo đang ngày càng mong manh khi công nghệ giúp người dùng tiếp cận lời khuyên sức khỏe quá nhanh và quá dễ. Nhưng một thực đơn được thiết kế trong vài giây liệu có thể thay thế cho đánh giá của bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng? Đây cũng là nội dung phóng viên VV2 trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, khoa dinh dưỡng và tiết chế Bệnh viện Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở Linh Đàm.
13: Thưa bác sĩ, hiện nay thì nhiều cái công cụ AI cũng quảng cáo là có thể cá nhân hóa cái thực đơn dựa trên độ tuổi này, cân nặng, mức độ vận động, thậm chí là cả cái mục tiêu mà người dùng mong muốn như là giảm cân, giảm cơ. Vậy thì theo bác sĩ thì AI hiện nay đã làm tốt đến mức nào trong cái việc xây dựng chế độ ăn cho từng cá nhân?
6: Hiện nay thì những cái công cụ AI cơ bản chúng ta thường dùng, ví dụ như là ChatGPT hoặc là Gemini, thì nó cũng đã có những cái hỗ trợ cho người dùng ở cái mức khá là cơ bản, hoặc thậm chí một số các cái hãng công nghệ họ đã phát triển những các cái app can thiệp trong vấn đề về xây dựng thực đơn cá thể hóa, và cũng hỗ trợ cho chúng ta có thể tính được cái nhu cầu năng lượng. Thế tuy nhiên thì cái mức độ cá nhân hóa này thì vẫn chủ yếu dựa trên các cái dữ liệu mà người dùng nhập vào. Và nếu như người dùng nhập thiếu hoặc nhập sai, hoặc không biết mình có bệnh lý nền, hoặc là vấn đề khác mà cũng không biết để khai báo, thì cũng dễ dẫn tới những kết quả sai lệch.
13: Vậy thì trong thực tế khám và tư vấn dinh dưỡng thì bác sĩ đã có gặp cái trường hợp nào mà áp dụng cái thực đơn từ những cái phần mềm như thế và dẫn đến cái việc là mất cân bằng dinh dưỡng?
6: Thực tế thì mình cũng gặp một số trường hợp khám tư vấn dinh dưỡng. Tuy nhiên thì họ có thể là tham khảo hoặc tìm hiểu các cái kiến thức tung trên mạng xã hội, trên các cái nền tảng ứng dụng hoặc là trong các cái chatbot của AI. Tuy nhiên thì cái việc mà họ tuân thủ được nó cũng là cái câu chuyện rất là khó khăn. Tức là họ cũng chỉ tham khảo và nhận được những kiến thức chung như vậy. Còn cái việc mà áp dụng lâu dài thì mình cũng chưa gặp những trường hợp nào áp dụng lâu dài để gây ra vấn đề gì cả. Chúng ta biết là với những người có bệnh nền, đặc biệt là những người đái tháo đường, nếu như tự ý áp dụng những cái chế độ dinh dưỡng do AI hướng dẫn nhưng mà chưa được kiểm chứng chẳng hạn, thì đôi khi nó cũng gây ra những tác dụng ngược.
13: Như vậy ngoài cái nhóm người mắc bệnh mãn tính như bác sĩ vừa đề cập thì còn cái nhóm đối tượng nào cần đặc biệt thận trọng khi mà sử dụng AI để xây dựng thực đơn không ạ?
6: Ngoài những nhóm bệnh lý nền vậy thì có những cái nhóm đặc biệt thận trọng, ví dụ như là trẻ em, phụ nữ mang thai cho con bú, hoặc là người cao tuổi, hay là những cái nhóm mà suy dinh dưỡng hoặc là dối loạn ăn uống vận động liên quan đến cường độ tập luyện cao.
13: Người tiêu dùng thì nên xem cái AI như một công cụ hỗ trợ mức nào và khi nào thì chúng ta có thể tự tham khảo và khi nào thì nhất thiết phải tìm đến những cái chuyên gia dinh dưỡng?
6: Chúng ta có thể xem cái AI như là một cái công cụ hỗ trợ ban đầu, ví dụ như là có thể giúp ta lên ý tưởng một số cái món ăn hoặc gợi ý cách thay thế một số thực phẩm, hay là sắp xếp các bữa ăn trong tuần, hoặc là các cái ứng dụng thì nó có tính năng là nhắc nhở. Đối với những người khỏe mạnh mà không có bệnh nền thì chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ cần muốn một cái chế độ ăn lành mạnh hơn và kiểm soát cân nặng nhẹ nhàng thì chúng ta có thể tham khảo AI được. Tuy nhiên thì vẫn cần có những cái sự theo dõi về cân nặng, về vòng eo, về cái mức đói hay là chất lượng giấc ngủ cũng như khả năng duy trì. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ cần tìm đến những chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ khi mà chúng ta có những cái bệnh lý nền phức tạp như mình nói, ví dụ như là đái tháo đường hoặc là huyết áp, suy bệnh lý về thận, bệnh lý về gan, ung thư, bệnh lý về suy mòn khối cơ, vân vân.
13: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
14: Tại sao?
15: Thế nào?
14: Tại sao?
15: Thế nào?
8: Thưa các bạn, những món ăn nhiều màu sắc bắt mắt như giò chả hồng tươi, nem chua đỏ au hay bánh kẹo sặc sỡ từ lâu đã trở nên quen thuộc ở các khu chợ và hàng quán. Màu sắc không chỉ làm món ăn hấp dẫn hơn mà còn tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, vì sao các chuyên gia lại cảnh báo không nên lạm dụng phẩm màu trong chế biến thực phẩm và sử dụng như thế nào để đảm bảo an toàn? Mời các bạn cùng nghe bài viết sau.
16: Trước hết, cần phân biệt phẩm màu trong thực phẩm gồm hai loại, tự nhiên và tổng hợp. Phẩm màu tự nhiên được chiết xuất từ nguyên liệu như nghệ, gấc, lá dứa. Trong khi đó, phẩm màu tổng hợp là chất tạo màu công nghiệp chỉ được phép sử dụng trong danh mục và liều lượng an toàn. Thực tế cho thấy, để tăng sức hút cho sản phẩm, không ít cơ sở đã lạm dụng phẩm màu hoặc sử dụng những loại không rõ nguồn gốc, tạo ra màu sắc đậm và bắt mắt để thu hút người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thu Hồng, một người nội trợ ở phố Chùa Láng, Hà Nội, chia sẻ.
17: Nhìn thì đẹp đấy, nhưng mà mua về ăn thì cũng thấy lo lo. Nhất là những cái màu như màu hồng, màu đỏ thì trông thì rất là tươi. Nhưng mà biết là người ta có chế biến bằng phẩm màu hay không?
16: Việc sử dụng phẩm màu sai cách hoặc vượt quá giới hạn cho phép có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt là khi sử dụng lâu dài, các chất này có thể tích lũy trong cơ thể và tác động đến nhiều cơ quan như gan, thận và hệ tiêu hóa. Anh Dương Văn Hùng, Chủ tịch Hội Đầu bếp Hoàng gia Việt Nam cho biết.
18: Có thể là có những cái triệu chứng mà chúng ta phát hiện được ra ngay, đó là cấp tính, gây ra những cái hiện tượng chóng mặt, buồn nôn vân vân. Ngoài ra thì cũng có những cái mang tính chất là mãn tính, không có những cái dấu hiệu biểu hiện ngay nhưng dần dần tích tụ, là đặc biệt là cái giới trẻ hiện nay là rất thích những món ăn mà nó bắt mắt về mặt màu sắc. Dần dần tích tụ lâu dài thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái khả năng phát triển, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến hệ thần kinh của mọi người.
16: Để hạn chế những rủi ro này, các chuyên gia khuyến cáo người sản xuất và chế biến thực phẩm cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về phụ gia, chỉ sử dụng phẩm màu nằm trong danh mục cho phép và đúng liều lượng quy định. Đồng thời, nên ưu tiên các nguyên liệu tự nhiên để tạo màu, vừa an toàn, vừa thân thiện với sức khỏe. Anh Dương Văn Hùng khuyến cáo.
18: Chúng ta phải sử dụng những cái phẩm màu được phép trong danh mục. Hai là sử dụng cái liều lượng cho phép. Mỗi một cái loại gia vị căn cứ trên thành phần của nó thì đều ghi rõ về liều lượng. Cái thứ ba là gì, là một cái ưu tiên hàng đầu là nếu như chúng ta có được màu tự nhiên thì chúng ta sẽ sử dụng nó. Ví dụ như củ nghệ, gấc, rồi lá dứa, cà chua, rau dền, đỗ đen vân vân. Cố gắng không phải sử dụng những cái màu không xác định được rõ về nguồn gốc.
16: Màu sắc hấp dẫn là một yếu tố quan trọng trong ẩm thực nhưng không thể đánh đổi bằng sự an toàn. Việc hiểu đúng và sử dụng đúng phẩm màu không chỉ là trách nhiệm của người sản xuất mà còn là cách để bảo vệ sức khỏe của chính người tiêu dùng.
8: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay. Chương trình do Phạm Trang và Vân An thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
14: Sức khỏe cộng đồng.
19: Sức khỏe cộng đồng.
20: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân trong những năm qua đã góp phần giảm tải đáng kể cho khối bệnh viện công, mang lại nhiều lựa chọn dịch vụ chất lượng cao cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở hoạt động nghiêm túc, không ít nơi đã lợi dụng tâm lý lo lắng và thiếu tỉnh táo của người bệnh để thao túng tâm lý, vẽ bệnh moi tiền, chỉ định xét nghiệm hoặc các can thiệp y tế quá mức. Phóng sự sau đây là một lát cắt phản ánh thực trạng này.
8: Mới đây, khi kiểm tra sức khỏe định kỳ thông thường tại một bệnh viện tư nhân tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Dũng, 64 tuổi ở phường Việt Hưng đã phải chi trả đến mức gần 30 triệu đồng. Lý do là hàng loạt các dịch vụ như xét nghiệm gen, chụp phô tông vốn chỉ dùng trong tầm soát ung thư chuyên sâu đã được bác sĩ của bệnh viện này lạm dụng để chỉ định thực hiện cho ông. Chị Phương Thúy, con gái ông, bức xúc kể lại.
21: Khi mà chụp x-quang phổi thì thấy có một cái vết gì đấy nhưng mà nó không rõ ràng nên là họ có chỉ định là xét nghiệm gen thêm với cả là chụp phô tông. Họ cứ cho vào cái gói gọi là gói kim cương, gói cao cấp ấy, nhưng mà thực ra là không cần thiết.
8: Đem kết quả chụp chiếu xét nghiệm đi tham khảo ý kiến bác sĩ tại bệnh viện khác, câu trả lời mà gia đình chị Phương Thúy nhận được là những chỉ định chuyên sâu đó hoàn toàn thừa thãi nếu không có nghi ngờ khối u cụ thể. Gói khám sức khỏe kim cương thực chất nhằm tối đa hóa doanh thu cho bệnh viện, thay vì tập trung vào nhu cầu thực tế của người bệnh.
21: Mình sẽ rút kinh nghiệm, mình không sử dụng những cái dịch vụ như vậy ở những cái bệnh viện tư như vậy nữa.
8: Gọi điện để phản ánh với phóng viên VV2, chị Nguyễn Thị Hát ở Hà Nội kể lại, chị cũng đã phải ngậm đắng nuốt cay, mất gần 56 triệu đồng khi điều trị thâm da vùng quanh mắt tại một cơ sở thẩm mỹ có địa chỉ ở phố Vân Cao, Hà Nội. Từ một lời mời chào trên mạng xã hội với gói dịch vụ chỉ 15 triệu đồng, chị đã bị các nhân viên tư vấn liên tục dùng các chiêu thức tâm lý để ép ký hợp đồng nâng cấp lên gói đa công nghệ trị giá hàng chục triệu đồng.
22: Liệu trình cũng là cái bà tư vấn ấy, bà bảo chứ không phải là bác sĩ thăm khám thế nào xong đưa ra cái lộ trình chi tiết gì cả. Vì cái hợp đồng ấy nó ghi không có cái gì đảm bảo cho mình cả. Cái hợp đồng ấy nó điều khoản không rõ ràng, cũng chỉ ghi là cam kết cải thiện vùng da mắt, không ghi là chữa khỏi hay gì hết.
8: Để tiếp tục moi tiền của chị Hát, nhân viên tư vấn còn đề nghị chị mua thêm các loại tinh chất kem dưỡng với giá trên trời, lên đến gần 2 triệu đồng một lọ để theo đuổi phác đồ. Sau 16 buổi điều trị dòng dã, kết quả chị Hát nhận về là sắc tố vùng da mắt không hề được cải thiện, cơ sở thẩm mỹ hoàn toàn phủi bỏ trách nhiệm và đổ tại cơ địa của người bệnh.
22: Bên ấy cứ nhắn tin bảo em phòng khám đã làm đúng nhiệm vụ, không đỡ là do da em, gọi do cơ địa em.
8: Thời gian qua, đã có rất nhiều người bệnh rơi vào cảnh tiền mất tật mang khi chót xa chân vào những phòng khám chui hoặc những cơ sở khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép.
23: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
20: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Sở Y tế các tỉnh, thành phố đã tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý hàng loạt cơ sở khám chữa bệnh không phép, sai phép, quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có những phòng khám dùng các chiêu trò để lách luật, tiếp tục các hành vi vi phạm trục lợi trên sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Lên tiếng trước vấn nạn này, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đã đề xuất một số giải pháp và đưa ra những khuyến cáo dành cho người bệnh về việc lựa chọn cơ sở y tế khi khám chữa bệnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, hiện nay thì tình trạng một số phòng khám, cơ sở y tế tư nhân dùng các cái chiêu trò thổi phồng triệu chứng và vẽ bệnh moi tiền người bệnh thì đang gây bức xúc trong dư luận. Vậy thì dưới góc nhìn của chuyên môn thì ông nhận định đâu là những cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất tại một cơ sở y tế đang có những cái hành vi trục lợi như thế này?
1: Các cái cơ sở khám chữa bệnh mà cứ làm những việc gọi là thổi phồng cái năng lực của mình lên, làm cho người bệnh hiểu nhầm thì chẳng khác gì mà người bệnh bị lừa. Thì cái đấy không những là bức xúc cho người dân, người bệnh mà cũng là một cái nhức nhối và bức xúc ở trong ngành y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh cũng cần phải làm công tác truyền thông, nhưng phải truyền thông đúng với khả năng và năng lực khám chữa bệnh của mình.
0: Như vậy thì trước khi quyết định đến một cơ sở y tế, đặc biệt là những cái nơi mà quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, thì người dân cần lưu ý những cái tiêu chí nào để xác thực cái cơ sở đó có giấy phép hoạt động rồi năng lực chuyên môn của bác sĩ, thưa giáo sư tiến sĩ?
1: Cũng phải nên tìm hiểu một cách là cẩn thận, có thể tìm hiểu qua mạng. Ví dụ như qua mạng những bệnh viện nào được cấp phép như thế nào thì đấy là những cái thông tin chính xác. Chứ còn những cái thông tin chỉ là Facebook rồi quảng cáo thế này thế nọ, bác sĩ nọ, bác sĩ kia giỏi lắm, phải là xem xét cẩn thận. Cái thứ ba nữa là hỏi han những người thân mà làm ở trong ngành, nhất là ở trong ngành y, thì hỏi là phòng khám đấy thế nào và là có thể khám bệnh có là tin cậy hay không. Thì mình phải check qua nhiều thông tin, chứ còn cũng không thể dựa vào một cái thông tin nào cả. Hoặc là có khi có là bạn bè của mình, người thân của mình đã chữa ở cái phòng khám nọ, phòng khám kia đạt được kết quả tốt và người ta đánh giá cho mình là rất đáng là tin cậy, thì tránh được cái rủi ro, tránh được sai lầm nhiều nhất.
0: Bên cạnh cái sự thông thái của người bệnh thì chúng ta rõ ràng là cần có những cái chế tài mạnh mẽ hơn từ cơ quan quản lý và vai trò của y tế cơ sở. Vậy thì để ngăn chặn những cái vấn nạn mà các cái phòng khám tư hoạt động không phép hoặc là vượt quá phép thì theo giáo sư cần phải siết chặt hơn những cái

0: trong cái thời điểm hiện nay ạ?
1: Cũng cần phải tăng cường kiểm tra, giám sát, và những cái nơi nào mà nó quảng cáo mà cơ quan quản lý thấy rằng là vẻ hơi lố, vẻ là quá đáng, hoặc là vẻ nếu như quảng cáo như thế thì khó tin lắm, thì trực tiếp là đến kiểm tra đi. Mình phải có những cái kiểm tra chuyên đề, rồi là những cái kiểm tra đột xuất, và có những cái dấu hiệu gì mình thấy vẻ hơi bất thường thì phải nên đến để mà kiểm tra xem thử có đúng chính xác như vậy không, để mà ngăn chặn những cái hậu quả không tốt cho người dân, cho người bệnh.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến.
2: Mẹo nhỏ thuốc hay.
3: Thưa quý vị và các bạn, đi ngủ khi hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sáng hôm sau thức dậy lại phát hiện méo miệng, nói khó hoặc yếu liệt tay chân. Đó là tình huống mà các bác sĩ gọi là đột quỵ thức giấc. Khác với những ca đột quỵ thông thường, người bệnh và bác sĩ đều không biết chính xác cơn đột quỵ xảy ra vào thời điểm nào trong đêm. Vậy khi đột quỵ chỉ được phát hiện sau một giấc ngủ, liệu cơ hội điều trị còn hay không?
4: Không ít người cho rằng nếu đã ngủ qua đêm mới phát hiện thì đã hết thời gian vàng. Việc cứu chữa gần như không còn ý nghĩa. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Thúy Linh, khoa điều trị đột quỵ não, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đây là một quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.
5: Qua một đêm rồi thì không còn cứu chữa được nữa, đấy là một cái quan niệm chưa đúng ạ. Khi mà bệnh nhân đến thì các bác sĩ sẽ đánh giá được lại chính xác cái khoảng thời gian nào mà bệnh nhân khởi phát đột quỵ. Vấn đề thứ hai nữa là trong một số trường hợp đặc biệt, các bác sĩ sẽ phải sử dụng các cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại hơn, đánh giá cái tổn thương nhu mô não. Và thực tế là có những trường hợp là bệnh nhân mặc dù là đã qua cái khoảng thời gian vàng rồi nhưng mà vẫn tiếp tục được điều trị, tái tưới máu và quay trở lại được cuộc sống bình thường.
4: Các bác sĩ gọi đây là đột quỵ thức giấc, tức là người bệnh chỉ phát hiện triệu chứng khi tỉnh dậy. Khó khăn lớn nhất của những trường hợp này là không xác định được chính xác thời điểm khởi phát, trong khi đây lại là thông tin rất quan trọng để quyết định phương pháp điều trị. Vì vậy, lời khuyên đầu tiên dành cho người bệnh và người nhà là hãy cố gắng nhớ lại thời điểm cuối cùng người bệnh còn hoàn toàn bình thường.
5: Những cái trường hợp mà thức dậy lúc 2-3 giờ sáng đi vệ sinh thì hoàn toàn bình thường, và 6 giờ thì lại mới xuất hiện liệt. Thời gian khởi phát của bệnh nhân là mới có khoảng 3 tiếng, là vẫn trong cái khoảng thời gian vàng cho phép để điều trị tái tưới máu cho bệnh nhân ạ.
4: Điều đó cho thấy một chi tiết tưởng như rất nhỏ cũng có thể giúp bác sĩ xác định cơ hội điều trị cho người bệnh. Một lời khuyên quan trọng khác là không được chủ quan với những biểu hiện thoáng qua.
5: Khi mà bệnh nhân mới chỉ thoáng qua thôi, hơi tê một chút, nói vấp một tí và hơi yếu nhẹ nhẹ thôi, và nên đi khám cấp cứu ngay. Bởi vì thông thường những trường hợp đấy là não đã bị thiếu máu rồi.
4: Và cũng cần lưu ý rằng khi nghi ngờ đột quỵ, người nhà không nên tự xử trí bằng các biện pháp dân gian như cạo gió, châm cứu hay tự cho người bệnh uống thuốc tại nhà.
5: Cái việc cạo gió và châm cứu thì không thể điều trị được bệnh nhân đột quỵ ở giai đoạn cấp. Có nên uống thuốc hạ huyết áp hay không thì nó sẽ còn tùy thuộc vào từng thể bệnh. Nếu bệnh nhân uống thuốc hạ huyết áp nhưng mà lại là nhồi máu não thì chúng ta vô tình làm cho cái tình trạng bệnh nó hồi phục kém hơn.
4: Theo bác sĩ, việc cần làm là nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện và cung cấp đầy đủ thông tin như thời điểm cuối cùng còn bình thường, các loại thuốc đang sử dụng, tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu hoặc các bệnh lý tim mạch khác. Đây đều là những dữ liệu quan trọng giúp bác sĩ đưa ra quyết định điều trị nhanh chóng và chính xác hơn.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay do Ánh Tuyết và Phạm Trang thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: 2 hành trang trẻ.
7: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của Hành Trang Trẻ. Thời điểm này, sinh viên năm cuối của nhiều trường đại học đã hoàn thành xong khóa luận, chuẩn bị nhận tấm bằng tốt nghiệp và sẵn sàng bước vào thị trường lao động. Tuy nhiên, có những tình huống, những câu chuyện xảy ra khiến phụ huynh, thế hệ phần nào kế thừa xu hướng ổn định, cần cù chịu khó bền bỉ từ thế hệ trước hết sức bất ngờ, thậm chí không thể lý giải được. Hành Trang Trẻ hôm nay với sự tham gia của bạn Hoàng Mỹ Tâm, một bạn trẻ tốt nghiệp đại học năm 2025 và đang làm việc trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, trực tiếp tổ chức những show diễn lớn, sẽ chia sẻ hành trình bước vào thế giới nghề nghiệp của người trẻ. Xin chào và cảm ơn bạn trẻ Mỹ Tâm đã nhận lời đến với phòng thu chương trình.
8: Mình chào biên tập viên và quý thính giả đang nghe đài. Rất là vui được làm khách mời của Hành Trang.

0: trẻ ngày hôm nay.
1: Quý vị thính giả thân mến, phản ánh do phóng viên VOV2 thực hiện xin gửi tới quý thính giả và khách mời cho thấy thị trường lao động ghi nhận những cái dấu hiệu đặc trưng của lao động trẻ hôm nay.
2: Gần đây, câu chuyện về một bạn trẻ rời công việc thu nhập cao, điều kiện làm việc xịn sò vì lý do không phù hợp văn hóa tan làm quá muộn của công ty đã thu hút lượng người khổng lồ quan tâm cũng như bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội. Điều đáng ngạc nhiên khi có khá nhiều bạn trẻ tham gia bình luận đã lên án công ty, đứng về phe lao động trẻ và bày tỏ sẵn sàng bỏ việc trong trường hợp này. Nguyễn Thu Pê, một trong số những bạn trẻ đã chọn bỏ công ty chỉ sau chưa đầy một tháng chính thức trở thành nhân viên. Dù trước đó bạn phải vượt qua các vòng thi cũng như là tuyển chọn khắt khe và mức thu nhập công ty trả khá cao so với mặt bằng chung.
3: Thực ra là ưu điểm của công ty này thì cũng nhiều lắm, nhưng mà nhược điểm của công ty lại là công ty tan làm hơi muộn. Mọi người thường thường cũng phải ngồi lại khoảng 7 giờ 7 rưỡi, và gần như là ngày nào cũng thế. Là một người cũng là chịu khó thì em cũng không ngại việc phải OT, nhưng mà em không muốn cái việc mà về muộn như thế nó trở thành một cái nếp sống hàng ngày của mình. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em này, nó ảnh hưởng đến những cái công việc khác em muốn làm vào buổi tối chẳng hạn, nó ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi và cũng ảnh hưởng cả đến bữa cơm gia đình nữa.
2: P cho rằng bạn hoàn toàn có khả năng tìm một công việc khác phù hợp với nhu cầu của bản thân cả về thu nhập, văn hóa công sở, nên không hối tiếc cho quyết định rời đi.
3: Cái sự chuẩn bị của em ấy, nó là cái sự chuẩn bị trong suốt quá trình 4 năm học đại học, nên cũng tham gia rất nhiều các tổ đội, đội nhóm, câu lạc bộ và một số các hoạt động tình nguyện khác. Và khả năng ăn nói, sự tự tin và gọi là tương tác với các bên thì nó cũng là một phần tạo nên kỹ năng mềm trong em. Bên cạnh đó thì việc học thì em cũng nghĩ nó là cái điều rất là quan trọng. Và ngoài ra thì em cũng có làm thêm nữa. Trong những cái lúc làm đấy, mình vô tình có những cái kiến thức, những cái sự va chạm mà mình học hỏi được.
2: Làm trong lĩnh vực nhân sự tuyển dụng, anh Trần Hiếu, giám đốc Top CV, ghi nhận sự thay đổi của lao động trẻ khi bước ra thị trường lao động. Các bạn sẵn sàng thay đổi, dịch chuyển bởi rất nhiều lý do mà nếu chỉ lui độ tuổi lên khoảng chục năm sẽ không xảy ra.
4: Rất nhiều các bạn ứng viên có nhu cầu thay đổi công việc thì các bạn có đưa ra một tiêu chí quan trọng nhất, đấy là các bạn nghỉ việc là bởi vì không tìm thấy được một cái cơ hội phát triển phù hợp ở doanh nghiệp hiện tại. Còn câu chuyện là chúng ta hay nhìn vào thu nhập ấy thì cũng không hẳn đúng, bởi vì cùng năng lực đó thì không ở doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác, các bạn cũng sẽ có một cái thu nhập đâu đó là tương xứng.
2: Lao động trẻ, đặc biệt những lao động đã qua đào tạo ở trường đại học hoặc trường nghề hiện nay, ngoài kiến thức chuyên ngành sẽ phải tự trang bị thêm nhiều kỹ năng khác. Chưa kể cần khả năng thích ứng, thay đổi khi trí tuệ nhân tạo đang dần chiếm lĩnh nhiều nội dung công việc. Ngoài ra, bản thân các bạn cũng cần xác định khoảng thời gian cần thiết gắn bó với một đơn vị đủ để nâng cao giá trị bản thân.
1: Vâng, Mỹ Tâm thân mến, phản ánh vừa rồi cho thấy lao động trẻ hôm nay dám thay đổi này, thay đổi nhanh và dám từ chối những cái áp lực bị cho là không phù hợp. Nhưng ở góc độ phụ huynh thì cơ bản rất là lo lắng khi thấy con em không quyết liệt bám trụ, cũng không đặt mục tiêu theo đuổi một cái công việc nào dài hạn. Từ trải nghiệm của cá nhân thì Mỹ Tâm nghĩ sao về vấn đề này?
5: Nhưng mình thấy là hiện tại xã hội cũng đang phát triển nhanh hơn thì đồng nghĩa với việc những cái công việc hay là những cái thành công cũng như là những cái áp lực xung quanh sự cạnh tranh nó cũng sẽ cao hơn. Và đấy là lý do tại sao mà dần dần áp lực ở trong công việc nó cũng có cái sự tăng tiến nhiều hơn so với cả ngày trước. Bố mẹ sẽ rất là lo lắng khi mà không thấy con em mình quyết liệt hay là từ bỏ nhanh quá, không bám trụ được. Khi mà làm thì một cái công việc phù hợp hay không các bạn sẽ tự cảm nhận được. Thực sự mà trong một khoảng thời gian mà các bạn cảm thấy là áp lực quá, đấy là lúc mà mình nên suy nghĩ và mình có thể lựa chọn xem là mình nên tiếp tục cái công việc này hay không.
1: Tức là cái điều này phải do người trong cuộc chứ không phải là bố mẹ cứ lo lắng. Tuy nhiên thế hệ 8X này đến cả 9X khi bắt đầu đi làm thường sẽ được người lớn, có thể là bố mẹ, ông bà, thậm chí cả họ hàng dặn dò là phải thế này thế kia, kiểu như là phải lễ phép này, phải chăm chỉ nghe lời và không được cãi lại. Nhưng từ khoảng cuối thế hệ 9X đến 2K, đúng thế hệ Mỹ Tâm, thì hình như đã có những cái thay đổi trong cách vận hành rồi văn hóa ứng xử ở các văn phòng, các đơn vị tuyển dụng, có đúng không?
5: Cái sự thay đổi này thì là có. Thế hệ 9X và 2K này khi mà tham gia thị trường lao động khiến cho các văn phòng được trẻ hóa, nhưng mà vẫn sẽ có một cái cảm giác chung, đấy là lãnh đạo hay là các anh chị tiền bối đi trước vẫn sẽ mong muốn các em, các thế hệ sau này vẫn phải lễ phép, hiểu chuyện. Nhưng mà bên cạnh đấy thì không thể nào mà phủ nhận là các sếp vẫn sẽ mong muốn cái tôi riêng của các bạn trẻ vẫn có, vẫn phải thể hiện. Các sếp đôi lúc còn muốn mình cũng như là các bạn làm việc thể hiện bản thân, có ý kiến riêng, không phải là lúc nào cũng phải nghe lời sếp 100%. Thế thì mới ra được những cái idea nó khác biệt. Sếp thì họ có thể là có những kinh nghiệm rất là nhiều, nhưng mà về độ hiểu thế hệ gần đây thì đương nhiên là các bạn

0: vấn đề khá là thực tế nhưng mà lại tùy người. Ví dụ như mình bước chân vào thị trường lao động là một người kiểu yêu thích ngành nghề của mình và mình sẵn sàng cống hiến với cái công ty mà mình nghĩ là công ty đấy sẽ cho mình những cái cơ hội khác. Mình cũng đã thực tập ở cái công ty đấy nửa năm với mức lương rất là nhỏ, mức lương có thể nói là tiểu học thôi. Mình sẵn sàng cống hiến và mình mong muốn được lên vị trí chính thức ở công ty đấy. Thế nên là về vấn đề như cái mức lương nhỏ đấy ban đầu thì mình chấp nhận. Nhưng mà với những người bạn khác của mình, khi mà họ thấy đấy là điều mà họ không sẵn sàng đánh đổi. Tại vì thứ của họ mong muốn thời điểm lúc đấy là về kinh tế, về thu nhập. Nhưng mà với mình lúc đấy thì chỉ đơn giản là kỹ năng và cơ hội được trải nghiệm. Cũng tùy vào những cái góc nhìn khác nhau và mong muốn thời điểm lúc đấy mình nhận được gì nữa.
1: Vấn đề ở đây chưa chắc phải là thu nhập mà vấn đề là những cái trải nghiệm hoặc là cái văn hóa ở cái văn phòng. Vâng, nhìn vào thị trường lao động hôm nay thì cá nhân tôi phải thừa nhận là các lao động trẻ đã năng động hơn rất là nhiều so với thế hệ chúng tôi. Các bạn đi làm thêm ngay từ năm đầu tiên trở thành sinh viên đại học hoặc là trường nghề, không chỉ làm gia sư như các thế hệ trước mà nhiều bạn sẵn sàng nhận làm cả những cái công việc lao động tay chân như là bưng bê này, dọn dẹp này, rửa bát này. Có vẻ như điều này khiến các bạn trẻ hiểu và làm quen với thị trường lao động từ rất sớm và khá chủ động, có đúng không Mỹ Tâm?
0: Đúng ạ, tại vì là các bạn sẽ được tiếp cận hơn với nhiều người hơn và ở nhiều môi trường hơn, để từ đấy thì mình có thể hiểu được rằng là xã hội xung quanh của chúng ta đang diễn ra như thế nào. Còn theo như mình thì nếu như mà các bạn đang theo học một ngành nào đấy thì mình nên thực tập hoặc là nên trải nghiệm những cái công việc phù hợp với ngành đấy của mình, dù nó có bắt đầu là nó rất là nhỏ nhưng mà mình được tiếp xúc chính với cả cái môi trường xung quanh mà liên quan đến cái ngành học của mình, thì sau này khi mà mình ra trường thì mình sẽ được trải nghiệm nó rất là tốt. Như những gì mà mình đã làm thì vì mình mong muốn trở thành một người chuyên viên tổ chức sự kiện, vì vậy mà ngay từ những năm đầu tiên khi mà đại học thì mình apply vào những cái vị trí ví dụ như là sáng tạo về nội dung content trên mạng xã hội. Đầu tiên nó sẽ rất là nhỏ, chỉ là những cái nội dung đơn giản ở trên social về mạng xã hội hay là những cái thông tin đại chúng. Từ đấy thì mình apply tiếp vào một công ty về tổ chức sự kiện nhưng mà sẽ chỉ làm về logistics hay là về nhân sự. Ở đó thì mình sẽ được quản lý về timeline, hạng mục duyệt này, hay là nhân sự tham dự vào cái sự kiện đấy. Và sau này khi mà phát triển hơn nữa, với bước là lên ý tưởng cũng như là sáng tạo cho sự kiện, và từ đấy thì mình được cháy với đam mê mình hơn.
1: Không phải là ra trường cái là mình đã nhận được công việc này luôn đúng không? Mà mình phải đi từ những cái bước nhỏ để mình hình thành kỹ năng. Từ đấy thì mình mới khâu nối các cái phần việc vào để cho mình có thể đứng ở cái vị trí cụ thể trong công việc ngay sau khi ra trường. Cảm ơn bạn trẻ Mỹ Tâm đã đến phòng thu và chia sẻ câu chuyện tương lai nghề nghiệp từ chính kinh nghiệm và trải nghiệm bản thân rồi bạn bè đồng trang lứa. Hy vọng từ đây sẽ có những gợi ý cho các bạn trẻ khác có thêm góc nhìn về nghề nghiệp, về hành trình bước chân vào thị trường lao động. Còn phụ huynh, nếu nghe những chia sẻ này sẽ phần nào yên tâm với lựa chọn của con em mình. Bởi vì các bạn có tuổi trẻ và các bạn cần có những trải nghiệm, có những vấp ngã và có những trưởng thành riêng. Thời lượng của Hành Trang Trẻ cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau.
2: VOV2, văn hóa, khoa giáo, giải trí.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Ba mươi phút cùng VOV hai.
5: Ngọc Hà và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
6: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên sóng VOV2 FM 96.5 MHz, trực tuyến trên vov2.vn, live stream trên trang fanpage VOV2 Cuộc Sống Muôn Màu và kênh YouTube VOV2 Văn Hóa và Xã Hội. Từ ngày 1 tháng 7 tới, Hà Nội miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi.
5: Khai mạc ngày hội thể thao học đường lớn nhất cả nước tại Lâm Đồng.
6: Bộ Công an đề xuất xác thực danh tính người bán thực phẩm trên mạng để chặn hàng giả ngay từ gốc.
7: Chúng tôi nghĩ rằng là cái đề xuất của Bộ Công an về định danh cho các thương mại điện tử là một bước tiến rất là quan trọng. Và cái này nó sẽ giải quyết được những cái lỗ hổng rất là lớn trong cái quản lý về an toàn thực phẩm hiện nay. Bởi vì thương mại điện tử nó không giống như ở những cái thương mại truyền thống. Nếu mà khi xảy ra những cái vấn đề đấy để mà tìm được cái người bán ấy, thì không dễ dàng.
5: Vậy đề xuất này nếu được thông qua sẽ tác động ra sao tới hoạt động kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng? Và liệu có ngăn chặn được hàng giả, hàng kém chất lượng ngay từ gốc, qua đó bảo vệ quyền lợi

0: người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
1: Nhặt nhanh,
2: điểm gọn.
0: Thưa quý vị và các bạn, xin được mở đầu phần tin hôm nay với một thông tin vui. Từ ngày 1 tháng 7 tới, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.
3: Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt đối với người cao tuổi. Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình, tạo thêm điểm tựa để người dân yên tâm sống khỏe, sống vui và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho biết.
4: Với cái nghị quyết của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, đó là một cái sự đánh dấu rất là mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội. Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
0: Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên thuộc xã Phù Đồng, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN.
3: Đây là điểm triển khai làm trước nhằm kiểm tra quy trình, đánh giá hiệu quả, phối hợp giữa các lực lượng và rút kinh nghiệm trước khi thực hiện trên toàn thành phố. Phản ánh của phóng viên VOV2.
5: Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên hiện có 1.428 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 81 phần mộ chưa xác định được thông tin. Tại đợt làm điểm này, các đơn vị đã tiến hành lấy mẫu đối với 11 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ công tác giám định ADN. Toàn bộ quy trình từ chuẩn bị hồ sơ xác định vị trí mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa đến bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu đều đảm bảo chặt chẽ, chính xác và thống nhất. Ông Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng cho biết.
6: Chúng tôi thành lập các tổ để làm sao quá trình lấy mẫu nó diễn ra một cách thuận lợi và chính xác nhất, đảm bảo thu thập mẫu ADN nhanh chóng, khoa học để trả lại tên cho các anh và giảm bớt một cái phần trăn trở những cái nỗi đau của các gia đình liệt sĩ.
5: Qua triển khai thực tế, các lực lượng cũng ghi nhận một số khó khăn cần tiếp tục rút kinh nghiệm. Trung tá Đặng Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự xã Phù Đồng chia sẻ.
7: Để xác định lấy được về mẫu sinh phẩm là một cái phần rất là khó khăn cho lực lượng tổ công tác cũng như lực lượng chuyên môn. Hiện nay các phần mộ chôn ở khá sâu, độ sâu là 1m15 cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác.
5: Từ điểm làm trước ở Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin đối với hơn 8.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn. Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước tháng 4 năm 2027. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định.
8: Hôm nay chúng tôi tiến hành tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm. Thế sau đó là chúng tôi sẽ tiến hành đồng loạt trên địa bàn của thành phố, phấn đấu là tháng 4 của 2027 thì chúng tôi sẽ hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với những cái phần mộ là chưa xác định được danh tính.
0: Thưa quý vị, chúng tôi xin chuyển sang một số thông tin khác. Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với tổng nguồn vốn hơn 1.700 tỷ đồng, trước yêu cầu phải hoàn thành các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 tới để phục vụ năm học mới. Tỉnh đã phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, đồng thời thành lập sở chỉ huy chiến dịch để trực tiếp điều phối, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công.
3: Tất cả đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành những ngôi trường trước thềm năm học mới, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới. Ông Đinh Gia Long, cán bộ công ty Lạc Việt, đại diện đơn vị thi công cho biết, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành các mục cơ bản trước thời điểm năm học mới.
9: Đến bây giờ thì đơn vị vẫn đang làm cả tăng ca để bảo đảm cái tiến độ 30 tháng 8 này để phục vụ cho đón các cháu vào năm học mới, và lượng công việc cũng rất là nhiều. Mặc dù là thời tiết

0: rất khắc nghiệt. Bây giờ thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng anh em công nhân chúng tôi cũng cố gắng đưa cái tiến độ sát với cái mục đích mà chủ tịch tỉnh đã đưa ra.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tính bất định, cực đoan và khó lường của các hiện tượng khí tượng thủy văn, việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động ứng phó với thiên tai ngày càng trở nên cấp thiết.
2: Nhằm cung cấp những nhận định mới nhất về xu thế khí tượng thủy văn năm 2026, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng xây dựng kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Sáng nay, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị dự báo, cảnh báo sớm tình hình khí tượng thủy văn năm 2026. Tin của phóng viên Anh Thu, VOV2.
3: Các dự báo hiện nay cho thấy, nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nước ta có khả năng chịu tác động rõ nét của hiện tượng El Nino. Nhiều mô hình dự báo khí hậu quốc tế và cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam nhận định El Nino có thể phát triển với cường độ mạnh tương đương sự kiện năm 2015-2016, một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận. Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thông tin.
4: Với cái tác động của hiện tượng El Nino thì có thể thấy là lượng mưa năm nay là sẽ bị thiếu hụt. Đặc biệt các cái nhận định gần đây của chúng tôi cho thấy là các cái tháng chính mùa mưa ở khu vực Trung Bộ như tháng 10, tháng 11 và tháng 12 thì lượng mưa thiếu hụt đáng kể so với trung bình nhiều năm, phổ biến là từ khoảng 20-50%. Thì đây là dấu hiệu cho thấy là cái nguồn nước về các cái tháng cuối năm ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ khá là hạn chế.
3: Diễn biến này có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu hụt lượng mưa, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại nhiều khu vực, đặc biệt là Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tác động đến sản xuất nông nghiệp, tài nguyên nước, năng lượng, môi trường và đời sống dân sinh. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Lê Công Thành, đề nghị các chuyên gia tập trung đánh giá toàn diện tác động của El Nino, nhận diện sớm các nguy cơ và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp cho từng ngành, từng địa phương.
5: Nếu chúng ta phát huy tối đa các nguồn lực này và tiếp tục đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa những thông tin dự báo chính xác, kịp thời thành hành động sớm, giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sinh kế của người dân.
3: Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia đến từ UNDP, Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA cùng các chuyên gia trong nước đã chia sẻ các kinh nghiệm, bài học và thực tiễn tốt về dự báo khí hậu, cảnh báo sớm đa thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai dựa trên dự báo và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước các tác động của biến đổi khí hậu.
1: Thưa quý vị, sáng nay tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện Quốc gia ở phường Lang Biang, Đà Lạt, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026. Đây là ngày hội thể thao học đường có quy mô lớn nhất cả nước, nơi hội tụ những học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện thể thao.
2: Giải được tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6 tại tỉnh Lâm Đồng. Tham dự giải có hơn 2.200 vận động viên là học sinh phổ thông 30 tỉnh, thành phố, tranh tài ở 5 môn thể thao gồm điền kinh, bơi lội, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền.
1: Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Giải Thể thao Học sinh Phổ thông Toàn quốc năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao trường học, đồng thời tạo điều kiện để học sinh trên mọi miền đất nước được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, nâng cao thể lực và phát triển toàn diện.
6: Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn nhất quán quan điểm, bên cạnh việc dạy chữ, dạy người, thì việc chăm lo, rèn luyện thể chất, thúc đẩy mục tiêu cải thiện chiều cao, thể trạng cho học sinh là nhiệm vụ hàng đầu của toàn ngành. Giải đấu này không chỉ là đích đến mà còn là đòn bẩy để tiếp tục phát triển phong trào thể thao trường học trên toàn quốc.
7: Phúc lòng ơi, dán à.
8: Thông tin trung thực,
9: tiếp cận đa chiều.
8: 30 phút cùng VOV2.
9: Cuộc sống trong tay bạn.
10: Chuyện hôm nay.
2: Thưa quý vị, mới đây, trong quá trình góp ý xây dựng dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng và xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm liên thông. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất cần xác thực danh tính người bán thực phẩm trên mạng xã hội. Có thể nói, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội đã mở ra cơ hội lớn cho hoạt động kinh doanh thực phẩm trực tuyến. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ về tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ được giao bán tràn lan trên không gian mạng. Vậy đề xuất này nếu được thông qua sẽ tác động ra sao tới hoạt động kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng? Và liệu có ngăn chặn được hàng giả, hàng kém chất lượng ngay từ gốc? Qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Nội dung này được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Ngọc Hà và vị khách mời của chương trình.
1: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Diệu Linh. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia trò chuyện cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia xã hội học, tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
11: Vâng, xin chào chị Ngọc Hà và xin chào quý vị thính giả.
1: Trước tiên thì xin mời tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
12: Theo Bộ Công an, hồ sơ dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi mới đề cập đến việc quản lý hoạt động quảng cáo sản phẩm trên không gian mạng, trong khi thực tế các đối tượng vi phạm đang có xu hướng chuyển sang tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Do đó, luật an toàn thực phẩm cần bổ sung các quy định cụ thể về trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm.
13: Bộ Công an đề xuất các nền tảng phải có trách nhiệm xác thực danh tính người bán thực phẩm, yêu cầu lưu trữ thông tin và dữ liệu giao dịch, đồng thời cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý, thanh tra điều tra theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các sàn cũng cần có trách nhiệm kịp thời gỡ bỏ những sản phẩm đã bị cơ quan chức năng cảnh báo hoặc xác định vi phạm.
1: Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, ông nghĩ sao về đề xuất xác thực danh tính người bán thực phẩm trên mạng mà Bộ Công an vừa mới đưa ra?
11: Vâng, tôi cho rằng trước hết thì đây là một cái đề xuất rất là thực tiễn và chạm vào đúng một cái khoảng trống lớn của chúng ta lâu nay trong cái vấn đề quản lý về an toàn thực phẩm. Trước đây thì chúng ta thấy rằng là với cái mô hình bán hàng truyền thống thì chúng ta thấy rằng là đều có những cái cơ sở như chợ, cửa hàng, siêu thị. Chúng ta có thể, các cơ quan quản lý có thể kiểm tra, lấy mẫu, yêu cầu xuất trình giấy phép cũng như là xử phạt nếu mà có những cái hành vi sai. Tuy nhiên thì gần đây chúng ta thấy rằng là nở rộ cái hình thức kinh doanh thực phẩm trên mạng và diễn ra đôi khi chỉ bằng một vài cái phiên live stream thôi mà người ta đã bán được hàng nghìn cái đơn hàng khác nhau, và trong đó thì rất là nhiều những cái sản phẩm chúng ta không thể kiểm chứng được mà nó có ảnh hưởng đến sức khỏe rồi có của người tiêu dùng hay không thì cũng không có một ai trả lời được cái câu hỏi này. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà đề xuất của Bộ Công an trong cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi ấy, mà có cái phần là các cái quy định, các cái trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử cũng như là mạng xã hội về việc mà những cái người bán hàng phải kê khai cái danh tính của mình cũng như là có những cái hồ sơ về sản phẩm của mình, thì tôi cho rằng đây là một cái việc vô cùng cần thiết, và qua đó thì nó sẽ nâng cao cái quyền của người tiêu dùng, quyền được bảo vệ.
1: Vâng, thương mại điện tử phát triển bùng nổ thì cái hoạt động mua bán thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử cũng trở nên rất là phổ biến. Cùng với những cái lợi ích về mặt xã hội thì mặt trái cũng đang ngày càng bộc lộ rõ ràng ạ. Cái điều này thì cho thấy những cái lỗ hổng gì trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường số thưa ông?
11: Vâng, tôi thấy rằng là cái lỗ hổng đầu tiên là chúng ta trước nay khi mà những cái người bán hàng trên mạng thì là những người mà có, mặc dù có thể xưng danh nhưng vẫn là những cái hình thức ẩn danh, bởi vì rằng là kể cả trong những phiên live stream thì cũng không biết là có phải là tên thật của người ta hay không, không biết rằng người ta có cái kinh nghiệm trong cái việc làm ra những cái thực phẩm đó một cách theo đúng các cái quy chuẩn hay không, đúng quy định hay không. Thế thì cái việc mua bán rất là nhiều cái thực phẩm như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó đem lại rất là nhiều nguy cơ cho người tiêu dùng. Mặc dù có lẽ trong tôi hay là quý vị thì cũng đã từng nhìn thấy những cái sản phẩm rất là hấp dẫn trên mạng, những cái món ăn từ khắp các vùng miền chúng ta có thể đặt đặt mua chỉ bằng một cái lệnh đơn thôi và chúng ta có được những cái thực phẩm đó. Nhưng mà vấn đề là khi chúng ta làm sao để biết được nó có đảm bảo được về mặt chất lượng hay không, có sử dụng những cái chất độc hại hay không thì đều không thể kiểm chứng được. Và chính vì vậy cho nên đây là một trong những cái lỗ hổng mà

0: lần này chúng ta đã có cái kiến nghị của Bộ Công an, và tôi cho rằng là rất là cần thiết. Nó sẽ làm cho cái khoảng cách giữa cái sản phẩm và cái lời quảng cáo nó sẽ là phải đúng với nhau hơn, và phải đặt người tiêu dùng ở cái vị trí quan trọng nhất để đảm bảo cho họ về mặt sức khỏe và an toàn.
1: Dạ vâng, nhiều ý kiến thì cho rằng là cái việc xác thực người bán trên mạng xã hội là giải pháp chặn hàng giả từ gốc. Ông thì nghĩ sao về cái nhận định này ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là tôi hoàn toàn đồng tình với lại nhận định khi cho rằng là cái việc khai báo danh tính là chặn từ gốc. Và có lẽ chúng ta thấy rằng là không phải chỉ có việc mà mỗi một người bán hàng phải đưa ra cái tên tuổi địa chỉ của mình đâu. Hiện nay thì với cái sự phát triển của không gian số thì nó rất là rõ ràng, rất là rộng. Nhiều khi có một nhân vật xuất hiện trên mạng thôi, chúng ta cũng có thể tìm hiểu được toàn bộ cái lịch sử của họ là ai, làm gì. Và như vậy thì với việc đầu tiên là với một người bán hàng là phải có trách nhiệm đã. Khi mà chúng ta đã đưa tên, đã đưa địa chỉ của mình, có nghĩa rằng mình có trách nhiệm với cái sản phẩm mà mình định đem đến thị trường. Thứ hai là mình phải công bố được tất cả những cái nguồn gốc của cái sản phẩm này, cái quy trình sản xuất ra sao. Đấy, mặc dù là chúng ta đang làm ở cái mức độ tức là khai báo với lại các cái sàn thương mại điện tử thôi, nhưng mà trong trường hợp nếu có bất kỳ những cái sự việc gì xảy ra, những cái sự cố gì thì chúng ta có thể truy vết lại được tất cả cái quá trình đó, và những cái người đó người ta sẽ không phải tự nhiên sau một phiên livestream người ta biến mất được, mà đã định danh thì có nghĩa rằng là anh phải có trách nhiệm với sản phẩm đến cùng, kể cả khi mà anh bán xong cái hàng đó.
1: À, vâng, có thể nói là hàng giả trong lĩnh vực thực phẩm thì không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân. Vì vậy, việc xác thực người bán trên mạng xã hội cần được xem là một trong những giải pháp trọng tâm để kiểm soát thị trường thực phẩm trực tuyến. Xác thực người bán là bước đi quan trọng để chặn hàng giả từ gốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng niềm tin cho thị trường thực phẩm trong kỷ nguyên số. Xin mời tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ điều này.
2: Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng thực phẩm không đảm bảo chất lượng tồn tại trên không gian mạng là bởi người bán dễ dàng tạo tài khoản ảo, sử dụng thông tin không chính xác hoặc không công khai danh tính thật. Chính vì thế, xác thực danh tính người kinh doanh giúp cơ quan quản lý và các nền tảng số xác định rõ chủ thể bán hàng, từ đó nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh đối với sản phẩm mình cung cấp. Theo bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, đây là giải pháp quản lý từ đầu, góp phần ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc ngay từ khâu tiếp cận người tiêu dùng, thay vì chỉ xử lý hậu quả sau khi vi phạm đã xảy ra.
3: Cái này nó sẽ giải quyết được những cái lỗ hổng rất là lớn trong cái quản lý về an toàn thực phẩm hiện nay. Chúng ta thấy cái điểm đầu tiên là bảo vệ được người tiêu dùng. Hiện nay ấy, trong các trang thương mại điện tử thì đâu đấy vẫn còn rất là nhiều những cái hàng kém chất lượng, hàng giả hoặc là hàng không có rõ nguồn gốc. Và những cái này, cái người chịu thiệt đầu tiên là những người tiêu dùng. Bởi vì thương mại điện tử nó không giống như ở những cái thương mại truyền thống. Nếu mà khi xảy ra những cái vấn đề đấy để mà tìm được cái người bán ấy, thì không dễ dàng.
2: Không chỉ người tiêu dùng được hưởng lợi, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật cũng là đối tượng được bảo vệ khi thực hiện xác thực danh tính. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng, khi mọi chủ thể kinh doanh đều phải xác thực và công khai thông tin, sân chơi thị trường sẽ trở nên công bằng hơn.
4: Khi mà các chủ thể tham gia vào các hoạt động đó thì phải chính danh, phải đích danh, phải nhận thức được trách nhiệm của mình trước xã hội, trước cộng đồng, trước người tiêu dùng và chịu trách nhiệm pháp lý nếu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
2: Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng việc quản lý từ gốc thông qua định danh điện tử sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh số văn minh, an toàn và đáng tin cậy.
5: Nếu mà sử dụng định danh thì nó đảm bảo được cái uy tín cho cái người bán nếu như họ đã được định danh. Và vì vậy thì nó sẽ giúp cải thiện rất nhiều cái hoạt động giao dịch trong môi trường thương mại điện tử ở thời gian gần đây.
2: Đây cũng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy thương mại điện tử phát triển lành mạnh, hướng tới một thị trường thực phẩm an toàn, minh bạch và bền vững.
1: Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội phát triển như hiện nay thì cái việc xác thực danh tính người bán sẽ giúp cơ quan quản lý truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo ông, đâu sẽ là khó khăn lớn nhất khi triển khai quy định xác thực người bán thực phẩm trên mạng xã hội ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là một trong những cái khó khăn lớn nhất hiện nay là cái số lượng người bán quá nhiều. Chúng ta thấy rằng là số lượng các cá nhân và cũng như là những cái hộ kinh doanh mà bán các thực phẩm trên mạng thì rất lớn, rất đa dạng và rất nhiều loại hình khác nhau, và để áp dụng một cái quy trình

0: giống nhau thì cơ quan quản lý cũng sẽ quá tải và cũng sẽ có nhiều khó khăn. Thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta cần phải phân biệt được các cái nhóm khác nhau về mặt sản phẩm cũng như là về đối tượng bán hàng. Tôi lấy ví dụ như có những người, người ta chỉ bán những cái sản phẩm rất là nhỏ thôi, một vài cái quà quê của mình thôi, nhưng cũng có những người sản xuất kinh doanh rất là chuyên nghiệp. Vì vậy cho nên là cái cách thức mà để chúng ta tiến hành phân loại không hề dễ dàng gì. Thứ ba nữa là hiện nay cũng có một cái khó khăn, đó là cái trong các cái hội nhóm cũng như là các cái hình thức mà buôn bán xuyên biên giới thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể quản lý được. Và thứ tư nữa là cơ quan quản lý chúng ta sẽ phải tính toán đến để có một cái công cụ thực sự là mạnh để phát hiện những cái sai phạm, mà đặc biệt là từ quảng cáo đến sản phẩm, để có thể là xử lý được các cái vụ việc khi nếu mà những cái người tiêu dùng người ta khiếu nại về các cái sản phẩm của họ sử dụng.
1: Vâng, vậy theo ông thì cái việc xác thực cần dừng ở xác minh danh tính hay phải bao gồm cả giấy phép kinh doanh, chứng nhận an toàn thực phẩm và nguồn gốc của hàng hóa?
0: Tôi cho rằng là cái việc xác minh danh tính là việc làm đầu tiên thôi. Nhưng mà có lẽ về sau này thì khi mà chúng ta triển khai luật đi vào cuộc sống thì chúng ta cũng sẽ phải cụ thể hóa hơn, có nhiều cái tầng xác thực hơn. Cái tầng thứ nhất là chúng ta có thể xác định về tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản, mã số thuế của cái người bán hàng. Nhưng mà tầng thứ hai thì chúng ta phải xác định đến cái điều kiện kinh doanh. Đối với cái những nhóm kinh doanh thực phẩm mà là kinh doanh có điều kiện cho nên nó phải có đầy đủ những cái giấy tờ phù hợp, đặc biệt là những cái chứng nhận về an toàn thực phẩm. Thứ ba là phải có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác của các sản phẩm, hạn sử dụng và những cái sự cảnh báo rất là rõ ràng đối với người tiêu dùng. Và như vậy thì chúng ta mới có thể gọi là tạo được một cái thị trường gọi là bán hàng thực phẩm trên mạng mà lại lành mạnh, tích cực và đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng.
1: Vâng, về phía các nền tảng mạng xã hội thì cũng cần phải có trách nhiệm ra sao trong việc xác thực người bán và kiểm soát nội dung quảng cáo thực phẩm thưa ông?
0: Vâng, mới đầu thì nếu như mà chúng ta đưa ra những cái quy định này thì rõ ràng là các cái người cung cấp nền tảng nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ là rất là tích cực hơn, bởi vì là cái trách nhiệm của các cái sàn thương mại điện tử đó, họ sẽ được kiểm duyệt những cái thông tin của những cái người bán hàng ở trên đó, và họ cũng nắm được tất cả những cái vấn đề mà đặt ra trong cái vấn đề buôn bán này, và họ cũng có quyền yêu cầu về những cái hồ sơ pháp lý cũng như là các cái sản phẩm, và họ cũng có thể kiểm soát được cả cái quá trình quảng cáo nữa. Như vậy thì tôi cho rằng là cái trách nhiệm của cái sàn thương mại điện tử là rất lớn, nhưng mà đồng thời nó cũng có thể làm cho cái sàn này phát triển một cách rất là lành mạnh và tích cực hơn.
1: Vâng. Tuy nhiên để cái việc xác thực danh tính người kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng được hiệu quả, minh bạch, các cơ quan nhà nước thì cần có những cái công cụ và chế tài gì để buộc các nền tảng phải thực hiện nghiêm túc cái việc xác thực này ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là có ba cái nhóm vấn đề lớn. Thứ nhất là về vấn đề công cụ pháp lý, thứ hai là dữ liệu và thứ ba là chế tài. Về mặt pháp lý thì luật chúng ta sẽ phải quy định rất là rõ ràng về các nền tảng làm gì trong thời gian bao lâu và trách nhiệm đến đâu. Về mặt dữ liệu thì cần phải có những cái cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm liên thông, dữ liệu về các cơ sở sản xuất, các cái sản phẩm công bố, các cái giấy phép vân vân, và thậm chí là trong tương lai chúng ta phải có cả những cái cơ chế để tiếp nhận những cái sai phạm về mặt dữ liệu để chúng ta có thể truy xuất lại nếu như có xảy ra những cái sự cố trong cái đối với người tiêu dùng mà khi sử dụng các cái sản phẩm này. Còn về mặt chế tài thì rõ ràng chúng ta sẽ đi kèm với luật sẽ phải có cái mức độ xử phạt nó đủ mạnh để có thể có tính răn đe đối với những người bán hàng và kể cả những cái nền tảng, bởi vì chúng ta biết rằng là những cái sản phẩm này nếu như mà không đạt chất lượng và độc hại mà ảnh hưởng đến trực tiếp đến người tiêu dùng thì không chỉ là vấn đề sức khỏe, vấn đề kinh tế và còn để lại rất nhiều những cái hệ lụy khác cho người tiêu dùng nữa.
1: Một thị trường trực tuyến lành mạnh thì phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản. Người bán phải chịu trách nhiệm về hàng hóa của mình và người mua thì phải biết là mình đang giao dịch với ai. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến bày tỏ băn khoăn khi cho rằng là cái việc xác thực người bán sẽ làm gia tăng thủ tục, gây phiền phức và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Quan điểm của ông thì sao ạ?
0: Tôi thì tôi nghĩ rằng là với những cái người bán hàng ấy thì chúng ta cũng phải hình dung rằng là cái sự sửa đổi luật lần này nó sẽ đem lại cái điều tích cực cho chính những người bán hàng. Bởi vì nếu như mà chúng ta đến với thị trường bằng một cái tâm của người sản xuất kinh doanh muốn đem đến cho thị trường những cái sản phẩm của mình, thì chúng ta phải chấp nhận cái câu chuyện là những sản phẩm đó là có thật, người bán là có thật, nguồn gốc và tất cả những cái vấn đề đảm bảo quy trình và khách hàng. Thì như vậy thì có nghĩa rằng khi mà chúng ta sẽ gây dựng được chính những cái thương hiệu của chúng ta cạnh tranh một cách lành mạnh và đem lại cái thương hiệu cho người bán hàng. Chứ còn nếu như những người bán hàng chúng ta lại nghĩ rằng đây là những cái thủ tục để làm cho chúng ta khó khăn thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn không phải như vậy.
1: Dạ vâng, cùng với xác thực danh tính cá nhân thì người kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng thì theo ông cần phải có thêm những cái giải pháp đồng bộ gì để xây dựng được thị trường thực phẩm trực tuyến minh bạch, an toàn ạ?
0: Vâng, thứ nhất là tôi cho rằng là thứ nhất là trong thời gian tới thì chúng ta cần phải hoàn thiện luật an toàn thực phẩm sửa đổi theo hướng có thể bao quát được đầy đủ về thương mại điện tử, về mạng xã hội. Thứ hai là phải quản lý theo những cái nguy cơ. Đấy, luật an toàn thực phẩm sửa đổi thì có nêu ra những cái hướng phân loại thực phẩm theo những cái nguy cơ từ cao, trung bình cho đến thấp, thì các cái nhóm nguy cơ này cần phải được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn. Thứ ba là chúng ta phải kết hợp với lại luật quảng cáo để có được những cái biện pháp để quản lý cả về mặt quảng cáo và những cái hàng hóa một cách thực tế hơn. Quảng cáo trên mạng thì chúng ta thấy rồi, có thể những cái hình ảnh rất đẹp, rất sạch sẽ, rất hấp dẫn, nhưng mà những cái sản phẩm thực tế đến tay người tiêu dùng như thế nào thì chúng ta sẽ cần phải có cả cái việc mà lấy những cái mẫu để chúng ta kiểm tra hậu kiểm sau này. Thế thì tôi cho rằng là cần phải xây dựng cả một cái hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm nữa, nó có thể liên thông được giữa các cái ngành khác nhau cũng như là các cái sàn thương mại điện tử với nhau và với người tiêu dùng nữa.
1: Vâng, vậy về phía người tiêu dùng ạ thì cũng cần trang bị những kiến thức, kỹ năng gì để tự bảo vệ mình trước các chiêu trò quảng cáo thực phẩm trên môi trường mạng ạ?
0: Vâng, đối với người tiêu dùng thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ phải xác định chúng ta là những người tiêu dùng thông thái trong cái việc mà thay đổi cái thói quen mua những cái thực phẩm trên mạng. Chúng ta nhìn không phải chỉ là những cái hình ảnh đẹp bắt mắt, những cái anh, những cái chị mà làm livestream hấp dẫn, mà bây giờ chúng ta phải xem xét xem từng cái sản phẩm có đạt được chất lượng không, và chúng ta sẽ phải yêu cầu những cái người bán hàng đó phải cung cấp đầy đủ tên tuổi cũng như là những cái nguồn gốc của cái sản phẩm của mình và những cái hướng dẫn cụ thể.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, xác thực người bán hàng trên môi trường mạng là một giải pháp mang tính nền tảng giúp nhận diện đúng chủ thể kinh doanh, tăng khả năng truy xuất trách nhiệm và phòng ngừa vi phạm ngay từ đầu. Khi mỗi người bán đều được định danh rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sản phẩm của mình, thị trường thực phẩm trực tuyến sẽ trở nên minh bạch hơn, người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn và các doanh nghiệp làm ăn chân chính có điều kiện phát triển bền vững. Đây chính là cách tiếp cận quản lý từ gốc, góp phần ngăn chặn thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng ngay từ nơi sản xuất. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh đã tham gia chương trình.
2: Tới đây thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Ngọc Hà, Diệu Linh, Quyết Thắng, chỉ đạo sản xuất Trư Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
4: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm dân gian: đằng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh còn giúp tăng khả năng dung nạp glucose, điều hòa đường huyết ở mức ổn định, tốt cho người bị tiểu đường, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước 2 căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm dân gian có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm dân gian tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đằng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
5: Có thể nói là khi mà chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đằng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch? Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đằng sâm. Đằng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Cái đan sâm là vị thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài tứ vật thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thược. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên là nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như

0: là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Dù trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sarsinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh. Đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa xơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp mà có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
2: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
0: Dạ vâng.
2: Tôi thì bị cái bệnh tiểu đường bị xương khớp là 35 nay rồi.
0: Dạ vâng.
2: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
0: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
2: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
0: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây Y phải không ạ?
2: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
0: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
2: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định.
0: Dạ vâng. Thưa bác là có thể nói là thế này, hiện nay thì bác cũng 89 tuổi rồi. Và nói như bác nói thì là bác đã chịu đựng căn bệnh đái tháo đường cũng như là thoái hóa xương khớp từ hơn 30 năm nay. Và hiện nay bác còn có bị bệnh cao huyết áp, các bệnh lý về tim mạch vân vân. Thế thì chương trình có thể nói là rất là thông cảm và thấu hiểu cái tình trạng bệnh lý hiện nay của bác, và bác cũng vẫn đang dùng thuốc tân dược. Hôm nay chương trình có nói đến cái việc sử dụng các giải pháp về sâm để mà hỗ trợ cái sức khỏe chung, cũng như bệnh lý về đái tháo đường, bị xương khớp, cũng như bệnh lý về tim mạch. Vậy thì bác có câu hỏi gì để chương trình có thể tư vấn cho bác được rõ không ạ?
2: Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Thưa bác là thế này ạ. Có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp, cho nên là nó kéo dài tuổi thọ. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm, nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này, từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm, là nó tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh nguyệt vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
2: Thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi. Cảm ơn.
0: Xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc có bác có thật nhiều sức khỏe, và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp cho tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp cao và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 xuất quà nữa thôi. Nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. Xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi. Và tôi xin chia sẻ với nhà bác sĩ à. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, chóng mặt, rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế. Mới được giới thiệu

0: cái sản phẩm tôi mới dùng, thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này, chỉ có 110 với 170, 180 mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Thế mà ăn được ngủ được,
1: Được, ngủ được, vâng.
0: thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì tôi bị nhiều chứng bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không?
1: Dạ vâng, là có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Nhưng tuy nhiên thì bây giờ bác vẫn có cái băn khoăn là cái việc sử dụng cái giải pháp tam sâm này á, thì hiệu quả của nó như cụ thể được lâu dài hay không, và nếu dùng lâu quá cái giải pháp này thì nó có tác dụng phụ gì và cách dùng trong thời gian tới như thế nào. Vâng, thế thưa bác là thế này, có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa. Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, trong đó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều. Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận. Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn. Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, rồi sức phóc thì tốt hơn. Thì đấy là cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột. Nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa. Nó kích thích cảm giác quan miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim, và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này: hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi, thì chúng ta dùng 4 viên, chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa, bác chỉ cần dùng 2 viên thôi, và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt, mà bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp, trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. À, bác hỏi thêm gì được không ạ?
0: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như
1: Vâng,
0: là
1: thế
0: những
1: tốt
0: cái lúc
1: quá,
0: mà
1: vâng.
0: mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
0: Thì cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài bên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hitech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Xin được nhắc lại cho quý vị có thể lắng nghe rõ hơn nữa, đó là 1800 1708. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường,
5: nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
5: Đồng hành

0: là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: Làn so tài vô cùng khốc liệt, nơi bản lĩnh của mỗi đội bóng được thử thách qua từng trận đấu. Giữa làn sóng cạnh tranh gay gắt đó, tuyển Nhật Bản đang khẳng định vị thế vững chắc bằng lối chơi khoa học và tinh thần kiên cường với trận hòa kịch tính trước ông lớn Hà Lan và chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Tunisia. Câu chuyện về Samurai Xanh sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Tiếp đó trong chuyên mục gương mặt thể thao, chúng ta sẽ gặp gỡ chuyên gia Hassan Satezadek, người truyền lửa của đội tuyển Karate Việt Nam, đang dồn hết tâm huyết cùng các học trò tăng tốc hướng tới mục tiêu lớn tại kỳ ASEAN 20 sắp tới. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua các tin tức thể thao đáng chú ý.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau lượt trận sáng 23 tháng 6, FIFA đã xác định thêm 3 đội tuyển chính thức lọt vào vòng 1/16 World Cup 2026 là Argentina, Pháp và Na Uy, nâng tổng số đội đi tiếp lên còn số 6 cùng với Mỹ, Đức và Mexico. Tại bảng G, Argentina có chiến thắng 2-0 trước đối thủ Áo đầy khó chịu. Trận đấu chứng kiến màn độc diễn đầy cảm xúc của Lionel Messi. Dù sút hỏng quả phạt đền ngay ở phút thứ 9, siêu sao mang áo số 10 đã kịp thời sửa sai bằng một cú đúp đẳng cấp để đưa đội nhà đi tiếp. Messi chia sẻ.
4: Tôi rất hạnh phúc vì kết quả và tấm vé đi tiếp. Việc giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận là điều cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi để có một tuần chuẩn bị tiếp theo thoải mái hơn.
3: Tại bảng Y, hai tấm vé đi tiếp sớm ngã ngũ. Trong khi tuyển Na Uy nhẹ nhàng vượt qua Senegal để giành 6 điểm tuyệt đối, thì trận đấu cùng giờ giữa Pháp và Iraq tại Miami đã bị trì hoãn gần 3 tiếng do dông bão nghiêm trọng. Dù vậy, tuyển Pháp vẫn chứng tỏ sức mạnh áp đảo với chiến thắng 3-0. Kylian Mbappe rực sáng với một cú đúp, nâng tổng số pha lập công tại World Cup lên con số 16, san bằng kỷ lục của huyền thoại Miroslav Klose. Huấn luyện viên Didier Deschamps dành lời khen ngợi cho học trò.
4: Những gì Kylian Mbappe làm được thật phi thường. Với đẳng cấp và khát vọng, tôi tin tưởng Kylian sẽ sớm độc chiếm kỷ lục này và thiết lập nên một cột mốc vô tiền khoáng hậu.
3: Lượt trận thứ hai bảng K và L World Cup 2026 sáng mai chứng kiến hai ông lớn châu Âu là Anh và Bồ Đào Nha hướng tới những mục tiêu hoàn toàn khác biệt trước các đại diện châu Phi và Trung Á. Tại bảng L, tuyển Anh tràn đầy cơ hội giành vé sớm sau chiến thắng 4-2 trước Croatia. Lối chơi tấn công phóng khoáng dưới thời Thomas Tuchel đang biến Tam Sư thành thế lực đáng gờm, dù đối thủ Ghana có chuỗi 7 trận bất bại. Trước thềm trận đấu tại Boston, huấn luyện viên Thomas Tuchel nhắn nhủ học trò nhập cuộc đầy tự tin.
4: Một nhạc trưởng nổi tiếng từng nói, ông ấy không muốn làm phiền bản nhạc, cũng như không muốn làm phiền các nhạc công. Đó chính là những gì ban huấn luyện đang cố gắng thực hiện, khích lệ các cầu thủ chơi bóng với sự tự do, đặc biệt là ở những vị trí tấn công.
3: Ngược lại tại bảng K, trận hòa một đều trước Congo đặt Bồ Đào Nha vào thế buộc phải thắng Uzbekistan để giải tỏa áp lực. Bất chấp những chỉ trích từ dư luận nhắm vào Cristiano Ronaldo, huấn luyện viên Roberto Martinez khẳng định phong thái độ của đội bóng vẫn rất vững vàng.
4: Sau trận hòa, chúng tôi có sự tức giận và thất vọng, nhưng phản ứng đó mang lại sức mạnh, giúp tập thể này gắn kết hơn cả trước khi bước vào World Cup.
3: Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Uzbekistan sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông vào lúc 23:50 đêm nay. Tiếp đó là trận Anh gặp Ghana lúc 2:50. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Panama gặp Croatia từ 5:50 và Colombia gặp Cộng hòa Dân chủ Congo từ 8:50 sáng mai trên kênh VOV2.
5: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đang chứng kiến những cơn địa chấn và các kịch bản khó lường nhất của bóng đá hiện đại. Giữa sự khốc liệt của sân chơi lớn nhất hành tinh, nơi nhiều đại diện châu Á phải chật vật trở lại với thực tế phũ phàng sau những lượt trận mở màn, đội tuyển Nhật Bản lại nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Không còn là những bất ngờ mang tính nhất thời, Samurai Xanh đang khiến cả thế giới phải ngả mũ bằng một thứ bóng đá có tính tổ chức cao, khoa học và lạnh lùng. Từ trận hòa hai đều đầy quả cảm trước ông lớn Hà Lan cho đến chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia, Nhật Bản đã gửi đi một thông điệp đanh thép về bản lĩnh và tham vọng vươn tầm thế giới.
3: Nhìn lại trận ra quân gặp đội tuyển Hà Lan, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngai vàng, Nhật Bản đã rơi vào hai kịch bản rượt đuổi tỷ số đầy thử thách. thủng lưới trước từ những pha dàn xếp đẳng cấp

0: đối phương, song các học trò của huấn luyện viên Hajime Moriyasu không hề bộc lộ một chút hoang mang. Sự điềm tĩnh đến đáng sợ của người Nhật đã bẻ gãy mọi áp lực tâm lý. Ngay cả các đối thủ cũng phải thừa nhận sức ép mà Nhật Bản tạo ra. Trong phòng họp báo sau trận đấu, chiến lược gia Ronald Koeman của Hà Lan đã thẳng thắn bày tỏ sự tôn trọng đối với đại diện châu Á.
1: Trong suốt hiệp 1, họ gần như không hề đẩy cao đội hình để gây áp lực như họ vẫn thường làm. Có lẽ là vì sự tôn trọng, hoặc cũng có thể là sự e ngại đối với chúng tôi. Nhưng họ đã bắt buộc phải dâng cao ở những thời điểm cụ thể, ngay khi họ rơi vào thế bị dẫn bàn. Tôi nghĩ chúng ta đang đánh giá thấp đối thủ mà mình vừa chạm trán, cũng như sức mạnh của họ.
0: Sự kiên trì ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng bàn gỡ hòa tài tình của Keito Nakamura trong hiệp 2. Lần đầu tiên đá chính tại một kỳ World Cup, tiền đạo trẻ này đã thể hiện được sự trưởng thành vượt bậc khi kết hợp hoàn hảo cùng người bạn thân Takefusa Kubo để xé toạc hàng thủ đắt giá của người Hà Lan. Nakamura chia sẻ về khoảnh khắc để đời của mình.
1: Thực ra ngay từ trước khi nhận bóng, tôi đã biết chắc chắn là Kubo sẽ chuyền cho mình rồi. Lúc đó trong đầu tôi đã hình dung sẵn bộ khung dứt điểm. Thay vì sút vào góc gần, tôi nhận thấy góc xa đang mở rộng nên đã thực hiện cú sút đúng như những gì mình tưởng tượng. Đó hoàn toàn là một bàn thắng đi đúng quỹ đạo ý đồ.
0: Sức mạnh của Nhật Bản tại World Cup 2026 không nằm ở một vài ngôi sao đơn lẻ, mà đến từ một hệ thống vận hành đồng bộ như một cỗ máy được lập trình chính xác. Khoảng cách giữa các tuyến, khả năng vây giáp pressing tầm cao và tốc độ chuyển đổi trạng thái được thực hiện mượt mà, không một động tác thừa. Điều này giải thích vì sao, ngay sau trận hòa nghẹt thở trước Hà Lan, Samurai Xanh đã có một màn trình diễn áp đảo, lạnh lùng khi đè bẹp Tunisia với tỷ số 4-0 ở lượt trận thứ hai. Sự toàn diện này bắt nguồn từ tư duy chiến thuật nhất quán, được thấm nhuần từ đội hình đá chính cho đến những nhân tố dự bị. Trả lời phỏng vấn trong khu vực Midzone, tiền vệ tài hoa Daichi Kamada đã tiết lộ về sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện.
1: Trong các buổi họp chiến thuật trước trận, ban huấn luyện đã mổ xẻ vô cùng chi tiết về cách vận hành lối chơi, cũng như phân công cụ thể cho các cầu thủ dự bị khi được tung vào sân phải đá thế nào. Chúng tôi vạch sẵn kịch bản, nếu tỷ số là 0-1 thì đá ra sao, nếu đang dẫn 1-0 thì phải thủ thế nào. Mọi chi tiết nhỏ nhất đều được đưa ra thảo luận, nên tất cả các cầu thủ đều có chung một tư duy chiến thuật đồng nhất trên sân.
0: Chính sự đồng bộ này đã giúp Nhật Bản hóa giải bài toán thể lực và duy trì cường độ áp lực khủng khiếp suốt 90 phút. Khi mặt trận phòng ngự được xây chắc làm điểm tựa, các mũi nhọn ở tuyến đầu như Ueda hay Ito thoải mái bắn phá và trừng phạt những sai lầm nhỏ nhất của đối phương. Bóng đá Nhật Bản đến với kỳ World Cup lần này không còn với tâm thế tự ti, tìm kiếm những khoảnh khắc đẹp hay chỉ hài lòng với tấm vé vượt qua vòng bảng. Việc được chui rèn ở các môi trường đỉnh cao tại châu Âu trong nhiều năm qua đã biến thế hệ cầu thủ hiện tại thành những chiến binh thực thụ, sở hữu bản lĩnh và cái đầu lạnh trong những thời khắc sinh tử. Bước ra sân chơi lớn nhất hành tinh với sự tự tin cao độ, các tuyển thủ Nhật Bản luôn duy trì một sự khát khao mãnh liệt và ý chí chiến đấu kiên định. Keito Nakamura khẳng định.
1: Cả hai lần bị dẫn bàn, chúng tôi đều gỡ hòa thành công. Trong đội không một ai, tuyệt đối không một ai nghĩ đến việc bỏ cuộc mà luôn kiên định định hướng về phía khung thành đối phương để tìm bàn thắng. Tôi nghĩ sự kiên trì đó cuối cùng đã kết trái ngọt.
0: Sự kiên trì, lạnh lùng và tính kỷ luật tuyệt đối đang biến Nhật Bản thành một thế lực mới, một ngọn cờ đầu đúng nghĩa của bóng đá châu Á tại giải đấu năm nay. Họ chơi thứ bóng đá khoa học, áp đặt thế trận một cách chủ động và tiệm cận đến sự hoàn hảo. Dù chặng đường phía trước tại World Cup 2026 vẫn còn nhiều thử thách khắc nghiệt, nhưng với bản lĩnh kiên cường của những võ sĩ samurai, người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Nhật Bản sẽ còn tiếp tục phá vỡ những giới hạn, viết nên những trang sử mới cho bóng đá châu lục.
2: Gương mặt thể thao.
3: Gương mặt thể thao.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình vươn tầm ra biển lớn của thể thao Việt Nam, sự đồng hành của các chuyên gia nước ngoài luôn là một mắt xích vô cùng quan trọng. Đối với đội tuyển karate quốc gia, đặc biệt là nội dung kumite đối kháng, cái tên Hassan Satezadeh từ lâu đã trở thành một biểu tượng của sự tin cậy, nghiêm túc và đẳng cấp. Trở lại Việt Nam lần này, vị chiến lược gia người Iran đang dồn hết tâm huyết để cùng các học trò tăng tốc hướng tới mục tiêu lớn tại kỳ AZ20 diễn ra trên đất Nhật Bản.
4: Hassan Satezadeh không

0: phải là một gương mặt xa lạ đối với những người yêu mến võ thuật nước nhà. Mối nhân duyên giữa ông và karate Việt Nam đã bắt đầu từ 12 năm trước, vào năm 2014. Sau đó, trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019, ông liên tục đảm nhận vai trò huấn luyện viên trưởng đội tuyển Kumite, đặt những viên gạch nền móng vững chắc cho tư duy chiến thuật hiện đại của các võ sĩ. Dù có quãng thời gian chuyển sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia Campuchia vào năm 2023, cái duyên của vị chuyên gia người Iran với giải đất hình chữ S vẫn chưa dừng lại. Đến năm 2025, ông tái xuất đầy ấn tượng khi đưa đội tuyển Kumite Việt Nam giành 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc tại kỳ SEA Games 33. Sự thấu hiểu sâu sắc về con người, văn hóa và tố chất của các vận động viên Việt Nam chính là thứ vũ khí vô hình giúp ông nhanh chóng bắt nhịp và nâng tầm đội tuyển ngay khi trở lại. Trên sàn tập, hình ảnh chuyên gia Hassan luôn gắn liền với sự tỉ mỉ và tập trung cao độ. Ông không chỉ uốn nắn từng động tác kỹ thuật nhỏ nhất mà còn thổi vào các học trò một tinh thần chiến đấu không lùi bước. Đối với Hassan, thể hình hay thể lực chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để tạo nên một nhà vô địch nằm ở bản lĩnh và khả năng làm chủ trận đấu. Chia sẻ về sứ mệnh của mình trong lần trở lại này, chuyên gia Hassan Satradet bộc bạch.
1: Mục tiêu và kỳ vọng chính của tôi là nâng tầm trình độ kỹ thuật cũng như chiến thuật của đội karate Việt Nam lên đẳng cấp thế giới. Tôi mong muốn xây dựng một đội tuyển không chỉ vượt trội về thể chất mà còn có bản lĩnh tinh thần vững vàng. Khi trở lại với vai trò này, trọng tâm của tôi là tạo ra một văn hóa chiến thắng bền vững và đảm bảo rằng các vận động viên của chúng ta có thể thường xuyên cạnh tranh huy chương vàng trên đấu trường quốc tế.
0: Triết lý chú trọng vào tư duy chiến thuật và sự nhạy bén của đầu óc thay vì chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp thuần túy của ông đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong lòng các học trò. Sự nghiêm túc trách nhiệm nhưng cũng đầy thấu hiểu của thầy Hassan chính là động lực giúp các tuyển thủ trẻ tự tin bứt phá. Vận động viên Nguyễn Chí Thanh và Đặng Hồng Sơn chia sẻ.
2: Với thầy chuyên gia thì lại tập trung vào khả năng tư duy đầu óc hơn. Thầy làm có trách nhiệm, thầy cũng quyết tâm để cho đội Việt Nam mình sẽ vươn lên cao nhất, thành tích cao nhất.
0: Trước mắt thầy trò huấn luyện viên Hassan Satradet lúc này là thử thách cực kỳ cam go tại Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 diễn ra tại Nhật Bản, quê hương của bộ môn karate. Đây là đấu trường khốc liệt nơi quy tụ những võ sĩ hàng đầu châu lục và thế giới. Tuy nhiên, thay vì áp lực, vị chuyên gia người Iran lại biến nó thành động lực và khát vọng để khẳng định vị thế cường quốc cho karate Việt Nam. Nói về đích nhắm tới tại giải đấu quan trọng này, ông khẳng định đầy kiêu hãnh.
1: Tại ASEAN 20, kỳ vọng của tôi là đội tuyển sẽ giành được nhiều huy chương, đặc biệt là hướng tới việc đứng trên bục cao nhất ở những hạng mục có thế mạnh của chúng ta. Bên cạnh số lượng huy chương, tôi mong muốn các vận động viên thể hiện được trình độ karate vượt trội, qua đó nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng quốc tế và khẳng định Việt Nam là một cường quốc của môn thể thao này.
0: Với một lộ trình huấn luyện bài bản khoa học cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả mặt chiến thuật và tâm lý, chuyên gia Hassan Satradet đang thổi bùng ngọn lửa tự tin vào các võ sĩ Việt Nam. Sự hiện diện và tâm huyết của ông không chỉ thắp sáng hy vọng gặt hái huy chương tại ASEAN, mà còn là bệ phóng vững chắc đưa karate Việt Nam kiêu hãnh khẳng định giá trị trên bản đồ võ thuật thế giới.
3: Đến đây thời lượng 15 phút của chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
5: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
6: Trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
7: Nam Phương và Hồng Nhung xin chào các thính giả của trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn.
8: Các bạn ạ, chúng mình đã có lần nào được đứng trên sân khấu ở trường học hay trên những sân khấu lớn ở một không gian văn hóa mở nào đó chưa? Và khi hiện diện ở những nơi này thì chúng ta thường cảm thấy lo lắng hay là có hồi hộp không?
7: Nếu rơi vào trạng thái như vậy thì tớ cho đó là những cảm xúc bình thường, thậm chí là có phần tự hào vì chúng mình đã vượt qua sự nhút nhát của bản thân để tự tin thể hiện mình trước đám đông về những vấn đề trong cuộc sống.
8: Thậm chí là còn lồng ghép cảm xúc cá nhân để thể hiện một tác phẩm văn học ý nghĩa cần được lan tỏa tới cộng đồng.
7: Bài viết Diễn xuất để tìm ra ý nghĩa cuộc sống của phóng viên chương trình đã đưa ra một góc nhìn khá độc đáo của bạn trẻ khi nhiều lần được đứng trên sân khấu để hóa thân, nhập vai vào một số nhân vật bước ra từ tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi.
9: Tôi sẽ mở đi nhà nhỏ bé xưa.
10: Nơi có cha có mẹ sẽ ôm tôi, thương tôi. Và đó chính là tâm sự của những nhân vật bước ra trong cuốn sách của nhà văn Cao Nguyệt Nguyên, Xa Ngoài Kia Cánh Đồng. Và các bạn chắc đã nhận ngay ra đây là nhân vật gì rồi đúng không ạ?
11: Cô là chú Ếch ạ.
10: Chắc chắn rồi, nhìn một cái là chúng ta thấy ngay chú Ếch. Và các bạn thấy là chú Ếch cũng có rất nhiều tâm sự đúng không ạ? Và cất lên thành lời thơ.
12: Chúng ta đang nghe một trích đoạn trong tác phẩm Xa Kia Ngoài Cánh Đồng của nhà văn Cao Nguyệt Nguyên. Đây là một chuyện vừa được viết theo dạng đồng thoại sinh động. Tác giả đã hóa thân nhập vai vào một chú ếch, còn được gọi là chàng hưu, đang ở độ tuổi thích tìm hiểu về thế giới bên ngoài, muốn thoát ra khỏi vỏ bọc của gia đình để chu du đến nhiều vùng đất mới lạ ở xung quanh khu vực đầm nước rộng lớn bao la ngoài kia. Đây là một nhân vật mang nhiều tính cách của các bạn tuổi thanh thiếu niên, luôn mong muốn được đi thật xa để dung nạp kiến thức, đồng thời cũng là tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Và để diễn xuất được một cảnh trong cuộc sống của chàng hưu thì bạn Hoàng Hương, sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội, đã phải đọc tác phẩm nhiều lần để được sống trọn vẹn với tính cách thật của nhân vật. Đứng trên sân khấu, dù là ở trường học hay trong một không gian văn hóa mở nào đó, thì việc làm chủ ngôn ngữ, hành động đồng thời kết hợp được với sắc thái biểu cảm thông qua khuôn mặt, cử chỉ luôn là khâu khó đối với nhiều bạn trẻ. Để diễn xuất được tròn vai thì các bạn đã phải đứng trước gương để diễn đi diễn lại vai mà mình đảm trách. Tinh thần cầu thị đó đã mang đến sự thành công trong quá trình diễn xuất, tạo thiện cảm cho khán giả.
13: Em tên là Hoàng Hương ạ. Em hiện tại đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội ạ. Khi mà đọc em cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động như được trở lại về tuổi thơ. Khi mà được diễn xuất em thấy là rất vui cũng như là hạnh phúc. Được trình diễn thế thì em cũng được tăng thêm tự tin cũng như là sự thể hiện trước đám đông, trước nhiều người. Em mong là có cái cơ hội một lần nữa được thực hiện những cái phần diễn xuất rất là đáng yêu và dễ thương như thế này.
12: Trong quá trình luyện tập nhằm tăng thêm phần tự tin khi đứng trên sân khấu thì đôi khi các bạn trẻ cũng gặp khó khăn nhất định. Đó là chưa hiểu ý nghĩa của đoạn thoại, nên dẫn tới ngắt nghỉ chưa đúng chỗ, rồi đoạn thoại dài, dễ bị đuối hơi, hay kết hợp cùng tay chân chưa được phù hợp, đã làm không ít bạn nản chí. Nhưng đổi lại thì chính trong quá trình luyện tập đã mang lại tiếng cười vui vẻ, kết nối và lan tỏa tình bạn với nhau. Để rồi sau mỗi buổi tập, nhiều bạn đã có thêm người bạn mới thú vị và hiểu mình hơn. Đây là điều được bạn Nguyễn Nguyên Chính, sinh viên năm 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, chia sẻ trong quá trình học diễn xuất.
14: Qua những câu thơ này thôi thì cũng có cảm giác như là mình được vào vai của chàng hưu, cảm giác như là mình được vào một cuộc phiêu lưu vào một vùng đất rất là mới lạ, một vùng đất trong mắt của tác giả rất là hồn nhiên và ngây thơ. Khi mà mình đọc một mẩu văn hoặc một đoạn thơ mới như này thì thứ mà con muốn làm nhất đó chính là truyền đạt lại đúng cảm xúc của nhà thơ, là cảm xúc gốc. Và để làm như thế nó cũng có những thử thách riêng của nó. Thì không chỉ đọc đoạn thơ mà còn phải đọc cả những tóm tắt của quyển sách cũng như là đọc những một đoạn trích nhỏ để hiểu được cảm xúc gốc của nhà thơ liệu là như thế nào. Và mình phải đọc cảm xúc và ngắt nghỉ ra sao để mà đúng như thế thì nó cũng có một chút khó khăn. Nhưng mà sau khi tìm hiểu, đọc kỹ thì nó cũng khá là thú vị, thấu hiểu được cảm xúc gốc của nhà thơ, của tác giả. Em cũng mong muốn là được truyền thêm những cảm hứng cho các bạn trẻ, đặc biệt là những cái bạn trẻ yêu sách.
12: Khi đứng trên sân khấu thì mỗi bạn trẻ đều là những màu sắc riêng, khó lẫn. Kết quả của một quãng thời gian rèn luyện không ngừng nghỉ đã giúp phần lớn các bạn tìm được lối diễn tự nhiên, sáng tạo. Bởi khi được giao vai, được thể hiện mình trước đám đông là điều không phải bạn nào cũng tự tin làm được.
15: Con tên là Nguyễn Tâm Như, con đang học lớp 12 ở trường Trung học phổ thông Thăng Long ạ. Đoạn thơ này thì con thấy là nó rất mơ mộng, nó rất là trong sáng. Con nghĩ là các bạn trẻ sẽ rất là thích đọc câu chuyện này. Hôm nay là cơ hội đầu tiên em được cô giao cho để diễn xuất một đoạn ngắn như này. Lúc mà diễn xuất thì em thấy là mình có thể đứng trước nhiều người, rèn cho sự tự tin dần dần về sau này.
14: Xa ngoài kia cánh đồng là dải đất mênh mông, là ánh trăng vàng chiếu loang loáng cả con đường.
16: Ở xa đó có gì? Tôi nghe tiếng trị gió, tôi nghe tiếng trị

0: tôi vẫn luôn tự hỏi, ở xa có gì đây?
1: Và tôi sẽ muốn đi tìm những điều mới mẻ khi tôi còn rất trẻ, khi hoài bão vẫn còn.
2: Nhưng những lúc héo hon, những lúc thân gầy mòn, tôi vẫn mong quay lại ngôi nhà nhỏ bé xưa.
3: Diễn tròn vai thể hiện được ý nghĩa nhân vật nói riêng và của toàn bộ tác phẩm nói chung đến với đông đảo khán giả là điều mà cả cô và trò đều hướng tới. Để các nhân vật dù là chính diện hay phản diện, dù nhiều tuổi hay ít tuổi, thì mỗi vai diễn đều cho chúng ta những góc nhìn sâu sắc về cuộc sống. Khi đã thoát vai diễn rồi, những bài học về tinh thần đoàn kết luôn có nghị lực vươn lên trong cuộc sống để từng bước hoàn thiện ước mơ của mình sẽ luôn được mỗi bạn trẻ vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong cuộc sống thường ngày.
4: Các bạn ạ, tác giả trẻ Giai Du hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã có nhiều đầu sách được người trẻ yêu thích như Chiều Chiều Quạ Nói Với Diều, Lân Tinh, gần đây là cuốn truyện vừa, Nên Làm Gì Khi Trời Nổi Gió, tác phẩm vinh dự đoạt giải nhất của Giải Thưởng Văn Học Kim Đồng lần thứ nhất.
5: Với cách viết linh hoạt, tung tẩy, tác giả Giai Du đã lồng ghép vào tác phẩm Hoài Bão của tuổi trẻ. Làm thế nào để gọi được đúng tên ước mơ trong cuộc sống đang có quá nhiều sự lựa chọn, mà nếu không thực sự hiểu mình thì cơ hội có thể sẽ vụt khỏi tầm tay.
4: Điều này đã được mẩu chuyện Đón Gió của Giai Du truyền tải tinh tế, đầy cảm xúc và thuyết phục.
6: Việc thứ 20 chúng ta có thể làm khi trời nổi gió cũng là việc cuối cùng trong danh sách này, chính là đón gió. Gió như một người bạn thường xuyên ghé đến thăm chúng ta. Vì thế, là một người chủ nhà, chúng ta phải đón gió. Đừng để những cơn gió thổi qua mà chúng ta lại không hề hay biết. Gió sẽ buồn lắm. Nếu bạn im lặng và cảm nhận những cơn gió khi chúng đến, gió sẽ rất mừng và sẽ ghé thăm thêm nhiều dịp nữa. Anh Lam kiếm được 2 con diều, bảo mình sẽ thả 1 cái và cái còn lại sẽ để chúng tôi tự chia sẻ với nhau. Mỗi bạn được thả 1 chút. Tôi bảo mình không cần, tôi chỉ cần ngắm những con diều khi chúng được bay là đã thấy vui rồi. Những cánh diều là hình dáng của gió. Gió có nhiều hình dáng lắm. Có khi nó là chiếc chuông gió treo ở hiên nhà đang lắc lư. Có khi là những tán cây va đập vào nhau. Có khi là những tấm chăn sạch sẽ căng lên trong nắng. Chúng tôi lên sân thượng. Anh Lam chỉ cho các bạn cách thả, rồi anh đến thả con diều của mình. Tôi là người đứng căng con diều ra. Một bạn sẽ cầm dây chạy. Khi đến một lúc thích hợp, tôi sẽ thả tay ra và con diều sẽ bay theo gió. Khoảng sân thượng đó cứ như một ngọn đồi thoáng đãng vậy. Chúng tôi đùa nghịch thỏa thích mà không hề thấy chật chội chút nào. Anh Lam cầm con diều cá mập, còn chúng tôi là con diều phượng hoàng. Có lẽ nếu chị Thảo thấy anh lại bày trò nghịch với chúng tôi, chị sẽ bĩu môi chê anh trẻ con cho xem. Nhưng chắc có lẽ tôi đã nhầm lẫn ngay từ đầu. Chị không ghét anh đâu. Sau khi quan sát, tôi đã nhận ra điều đó. Trong lúc tôi đang ngắm 2 cánh diều đang bay, anh Lam hỏi tôi, "Em đã bớt buồn chưa?" "Em bớt buồn nhiều rồi ạ." "Nỗi buồn sẽ được gió thổi tan hết." Tôi trả lời anh và mỉm cười. Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ. Bà bếp thường lén cho tôi 1 quả chuối. Chị Xuân đôi khi lén cho tôi 1 viên kẹo. Vị của những viên kẹo lần nào cũng khác nhau. Rồi chị bảo tôi để ý vị của nó, xem thử vị lần này tôi có thích bằng những vị trước hay không. Mẹ tôi vẫn tiếp tục làm việc. Bà bảo tôi rằng, nếu người bạn mà

0: con quý nhất không còn nữa, con có thể đem sự yêu quý ấy chia đều cho những bạn còn lại. Tôi làm đúng như lời của mẹ. Những bạn còn lại, ai cũng đều được nhận từ tôi sự yêu quý nhiều hơn trước. Đó là những gì người bạn đã mất để lại. Bằng cách này, bạn ấy sẽ mãi sống trong chúng tôi. Theo thời gian, mẹ bắt đầu kể cho tôi nhiều hơn về chất độc màu da cam. Tôi dần hiểu ra bản chất của thứ chất độc ấy. Càng hiểu về nó, tôi càng buồn hơn. Bởi vì những bệnh nhân của chúng tôi không đáng phải rơi vào những hoàn cảnh như vậy. Một đứa trẻ khi sinh ra đời thì không có lỗi. Đó nên là một niềm hạnh phúc của những người xung quanh mới phải. Những đứa trẻ nên được trao cho cơ hội để trở thành anh hùng, chứ không phải bị tước đoạt đi điều ấy. Tôi nghĩ vậy.
1: Độc giả biết tới tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh thông qua nhiều bài thơ có tứ thơ trong sáng, hồn hậu, mang đậm chất liệu dân gian.
2: Đặc biệt là các bài thơ được viết theo thể thơ song thất lục bát, nghiêng về tự do, đã phần nào gói ghém tâm tư của người viết về những điều diễn ra xung quanh mình.
1: Bài thơ Vườn của tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh sau đây là một ví dụ.
3: Tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ, tôi trồng hoa và những luống rau xanh. Sớm dậy tưới chăm, nghe chim hót, xem bướm dập dờn bên những cánh mong manh. Tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ, nắng mai phớt hồng, hoàng hôn cũng thanh thanh. Tôi sẽ nằm ươn trên thảm cỏ, tới tận đêm khi sương ướp đẫm mình. Tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ, với mỗi sinh linh luôn biết sống thanh bình. Và chỉ sống cho cuộc đời thật đẹp, mỗi sinh linh là một khách ân tình. Tìm cho tôi một khu vườn nho nhỏ, thế gian này gần gũi biết bao nhiêu. Tìm cho tôi một khu vườn hàng xóm, dịu dàng hương sớm sớm chiều chiều. Tìm cho tôi những khu vườn nho nhỏ, lớn dần lên trải khắp thế gian này. Tìm cho tôi những khu vườn hàng xóm thật hiền hòa như nối những bàn tay.

0: Ngoài bài thơ vườn vừa rồi, tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh còn có một sáng tác nữa là Ra vườn nhặt nắng. Hai tác phẩm được xem là món quà tinh thần đầy màu sắc khi viết về khu vườn tuổi thơ của tác giả.
1: Tới đây thì trang văn học nghệ thuật tuổi mới lớn xin được dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Các bạn thân mến, trẻ em đọc gì, xem gì, chơi ở đâu trong dịp hè này? Câu hỏi đó phần nào được giải đáp trong chuyên mục Tiếng Nói Văn Nghệ Sĩ với ý kiến của họa sĩ, nhà thơ Lê Tiến Vượng. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghe bút ký Qua Phà Bình Khánh về với rừng sác Cần Giờ của tác giả Lê Ngọc Sơn.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
0: Các bạn thân mến, nằm về hướng đông nam của thành phố Hồ Chí Minh, rừng sác Cần Giờ từng được ví là vùng đất chết bởi chịu nhiều đau thương mất mát trong những năm tháng chiến tranh. Sau hơn 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, rừng sác đã hoàn toàn thay da đổi thịt để trở thành một miền đất tươi xanh. Trải qua bao thăng trầm và thử thách, bằng công lao của nhân dân,

và sự nỗ lực của chính quyền. Cần Giờ đã thực sự chuyển mình từ vùng đất chết trở thành một vùng đất nhiều tiềm năng, và trong tương lai không xa sẽ là vùng đất cực kỳ đáng sống, nơi thành phố mang tên Bác. Bút ký Qua Phà Bình Khánh Về Với Rừng Sát Cần Giờ của tác giả Lê Ngọc Sơn phác thảo bức tranh Cần Giờ xưa và nay trong chiều sâu văn hóa và lịch sử. Mời các bạn cùng nghe.

Tôi thực sự ngỡ ngàng khi bắt gặp những khu phố, những con đường với dòng xe cộ tấp nập chẳng khác gì ở Singapore, một đất nước tôi đã từng đi qua. Nhịp sống hối hả như đang chảy tràn nhựa sống khắp các con đường, các góc phố. Dòng người tấp nập, nhà hàng, quán xá đông đúc nhộn nhịp ấy, tất cả như đang rung lên một nhịp rộn ràng, đến mức tôi có cảm giác có thể đưa tay ra chạm vào và cảm nhận rõ ràng được. Thế nhưng lần này, tôi lại chú ý tìm về một góc rất khác, một góc xanh mát dịu êm với những kênh rạch lặng lẽ, với rừng đước, rừng bần, dừa nước và cả những đàn khỉ sống quây quần giữa thiên nhiên. Nơi mà rất có thể, chỉ trong một thời gian không xa, khi hạ tầng được kết nối với trung tâm thành phố Hồ Chí Minh và thành phố biển Vũng Tàu bằng những cây cầu vượt biển, những tuyến đường sắt tốc độ cao hay các khu du lịch tầm cỡ quốc tế, thì nhịp sống yên bình ấy sẽ dần bị làn gió đô thị mới tràn tới. Vâng, nơi tôi muốn nói đến chính là chiến khu rừng Sác. Rừng Sác là tên gọi chung của một vùng rừng ngập mặn nguyên sinh thuộc huyện Cần Giờ cũ, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 60 km về phía đông nam. Với diện tích hơn 75.000 hectare, nơi đây từng là căn cứ địa quan trọng của đoàn 10 đặc công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. UNESCO đã công nhận rừng Sác là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thảm thực vật ở đây chủ yếu là các loài cây đặc trưng của rừng ngập mặn như đước, bần, mắm, trà là, dừa nước. Trong đó nổi bật nhất là những quần thể đước mọc san sát, thân cây vươn cao, rễ đan xen, nương tựa vào nhau, tạo nên một cảnh quan thiên nhiên rất riêng của vùng đất rừng Sác. Di tích chiến khu rừng Sác Cần Giờ cũng nằm trong quần thể rừng ngập mặn rộng lớn ấy. Có nhiều cách để tới Cần Giờ. Bạn có thể tự lái ô tô, đi theo tour du lịch hoặc cùng một nhóm bạn chạy xe máy. Từ trung tâm quận nhất, theo hướng đông nam về phía quận 7, đi qua đại lộ Nguyễn Văn Linh, rồi rẽ vào đường Huỳnh Tấn Phát là tới bến phà Bình Khánh. Khi chiếc phà rời bến, thành phố nhộn nhịp ở phía bờ Tây dần lùi xa và nhỏ lại phía sau. Từ trên phà nhìn về phía thành phố là những kho tàng, bến bãi, những tòa nhà cao tầng chen nhau vươn lên. Còn phía bên kia mở ra một khoảng sông nước mênh mang. Tôi bước xuống khỏi xe ô tô, len lỏi qua những hàng xe máy xếp san sát, rồi đi lên tầng 2 của phà Bình Khánh, tựa vào lan can ngắm dòng sông lòng tàu lững lờ chảy. Đi trên sông nước luôn mang lại một cảm giác rất riêng, vừa thong thả vừa khoáng đạt. Trong thời buổi mà những cây cầu vượt sông ngày càng xuất hiện dày đặc, có cây dài tới hàng cây số, thì những bến phà dần lùi vào ký ức. Bởi vậy, với một người miền Bắc như tôi, cơ hội được đi phà như thế cũng trở nên hiếm hoi. Tôi chợt nhớ lần cách đây hơn chục năm, khi cùng một người bạn từ thành phố Hồ Chí Minh về Trà Vinh dự đám cưới. Chúng tôi đã đi qua phà Cổ Chiên. Giờ đây, bến phà ấy đã được thay thế bằng cây cầu cổ chiên bắc ngang dòng sông. Có lẽ chỉ ít năm nữa thôi, phà Bình Khánh cũng sẽ lùi vào dĩ vãng, khi những cây cầu và tuyến đường vượt sông hiện đại nối Cần Giờ với thành phố Hồ Chí Minh dần trở thành hiện thực. Từ lan can, tôi lặng ngắm chiếc phà Bình Khánh ở phía ngược dòng đang chậm chậm lướt qua. Bên kia sông, Cần Giờ dần hiện ra với một nhịp sống có phần chậm rãi và bình yên hơn. Phà cập bến, những chiếc xe lần lượt lăn bánh nhập vào con đường hai làn xe. Hai bên là những đầm sen đang muộn nở rộ, cánh hồng phớt nhạt rung rinh trong gió. Khung cảnh yên bình ấy khác hẳn sự náo động vừa bỏ lại phía sau, ở hai vùng đất được nối với nhau bằng những chuyến phà. Tháng 3 khi mùa mưa vẫn còn chưa tới, bầu trời cao xanh vời vợi, cây cối hai bên đường phủ một màu xanh thẫm. Thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài cây hoa bất chợt bung nở, rực lên sắc vàng dưới nắng.
tôi thấy một nhóm bạn trẻ đi xe máy dừng lại bên đường để chụp ảnh. Phía sau họ là con đường rộng thênh thang. Những tán cây nở trắng hồng như hoa ban mở ra một khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt. Cần Giờ dường như rất thích hợp cho những chuyến đi cuối tuần của các nhóm bạn trẻ. Trước khi rẽ vào khu du lịch đảo Khỉ, người hướng dẫn viên đặc biệt lưu ý chúng tôi phải để lại trên xe những vật dụng không thật cần thiết như mũ, túi sách, kính mắt. Bởi lũ khỉ ở đây có thể bất ngờ ra tay, chộp giật bất cứ lúc nào. Đảo Khỉ hiện có khoảng hơn 2.000 con khỉ sống trong trạng thái bán hoang dã. Người hướng dẫn viên chỉ sang bên tay trái, nơi những khoảng rừng còn thưa thớt cây cối, rồi nói rằng khu vực ấy trước đây từng bị tàn phá nặng nề. Trong chiến tranh, quân đội Mỹ đã giải xuống đây hàng chục tấn chất độc màu da cam nhằm làm rụng lá rừng. Khi rừng bị hủy hoại, các loài thú cũng dần biến mất. Chỉ khoảng gần chục năm trở lại đây, các cán bộ khu bảo tồn mới bắt đầu thả khỉ vào rừng xác. Chúng dần thích nghi, sinh sôi nảy nở, và đến nay số lượng đã lên tới hơn 2.000 con, xuất hiện ở khắp nơi trong khu du lịch. Dọc con đường dẫn vào chiến khu, ở bất cứ dưới gốc đước nào, nếu để ý kỹ, bạn có thể bắt gặp một chú khỉ con đang ngồi nép mình giữa tán lá. Khỉ ở đây sống bán hoang dã. Chúng vẫn được ban quản lý và người dân cho ăn. Ngoài ra, chúng tự tìm thức ăn trong rừng. Tôi khá ngạc nhiên khi biết rằng chúng không chỉ ăn hoa quả mà còn bắt được những con vật nhỏ như cua, ốc. Và tất nhiên, khỉ còn thích ăn kem nữa. Tôi dám chắc điều đó. Bởi khi đứng chờ mua vé cano để đi vào các kênh rạch, tôi bắt gặp một chú khỉ đứng gần đó, cầm que kem liếm ngon lành, chẳng khác gì một cậu bé con. Từ cổng vào tới vùng lõi của căn cứ rừng xác là con đường dài chừng 2 cây số. Du khách có thể đi bộ hoặc chọn đi cano dọc theo những con kênh rạch với vé phụ thu khoảng 100.000 đồng mỗi người. Chúng tôi quyết định đi cano lúc vào và đi bộ khi trở ra để có thể cảm nhận trọn vẹn hơn cảnh sắc nơi này. Chiếc cano sau khi đủ 5 khách, được một cán bộ khu du lịch cầm lái. Con thuyền nhỏ lướt nhanh trên mặt nước, ôm những khúc cua gần vuông góc đầy bất ngờ và thích thú. Càng đi sâu vào trong, một không gian sông nước đặc trưng của rừng ngập mặn dần mở ra trước mắt. Hai bên là những cánh rừng đước xanh ngắt trải dài bất tận. Những gốc đước vươn lên khỏi lớp bùn mềm với bộ rễ chằng chịt, trông như những ngón tay úp xuống, bám chặt vào lòng đất. Từ mỗi thân cây, hàng chục nhánh rễ tỏa ra, đâm sâu xuống bùn, rồi đan xen với những gốc cây bên cạnh, tạo thành một mạng lưới vững chắc. Cây tựa vào cây, rễ bám vào đất, bám vào nhau mà lớn lên, kết thành một cánh rừng bạt ngàn xanh tốt. Và chính từ những cánh rừng rậm rạp ấy, trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, các chiến sĩ đặc công rừng xác đã bám trụ ẩn mình giữa sông nước và tán rừng, lập nên những chiến công vang dội đầy quả cảm. Cano chạy chừng 15 phút, rồi ghé vào một bến nhỏ để du khách lên bờ. Từ đây, chúng tôi bắt đầu những trải nghiệm đầu tiên khi bước dọc theo con đường được ghép bằng những tấm ván gỗ và những khúc cây tròn. Con đường vừa đủ rộng cho hai người đi song song, uốn lượn dưới tán rừng đước, dẫn dần vào trung tâm chiến khu. Đi thêm vài trăm mét, những mái nhà thấp thoáng hiện ra dưới tán rừng. Ở vị trí trung tâm là tượng đài chiến sĩ đặc công rừng xác. Hai bên là các khu nhà trưng bày giới thiệu về chiến công của những người lính đặc công, nhà quân y, nhà thông tin, xưởng quân giới. Những hình ảnh chiến sĩ cơ bom, những loại vũ khí, lựu đạn, mìn được trưng bày thành một quần thể liên hoàn. Tất cả đều nối với nhau bằng những lối đi lát gỗ trải dưới tán rừng đước rậm rạp. Trong rất nhiều chiến công hiển hách, trận đánh đốt cháy kho xăng dầu Nhà Bè là một chiến công oai hùng được nhắc tới nhiều nhất. Khi ấy, kho xăng dầu Nhà Bè
được xem là tổng kho của ba hãng nhiên liệu lớn, Cantech, Shell và Esso. Trong đó, kho Shell là lớn nhất, rộng khoảng 14 hectare, với 72 bồn chứa, được ví như cái dạ dày nhiên liệu, cung cấp hơn một nửa lượng xăng dầu cho các hoạt động dân sự và quân sự của chính quyền Mỹ ngụy. Sa bàn kho xăng nhà bè ngày ấy được phục dựng lại tại khu tham quan rừng xác. 12 lớp rào bảo vệ dày đặc, dây thép gai, mìn, pháo sáng, hệ thống đèn pha, tháp canh, cùng chó nghiệp vụ, canh phòng nghiêm ngặt. Trên bầu trời, máy bay trinh sát thường xuyên bay lượn, còn 4 chiếc trực thăng thay nhau tuần tra. Vì thế, việc phá hủy kho xăng này là một nhiệm vụ vô cùng nan giải đối với các chiến sĩ đặc công đoàn 10. Ngày 30 tháng 11 năm 1973, đơn vị làm lễ xuất quân với lời thề: chưa đốt cháy kho Shell, chưa trở về. Đúng 0 giờ ngày 3 tháng 12 năm 1973, các chiến sĩ đặc công đã vượt qua lớp hàng rào cuối cùng, tỏa ra tiếp cận mục tiêu, đặt khối nổ rồi nhanh chóng rút lui. Đến 0 giờ 35 phút, lửa bốc lên ngùn ngụt, kho xăng nhà bè bùng nổ dữ dội. Suốt 12 ngày đêm, ngọn lửa cháy rực một góc Sài Gòn, làm chấn động chính quyền Mỹ ngụy và gây tiếng vang khắp thế giới. Trong nhà trưng bày là những bức ảnh của từng chiến sĩ đặc công với đầy đủ tên tuổi, năm sinh và ngày hy sinh. Họ đến từ nhiều miền của Tổ quốc, cùng gặp nhau trong một lý tưởng chung, chiến đấu vì độc lập dân tộc. Họ đã đối mặt với hiểm nguy từ kẻ thù, từ thiên nhiên khắc nghiệt của rừng ngập mặn, để làm nên những trận đánh lẫy lừng. Những bài báo cũ về hình ảnh kho xăng dầu cháy cách đây hơn nửa thế kỷ vẫn còn được lưu giữ. Trên đường bơi trở về chiến khu sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không may hai chiến sĩ đặc công đã gặp tàu địch. Hai anh đã hy sinh và mãi mãi nằm lại trong dòng sông lòng tàu. Tôi lặng người khi đọc và nghe lại câu chuyện về cuộc chiến đấu quả cảm ấy. Bỗng thấy mình thật may mắn khi được sống trong hòa bình hôm nay, được chứng kiến một thành phố Hồ Chí Minh tươi đẹp, thành phố mà những người lính năm xưa đã chiến đấu và hy sinh để giải phóng. Có lẽ trước khi bước vào trận chiến, các anh cũng không thể hình dung rằng mảnh đất nơi mình đang chiến đấu lại có ngày trở thành một đô thị hiện đại rực sáng ở góc trời phương Nam này. Trên đường trở ra, sau khi đi hết con đường gỗ dẫn ra khỏi vùng lõi chiến khu, trước mắt chúng tôi mở ra một con đường đất dợp bóng nước hai bên. Tôi ngước nhìn lên cao, thấy những thân nước vươn thẳng cao tới vài chục mét. Trước đó tôi vẫn nghĩ cây nước chỉ thấp thấp, nên khi nhìn thấy những thân cây cao vút như vậy, tôi không khỏi bất ngờ. Những tán nước vươn lên rồi đan vào nhau thành một vòm xanh khổng lồ, che kín con đường xuyên rừng. Con đường thẳng tắp hút mắt về phía điểm sáng ở xa xa, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên có bố cục đẹp đến mức tưởng như được vẽ bởi một họa sĩ tài hoa. Cảnh sắc vừa hùng vĩ vừa bí ẩn, những thân đức cao vút, những bộ rễ chằng chịt bám chặt vào bùn đất, đan xen nhau thành một thế giới riêng dưới tán rừng rậm rạp. Nhưng giữa khung cảnh yên bình ấy, bạn vẫn phải luôn cảnh giác, bởi chỉ cần lơ là một chút, từ một gốc đước ven đường nào đó, một chú khỉ có thể bất ngờ lao ra nhanh như tia chớp để chộp lấy thứ nó nhắm tới. Xe chở chúng tôi rời khu du lịch khi đã quá giờ trưa, ghé vào chợ Hàng Dương, mũi

0: đặc sản biển. Cần Giờ nổi tiếng nhất là cá đù một nắng. Thứ cá chỉ cần chiên lên thôi cũng đủ làm hao cơm. Ngay cạnh khu chợ, phía hướng ra biển, một đại công trình đang dần hiện ra. Siêu đô thị lấn biển Vinhome Green Paradise. Những cần cầu cao vút, những khối bê tông đang từng ngày mọc lên, báo hiệu một diện mạo mới cho vùng đất này. Có lẽ chỉ ít năm nữa thôi, bộ mặt khu du lịch Cần Giờ sẽ thay đổi nhanh chóng, tới mức ngay cả người dân nơi đây cũng khó hình dung hết được. Tôi chợt nghĩ, một khu đô thị du lịch tầm cỡ nằm ngay bên cạnh thành phố sôi động bậc nhất Việt Nam. Khi những con đường được mở rộng, những cây cầu nối liền đôi bờ, hẳn sẽ làm thay đổi đáng kể diện mạo du lịch của thành phố. Giữa những lớp trầm tích của lịch sử, nơi từng là chiến khu với bao chiến công hiển hách và nhịp sống hiện đại đang lan tỏa tới từng ngóc ngách, tôi bỗng thấy mình lạc vào những suy nghĩ miên man. Hình ảnh ấy chợt trở lại trong tâm trí. Tôi đứng trên lan can chiếc phạm Bình Khánh màu xanh lá, lặng nhìn dòng sông trôi chậm như thể đang đứng giữa hai dòng thời gian, quá khứ và hiện tại, cùng gặp nhau trên vùng đất rừng sát này.
1: Giọng đọc phát thanh viên Hùng Sơn vừa chuyển tới các bạn bút ký Qua phà Bình Khánh về với rừng sác Cần Giờ của tác giả Lê Ngọc Sơn. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với chuyên mục quen thuộc của chương trình.
2: Chuyên mục Tiếng nói văn nghệ sĩ.
1: Thưa các bạn, trẻ em đọc gì, xem gì, chơi ở đâu trong những ngày nghỉ hè là câu hỏi không có gì mới. Nhưng với họa sĩ Lê Tiến Vượng, chủ nhiệm câu lạc bộ nghệ thuật ASTA, báo Thiếu niên Tiền Phong, một người luôn quan tâm và gắn bó với thiếu nhi, thì câu hỏi ấy luôn thường trực trong ông suốt nhiều năm nay. Theo họa sĩ Lê Tiến Vượng, ngày hè là dịp để các em vui chơi thư giãn sau những ngày học tập, thi cử căng thẳng. Vì thế, gia đình và xã hội nên tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho các em rèn luyện thể chất và bồi bổ tâm hồn.
3: Thưa họa sĩ nhà thơ Lê Tiến Vượng, mỗi năm khi mà đến dịp hè, bản thân mỗi phụ huynh đều lo lắng là các con sẽ chơi gì, xem gì và làm gì trong dịp hè. Hẳn anh cũng chia sẻ cái băn khoăn đó với tôi cũng như là các bậc phụ huynh khác.
4: Tôi cũng như rất nhiều vị phụ huynh khi mà con mình chuẩn bị nghỉ hè, thì bắt đầu phải tính cái chuyện lo vấn đề là cho các con đi đâu, làm gì, xem gì, nghe gì và học gì. Bởi vì cái thời gian hè là cái lúc mà các con được thoải mái, làm sao khi mà bước vào năm học mới, các con nó lại thấy đầy năng lượng. Thế trong khi tôi đã thấy rằng thời gian hè, rất nhiều phụ huynh lại cho con lại tiếp tục học thêm. Thực ra đấy là cái ham muốn của cha mẹ. Không biết lắng nghe tiếng nói, không biết lắng nghe cái khát vọng mong muốn của các con. Chúng ta biết là ngày hè là ngày của các con được nghỉ ngơi. Các con càng nhỏ thì cái thể lực của các con nó rất là kém, thì lúc đấy phải cho các con nó được thoải mái. Bởi vì học tập là cái thời gian mà chúng ta bồi bổ về kiến thức, thì cái ngày hè là nơi để chúng ta bồi bổ về tâm hồn và bồi bổ về thể lực. Chính vì thế mà rất nhiều năm ngay từ nhỏ thì tôi đã cho các con tôi ngày hè là được về quê. Và về quê đấy thì tôi cũng phải dành thời gian để cùng với các con trải nghiệm những cái hoạt động ở nông thôn, như là vấn đề lao động, vấn đề về sông nước, về những cái kỹ năng lao động, rồi những kỹ năng của những người ở nông thôn. Bởi vì những cái mà trẻ em ở thành phố không biết, không có được. Ngoài cái vấn đề trải nghiệm về đời sống ở nông thôn thì tôi còn cho các con tôi là mang cái da vẽ về để các con vẽ. Thứ hai là tôi cho các con đọc những cái ca dao. Bởi những ca dao chủ yếu là ca dao của những người quê người ta viết ra. Khi đọc ở quê nó rất gần gũi và nó thiết thực. Nhất là vấn đề về thời tiết, vấn đề về mùa màng, vấn đề về đời sống. Thứ hai là lúc đấy là lúc cho con đọc sách, bồi bổ con người, bồi bổ tâm hồn, không gì bằng sách. Và đọc sách trong một không gian yên tĩnh ở những nơi vắng như là ở nông thôn thì rất là thú vị. Đặc biệt là dưới một cái tán cây, rồi là dưới mái chùa, mái đình. Cho lãng mạn hơn thì tôi mang cái võng về để cho các con lại cảm nhận cái tiếng võng kẽo kẹt ở trong ca dao và trong bài thơ của Trần Đăng Khoa như thế nào. Thế rồi là khi đọc thơ của Trần Đăng Khoa nữa, của những người viết cho trẻ em nữa, thì hình bóng của người nông thôn nó rất là thiết thực. nó giúp bồi bổ tâm hồn cho con tôi ngay từ nhỏ. Cho nên cái kỹ năng sống, kỹ năng sáng tạo nghệ thuật và các kỹ năng khác, các con tôi sau này khi trưởng thành, các cháu đều hoạt động nghệ thuật rất là thành công.
3: Vậy thì đối với trẻ em thành phố ấy, bây giờ thì sách cũng rất phong phú. Thế nhưng mà bây giờ là cái nơi đọc, hẳn là anh cũng biết là thư viện trong trường học này mùa hè có khi đóng cửa. Làm thế nào để cho các gia đình khuyến khích cho các con đọc sách và tìm những cái không gian cho các con đọc sách?
4: Trước tiên thì nói vấn đề về đọc sách. Người cha, người mẹ phải quan tâm là phải chọn những sách gì cho con. Thì chẳng hạn nó thích thể loại gì, lắng nghe nó. Và thứ hai là đọc sách cùng con. Chứ không phải là chúng ta mua sách xong vứt vào đấy xong bảo các con cứ đọc đi. Thứ nữa là cha mẹ nên tóm tắt những cái nội dung, những câu chuyện mà mình thấy hay. Sau đó mình chia sẻ với các con. Và các con sau khi đọc xong cũng yêu cầu các con phải chia sẻ những cái mà cảm nhận con đọc cuốn sách đấy. Từng cuốn chuyện một kể lại. Và những lời kể đấy nó là của nó, chứ không phải của cuốn sách nữa. Tóm tắt được thì các con sau này sẽ viết được. Rồi các con sẽ cảm nhận. Và kinh nghiệm của tôi thì những cái gì mà tôi đọc, những cái gì mà tôi viết, những cái gì tôi vẽ, những cái gì tôi cảm nhận từ từ ấu thơ cho đến ngày hôm nay tôi chưa quên.
3: Vâng, ngoài đọc sách thì tôi nghĩ rằng là các hoạt động khác, ví dụ như hoạt động về nghệ thuật, tham gia các câu lạc bộ vẽ tranh, rồi các câu lạc bộ làm phim, rồi hoạt động thể chất là các câu lạc bộ về thể thao như là cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bóng đá cũng là một trong những hoạt động giúp cho các em sinh hoạt vui vẻ trong dịp hè, đúng không thưa họa sĩ?
4: Chính xác như vậy. Chính vì là một người cha và là một người nghệ sĩ nhiều năm hành trình với tuổi thơ thì câu lạc bộ nghệ thuật của báo Thiếu Niên Tiền Phong mang tên Asta đã thành lập. Các bạn được nhà báo, các nghệ sĩ, rồi các nhà kỹ năng, các nhà văn hóa đến chia sẻ về những câu chuyện về cuộc sống, về câu chuyện về kỹ năng sống, rồi những cái khả năng sáng tạo giúp cho các em được hình dung và được tưởng tượng và được sáng tạo ra theo cách của mình. Bởi vì 100 em thì 100 em khác nhau. Chúng ta không thể đưa cho các em một cái cách nhìn giống nhau được, mà phải tự làm sao các em phải sáng tác ra những cái mà các em có trên cơ sở những cái nguyên tắc, những cái đầu bài của mình. Thứ hai là đến với câu lạc bộ Asta của báo Thiếu Niên Tiền Phong, chúng tôi thì không chỉ dạy các em vẽ mà dạy các em viết. Thứ nữa là dạy các em nói, bởi vì cái chương trình dạy kỹ năng nói, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm chủ sân khấu. Và tôi nghĩ là không gì bằng hãy để cho các em được viết, được vẽ, được nói những cái gì của các em để các em tự tin trong cuộc sống, tự tin trong nhà trường, hỗ trợ cho cái việc học của các em nó sau này rất là nhanh và rất là thiết thực.
3: Vậy thì để có những cái câu lạc bộ hoạt động chất lượng như thế, để có những tác phẩm văn học hay, để có những cái tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn giúp cho các em thiếu nhi hưởng thụ trong dịp hè, thì vai trò của các văn nghệ sĩ như thế nào, rồi của kể cả các tổ chức nữa, đoàn thanh niên ở thôn xóm giúp các em có những ngày hè vui vẻ?
4: Chúng ta cũng có các nhà thiếu nhi, rồi chúng ta cũng có rất nhiều các cái chương trình hè ở khu phố cũng rất là rộn ràng. Thì tuy nhiên thì tất cả những cái hoạt động đấy tại sao bây giờ nó lại lụi tàn? Bởi vì thực tế là nó rời xa cái cuộc sống của các em. Các em nó cần hơn nữa là cần phải những cái mà để bồi bổ tâm hồn. Và cái tâm hồn là cái sâu thẳm. Cái ngày hôm nay tôi nghĩ là ở các cung thiếu nhi, các nhà văn hóa là luôn thụ động, chưa chủ động trong cái việc tiếp cận. Thứ nhất là vấn đề giáo trình dạy cho các em. Thứ hai là phải sắn tay vào, phải đến tận cơ sở để mà tổ chức các cái hoạt động thiết thực với các đơn vị như là đoàn thanh niên hay là các khu phố để mà làm sao truyền thông để cho các em biết được những các hoạt động một cách thiết thực nhất. Đặc biệt các cơ quan truyền thông phải quan tâm đến thiếu nhi không chỉ bằng lời nói mà thiết thực là phải có nhiều bài viết, nhiều bài phỏng vấn, nhiều bài tiếp cận hơn với những nhà văn hóa, các văn nghệ sĩ, những người mà có tài năng, đặc biệt là những người có tâm huyết với trẻ em và với thiếu nhi để có nhiều bài viết, có nhiều góc nhìn để thu hút được các bạn học sinh đến được với những nơi, những cái trung tâm kỹ năng, những trung tâm giáo dục nghệ thuật và những nơi với các văn nghệ sĩ có thể chia sẻ được. Thứ nữa, tôi nghĩ đây là cái dịp ở hè, là cái nơi mà lúc các văn nghệ sĩ hãy dành nhiều thời gian hơn cho các em. Bằng cách là nếu mà khi có những cái việc mà hoạt động đến thiếu nhi mà cần phải chia sẻ về kỹ năng sáng tác, kỹ năng về nghệ thuật với góc nhìn sao dễ hiểu, dễ thấy để cho các em hiểu được thì hãy sẵn sàng. Một cách trong sáng, một cách tự nhiên với tinh thần là dành cho thế hệ măng non hay thế hệ sau của chúng ta có được những cái kỹ năng bồi bổ tâm hồn tốt nhất.
3: Xin chân thành cảm ơn họa sĩ nhà thơ Lê Tiến Vương vì cuộc trò chuyện chúng tôi nghĩ là rất là chân thành và tình cảm xuất phát từ những gì thực tế anh đã làm dành cho thiếu nhi. Chúc anh càng ngày càng dồi dào năng lượng sáng tạo ạ.
1: Vừa rồi là cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Vũ Hà và họa sĩ Lê Tiến Vượng về việc tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè. Ít phút còn lại của chương trình, mời các bạn nghe nội dung chính trong tạp chí Văn nghệ Sông Lam do Hội Văn học Nghệ thuật Nghệ An ấn hành.
5: Tạp chí Sông Lam số 62 mở ra một hành trình đọc lắng sâu, nơi những câu chuyện về con người, lịch sử, niềm tin và tương lai đan cài gợi nhiều suy ngẫm. Trang truyện ngắn gồm các tác phẩm như Bức tượng của Hoàng Công Danh, Ngôi chùa cuối năm của Đình Ánh, Con đò thương nhớ của Hoàng Tùng, Hoa cài then cửa của Kha Thị Thường, Thiên đường hòn câu của Tiến Dũng, v.v.

0: Mây non lập phủ mái đầu, tiếng chim vẫn bắc nhịp cầu sớm đêm, tưới vào cho cỏ xanh thêm, rưng rưng tay rót cho mềm đêm nay, thỉnh mời đồng đội cùng say, chén kia xin cạn cho ngày mới sang. Tản văn, đường về nhà của Thái Quỳnh gợi lại một hành trình quen thuộc giữa phố thị, nơi những điều nhỏ bé giúp con người chậm lại, soi chiếu mình và tìm về sự bình yên. Chuyên mục Đất và Người xứ Nghệ tiếp tục bồi đắp chiều sâu văn hóa qua bài viết của Hoàng Văn Hảo về danh nghi Hoàng Nguyên Cát với Quỷ Viên Gia Học, công trình kết tinh cả đời y nghiệp, cùng một mạch nguồn chảy mãi của Đào Thúy Hoa, khắc họa một gia đình nhiều thế hệ, gìn giữ và tiếp nối truyền thống yêu nước văn hóa xứ Nghệ. Chuyên mục Các Em Viết, Viết cho Các Em mở ra một thế giới đầy nhân văn, trân trọng tất cả những cảm xúc của bản thân, dù là niềm vui hay nỗi buồn. Trong khi đó, chuyên mục Nghiên cứu phê bình gợi mở những suy tư về văn học nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập. Bài viết của Lê Thanh Bình, Hội nhập quốc tế và những tác động đối với nền văn học nghệ thuật Việt Nam, tiếp cận từ góc nhìn liên ngành quan hệ quốc tế và văn học nghệ thuật, chỉ ra động lực đổi mới từ hội nhập, đồng thời đặt ra yêu cầu dung hòa giữa hiện tại và bản sắc dân tộc. Còn Đặng Huy Giang, qua việc đọc tác phẩm Giữa rừng Lào của Vũ Toàn, đã khắc họa một hành trình nghệ thuật thấm đẫm ký ức chiến tranh, vừa làm nổi bật mối liên hệ sâu xa giữa người sống và người đã khuất qua bài viết Người sống và người thác in trong nhau bóng hình.
1: Các bạn thân mến, chương trình Văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện lần trước, sau khi tan học, Marisa và Casa lại đi chơi cùng nhau, nói nhiều câu chuyện với nhau. Trong đó, Casa có tâm sự với Marisa về người bạn trai của mình tên là Mateo. Mateo đã qua đời hơn một năm vì tự trích điện vào cơ thể. Khác với Marisa, Casa không thích đi nhà thờ. Niềm tin vào Chúa của Casa cũng khác với bạn mình. Marisa rất mong được nằm mơ thấy Digi để có thể cướp chiếc chìa khóa của Digi giúp bạn mình. Casa rủ Marisa cùng đi lên núi Celeja với mình để chỉ cho bạn bức tượng người không đầu. Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Tomek Trichna qua bản dịch của Lê Bá Thự. Tác phẩm được Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành năm 2013.

0: lão dùng chùy nện liên tục vào đầu cô ta. Cô gái gục ngã. Lúc bấy giờ lũ rậm râu dùng rìu xẻ thịt cô nàng, cắm từng miếng thịt người vào ngọn giáo, nâng lên cao, dí vào đầu bức tượng và đồng thanh hô to. Omnimoa! Omnimoa! Nhìn mặt cô gái bê con cá, Kasha sợ quá, đứng như trời trồng. Đó là một bộ mặt khủng khiếp, hai mắt mở to, lấp lánh, miệng há to, đầy răng nhọn, đáng sợ. Tôi tụt khỏi lưng con gấu và lùi ra xa bức tượng cô gái bê con cá. Trong miệng cô gái đó có bao nhiêu cái răng? Tôi hỏi, có phải 128 chiếc hay không? Tôi có đếm đâu cơ chứ? Kasha trả lời. Cô bạn nhìn tôi rất đỗi ngạc nhiên. Cậu tưởng đó có thể là thằng nhóc chứ gì? Đó là hắn chứ còn gì nữa, tôi nói. Chúng tôi đứng ngước nhìn lên cao, nhìn vào chỗ mà ngày xưa vẫn còn cái đầu của bức tượng. Kasha cầm lấy tay tôi. Cậu có còn nhớ giấc chiêm bao này cậu thấy hồi nào không? Tôi hỏi. Đã lâu lắm rồi, cách đây 2 năm. Mà có khi ba... Mọi cái đều khớp, tôi nói. Sau đó ít lâu, hắn lại xuất hiện trong giấc chiêm bao của cậu, bắt cậu viết và gửi thư cho bố, để bố cậu gửi chiếc piano điện tử này cho cậu. Nhưng đây là bức tượng cô gái bê con cá cơ mà. Kasha cãi. Hắn giả vờ là con gái, thì cũng như tớ giả vờ là con trai. Tôi nói. Tớ dám chắc 100%, đó là Drigi. Chính cậu đã nói với tớ, những ý tưởng âm nhạc hay nhất của cậu nảy sinh ở chỗ này. Cậu có còn nhớ cô giáo dạy sinh vật đã giảng gì về con sán hay không? Cô bảo rằng nó chỉ cần còn lại cái đầu trong bụng ai đó là đủ. Từ đó toàn thân nó sẽ mọc ra. Thế thì sao? Là thế này. Tôi nói cảm thấy ớn xương sườn. Lúc đó cái đầu của hắn bò khắp người cậu. Chính lũ rậm râu đã dâng hiến cậu cho hắn. Bây giờ cậu là người nuôi sống hắn đấy. Kasha buông tay tôi ra và bỏ chạy. Tôi đuổi theo. Cô bạn dừng lại dưới một gốc cây và bắt đầu nôn mửa. Sau đó mặt tái mét, Kasha quay về phía tôi, mặt nhăn nhó vì kinh tởm. Kasha nói, cậu là đồ con lợn, cậu nói làm tớ mường tượng trong đầu là tớ bị sán và có cảm giác nó đang cựa quậy trong miệng. Tớ xin lỗi cậu vậy. Không sao, chỉ tiếc bữa trưa đã đi đời nhà ma thôi. Có đúng cậu nghĩ đó là Drigi hay không? Hay là cậu chỉ nghĩ vớ vẩn thế thôi? Cậu hãy tin tớ đi, chắc chắn đó là hắn. Bây giờ chúng mình đã biết tìm chiếc chìa khóa vào miền âm nhạc ở chỗ nào rồi. Tớ sẽ đi, sẽ tìm. Còn cậu ở đây đợi nhé, đừng có đi đâu cả đấy.
1: Tôi quay lại chỗ hai bức tượng. Kasha chạy đuổi theo tôi. Minka ơi, cậu đừng có điên. Chiếc chìa khóa này làm gì có thật, chỉ là tượng trưng thôi.
2: Cậu đi mà tượng trưng, còn tớ kiểu gì tớ cũng phải tìm bằng được.
1: Tôi trả lời.
2: Thôi, hay hơn cả là cậu đừng có ở lại chỗ đó nữa, tớ sợ hắn lắm rồi đấy.
1: Sao? Thế cậu tưởng là tớ sợ hay sao? Nếu vậy thì cả hai đứa chúng mình cùng đi tìm vậy.
0: Chúng tôi bỏ lên mái và chúng tôi tìm. Tôi lấy que bới tìm một bên thân hình cái gọi là cô gái bê con cá, còn Kasha bới tìm phía bên kia. Bỗng nhiên tôi nhìn, có vật gì đó óng ánh.
2: Đây rồi!
0: Tôi nói to. Ngay lập tức Kasha có mặt bên tôi. Tôi bới lên một cái nắp có dòng chữ Coca-Cola. Kasha bật cười. Tôi cũng cười theo. Kasha cầm lấy nắp chai nhét vào túi áo. Tôi dò tìm từng mảng tượng. Trên con cá bằng đá có hai đường rãnh cắt chéo nhau.
2: Người ta khắc cái gì ấy?
0: Tôi nói. Đây có thể là cái gì nhỉ?
2: Đây là dấu hiệu tôn thờ.
0: Kasha nói. Có nghĩa là mặt trời. Đối với các tín đồ tà giáo, mặt trời là vị thần linh thiêng nhất. Tôi sờ tay vào chữ thập chéo và nhắm mắt lại. Một cái gì đó từ chữ thập này nhập vào người tôi. Hơi nóng, ánh sáng. Ánh sáng mặt trời. Tôi nhìn thấy mặt trời.
1: Omnimoa, Omnimoa, Omnimoa.
2: Có chuyện gì vậy hả?
0: Kasha hỏi. Chẳng có chuyện gì cả đâu. Tôi nói, đoạn mở mắt ra. Tôi lùi ra khỏi bức tượng, nhảy phát lên lưng con gấu đá. Tôi giơ hai tay lên cao, nhưng không với tới nơi.
1: Tôi bèn lấy hết sức bình sinh nhảy vút lên, hai tay bám lấy hai bên thân tượng. Tì bàn chân vào chỗ lõm của con cá, tôi đu người lên.
0: Cậu leo lên đó làm gì vậy hả?
1: Cà Sa hỏi. Tôi ghét cằm vào cổ cụt, trên bề mặt thấy có gì đó đo đỏ. Tôi bị trượt chân, các ngón tay tôi thả ra, người bay ra phía sau. Và bốp, quả lựu đạn chứa sao vàng bị vỡ. Có gì đó nổ to, như nổ trong lòng đất vậy. Hóa ra, đó chẳng qua là do đầu tôi bị đập vào đá. Gương mặt Cà Sa hiện ra giữa các ngôi sao.
0: Minka!
1: Im, tớ không bị làm sao cả đâu. Tôi miệng nói, hai tay ôm đầu. Cà Sa cúi xuống người tôi, gạt tay tôi ra, bới tóc tôi.
0: Không thấy có máu, chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu đi đời nhà ma rồi. Cậu leo lên trên đó làm cái trò gì vậy hả?
1: Vì tớ tưởng chiếc chìa khóa đang nằm trên đó. Tôi nói và mỉm cười. Tôi ngồi dậy, lắc lư đầu, không thấy đau đớn gì cả. Chỉ bị ù tai thôi. Tôi cảm thấy như có con kiến đang bò bên trong cái vỏ ốc.
2: Rốt cuộc, chúng tôi chui ra khỏi rừng, ra đường quốc lộ. Đằng sau con đường là bãi cỏ nghiêng xuống dưới, thấy rõ những ngôi nhà của thị trấn.
1: Cà Sa đi cách tôi mấy bước về phía trước. Bạn ấy đang bực mình với tôi. Tất cả đều tại trò ngu ngốc của tôi.
2: Trên đường xuống núi, Cà Sa kể cho tôi nghe về những bí mật của khả năng nhận biết của con người. Cô ấy bảo rằng khả năng nhận biết của con người giống như người tài xế xe tải có kéo theo rơ móc to đùng. Người này không biết rơ móc chở gì mà lại không được dừng xe để nhòm vào bên trong bạt xe kiểm tra. Cho nên người lái xe đành phải nghĩ kế. Anh ta sẽ phải đi vào những đoạn gập ghềnh, sóc, nhiều ổ gà, rồi căn cứ vào các trạng thái hoạt động của xe trên những đoạn đường đó để đoán định loại hàng xe đang chở, trọng lượng của hàng hóa và vân vân. Cho nên phải mạo hiểm, nhưng đồng thời cũng phải hết sức cẩn trọng, tại vì tai nạn luôn luôn rình rập chúng ta. Và Cà Sa bảo rằng, thí dụ về người lái xe tải này là một ví dụ hay, vì nó lột tả được cái khó nhọc và sự nguy hiểm của việc nhận biết bản thân mình. Lúc đó tôi bèn cãi rằng, việc gì phải chuốc vất vả vào thân? Chẳng lẽ người tài xế không thể cứ lái xe đi bình thường và khỏi cần bận tâm mình đang chở thứ gì hay sao? Cà Sa bảo rằng, được thôi, tớ có thể cứ đi theo vết bánh xe của những chiếc tải khác, hoặc hay hơn cả là đi đường cao tốc cùng với hàng triệu chiếc xe tải giống như chiếc xe tải của tớ. Nhưng trên con đường này sẽ chẳng bao giờ tớ có thể biết được tớ đích thị là ai. Và lúc chết, tớ ngu vẫn hoàn ngu như khi chào đời.
1: Bạn tôi mắng tôi và hơn nửa giờ đồng hồ không nói với tôi một lời nào. Tôi còn biết làm sao khi tôi ngu đần đến nỗi không hiểu nổi cả bạn mình.
2: Cà Sa đã đọc hẳn đống sách thông tuệ, lại có mẹ là bác sĩ, còn bố là người Pháp đang ở châu Phi. Còn tôi thì sao? Trong các sách đọc ở nhà trường, chẳng thấy người ta viết những chuyện như vậy.
1: Thực ra thì ở trường cũ của tôi, trường Kreshop, có thư viện đấy chứ. Nhưng làm sao tôi biết được quyển sách nào nên đọc, quyển nào không? Còn đọc tất cả thì làm sao mà đọc nổi? Đó là chưa kể cô phụ trách thư viện hầu như luôn luôn vắng mặt. Có một lần tôi mượn một cuốn sách về nhà đọc, mẹ mắng rằng tôi đọc chuyện cổ tích thay vì học bài.
0: Cà Sa ơi, tớ rất muốn biết xe tải của tớ đang chở gì, chở để làm gì và chở đi đâu đấy chứ.
1: Cà Sa dừng lại đợi tôi, mỉm cười dịu dàng.
0: Minka ơi, tớ biết là cậu muốn đấy chứ. Tớ giận cậu chẳng qua tại vì tớ rất muốn cậu biết tất cả những gì tớ biết. Cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng luôn luôn nhiều hơn không có gì cả. Chỉ có điều cậu phải hiểu rằng, nếu cậu muốn nhận biết bản thân mình và thế giới, thì cậu không được có những cái nhìn chật hẹp.
1: Tớ chẳng có cái nhìn chật hẹp nào cả đâu.
0: Cậu có cả đống đấy thôi, tại vì chúng mà cậu mù quáng như con chuột chũi vậy. Tớ biết, chẳng phải lỗi của cậu khi cậu để cho chúng ám vào người. Thế nhưng kiểu gì thì cậu cũng phải tự vứt bỏ chúng đi. Không ai làm thay cho cậu được đâu.
1: Thì tớ sẽ vứt đi vậy.
0: Tôi trả lời. Chỉ có điều tớ phải làm gì đây? Có bao giờ tớ nhìn thấy chúng đâu?
1: Mặc dầu niềm tin vào Chúa của cậu...
0: Ôi, Cà Sa ơi! Tớ xin cậu đừng nói gì về Chúa cả. Tớ van cậu đấy.
1: Đó chính là một trong những cái nhìn hẹp hòi ngu xuẩn nhất của cậu.
0: Đừng! Cậu đừng có nói gì cả.

sao nào? Tại vì không được. Có thể cậu sẽ bị trừng phạt rất nặng. Tớ van cậu đấy. Cậu đừng nói gì nữa. Tớ chỉ nói với cậu một điều thôi. Kasa nói, nếu quả thực Chúa đúng như cậu tưởng tượng, thì làm sao cậu có thể yêu được Chúa? Làm sao cậu có thể tin vào Chúa khi Chúa chỉ đáng bị khinh thường và ghét bỏ? Đó là một tên bạo Chúa, một tên ngốc hay báo thù, một kẻ thái nhân cách ác độc. Cậu câm mồm đi! Tôi quát to để át tiếng nói của cô bạn, để Chúa Trời không nghe thấy. Tôi bịt hai tai, Kasa vẫn còn nói gì đó nữa. Từ đường quốc lộ, tôi nhảy vào bãi cỏ, chạy xuống dưới, theo sườn dốc. Tôi vấp, ngã lăn quay. Ngay lập tức Kasa có mặt ở bên tôi, lại nói gì đó. Tôi quát to, bịt tai lại. Kasa dạng hai chân, đè lên người tôi, bứt hai tay tôi ra khỏi lỗ tai. Tôi la hét và la hét. Kasa ghì hai tay tôi xuống cỏ, nhìn tôi chằm chằm. Tôi nằm, không thể bùng ra được. Tôi la, tôi hét. Tôi không còn sức để la hét nữa. Lặng im, chim hót líu lo trên cành. Còn Kasa miệng cười, nói. Cậu ấy tưởng tượng xem, cậu được một người nào đó tặng cho một lâu đài to và đẹp. Lâu đài sáng sủa, rộng thanh thang, nội thất tiện nghi hết tầm. Cậu hãy nghĩ mà coi, liệu cậu có làm cho người tặng quà bực mình khi cậu chui vào cái buồng đầy bụi bên dưới cầu thang của lâu đài và làm tổ ở đó cho đến hết đời không? Có. Tôi nói. Tớ có thể chọc tức. Cung điện cậu được tặng, quà của Chúa chính là trí tuệ của con người. Trí tuệ tuyệt vời, phức tạp, không thể hiểu. Thế mà cậu lại tưởng đó là cái vỏ hộp cá mòi đã hoen dỉ. Cho nên không phải tớ báng bổ thần thánh, mà chính cậu liên tục báng bổ thần thánh đó. Tớ không hề báng bổ, không đúng như vậy. Đúng, cậu không báng bổ thần thánh. Cậu coi Chúa Trời như là một quan chức quèn, sáng cắp ô đi, tối cắp về. Một ông quan mà ta phải luôn luôn ấn của đút lót vào tay. Tớ không nghĩ như vậy. Tớ chẳng hề đút lót cho ai cả. Việc tuần nào cậu cũng phải lao đến nhà thờ dự lễ Misa, và việc cậu cầu kinh buổi tối thì gọi là gì nào? Việc thu gom tội lỗi vào túi tội để mỗi tháng một lần đổ tội ra quầy xưng tội trước mặt linh mục thì gọi là gì nào? Việc 10 lần nói Chúa Thượng, chúc tụng mẹ để tạ tội rồi chào tạm biệt thì gọi là gì nào? Tớ còn biết làm gì hơn nào? Linh mục không bảo ngày nào cũng phải tới dự lễ Misa đâu. Linh mục mà bảo như vậy thì tớ đã làm như vậy rồi. Và tớ còn biết làm gì khi linh mục không bao giờ đưa ra 1000 lần câu Chúa Thượng, chúc tụng mẹ, mà luôn luôn chỉ có 10 lần thôi. Không phải linh mục tạo ra cậu đâu. Chúa tạo ra cậu đấy. Chúa tạo ra cậu là để cho cậu cố gắng sánh kịp thông minh của Chúa. Mà trước hết, Chúa tạo ra cậu là để cho cậu được tự do. Kể cả với Chúa, cậu hiểu không? Cậu tự do. Cậu tự do. Cậu tự do. Vì sự tự do này chính là lời cầu nguyện này. Lời cầu nguyện mang đến cho Chúa Trời niềm vui khôn xiết. Cậu hãy cầu nguyện Đức Chúa Trời bằng sự tự do của mình. Cậu buông tớ ra. Tôi nói bực mình. Kasa buông hai tay tôi ra, ngồi trên bãi cỏ. Bạn tôi thở dài đau xót, quay mặt ra chỗ khác. Lưng run lên bần bật. Tôi vỗ nhẹ vào người cô bạn. Kasa ơi, cậu đừng khóc nữa. Tớ rất lấy làm tiếc cho cậu. Kasa nói trong nức nở, giọng nhát gừng. Trong người cậu có một đống của to đùng, thế mà thậm chí cậu không hề nhận ra khi cậu đánh mất. Bạn ấy càng lúc càng nức nở. Cậu khỏi lo đi, tớ sẽ không đánh mất đâu. Rồi cậu sẽ đánh mất, nhất định cậu sẽ đánh mất. Vì đống của này là một tảng đá to và nặng mà người ta phải vác trên vai suốt cả đời và phải thật thông minh để biết cách vác tảng đá này. Vì nó to và nặng như thế nên ta thường không đủ sức. Khi như vậy thì ta phải biết đặt tảng đá này ở chỗ nào để giải lao, rồi sau đó lại vác tiếp chứ. Thế cậu có biết không? Không, vì tớ không là người tốt và tớ đã quăng mất tảng đá này từ lâu rồi. Nhưng cậu thì cậu cần phải biết, vì nhất thiết cậu phải có nó. Tớ rất lo cho cậu đấy. Một ngày nào đó cậu sẽ quăng tảng đá này đi, kêu uỳnh một cái, nghe mà phát khiếp. Và thế là cậu mất sạch, vì cậu không biết sống khi thiếu nó. Vậy tớ phải làm gì nào? Cậu phải hiểu rằng cậu là chủ nhân duy nhất của tâm hồn cậu. Cậu không được đem đó đi cho bất kỳ ai, bất kỳ cái gì,

Và cậu đừng có giận tớ về những gì tớ đã nói với cậu. Vì tớ rất yêu thương cậu, yêu thương nhất trần đời đấy. Và Kasa lại khóc. Tôi cũng khóc theo. Hai đứa cùng khóc. Mặt trời đã ngả về Tây. Mọi vật biến thành vàng da cam. Bầu trời, lối rẽ của con đường dưới chân núi, gương mặt Kasa và hai tay tôi, mọi cái đều tuyệt đẹp. Chúng tôi thôi khóc rồi. Hai đứa ngồi say sưa chiêm ngưỡng những áng mây vàng. Tớ, Kasa nói, còn muốn kể cho cậu nghe gì đó nữa về Drigi. Cậu nghĩ hắn là kẻ thù của tớ chứ gì? Không phải vậy đâu. Drigi là một phần của tớ, là sứ giả của nội tâm, của tâm hồn tớ. Và mặc dầu hắn rất muốn ăn tớ, nhưng tớ không thể tống khứ hắn đi. Tớ phải chiến đấu với hắn, tự vệ trước hai hàm răng nhọn hoắt của hắn. Khi hắn khỏe, há to cái miệng kinh tởm ra. Còn khi hắn yếu thì tớ phải chắt chiu, giành dụm hắn. Tớ không được giết hắn. Tại vì tớ mà giết hắn thì thế giới nội tâm của tớ cũng sẽ chết. Tớ sẽ rỗng tuếch. Rỗng tuếch thôi. Tớ sẽ là một cái bao rỗng. Còn nếu Drigi ăn tớ, bệnh tâm thần phân liệt và bệnh viện tâm thần khắc chờ đợi tớ. Cho nên tớ phải liên tục chiến đấu với hắn, ký hiệp định đình chiến với hắn, rồi vi phạm hiệp định. Và cứ lai ra như thế mãi mãi, không có kết cục, cho đến khi chuỗi hóa thân của tớ khép lại. Gối đầu lên đùi bạn, tôi nhắm nghiền hai mắt. Những ý nghĩ của tôi bay vù vù như mấy chú ruồi hồi trước bị tác siêu nhốt trong lọ thủy tinh. Kasa nhẹ nhàng vuốt ve tôi. Tại sao thằng Drigi lại ác và xấu như vậy? Tôi hỏi. Tôi cũng chẳng biết nữa. Hay tại vì tớ là như vậy ở đâu đó bên trong? Có thể một ngày nào đó tớ sẽ dạy cho nó trở thành một cậu con trai lĩ độ. Minka yêu dấu của tớ ơi, ngay cả cậu cũng chẳng biết tớ đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tốt như thế nào đâu. Đó là nhờ cậu đấy. Tuy nhiên tớ không muốn chỉ nhận của cậu mà tớ muốn cho cậu nữa. Có lẽ tại vì thế mà tớ rất muốn đánh thức cậu. Tớ có ngủ đâu nào? Tôi nói mở to hai mắt. Tôi nhìn lên nhìn Kasa. Kasa mỉm cười với tôi. Chung quanh mặt bạn tôi đầy tóc và mây mù. Tóc và mây càng lúc càng ít vàng, càng lúc càng nhiều đỏ lửng. Kasa ngước mặt lên trời. Ôi, ra lúc nào đó cậu có thể chiêm ngưỡng cái đẹp mà tớ đã nhìn thấy nhỉ? Cô bạn nói. Kasa dang rộng hai tay trong không trung, đung đưa nhẹ nhẹ như vỗ cánh bay. Cậu kể lại cho tớ nghe đi xem nào. Tôi nói nhỏ. Đó là một cái gì đó rất nhỏ. Nhỏ hơn bất kỳ cái gì. Thế nhưng cũng to. To như mọi cái. Thậm chí to hơn mọi cái. Tôi không thể nói gì hơn với cậu được đâu. Tôi rất muốn một ngày nào đó cậu sẽ tự mình được chiêm ngưỡng. Làm sao tớ có thể chiêm ngưỡng khi thậm chí tớ không biết đó là cái gì và mặt mũi nó ra sao? Không không, cậu vẫn chưa được phép. Làm sao cậu biết được nào? Có khi đã được phép rồi thì sao? Chỉ có một số rất ít người có thể tới đó được thôi. Kasa nói, đó là cái đẹp mà khi nhìn thấy tận mắt, thậm chí có thể chết. Bạn tôi mỉm cười cực dễ thương. Vầng hào quang của mái tóc bừng lên rực hồng. Kasa nom như một thiên thần, mà có khi là thiên thần thật. Tôi quỳ xuống trước mặt cô bạn, chắp hai tay như thể cầu nguyện. Tôi lạy cậu. Cậu đưa tớ tới chỗ đó đi. Tớ cũng rất muốn được chiêm ngưỡng cái đẹp. Lúc chúng tôi về đến nhà của bà Kasa, bác Carolina xem đầu vào mắt tôi rồi bảo rằng, xem ra mọi chuyện kết cục ổn cả. Thế nhưng tối và đêm, nếu tôi mà cảm thấy khó chịu trong người và nếu có biểu hiện nôn mửa thì tôi phải gọi điện ngay cho bác ấy. Sau đó chúng tôi về Vọc Rích. Hai mẹ con chở tôi về tận nhà chung cư. Vẫn chưa đến 9 giờ tối. Thế mà ở nhà tôi, mọi người đã lăn sang ngủ ngay đằng trước TV. Chỉ có mỗi Tashil đang ngồi lì để xem. Tôi bế hai đứa em gái vào giường. Tôi tắm rửa chóng vánh rồi đi ngủ. Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đã sau 11 giờ, tôi không tài nào nhắm mắt nổi. Tôi nằm trong bóng tối, nghĩ lung tung trong đầu. Đến nỗi chẳng biết bắt đầu từ ý nghĩ nào. Chúng ních chặt trong đầu. Chẳng thể phân biệt được ý nghĩ này với ý nghĩ kia. Tôi thương Kasa lắm cơ. Bạn tôi thông minh và can đảm như thế. Chỉ có điều nếu bạn tôi cứ tiếp tục thương hại cái thằng Drigi, thì rốt cuộc hắn sẽ ăn bạn tôi mất. Giá cái đêm ấy, bạn tôi nhìn thấy mình. Nhưng đó không còn là bạn tôi nữa, mà đó là thằng Drigi đấy chứ. Thà rằng, chịu bị rỗng

bên trong còn hơn điên rồ và hô hoán, đấu đá nhau suốt đời. Thậm chí nếu không phát điên thì bạn tôi sẽ phải khốn khổ với hắn. Lúc nào cũng cãi nhau chí chóe. Thật là khủng khiếp khi trong mình có một con người như vậy. Chẳng khác gì người ta có một con sâu ở trong miệng, nhưng không tài nào nhổ nó đi được và phải chịu khổ sở như thế cho đến hết đời hay sao? Đó là cực nhọc, chứ đâu phải là cuộc đời. Người ta có quá ít khó khăn hay sao mà còn phải đi kiếm thêm vất vả ở trong người mình. Hàng ngày phải đến trường làm những việc cá nhân, phải chăm sóc lũ trẻ, học bài, làm bài tập. Ngày chưa kịp bắt đầu đã kết thúc mất rồi. Lấy đâu ra thời gian để mà luôn luôn dòm ngó xem bên trong cái rơ móc này có gì. Trong khi không được nhòm vào, không được dừng xe. Chẳng biết tôi có trong người mình một kẻ nào đó đại loại như thằng Rivi hay không? Có lẽ không, vì tôi lấy đâu ra một tên như vậy. Giả dụ có đi chăng nữa, thì mặt mũi hắn non ra sao nào? Liệu hắn cũng có bẩn thỉu như thằng Rivi hay không? Tôi rất muốn xem mặt hắn, cho dù chỉ một tích tắc thôi. Tôi khả dĩ có cái gì trong người mình nhỉ? Ai chẳng biết trong người mình có các mạch máu, tim gan, thận và dạ dày. Còn gì nữa nhỉ? Trong dạ dày có những thứ tôi đã ăn vào. Máu thì có, nhưng phải khi nào con người bị châm thủng ra thì nó mới chảy ra. Còn nước bọt tôi có trong miệng, lúc nào tôi cũng có thể nhổ ra. Thế trong đầu có gì nhỉ? Có não bộ. Còn trong não bộ có các ý nghĩ. Các ý nghĩ diện mạo non ra sao nhỉ? Chắc chắn là bé tí keo, vì cái đầu chẳng to có quả bóng mà có tới gần ấy ý nghĩ.

0: Casa có một đời sống nội tâm quá phức tạp, từ đam mê âm nhạc cho đến những cơn mộng mị, rồi những suy tưởng về thế giới, rồi sự khác biệt với bạn mình về niềm tin tôn giáo. Casa cũng rất dễ tổn thương, may sao còn có Marisa luôn ở bên cô. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết trong buổi đọc truyện tiếp theo. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt, bị đơn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Quốc tế, trụ sở phòng 0505, tòa C2 Vinhome The Capital 119 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, nay là phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật, ông Cao Xuân Đức, giám đốc, địa chỉ thường trú tổ 10 phường Thanh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nay là số nhà 93 tổ 9 Thịnh Lang, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ông Nguyễn Mạnh Tuyên, sinh năm 1977, và bà Nguyễn Thị Mỹ Nghệ, sinh năm 1977, địa chỉ số 15 ngõ 211/85, tổ 13, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Quốc tế, người đại diện theo pháp luật là ông Cao Xuân Đức và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Mạnh Tuyên và bà Trịnh Thị Mỹ Nghệ được biết như sau: có mặt tại phòng tố tụng số 302 trụ sở tòa án nhân dân khu 4 Hà Nội vào hồi 14 giờ ngày 26 tháng 6 năm 2026 và 14 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026 để tham gia phiên tố tụng tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải; có mặt tại phòng xét xử 301 trụ sở tòa án nhân dân khu 4 Hà Nội vào lúc 9 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026 và 9 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026 để tham gia tố tụng tại phiên tòa. Trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch Quốc tế, ông Đức, ông Tuyên và bà Nghệ vắng mặt và không liên hệ với Tòa án Nhân dân khu 4 Hà Nội thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên thông báo cho bà Nguyễn Thị Tới, sinh năm 1953, địa chỉ cư trú cuối cùng, xóm Cẩm Trà, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ dân phố Cẩm Trà, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên. Bà Tới vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2019 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Tới liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Xuân có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà Tới. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của bà Nguyễn Thị Tới, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Ninh Bình đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng

0: giữ nguyên đơn là công ty cổ phần MAS, địa chỉ tầng 12 tòa nhà Việt Á số 9 Duy Tân, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Bị đơn là ông Vũ Hải Đăng, sinh năm 1993, nơi cư trú cuối cùng, thôn Quần Lao Bằng Hưng, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình. Nay tòa án thông báo cho ông Vũ Hải Đăng có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 9 Ninh Bình để tham gia tố tụng như sau. Vào lúc 8 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2026, có mặt tại trụ sở tòa án để làm việc. Vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 7 năm 2026, có mặt để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tích cực công khai chứng cứ và hòa giải. Đúng 8 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Nếu ông Đăng vắng mặt thì tòa án sẽ được mở lại vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Trường hợp ông Đăng không có mặt theo thông báo trên thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa thông báo cho bà Phí Thị Tuyết, sinh năm 1954, nơi cư trú cuối cùng, phố Lễ Môn, xã Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện nay là số nhà 25 Đỗ Huy Cư, phố Lễ Môn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Bà Tuyết vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1994 đến nay không có tin tức. Nay bà Tuyết ở đâu, về ngay tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa để giải quyết việc ông Nguyễn Bá Hảo có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm bà. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu bà Phí Thị Tuyết không có mặt, tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Tòa án nhân dân khu vực 2 Cao Bằng đang giải quyết vụ việc kiện đòi tài sản. Giữ nguyên đơn bà Triệu Thị Kim Phượng, sinh năm 1969, địa chỉ xóm 1, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng, bị đơn bà Trần Thị Tuyết, sinh năm 1978, địa chỉ xóm Cốc Mí, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng. Nay tòa án thông báo cho bà Trần Thị Tuyết có mặt tại tòa án nhân dân khu vực 2 Cao Bằng để làm bản tự khai, trình bày ý kiến, lấy lời khai và tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 10 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 29 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử vụ án lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026. Nếu bà Trần Thị Tuyết không có mặt để thực hiện thủ tục niêm yết các văn bản tố tụng và tiến hành giải quyết vụ án theo quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xét xử, yêu cầu bà Trần Thị Tuyết phải liên hệ với tòa án nhân dân khu vực 2 Cao Bằng để nhận bản án sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phần 2 vở kịch truyền thanh Những Đồi Hoa Tuyết của tác giả Định Nguyên qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam.

0: Ở phần đầu của vở kịch, chúng ta đã biết vì sự ra đi đột ngột của ông Bách đã khiến mối mâu thuẫn giữa vợ chồng Trúc Phong với vợ chồng Tùng Mai ngày một lớn và kéo dài. Mỗi lần gặp nhau là một lần tranh luận mệt mỏi và tổn thương, vì vợ chồng người chị muốn bán tài sản của cha cho rảnh thân. Ngược lại, vợ chồng Tùng Mai lại muốn gìn giữ và hiện thực hóa ước mơ của bố về phát huy bản sắc cà phê của vùng thảo nguyên đất đỏ. Câu chuyện diễn tiến ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 của vở kịch truyền thanh Những đồi hoa tuyết, tại cuộc tranh luận giữa vợ chồng Trúc Phong với vợ chồng Tùng Mai.
1: Tòa xử chia cho tôi vườn cây ăn trái, cô giữ dãy cà phê của bố. Nhưng mà còn căn nhà này thì sao?
2: Vì vợ chồng dì không đồng ý

0: cho nên căn nhà không thể bán chia đôi. Vừa có căn nhà, vừa có dãy cà phê. Dì Mai thấy vậy là chia đều hay sao?
1: Dãy cà phê tôi sẵn sàng đưa cho anh chị để đổi lại căn nhà này, với điều kiện đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không...
2: Lộ bản chất côn đồ rồi à? Quần giết người.
3: Hai người dừng lại đi. Chị Trúc, đến khi nào chị mới chịu tin anh Tùng không liên quan đến cái chết của bố?
2: Tôi thương cô, thương cháu, nhưng tôi cũng thương bố. Tôi không bao giờ tin bố đột tử. Bố là người khỏe mạnh. Mỗi lần tôi về thăm bố, có nghe bố kể bị bệnh gì đâu. Sao bỗng nhiên bố lại ra đi mà không chăng chối một lời nào?
0: Thì có cái gì đâu. Hắn đầu độc bố, mỗi ngày một ít, đến khi chất độc tích tụ vừa đủ giết người. Như vậy, không ai có thể tìm ra manh mối, và hắn thoát tội.
4: Úi dồi ôi, bác ơi, bác suy đoán hay đấy. Cháu hỏi bác là từ đâu bác có ý tưởng đấy? Hay y như tiểu thuyết luôn.
0: Mấy cuốn tiểu thuyết trinh thám viết như vậy mà, quá dễ đoán.
4: Vâng, cũng dễ áp dụng luôn trong cái việc mà chuyên đi vu khống nhá. Cháu nói cho bác biết ấy, bác nên đi làm thám tử hay là đi làm tiểu thuyết gia đi. Nhưng mà khuyên bác ấy, không nên làm thám tử đâu. Bác mà suy luận kiểu đấy ấy, dễ bị thiên hạ người ta đấm nhỏ ấy.
3: Bình, không được xen vào chuyện của người lớn. Tội của em chưa xử đấy nhá. Vào nhà.
2: Tôi quý cháu Lan, chứ nhìn mặt thằng Bình tôi đúng là không ưa nổi. Nhìn nó tôi cứ tưởng trở về quá khứ hiện hình, bản mặt gây ám ảnh ghê cơ.
0: Ờ, cũng có vẻ đúng. Bản mặt tứ cố vô thân. Giả bộ hiền lành lương thiện để lừa gạt bố, sau đó giết bố để cướp hết tài sản.
2: Dù 10 năm, 20 năm, dù xác bố ở dưới mồ tan biến, dù tôi có hơi tàn sức kiệt, tôi cũng không bao giờ bỏ qua. Cách duy nhất để giải quyết là phải bán căn nhà này. Ông không có quyền trú thân ở nơi bố tôi đã từng sống. Nhớ đấy, chúng tao còn quay lại, còn phải đòi công lý.
0: À, Lan này, bác bảo này, bảo với Bình, bác lại về viết tiểu thuyết trinh thám con nhá.
3: Sao bố mẹ không làm theo ý bác Trúc ạ?
5: Còn không hiểu đâu. Bố mẹ làm như vậy vì ông ngoại. Không thể chỉ vì sự hiểu lầm của bác Trúc mà hủy hoại tất cả.
3: Con mệt mỏi với chuyện này rồi ạ. Sẵn đây con xin phép, tốt nghiệp xong con sẽ lấy chồng. Anh Lâm đã cầu hôn con và chờ con học xong sẽ cưới ạ.
1: Lan, có sớm quá không con?
3: Bố mẹ cưới nhau cũng khoảng tuổi con mà. Gia đình anh Lâm cũng giàu, anh ấy hứa cưới xong thì chúng con sẽ có nhà riêng, có vốn liếng để làm ăn.
1: Con có yêu Lâm không?
3: Thì hồi xưa ông ngoại gả mẹ, bố đã yêu mẹ chưa?
1: Con không được hỏi như vậy. Nếu con không yêu Lâm mà chỉ vì tài sản của nó thì bố sẽ không đồng ý đâu.
3: Nhưng mà từ nhỏ con đã muốn rời khỏi đây, rời khỏi sự lạnh lẽo của phố núi ảm đạm này, rời khỏi cái nghèo, cái cảnh tranh chấp triền miên của người lớn. Con mong bố mẹ đồng ý cho con ạ.
1: Mình ơi, mình đi theo, khuyên con đi.
5: Vâng.
1: Đi. Bình.
6: Con đây.
1: Con biết lỗi chưa? Con hãy xem những cành cà phê trụi lá này. Con Nằm xuống chịu tội.
6: Mấy cái này mới làm xong hả bố? Con nhớ cái bó trước ấy, nó gãy hết rồi đúng không?
1: Bình, không đau hả? Không kêu khóc hả? Chịu đòn, không khóc.
6: Con quen rồi. Từ nhỏ đến giờ, có ngày nào con không ăn roi của bố đâu.
1: Có ngày nào con không gây chuyện đâu. Trốn học, bỏ nhà đi bụi, đánh nhau, trộm cắp, chỉ chú giết người cướp của là đủ ra tòa kết án.
6: Giết người cướp của á? Cái án đấy bố danh của

0: con rồi, không tới lượt con đâu.
1: Con nói vậy là sao? Con đã 15, 16 tuổi rồi mà còn không phân biệt được đúng sai hả? Hai bác dựng chuyện con cũng tin sao?
0: Con không tin, nhưng mà nói mãi thì cũng lung lay thôi.
1: Không liên quan tới con. Lớn rồi toàn gây chuyện. Con đứng dậy đi. Từ giờ trở đi bố không đánh con nữa. Lớn rồi tự có suy nghĩ và quyết định của mình. Vào nhà đi. Mai theo bố lên trường xin lỗi người ta. Bố sẽ cố gắng lo cho con học xong. Việc còn lại đành trông vào con vậy. Bố ơi, bố, con phải làm sao đây nào? Làm cha không hề đơn giản chút nào.
2: Cái gì cũng phải học con ạ.
1: Gần 20 năm rồi mà con vẫn loay hoay tìm mãi. Con chưa cho gia đình cuộc sống tốt hơn. Bố ơi, ước gì có bố ở đây. Bố chỉ cho con phải làm gì. Bố,
2: nơi này lạ lắm, có những cơn mưa kéo dài cả tuần lễ. Mưa mù trời ảm đạm khiến lòng người cũng chìm theo. Sao không buồn được khi phía trước luôn là màn mưa trắng xóa, như những khó khăn tiếp nối kéo dài cả một đời người. Nhưng con xem, mưa rồi cũng phải tạnh thôi.
1: Bố sẽ làm gì khi phía trước là cơn mưa ạ?
2: Đi xuyên qua, chìm dưới cơn mưa, thấm cái lạnh thấu xương buốt ra. Và khi bỏ cơn mưa lại sau lưng, lúc đó con sẽ hiểu thế nào là hạnh phúc.
1: Nhưng bố ơi, còn thằng Bình thì sao ạ?
2: Nó giống con lắm, từ khuôn mặt đến tính cách.
1: Hồi nhỏ con cũng đánh nhau, cũng chặn đường chấn lột tiền mấy đứa trong xóm. Xem ra con biết thằng Bình giống ai rồi ạ.
2: Và rồi nó cũng sẽ giống con, yêu thương và bảo vệ nơi này. Con đã yêu thế nào thì hãy dạy thằng Bình yêu như vậy. Và muốn làm được điều đó, nó phải chạm vào
1: gì hả bố?
2: Chạm vào giấc mơ của chính nó con ạ.
1: Chạm vào giấc mơ của chính nó. Bố ơi, con hiểu rồi ạ.

0: 10 năm sau, trong dãy cà phê, vùng đồi núi trung du trùng điệp chìm trong màn sương. Ông Tùng mặc đồ đi dãy, đang làm dãy. Bà Mai mang cơm cho chồng. Bà trải tấm bạt đủ rộng cho hai người ngồi nghỉ. Ông ơi, ông ngừng tay nghỉ cho đỡ mệt. Nào.
1: Đã nói,
0: ông uống nước
1: tôi
0: đi nào.
1: Vào dãy một mình rồi cơ mà. Bà ở nhà nghỉ ngơi đi. Trời lạnh sương răng. Theo tôi vào đây, nó vất vả ra.
0: Mình ông ở trong dãy, tôi không yên tâm. Mọi năm thằng Bình nó đi theo, giờ nó xuống phố, sao còn chưa chịu về.
1: Thằng con mình ý, giờ chăm chỉ lắm rồi.
0: Vâng.
1: Xem ra tương lai ý, tôi với bà nghỉ ngơi, đi du lịch ở vòng quanh thế giới được rồi đấy nhỉ.
0: Cái ông này tiền đâu mà đi.
1: Không đi vòng quanh thế giới thì mình đi ở

0: khắp Việt Nam được không?
1: Thế liệu ông có xa nổi mấy cái gốc cà phê này không? Hôm đi thăm vợ chồng con Lan, ông đòi về bằng được, làm tôi cứ thấy ngại với con rể.
0: Ai bảo nó đừng cưa ép tôi ở lại, bắt ở cả tuần trên thành phố nóng và ngột ngạt, nên tôi không quen.
1: Đúng đúng ông nhỉ.
0: Thằng Lâm ấy suốt ngày ca ngợi là sống ở đây thích lắm này, được tắm bể bơi này, ăn hải sản, nhà hàng thuận tiện. Nói xa nói gần ý, tóm lại là các con nó muốn mình ra thành phố ở hẳn để chúng nó khỏi phải đi đi về về chăm nom cha mẹ, tiện cho chúng nó. Ơi, tôi lạ gì?
1: Đúng đúng đúng. Nhưng mà ông này, con rể nó có lòng, mình không thích thì thôi, khó chịu làm gì. Mà ông vốn là người thành phố, chứ có phải miền cao nguyên đâu mà ngại thành phố. Mà nói thực nhá, không khí lạnh là không tốt với người già đâu ông ạ. Tôi với ông đều cái bệnh xương khớp cả đấy.
0: Xương với chả khớp, đau nhức ý, thì mua rượu xoa xoa bóp bóp. Bóp mãi rồi cũng hết đau thôi bà.
1: Cái ông này, thôi tôi chẳng tranh luận với ông đâu. Mà có chuyện này, ông ơi.
0: Hả?
1: Tôi không hiểu có cái chuyện gì mà thằng Bình nó vội vàng đi xuống thành phố. Nó nghe điện thoại xong, mặt mày căng thẳng, khoác cái ba lô chạy ra bến xe luôn. Ông, hay là ông ơi, hay là nó đi thăm người yêu hả ông?
0: Ôi giời, yêu đương gì mặt mày căng thẳng. Bà là bà chỉ được cái hay đoan vì giỏ thôi.
1: Tôi cũng mong thằng Bình mau cưới vợ cho yên bề gia thất. Hai chị em nó ngược nhau cứ như mặt trăng với mặt trời ấy. Đứa 18 tuổi đã 1-2 đòi lấy chồng, đứa thì 25 rồi chưa chịu cưới vợ.
0: Ui, lấy sớm thì cũng kêu này, lấy muộn thì bà cũng than. Sống sao cho vừa lòng bà đây hả?
1: Nhưng mà cái ông này này, ông đừng có đánh trống lảng nhá. Nói cho tôi biết đi, có chuyện gì mà nó đi xuống thành phố gấp vậy hả ông? Hay là
0: ui kìa, đấy đã bảo rồi, phải giữ cái sức khỏe.
1: Lạnh quá đấy ông ạ. Ông ơi, hay là Tùng Bách nó có chuyện gì hả ông?
0: Đây, bà phải nói rõ là cà phê hiệu Tùng Bách của nhà mình có chuyện gì sao? Nói trống không ấy, người ta nghe lại tưởng đại tử nhân xưng ngồi thứ bà đấy.
1: Vậy là có chuyện thật hả ông? Bởi vậy tôi nói ông với thằng Bình không nghe. Nó trẻ người, tính toán còn nông cạn lắm, không trách. Còn ông là bố nó, nghe nó bày mưu mua máy móc, tự rang cà phê, tự đóng gói, tự xay, rồi đem cà phê xuống thành phố tìm mối bán. Ông vậy mà ông cứ làm theo.
0: Còn nó có chí làm ăn thì mình là phải ủng hộ nó. Hay là bà muốn nó tụ tập đánh nhau như mấy cái chục năm trước?
1: Không. Ý tôi không phải là vậy.
0: Từ, rung. Điện thoại.
1: Ông nghe đi.
0: Từ nghe nhá.
1: Vâng.
0: Đây, mới nhắc mà nó đã gọi rồi đây này.
1: Đâu.
0: Ở đây.
1: Đúng rồi.
0: Alo. Bình hả con? Alo, ơi này, trong này sóng nó yếu quá, nó nói mà tôi không nghe được gì bà. Bình, để bố ra chỗ thoáng nhá.
1: Đây, ông giảm cái chuyện kìa.
0: Đây, có sóng rồi, có sóng rồi. Alo, Bình à?
1: Rõ bố. Chưa hả ông?
0: Rồi.
2: Cà phê của mình ấy có người làm giả rồi.
0: Giả? Chứ con có nhầm không? Có phải thương hiệu nổi tiếng gì đâu mà. Người ta làm nhái theo hả? Ơi này, con ơi, chắc trùng hợp thôi. Mà không lẽ trùng luôn cả tên à?

0: hồng bách, giống từ cái tên, màu sắc, rồi là cách thiết kế phông chữ nữa. Giống như cùng một người làm ra ấy bố ạ.
1: Ủa, thế à?
0: Mà bố có biết không, nó chỉ rẻ bằng 1/3 giá của nhà mình thôi. Mà kỳ lạ là họ toàn đến giao những mối quen. Cho nên là bây giờ ai cũng từ chối lấy cà phê của nhà mình ấy. Họ còn trách ngược, hỏi là có phải con làm nhái rồi tăng giá lên để kiếm lời không nữa. Ồ, nhưng mà có một chi tiết người ta làm khác mình bố ạ.
1: À, khác à?
0: Vâng.
1: Khác cái gì hả con?
0: Khác địa chỉ. Không hiểu sao họ nhái gần như là hoàn chỉnh, nhưng mà lại để địa chỉ ở chỗ khác bố ạ. Đây đây, con xe này. Con xe này. Ôi, xưởng của nhà họ ở ngoại ô Sài Gòn. Bố, bố ơi, con xe.
1: Ê, Bình. Con định làm gì?
0: Con phải tới đó để xem sao. Con muốn gặp mặt họ để nói chuyện. Rõ ràng đây là một sự cố ý, không thể là một sự trùng hợp lạ lùng như thế được.
1: Nghe bố nói này, thế con chưa về thăm nhà nội phải không?
0: Dạ, con chưa. Xuống xe là con đi công việc luôn. Chạy đông chạy tây, ăn đường ngủ chợ. Còn con còn chưa tắm rửa thay quần áo nữa bố ạ.
1: Ê, không được. Thế nào mà nghe điện thoại thôi nhá, bố cũng thấy có cái mùi hôi rình.
0: Bố.
1: Không được, không được. Qua thăm họ hàng rồi nghỉ ngơi. Này.
0: Dạ.
1: Chờ đó nhá, bố xuống rồi đi với con.
0: Bố xuống làm gì? Con có phải trẻ con nữa đâu mà cần phải phụ huynh đi kèm à?
1: Ừ, không được. Cà phê Tùng Bách ý, là tên của bố và của ông ngoại con. Nếu lấy cái tên này ý, có thể họ biết bố và khả năng nhá là nhắm vào bố đấy.
0: Thế thì bây giờ bố phải xem lại xem là có gây thù chuốc oán ở đâu với cả với ai không. Tự nhiên đang yên đang lành, tai họa lại đổ lên đầu nhà mình.
1: Ây, nhiều quá, không nhớ. Mà thôi, đừng nói nhiều. Chờ đó, rồi bố xuống bố gặp con. Thôi nhá, tốn tiền điện thoại, tắt máy này, tốn tiền.
2: Ông ơi, này, hả? Vậy là, đấy là lý do thằng Bình vội vàng đi Sài Gòn hả?
1: Thì cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Nhưng sao toàn bộ mối lấy hàng từ trước đến giờ đều đồng loạt từ chối, không lấy cà phê của nhà mình nữa.
2: Nhờ, chả hiểu có chuyện gì. Mà tội nghiệp thằng Bình, chắc là nó đang lo lắng lắm ý.
1: Công sức đổ sông đổ biển hết rồi, không biết ai làm chuyện này nữa.
3: Bố mẹ ơi.
4: Con chào bố mẹ.
2: Ôi dồi ôi, hai đứa lên chơi, sao không báo trước? Lên dãy làm gì cho nó vất vả hả con?
3: Chúng con đi ô tô mà mẹ, mẹ lo gì?
1: Hai đứa đi ăn cưới nè. Vào rừng mà ăn mặc như đi dạ hội vậy.
4: Dạ không, chúng con về thăm bố mẹ thôi. Mà con là doanh nhân, ăn mặc chỉnh chu thể hiện sự tôn trọng người đối diện thôi. Nó là thói quen đấy ạ.
2: Đúng rồi. Các con lên thăm là vui rồi. Cái ửng này, sao ông lại cứ bắt bẻ nó chứ? Con ơi, thế sao con biết bố mẹ ở trên dãy mà lên đây?
3: Con ghé qua nhà, thấy cửa khóa, đang mùa cà phê chín, con đoán bố mẹ ở đây nên con đến thẳng chỗ này.
4: Con cũng bận lắm bố mẹ ạ. Bố mẹ biết con là một doanh nhân thành đạt mà. Mỗi giờ mỗi phút của con được tính bằng tiền đấy.
1: Ôi dồi ôi,
4: đi du lịch con còn không có thời gian, lấy đâu mà chạy vòng vòng như này.
1: Ôi dồi. Lâm này. Vậy sao không lo ở nhà, đếm giờ đếm phút đi, chạy lên đây làm gì hả?
4: Tại vợ con ấy, cứ đòi gặp bố mẹ, càn hết cả lời. Nói Tết về hẳn một ngày, năm về một lần một ngày thôi. Muốn trở thành người thành công trong xã hội thì phải từng bước tiến lên, nghỉ một ngày là lùi một bước.
3: Đã nói là để em đón xe về một mình, nhất quyết đòi đưa đi, giờ còn kêu ca cái gì?
4: Anh phải đưa đi chứ, lỡ em ở đây lâu quá. Mà nên nhớ, vai trò của em cực kỳ quan trọng. Thiếu em, mọi thứ đình trệ. Khách hàng ngơ ngác, đối tác rối ren, nhưng cuộc hẹn không có người sắp xếp.
1: Có một cửa hàng bán điện thoại thôi, mà nó làm như đang điều hành nguyên cái tập đoàn quốc gia. Vợ nó đứng bán hàng, mà nó làm như là Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc cái bà.
4: Bố! Bố không được cười nhạo cửa hàng điện thoại của con.
2: Rồi ông ơi,
4: nhờ nó mà 10 năm nay con có thể lo cho Lan và thằng Duy đấy bố ạ.
2: Nhạc mày nhớ. Thế hai đứa lên đây. Cháu ngoại ai trông hả?
3: Con gửi cháu sang bà nội rồi mẹ ạ. Bố mẹ ơi, túi cà phê nhái với cà phê Tùng Bách nhà mình chính là lý do mà con vội vàng về đây đấy. bố mẹ xem đây có phải là cà phê nhà mình làm không ạ?
1: Cà phê nhà mình? Cầm về đây làm gì vậy con?
3: Bố nhìn kỹ lại đi.
5: Bà xem
2: đi. Ông để tôi xem nào. Ông ơi, không phải, đây này, hình như là không phải đâu ông ạ. Nhưng mà sao hai cái gói cà phê này nó lại giống nhau, nó như sinh đôi ấy nhỉ? Con ơi, này, mẹ cũng không phân biệt được. Đấy, ông xem đi.
1: Để cho bà được thôi.
2: Đây này, cái góc này. Đây, ông xem.
1: Đây là gói cà phê thằng Bình nói đi mà.
2: Ừ.
1: Tôi cũng không ngờ nó giống nhà mình đến vậy. Không khác chút nào luôn.
3: Loại này bán tràn lan ở quê chồng con. Từ siêu thị cho tới cửa hàng tạp hóa. Lúc đầu con cứ tưởng là của bố với thằng Bình, nhưng mua về uống thử thấy rẻ quá, mà mùi vị thì cũng không giống cà phê của nhà mình.
2: Con ơi, có người cố ý nhắm vào chúng ta đấy.
4: Thấy chưa, lúc trước con đã cản rồi thì không nghe. Làm cà phê làm gì cho nó cực khổ ra. Dãi nắng dầm mưa, bỏ tiền tự rang xay đóng gói, làm thương hiệu bán ra thị trường. Giờ thì khổ rồi, tiền mất tật mang.
3: Anh Lâm, anh thôi đi.
4: Anh nói sai à? Lúc trước bố mẹ nghe con bán nhà cửa đất đai, đầu tư vào cửa hàng điện thoại của con, giờ khéo ăn ngon rồi, ngồi dưỡng già an nhà.
1: Này, chàng rể quý, bố bảo này, bán nhà rồi nhá, chứ bố mẹ ở đâu hả?
4: Hả con? Bố mẹ lên ở với vợ chồng con. Con mua nhà cho bố mẹ căn to hơn, khuếch trương thành cửa hàng điện thoại lớn nhất cái thành phố này. Bố mẹ nhá, có phòng riêng đầy đủ tiện nghi, ở gần Lan và ở gần cả cháu ngoại luôn.
1: Đấy, bà thấy không? Đúng là rể quý nhỉ.
2: Vâng.
1: Anh tính như toán thì hay gớm.
2: Hay quá ông ạ.
1: Ở đây tôi có nhà, có dãy, tính theo nó ấy, còn có cái phòng nhỏ xíu ở trong nhà kia kìa. Vui thì cho ở, buồn ra gầm cầu ngủ. Để tôi gọi xem nào.
2: Ông gọi cho ai vậy?
1: Đây, có cái số điện thoại ở trên hộp cà phê ấy. Để tôi gọi thử nhá.
2: Ông ơi, ở dưới gọi rồi, ông tính nói gì với người ta?
1: Tôi cũng chưa biết phải nói cái gì, nhưng tôi thấy chuyện này lạ lắm. Tại sao họ lại nhắm vào chúng ta? Tại sao lại nhái bao bì giống y chang, nhưng lại khác địa chỉ và số điện thoại?
2: Đúng rồi.
1: Bà cứ để đấy, tôi vẫn cứ gọi.
2: Vâng, ông gọi đi.
6: Alo, xưởng cà phê Tùng Bách, xin nghe.
1: Xưởng cà phê Tùng Bách à? Này, nói cho tôi biết ông là ai. Alo, sao không nghe gì vậy hả? Bà ơi, lại mất sóng rồi này.
2: Mất sóng hả ông?
1: Đi thì tôi lại ra góc kia.
2: Vâng.
1: Alo, đấy, có nghe thấy tôi nói gì không? Tôi nhá, tôi sẽ kiện mấy người tội giả mạo. Nếu không muốn hầu tòa ấy, thì hãy mau thu hồi cà phê của mấy người, trả tên thương hiệu lại cho tôi.
6: Ông Tùng đúng không? 30 năm không gặp, ông khỏe chứ?
1: Ông biết tôi à?
6: Biết rõ là khác, và vẫn dõi theo mấy chục năm nay.
1: Ông là...
6: Ông muốn kiện à? Khó đấy. Thương hiệu cà phê Tùng Bách tôi đã nhắm tới, thì nó sẽ là của tôi. Giống như 30 năm trước, người ông thương tôi đã nhắm tới, thì cô ấy đã là của tôi.
1: Là ông sao?
6: Nhớ ra nhau rồi à?
1: Ông muốn gì? Đã nhiều năm trôi qua, chuyện cũ tôi đã quên. Quên cả hai người, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi.
6: Nhưng khổ cái là 30 năm qua ông vẫn chưa từng bước ra khỏi cuộc đời tôi. Tôi biết khi để lại số điện thoại trên hộp cà phê, ông sẽ theo đó để gọi.
1: Ông muốn gì?
6: Muốn gì? Muốn thêm một lần nữa, ông mất đi điều ông có vào tay của tôi.
1: Ông làm như vậy để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Ông nói đi!

Chúng ta vừa đến với ca khúc Tầng Mây thứ 8. Quý vị thính giả thân mến, Diệu Linh tin rằng sự sôi động mà ca khúc mang lại cùng lời ca hướng về tương lai rực rỡ sẽ như một lời động viên, cổ vũ tinh thần rất lớn dành cho không chỉ Diệu Anh mà còn dành cho rất nhiều sĩ tử trên toàn quốc. Tiếp theo chương trình là một lá thư đặc biệt của cô Nguyễn Thị Lan ở Nam Định gửi tới các con của mình. Cô đã nhờ chương trình phát bản phối mới của bài Vào Hạ do ca sĩ

Ni Hạ Linh thể hiện, cô nhắn gửi trong thư, gửi hai con gái yêu của mẹ, cảm ơn các con đã luôn chăm ngoan học giỏi, biết giúp đỡ ông bà bố mẹ. Mẹ cũng chúc mừng hai con đã vượt qua kỳ thi tuyển vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 đầy nỗ lực. Dạo gần đây, mẹ đã tìm hiểu nhiều hơn về sở thích cũng như thói quen của các bạn trẻ, hiểu hơn về thế giới của các con. Gửi tới cho các con món quà âm nhạc là bài hát Thanh Xuân của mẹ, nhưng là một phiên bản mới, gần gũi hơn với các con. Mùa hè này, mẹ con mình sẽ cùng nhau chia sẻ những ca khúc và cả những tâm sự các con nhé.

Quý vị và các em vừa nghe ca khúc Vào Hạ ra đời vào cuối thập niên 1980 nhưng được làm mới lại và thể hiện bởi nữ ca sĩ Gen Z Sunny Hạ Linh. Món quà âm nhạc của cô Lan không chỉ gợi lên cho các bạn trẻ cái gõ cửa nhẹ nhàng vui tươi của mùa hạ mà cũng phần nào gợi nhớ lại ký ức thanh xuân cho nhiều thế hệ thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Lá thư cuối cùng trong chương trình hôm nay cũng là yêu cầu bài hát Say Yes với phiên bản lời Việt do nữ ca sĩ Pia Linh và nam rapper Genus thể hiện. Chủ nhân của lá thư là bạn Trần Đăng Dương gửi tới mối tình học trò của mình. Dương chia sẻ, cảm ơn cậu đã trở thành một dấu ấn đẹp đẽ trong quãng thời gian phổ thông trung học của mình. Chúc mừng vì chúng mình đã vượt qua kỳ thi quan trọng nhất đời người. Mình mong rằng cậu và mình sẽ luôn hạnh phúc, được vào ngôi trường mà chúng mình mong muốn và đều thật thành công trong tương lai. Quý vị thính giả thân mến, ca khúc Say Yes sẽ thay cho lời chào kết mà chương trình Lá Thư Nhỏ sẽ gửi tới các bạn. Diệu Linh và những người làm chương trình xin cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng những lá thư nhỏ trong 30 phút vừa qua. Xin chúc quý vị thính giả sẽ có một mùa hè tràn đầy năng lượng và hứng khởi. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh, cộng tác viên Phương Anh, Thục Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng sau với những món quà âm nhạc đầy ý nghĩa.

0: Làn sóng nghệ thuật.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
4: Mở đầu chương trình, chúng ta cùng cập nhật một số sự kiện văn học nghệ thuật trong nước đáng chú ý.
0: Lướt sóng.
5: Lướt sóng.
6: Tại trụ sở Báo Nhân dân đang diễn ra triển lãm Minh họa trên báo, giới thiệu khoảng 90 bức tranh minh họa cho truyện ngắn, thơ, tùy bút trên các ấn phẩm của báo và một số tạp chí báo khác. Đây là những tác phẩm đa dạng chủ đề của 23 họa sĩ thuộc nhiều thế hệ như phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân, các họa sĩ Đào Hải Phong, Phạm An Hải, Đặng Tiến, Vũ Đình Tuấn, Nguyễn Nghĩa Cương, Võ Lương Nhi. Tham gia triển lãm 8 tác phẩm, họa sĩ Vũ Đình Tuấn cho biết đây là hoạt động ý nghĩa để giới thiệu các tác phẩm minh họa báo chí vốn ít được tổ chức thành triển lãm chuyên đề riêng biệt.
7: Thường là với cái triển lãm minh họa nó có tính chất tổng hợp ấy, thì chỉ có Hội Mỹ thuật Việt Nam làm, hoặc là một số những nghệ sĩ người ta làm những cái show triển lãm cá nhân riêng thôi. Nhưng mà còn để hội tụ các cái gương mặt mà rất là xuất sắc trong vẽ minh họa báo hiện nay thì đúng là chỉ có Báo Nhân dân mới có một cái triển lãm phải thực sự là vừa chất lượng vừa đặc biệt như thế này.
6: Ngoài trưng bày tác phẩm của các họa sĩ, triển lãm cũng giới thiệu những bức tranh minh họa của một số tác giả đã từng hoặc đang làm việc tại các tòa soạn báo như họa sĩ Đặng Tiến, nguyên là thư ký tòa soạn của báo Hải Phòng, Đỗ Hữu Khôi, báo điện tử Vietnamnet. Theo phó giáo sư, nhà giáo nhân dân, họa sĩ Lê Anh Vân, các tác phẩm tại triển lãm cho thấy sức sống của mỹ thuật báo chí cũng như mối quan hệ gắn bó giữa báo chí, văn học và mỹ thuật trong đời sống đương đại.
8: Sáng tác của họa sĩ thì họa sĩ muốn vẽ gì vẽ theo cái ý tưởng riêng của mình, nhưng mà đây thì không phải, đây là phải phụ thuộc vào câu chuyện, không thể bỏ qua câu chuyện được vì nó là cái cầu nối cho cái người xem và cái câu chuyện ấy. Thế nên không phải họa sĩ nào cũng vẽ minh họa hay, mà nhiều khi phải phù hợp hay không. Thế nên trong quá trình minh họa đấy có nhiều họa sĩ phù hợp hơn, làm rất nhiều minh họa và gần như sự nghiệp của họ là minh họa.
9: Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp với Học viện Du lịch Quế Lâm tổ chức chương trình trải nghiệm văn hóa Trung Quốc với chủ đề Sắc đoan ngọ nồng đượm, hương Quảng Tây tỏa ngát. Tại đây, khách tham dự trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Trung Quốc như tham gia gói bánh ú, đan dây ngũ sắc, làm túi thơm, trải nghiệm các trò chơi dân gian. Ông Trương Đức Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội cho biết.
10: Điều chúng tôi rất vui là văn hóa đoan ngọ của Trung Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng. Thông qua những hoạt động trải nghiệm như hôm nay, chúng tôi mong muốn giúp các bạn trẻ Việt Nam hiểu hơn về văn hóa Trung Quốc, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
6: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức chương trình gặp gỡ và tri ân các nhà sáng tạo nội dung có đóng góp tích cực trong việc lan tỏa hình ảnh, giá trị mỹ thuật trên các nền tảng số. Tại chương trình, bảo tàng ghi nhận sự tham gia của một số nhà sáng tạo nội dung và người dùng mạng xã hội có nhiều đóng góp như Nguyễn Lạc Huy, Vũ Cosi, Cường Cá, Tuyền Văn Hóa, đạo diễn Ninh Quang Trường và nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ông Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết.
11: Có thể nói đây là một trong những cái cách làm sáng tạo để góp phần lan tỏa mỹ thuật Việt Nam rất là mạnh mẽ trên nền tảng mạng xã hội và để tri ân đến những nhà sáng tạo trẻ trên nền tảng mạng xã hội, đặc biệt trên fanpage của bảo tàng để lan tỏa và thúc đẩy thu hút khách đến với bảo tàng ngày càng nhiều hơn.
6: Theo đạo diễn Ninh Quang Trường, hiện nay thông qua các video, bài viết và trải nghiệm thực tế được chia sẻ trên môi trường số, bảo tàng và các tác phẩm nghệ thuật có cơ hội tiếp cận đông đảo người xem hơn, nhất là nhóm công chúng trẻ.
12: Sự hỗ trợ, sự đồng hành của những nhà sáng tạo nội dung, những bạn content creator thì các bạn ấy tạo ra rất nhiều những cái nội dung hay khiến cho mọi người cảm thấy hứng thú và mong muốn được đến để trải nghiệm. Và đấy cũng là một cái cầu nối rất là tuyệt vời để công chúng đến gần hơn với cả những cái đơn vị nghệ thuật giống như là Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
9: Vở nhạc kịch Dế Mèn Ngoại truyện, Câu chuyện dưới tán cỏ lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Dế Mèn Phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài dự kiến sẽ được công diễn vào ngày 12 tháng 7 tới tại nhà hát Hòa Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Với thời lượng 120 phút, vở nhạc kịch sẽ đưa khán giả, đặc biệt là các em nhỏ, bước vào thế giới côn trùng đầy màu sắc dưới tán cỏ. Ở đó, hành trình trưởng thành của Dế Mèn được kể lại bằng sự kết hợp giữa âm nhạc vũ đạo, nghệ thuật trình diễn và hiệu ứng thị giác hiện đại. Ông Nguyễn Phương Vũ, con trai của nhà văn Tô Hoài, đánh giá cao việc tác phẩm văn học Dế Mèn Phiêu lưu ký tiếp tục được thổi sức sống mới thông qua các dự án nghệ thuật đương đại.
13: Tôi cũng mong mỏi làm sao đấy cũng là một cái sự ủng hộ của khán giả, của độc giả cả nước đối với Dế Mèn và trân trọng với những con người tâm huyết với Dế Mèn để đem lại những cái vở diễn mà mọi người được sống, được tìm hiểu, được khám phá, được khai thác tất cả những cái gì có trong giấy mèn.
6: Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ cần hướng đến việc xây dựng một bảo tàng của tương lai với những chuyển đổi bố cục trưng bày và làm phong phú nội dung các triển lãm thường trực, đặc biệt là ảnh hưởng của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tới phong trào giải phóng dân tộc của nhiều nước thuộc địa trên thế giới. Đây là một trong những gợi ý quan trọng của chương trình hợp tác giữa Bảo tàng Ký ức Chiến tranh CREN và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tại hội thảo tổng kết giai đoạn 1 của dự án từ tháng 5 năm 2025 đến tháng 6 năm nay. Theo đó, các chuyên gia Pháp đã trực tiếp khảo sát, tìm hiểu và chuyển giao các phương pháp quản lý và vận hành bảo tàng hiện đại từ Pháp, đề xuất chỉnh lý trưng bày theo nguyên tắc khoa học, linh hoạt, tiết kiệm, thiết kế lại sơ đồ tham quan, đặc biệt là khu vực có liên quan đến quân đội Pháp, để mang lại cái nhìn khách quan và đa chiều, tìm kiếm các tài liệu, hiện vật quý giá đang lưu trữ tại Pháp và trên thế giới để bổ sung vào kho tàng của địa phương. Bà Vũ Thị Tuyết Nga, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ cho biết, việc chuyển giao kỹ thuật và tư vấn trưng bày là định hướng quan trọng giúp bảo tàng ngày càng được đổi mới.
5: Trong các cái nội dung đề xuất của đoàn chuyên gia của phía Bảo tàng Con, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cái phần đề xuất về làm mới hệ thống trưng bày, trong đó có các

0: giải pháp về các cái bộ quy tắc kịch bản trưng bày, kịch bản về ánh sáng, các cái trưng bày mở để làm sao mà có thể liên tục đổi mới, đưa các cái nội dung giáo dục di sản về chiến thắng Điện Biên Phủ tới công chúng một cách dễ tiếp cận nhất.
1: Ngài Oliver Prochet, đại sứ Pháp tại Việt Nam, kỳ vọng sẽ tăng cường các hoạt động chuyên sâu về bảo tàng và cần thiết mở rộng phát triển du lịch tại địa phương, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên. Từ đó, ông cũng gợi ý về một thỏa thuận kết nghĩa tỉnh Điện Biên với tỉnh Cavandos thuộc vùng Normandy với những điểm tương đồng trong khai thác du lịch ký ức.
2: Kết quả mà chúng ta đạt được trong khuôn khổ dự án vượt qua kỳ vọng ban đầu. Nhìn rộng hơn, dự án hợp tác với tỉnh Điện Biên trong lĩnh vực bảo tồn di sản này có liên quan đến dự án khác như con đường di sản, cắm biển chỉ dẫn thông tin tại các di tích bằng 3 thứ tiếng, công trình thiết kế ánh sáng cho cầu Mường Thanh. Sau những dự án như vậy, về phía Pháp cũng như tỉnh Điện Biên đã quyết định có thêm những dự án lớn hơn nhằm nâng tầm hợp tác giữa Việt Nam và Pháp nói chung, cũng như giữa tỉnh Điện Biên với các đối tác địa phương của Pháp nói riêng. Mỗi tác phẩm nghệ thuật chân chính không đơn thuần thể hiện cái đẹp, mà còn chứa đựng những giá trị tư tưởng sâu sắc, lay động tâm hồn, mang lại những cảm nhận tư duy cho người thưởng thức.
3: Âm nhạc, văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh hay phim truyện điện ảnh, mỗi thể loại có ngôn ngữ thể hiện khác nhau, nhưng thông qua đó đều khơi dậy tinh thần yêu nước, tôn vinh phẩm chất tốt đẹp của con người, từ đó lan tỏa mạnh mẽ những thông điệp ý nghĩa nhân văn đến mọi người.
4: Đất nước ta có lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước hết sức hào hùng và kiên cường. Đây là nguồn sử liệu dồi dào, mạch nguồn cảm hứng, sáng tạo ra những tác phẩm vô giá, giàu giá trị nghệ thuật và nội dung tư tưởng. Nhiều bài hát, tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, bộ phim sống mãi với thời gian, để lại trong lòng công chúng bởi sức lan tỏa của những thông điệp nhân văn ý nghĩa mà tác phẩm đem lại. Trong thời kỳ kháng chiến, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh người lính, các mẹ Việt Nam anh hùng, người phụ nữ đã được các nghệ sĩ tạo tác thành những tượng đài, tác phẩm điêu khắc hội họa, truyền tải giá trị mạnh mẽ về tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, hy sinh. Nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường cho rằng, khi sáng tạo ra một tác phẩm nghệ thuật phải đạt được hai yếu tố, vừa có giá trị thẩm mỹ, vừa phải gửi gắm được thông điệp của tác giả. Tình yêu biển cả, tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa, Bác Hồ năm 1946 là những tác phẩm ông lan tỏa tình yêu nước, ý nghĩa hòa bình dân tộc.
5: Cái đề tài nó chỉ là cái cớ, còn sáng tác làm sao để cho qua cái tác phẩm ấy thì người xem người ta hiểu được cái tuyên ngôn của tác giả. Nó giống như là tuyên ngôn của một thời đại về một vấn đề. Chẳng hạn như tác phẩm tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa, một cái chiến thắng đánh dấu một cái cột mốc lịch sử của một giai đoạn của dân tộc.
4: Giá trị nhân văn, lòng tự hào dân tộc không chỉ được tái hiện qua tác phẩm mỹ thuật mà còn được lan tỏa qua những bộ phim lịch sử chiến tranh cách mạng như Chung một dòng sông, Sao tháng 8, Ký ức Điện Biên. Mỗi bộ phim đã gợi lại một dấu mốc hào hùng của lịch sử, khiến mỗi người dân Việt Nam khi theo dõi những thước phim sẽ càng thêm tự hào biết ơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, trân trọng, tự hào hơn giá trị của hòa bình, của độc lập tự do. Ông Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam đánh giá, không chỉ khẳng định một bước phát triển mạnh mẽ trong nền điện ảnh cách mạng, mỗi bộ phim một góc tiếp cận khác nhau nhưng đều mang thông điệp sâu sắc, gợi lại ký ức hào hùng của quân và dân ta, trong đó có giai đoạn lịch sử về chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của dân tộc.
6: Phim Hoa Văn Đỏ thì nó mô tả chiến dịch và chiến thắng Điện Biên Phủ với một cái con mắt nhìn cũng rất là lãng mạn. Còn cái phim mà Ký ức Điện Biên thì các tác giả cũng khéo lồng vào trong đó câu chuyện của một cái người tù binh mà được giải đi để đi về. Và khi anh ta đi ấy, thì anh ta bắt đầu giác ngộ, thấy rằng là cái cuộc chiến này thật sự là phi nghĩa. Và anh ta mới nhìn thấy cái sự hy sinh của các cái chiến sĩ bộ đội Việt Nam. Và cuối cùng anh ta quyết định xin quay trở lại để anh ta khai báo tất cả những cái mà anh ta chưa nói hết. Các cái tác giả làm phim thể hiện một cái tính đa chiều về một cái cuộc chiến tranh, về chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến thắng Điện Biên Phủ.
4: Ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, tác phẩm nghệ thuật mang trên mình sứ mệnh lịch sử khác nhau. Trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước, các tác phẩm mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh phản ánh chân thực sống động cuộc sống nhiều đổi thay, vẻ đẹp của những vùng quê ngày một thay da đổi thịt. Những giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống được gìn giữ và phát huy trong cuộc sống đương đại. Theo nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Nhân Quyền, những bức ảnh được ví như những thước phim bằng màu sắc và ánh sáng, lưu giữ những hình ảnh đẹp, giá trị trong cuộc sống.
7: Đối với nhiếp ảnh nó không thể đứng ngoài hiện thực được, cho nên là những cái đề tài hoặc chủ đề nào mà liên quan những cái giá trị hiện thực thì luôn luôn tôi bám vào đó. Cho nên đề tài của tôi vẫn bám những cái gì là hơi thở của cuộc sống, như là những cái chú bộ đội Cụ Hồ, hoặc những người lao động vào một vùng quê nào đó, hoặc những cái sự đổi mới trên những cái quê hương, trên những cái mảnh đất đang vươn mình để phát triển.
4: Tác phẩm nghệ thuật là cầu nối cảm xúc, làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Ở đó không chỉ thể hiện góc nhìn, nhận thức của tác giả, mà còn khơi gợi những cảm nhận, suy nghĩ cho con người. Tuy nhiên, giá trị cuối cùng mà mỗi tác phẩm nghệ thuật hướng đến là lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, tình thương yêu, khát vọng hòa bình, ấm no và hạnh phúc.

0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ số, không gian mạng phát triển một mặt đã hỗ trợ cho việc sáng tác nhiếp ảnh thuận lợi và cho ra đời nhiều bức ảnh có kỹ thuật hiện đại, giàu tính nghệ thuật. Tuy nhiên, việc vi phạm bản quyền trong lĩnh vực này cũng vì thế tinh vi phức tạp hơn.
3: Về vấn đề này, phóng viên chương trình phỏng vấn nhiếp ảnh gia Nguyễn Xuân Chính, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Chính ạ, hiện nay thì với cái sự phát triển của công nghệ số thì cái tình trạng vi phạm bản quyền nhiếp ảnh diễn ra ngày càng nhiều, thưa anh.
4: Thứ nhất là việc mà vi phạm bản quyền nhiếp ảnh trên không gian mạng thực sự là cái vấn đề mà nó kéo dài.
2: Vâng.
4: Kéo dài, và tôi cũng có nhớ là sự ra đời của luật sở hữu trí tuệ 2015 và được sửa đổi vào 2009 thì cũng đã có những cái tác động rất là lớn để điều chỉnh lại, để xử lý những cái việc vi phạm bản quyền về nhiếp ảnh. Thì cũng phải chia sẻ một điều là những cái tác phẩm của các nghệ sĩ nhiếp ảnh khi mà bị xâm phạm ở trên có thể là không gian mạng hoặc được lấy bởi rất nhiều nguồn khác nhau thì cũng gây lên cái bức xúc rất là lớn, bởi vì thực ra mỗi cái tác phẩm đấy chính là đứa con mà tác giả đã phải bỏ nhiều thời gian để mà sáng tác. Và những cái tác phẩm mà bị vi phạm bản quyền đó thì tác giả cũng chỉ có biết là gọi cho cái đơn vị mà họ vi phạm đó, hoặc là cá nhân vi phạm cái tác phẩm của tác giả đó.
2: Vậy thì theo anh nguyên nhân là do đâu ạ?
4: Theo tôi nghĩ thì nguyên nhân thì cũng rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng thực sự một phần là tôi nghĩ vẫn là ý thức của những người sử dụng cái tác phẩm đó, và cái ý thức của cá nhân đôi khi nếu mà cá nhân chúng ta làm tốt từ những cái việc rất là nhỏ thôi thì tôi nghĩ là cái việc vi phạm bản quyền thì nó sẽ ít xảy ra hơn. Đặc biệt là trong thời đại sự phát triển của công nghệ, có sự phát triển của công nghệ AI thì đây là một cái sự bùng nổ về ý tưởng là chỉ cần một cái hình ảnh mình đưa lên trên mạng bằng sự phát triển của các phần mềm thì cũng đã tạo ra cho mình một cái tác phẩm mà thực sự nó còn đẹp hơn cái gì mình đã và đang nhìn thấy.
2: Và để hạn chế cái tình trạng vi phạm bản quyền nhiếp ảnh thì trước tiên các nghệ sĩ nhiếp ảnh cần phải đăng ký bản quyền các cái tác phẩm của mình, thưa anh.
4: Về phía tác giả, tôi nghĩ phải tự bảo vệ cái tác phẩm của mình để làm sao mà không bị để cho những cái đơn vị khác họ vi phạm. Đó chính là chúng ta đăng ký bản quyền. Khi mà có bản quyền rồi thì cái hình ảnh đó chúng ta được sự bảo hộ rất là chặt, nghiêm ngặt của pháp luật. Và đồng thời là các nhà nhiếp ảnh thì cũng phải luôn luôn công bố tác phẩm nhiều hơn. Khi mà công bố rồi thì tôi nghĩ là nó đã được public và đã được công nhận. Đấy là tác phẩm của tôi. Và trong quá trình cũng đó phải có thể phải đóng dấu để cái bản quyền đó nó rõ ràng hơn, không bị trôi nổi như các tác phẩm trước đây.
2: Vâng, xin cảm ơn anh. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn Sóng Nghệ Thuật hôm nay.
3: Chương trình do biên tập viên Hồng Bắc, Ban Văn học Nghệ Thuật Âm nhạc chủ biên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về nghệ sĩ nhân dân Trung Đức.

0: nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo, sinh năm 1940, mất năm 2007, là một trong những người cầm máy như vậy. Là nhà báo, phóng viên nhiếp ảnh chiến trường xuất sắc của Thông tấn xã Việt Nam, ông đã ghi lại vào ống kính hàng ngàn bức ảnh quý giá trong những giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược. Ông có mặt trên các chiến trường khốc liệt nhất, từ tuyến lửa Vĩnh Linh đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975. Bức ảnh Hiên Ngang của nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo chụp vào năm 1967, ghi lại hình ảnh các chiến sĩ pháo cao xạ bình tĩnh nạp đạn bên nòng pháo vươn thẳng, bất chấp bom đạn của kẻ thù đang dội xuống, tạo cột khói đen đặc ngay sát trận địa. Bức ảnh là một trong những biểu tượng của tinh thần nhằm thẳng quân thù mà bắn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời khắc họa trọn vẹn chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, ngoài bức ảnh Hiên Ngang thì trong quá trình tác nghiệp nhà báo, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo còn có mảng ảnh nào, những tác phẩm nào gây ấn tượng không?
2: Cái năm 75 ấy, nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo là ra ngoài Côn Đảo ấy, chụp được những cảnh là anh em tù được giải thoát. Nhưng mà anh ấy đã thấy được cả những cái dòng chữ của những người chiến sĩ của ta trong nhà tù ấy, cắt tay ra này, ghi bằng máu là thề là chiến đấu đến cùng. Khi mà cái bức ảnh đó đưa ra đồng thời với cái cảnh mà anh em tù được giải phóng mà, nhìn xúc động lắm. Mà chụp ngay tại nhà tù Côn Đảo, rồi thì là đi theo anh em tàu về đến tận bên trong Vũng Tàu để nhân dân đón ấy. Đấy là một cái series ảnh nhiều ấn tượng. Ngoài ra ấy, thì Vũ Tạo là còn có rất nhiều ảnh rất là hay. Phải nói là cả cái cuộc đời cầm máy của nhà nhiếp ảnh Vũ Tạo là đúng là cuộc đời bình nghiệp, nhưng mà thể hiện bằng cái ống kính máy ảnh của mình. Một cái chiến sĩ trên cái mặt trận thông tin báo chí có nhiều những cái thành quả mà rất đáng kính nể.
1: Năm 2012 đó, trong danh sách các tác giả nhiếp ảnh được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật mảng nhiếp ảnh thì nhà báo nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành cũng rất vinh dự được nhận giải thưởng nhà nước với bộ ảnh là Từ Ngục Tối Thắng Lợi Trở Về. Vâng, thì là một phóng viên chiến trường thì ông có thể chia sẻ trước hết về cái bộ ảnh này mà ông chụp trong thời gian kháng chiến.
2: Phải nói là tôi có một cái may mắn là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, cho nên mới được đi tới những cái trọng điểm của cuộc chiến, trọng điểm của cuộc đấu tranh. Và khi mà Hiệp định Paris ký kết ấy, thì cái cuộc trao trả tù binh lớn nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam ấy đã diễn ra ở Quảng Trị và tôi đã được Thông xã cử vào. Khi mà nhận nhiệm vụ thì tôi chưa hình dung ra là mình sẽ chụp ảnh như thế nào. Thế nhưng mà đến bờ sông Thạch Hãn mà thấy phía bên bờ Nam là các chiến sĩ của ta được trao trả, họ bỏ hết quần áo tù, chỉ còn có mặc lại cái quần đùi và cái áo may ô. Có người thì vứt cả may ô để trần đi xuống xuồng và đợi cái xuồng đưa ra ngoài Bắc.
1: Vâng, là phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam thì ông đã được giao nhiệm vụ tác nghiệp ở Quảng Trị, thời điểm trao đổi tù binh của quân giải phóng và phía Sài Gòn, thì ông đã có mặt để ghi lại những hình ảnh xúc động này, phải không ạ?
2: Ngay cái ngày đầu tiên ấy mà xuồng mà chưa đến bờ Bắc đâu, mới đến giữa sông thôi, thì anh em đã nhảy ào xuống rồi. Tức là từ giữa sông thì họ coi như đấy là đất của mình, là ngoài Bắc à. Còn trong kia là đất của phía Sài Gòn. Thì phía Bắc này, các chiến sĩ bộ đội của ta, rồi thì bác sĩ y tá là lao ào xuống để mà đón. Thế thì tôi đã chụp được cái bức ảnh mà phải nói là nhờ con sông Thạch Hãn và nhờ cái tình huống đó nhìn rất là sinh động. Một bên là những người bạn tù của mình thoát tù đến giữa sông là được tự do. Một bên là những đồng nghiệp, đồng chí lao ra để đón họ vào. Thì phải nói là bức ảnh rất xúc động, và tôi có quan sát là kể cả những cái nhà nhiếp ảnh nước ngoài họ cũng không cầm được nước mắt.
1: Vâng, là người chứng kiến những phút giây cảm động của cán bộ chiến sĩ được trở về sau khi trao trả tù binh, thì ông đã thực hiện phóng sự ảnh về sự kiện này như thế nào?
2: Riêng tôi thì tôi còn phải theo dõi từng bước một, và tôi muốn về là nhà nhiếp ảnh, tôi muốn ghi lại cái gương mặt các chiến sĩ của ta là được tự do như thế nào.
3: Chụp cận lại
2: thì tôi đã chụp được cái bức ảnh, tức là có cả nước mắt của những người ra đón và có cả những bác sĩ là dìu các chiến sĩ ta vào, và nói là cái bức ảnh nhìn rất là xúc động.
1: Xin chân thành cảm ơn nhà báo nhà nhiếp ảnh Chu Trí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ nhân dân Trung Đức là gương mặt quen thuộc của dòng nhạc cách mạng. Những ca khúc do ông thể hiện được đông đảo người yêu nhạc biết đến như Vết chân tròn trên cát, Đời mình là một khúc quân hành, Lá đỏ, Chào em cô gái Lam Hồng, Chiếc gậy Trường Sơn, Bài ca bên cánh võng, vân vân. Nghe ông hát, khán giả như được sống lại những năm tháng chiến tranh nhiều đau thương, mất mát nhưng đầy tự hào. Có lẽ bởi trong con người ông luôn tràn đầy cảm xúc, kỷ niệm và biết bao tâm tình của một người lính may mắn được trở về sau chiến tranh. Qua phóng sự, giọng ca nổi tiếng với ca khúc cách mạng, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Trung Đức.

0: Dù đã hơn 70 tuổi, nhưng giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức vẫn vang lên khỏe khoắn, ấm áp. Ấn tượng của tôi khi gặp ông trong một chương trình giao lưu nghệ thuật tổ chức tại Hà Nội là ông đến từ rất sớm, có lẽ là sớm nhất so với các nghệ sĩ cùng biểu diễn trong buổi hôm ấy. Trong rất nhiều chương trình, những ngày lễ trọng của đất nước, giọng ca của ông vang lên ấm áp, truyền cảm, đặc biệt trong những dịp tôn vinh các anh hùng liệt sĩ. Nghệ sĩ nhân dân Trung Đức cũng là một người lính. Bởi thế, mỗi khi hát về đồng đội của mình, trong ông lại bồi hồi, rưng rưng bao kỷ niệm.
1: Tôi thuộc rất nhiều những bài về quân đội, rất nhiều bài hát về những ngày thương binh liệt sĩ. Mà tôi, tức là bao giờ tôi cũng có những cái cảm xúc rất lớn, rất là mạnh mẽ khi mà hát những cái bài hát vào ngày 27 tháng 7, thương binh liệt sĩ. Khi tôi hát thì tôi đã hình dung tất cả những người bạn của tôi, người còn, người mất, đã nằm lại chiến trường của chị. Khi tôi hát tôi đều thấy các bạn thôi. Bao giờ tôi hát cũng hát trong nước mắt. Đó là những cái kỷ niệm mà tôi không bao giờ mất đi được.

0: Trước khi học thanh nhạc tại trường âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, chàng trai trẻ Trung Đức đã có một năm gắn bó với quân ngũ từ năm 1972 đến năm 1973 trong vai trò lính xe tải của đoàn 559 Trường Sơn. Đó cũng là thời điểm chiến tranh ác liệt nhất. Có lúc ông nghĩ rằng mình đã nằm lại cùng với các đồng đội cùng dòng sông Thạch Hãn ở Quảng Trị. Năm 1973, từ trại an dưỡng Sơn Tây trở về, vai đeo ba lô, ông vào thẳng trường âm nhạc. Trung Đức may mắn được gặp nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên và được chính ông kiểm tra giọng hát. Đúng một tháng sau, chàng trai trẻ Trung Đức nhận được giấy báo trúng tuyển trường âm nhạc Việt Nam. Ông vẫn nhớ hồi ấy được nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên dìu dắt và bài hát đầu tiên được học là bài Chào Sông Mã Anh Hùng.
1: Thầy luyện thanh dạy tập cho hát, mà tôi là cái người mà học không bao giờ thầy chê. Mình là một người trong những người học sinh mà thầy yêu nhất, mình với Lê Dung, mình học trước Lê Dung. Mình là thầy yêu nhất là vì thứ nhất là giờ giấc bao giờ cũng đến đúng giờ. Và thầy bảo nên là thị phạm là mình làm đúng như thầy. Thầy rất khen. Thầy bảo cậu rất là thông minh và rất khá. Cứ chịu khó đi rồi sẽ thành công.
0: Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền là bạn thân ngoài đời cũng như trên sân khấu với nghệ sĩ nhân dân Trung Đức. Năm 1980, trên sân khấu Nhà hát Ca mối nhạc Việt Nam, lần đầu tiên bà đã song ca cùng nghệ sĩ Trung Đức bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng và tiết mục Dã bạn do chính nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền kết hợp dân ca quan họ Người ở đừng về và bài Còn duyên. Từ đó, hai nghệ sĩ luôn sát cánh bên nhau trong các chương trình biểu diễn ở trong và ngoài nước. Có lẽ cũng bởi cả hai người đều có những năm tháng gắn bó với chiến trường, cảm nhận rõ ràng sự hy sinh, mất mát, nên về sau, sự đồng cảm của họ không chỉ trên sân khấu mà còn trong cuộc sống đời thường.
2: Trên sân khấu, gần như tôi chịu chủ động những cái gì đó để cho bạn được diễn, bởi vì tôi là người nghệ sĩ ở sân khấu chuyển qua. Mà trên sân khấu không chỉ có cái giọng hay không, bạn Đức thì có một cái giọng rất hay, nhưng bạn lại có một cái rất là ngơ ngác, cái kiểu của biểu diễn trên sân khấu. Thì tôi là người chủ động diễn, mà chính cái gọi là chữ ngơ ngác đấy thì nó lại trở thành một cái gì đó rất là hợp. Chúng tôi đã trải qua những cái năm tháng của cuộc đời chiến tranh rồi, nó sống còn đó là cái sự thiêng liêng nhất rồi.
0: Mặc dù đã từng hát các thể loại âm nhạc từ bolero, nhạc Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, nhưng cuối cùng ông vẫn chọn dòng nhạc cách mạng. Có lẽ, ngoài chất giọng trời ban, cơ duyên của ông với nhạc cách mạng là còn bởi chất lính ở trong con người ông.
1: Ra sân khấu là mình hát đều xúc động, và hầu như đều được vỗ tay hát lại, như là kỷ niệm mối tình đầu của Vũ Hùng. Bao giờ khán giả cũng yêu cầu mình hát lại bài đó. Kỷ niệm về em cô gái Trường Sơn, kỷ niệm về em cô gái Giao Liên. Mình hát Lá Đỏ, thế rồi Chiếc Vòng Cầu Hôn của Trần Tiến. Bao giờ khán giả vỗ tay hát lại. Mình đã hát là xúc động luôn, không có giả vờ được.
0: Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng mỗi ngày, nghệ sĩ nhân dân Trung Đức luôn bắt đầu bằng công việc. Hầu như ngày nào, ông cũng dành 30 phút để luyện thanh và sau đó dạy nhạc miễn phí cho các bạn trẻ. Ông luôn tâm niệm, khi đã cất tiếng hát thì phải có tâm hồn ở trong đó. Nếu không phải trải qua chiến tranh, không được chứng kiến bom đạn, mất mát thì người ca sĩ phải đọc rất nhiều. Ông cũng bật mí, thời trẻ ông đọc nhiều và bây giờ cũng vậy, bởi việc đọc rèn giũa cho người ta có những khoảng lặng suy tư.

Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự giọng ca nổi tiếng với ca khúc cách mạng. Với chất giọng ấm, truyền cảm, nghệ sĩ nhân dân Trung Đức đã tạo nên dấu ấn riêng trong âm nhạc truyền thống. Không chỉ là ca sĩ nổi tiếng, ông còn là tác giả của một số ca khúc mang âm hưởng dân ca như Nhớ về Hội Lim, Em đi chùa Hương, phổ thơ Nguyễn Nhược Pháp, Chân quê, phổ thơ Nguyễn Bính, Gọi em, dựa theo hát khan Tây Nguyên.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: ba mươi phút cùng VOV2.
3: Ngọc Hà và Diệu Linh xin kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình 30 phút cùng VOV2.
4: Từ ngày 1 tháng 7 tới, Hà Nội miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi.
3: Khai mạc ngày hội thể thao học đường lớn nhất cả nước tại Lâm Đồng.
4: Bộ Công an đề xuất xác thực danh tính người bán thực phẩm trên mạng để chặn hàng giả ngay từ gốc.
5: Chúng tôi nghĩ rằng là cái đề xuất của Bộ Công an về định danh cho các thương mại điện tử ấy là một bước tiến rất là quan trọng. Và cái này nó sẽ giải quyết được những cái lỗ hổng rất là lớn trong cái quản lý về an toàn thực phẩm hiện nay. Bởi vì thương mại điện tử nó không giống như ở những cái thương mại truyền thống. Nếu mà khi xảy ra những cái vấn đề đấy để mà tìm được cái người bán ấy, thì không dễ dàng.
3: Vậy đề xuất này nếu được thông qua sẽ tác động ra sao tới hoạt động kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng? Và liệu có ngăn chặn được hàng giả, hàng kém chất lượng ngay từ gốc, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh? Cùng bàn luận trong chuyện hôm nay.
6: Nhặt nhanh, điểm gọn.
3: Thưa quý vị và các bạn, xin được mở đầu phần tin hôm nay với một thông tin vui. Từ ngày 1 tháng 7 tới, hàng trăm nghìn người cao tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được hưởng thêm một chính sách an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Theo nghị quyết mới nhất của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, nhóm người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi không có lương hưu sẽ được thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.
7: Đây được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt đối với người cao tuổi. Theo các chuyên gia, việc cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho nhóm này không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ tài chính, mà còn góp phần phát hiện và điều trị bệnh sớm cho người cao tuổi, giảm nguy cơ bệnh nặng, giảm áp lực chi phí y tế cho gia đình, tạo thêm điểm tựa để người dân yên tâm sống khỏe, sống vui và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa Hà Nội cho biết.
8: Với cái nghị quyết của thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, đó là một cái sự đánh dấu rất là mạnh mẽ trong công tác an sinh xã hội. Đây là một cái sự đầu tư vô cùng lớn, vô cùng quan trọng và vô cùng nhân ái của chính quyền đối với những người dân, đặc biệt đối với những người có những hoàn cảnh khó khăn mà chưa có điều kiện để tiếp cận với bảo hiểm y tế.
3: Thưa quý vị, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên thuộc xã Phù Đồng, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN.
7: Đây là điểm triển khai làm trước nhằm kiểm tra quy trình, đánh giá hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng và rút kinh nghiệm trước khi thực hiện trên toàn thành phố. Phản ánh của phóng viên VOV2.
9: Nghĩa trang Liệt sĩ Yên Viên hiện có 1.428 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 81 phần mộ chưa xác định được thông tin. Tại đợt làm điểm này, các đơn vị đã tiến hành lấy mẫu đối với 11 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ công tác giám định ADN. Toàn bộ quy trình từ chuẩn bị hồ sơ xác định vị trí mộ, khai quật, lấy mẫu, niêm phong, lập mã định danh, cập nhật dữ liệu số hóa đến bảo quản, vận chuyển và bàn giao mẫu đều đảm bảo chặt chẽ, chính xác và thống nhất. Ông Nguyễn Đình Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng cho biết.
10: Chúng tôi thành lập các tổ để làm sao quá trình lấy mẫu nó diễn ra một cách thuận lợi và chính xác nhất, đảm bảo thu thập mẫu ADN nhanh chóng, khoa học để trả lại tên cho các anh và giảm bớt một cái phần trăn trở những cái nỗi đau của các gia đình liệt sĩ.
9: Qua triển khai thực tế, các lực lượng cũng ghi nhận một số khó khăn cần tiếp tục rút kinh nghiệm. Trung tá Đặng Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy quân sự xã Phù Đồng chia sẻ.
11: Để xác định lấy được

0: mẫu sinh phẩm là một cái phần rất là khó khăn cho lực lượng tổ công tác cũng như lực lượng chuyên môn. Hiện nay các phần mộ chôn ở khá sâu, độ sâu là 1m15, cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ công tác.
1: Từ điểm làm trước ở nghĩa trang liệt sĩ Yên Viên, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai nhiệm vụ lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin đối với hơn 8.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn. Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trước tháng 4 năm 2027. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó trưởng ban thường trực, Ban chỉ đạo, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định.
2: Hôm nay chúng tôi tiến hành tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm. Thế sau đó là chúng tôi sẽ tiến hành đồng loạt trên địa bàn của thành phố. Phấn đấu là tháng 4 của 2027 thì chúng tôi sẽ hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với những cái phần mộ là chưa xác định được danh tính.
3: Thưa quý vị, chúng tôi xin chuyển sang một số thông tin khác. Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, tỉnh Cao Bằng triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới với tổng nguồn vốn hơn 1.700 tỷ đồng, trước yêu cầu phải hoàn thành các hạng mục cơ bản trước ngày 30 tháng 8 tới để phục vụ năm học mới. Tỉnh đã phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm, đồng thời thành lập sở chỉ huy chiến dịch để trực tiếp điều phối, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thi công.
4: Tất cả đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành những ngôi trường trước thềm năm học mới, góp phần nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên giới. Ông Đinh Gia Long, cán bộ công ty Lạc Việt, đại diện đơn vị thi công cho biết, nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, thiết bị để hoàn thành các hạng mục cơ bản trước thời điểm năm học mới.
5: Giờ thì đơn vị vẫn đang làm cả tăng ca để bảo đảm cái tiến độ 30 tháng 8 này để phục vụ cho đón các cháu vào năm học mới, và lượng công việc cũng rất là nhiều. Mặc dù là thời tiết rất khắc nghiệt, bây giờ thì nó cũng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng anh em công nhân chúng tôi cũng cố gắng đưa cái tiến độ sát với cái mục đích mà chủ tịch tỉnh đã đưa ra.
3: Thưa quý vị, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tính bất định, cực đoan và khó lường của các hiện tượng khí tượng thủy văn, việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và chủ động ứng phó với thiên tai ngày càng trở nên cấp thiết.
4: Nhằm cung cấp những nhận định mới nhất về xu thế khí tượng thủy văn năm 2026, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng xây dựng kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Sáng nay, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức hội nghị dự báo cảnh báo sớm tình hình khí tượng thủy văn năm 2026. Tin của phóng viên Anh Thu, VOV2.
6: Các dự báo hiện nay cho thấy, nửa cuối năm 2026 và đầu năm 2027, nước ta có khả năng chịu tác động rõ nét của hiện tượng El Nino. Nhiều mô hình dự báo khí hậu quốc tế và cơ quan khí tượng thủy văn Việt Nam nhận định El Nino có thể phát triển với cường độ mạnh tương đương sự kiện năm 2015-2016, một trong những đợt El Nino mạnh nhất từng được ghi nhận. Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn thông tin.
7: Với cái tác động của hiện tượng El Nino thì có thể thấy là lượng mưa năm nay là sẽ bị thiếu hụt. Đặc biệt các cái nhận định gần đây của chúng tôi cho thấy là các cái tháng chính mùa mưa ở khu vực Trung Bộ như tháng 10, tháng 11 và tháng 12 ấy, thì lượng mưa thiếu hụt đáng kể so với trung bình nhiều năm, phổ biến là từ khoảng 20-50%. Thì đây là dấu hiệu cho thấy là cái nguồn nước về các cái tháng cuối năm ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ khá là hạn chế.
6: Diễn biến này có thể làm gia tăng nguy cơ nắng nóng kéo dài, thiếu hụt lượng mưa, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại nhiều khu vực, đặc biệt là Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời tác động đến sản xuất nông nghiệp, tài nguyên nước, năng lượng, môi trường và đời sống dân sinh. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Lê Công Thành, đề nghị các chuyên gia tập trung đánh giá toàn diện tác động của El Nino, nhận diện sớm các nguy cơ và đề xuất các giải pháp ứng phó phù hợp cho từng ngành, từng địa phương.
8: Nếu chúng ta phát huy tối đa các nguồn lực này và tiếp tục đầu tư cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hệ thống cảnh báo sớm đa thiên tai, chúng ta hoàn toàn có thể chuyển hóa những thông tin dự báo chính xác, kịp thời thành hành động sớm, giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sinh kế của người dân.
6: Trong khuôn khổ hội nghị, các chuyên gia đến từ UNDP, Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu Canada, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA cùng các chuyên gia trong nước đã chia sẻ các kinh nghiệm, bài học và thực tiễn tốt về dự báo khí hậu, cảnh báo sớm đa thiên tai, quản lý rủi ro thiên tai dựa trên dự báo và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng trước các tác động của biến đổi khí hậu.
3: Thưa quý vị, sáng nay tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện Quốc gia ở phường Lang Biang, Đà Lạt, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai mạc Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026.

0: là ngày hội thể thao học đường có quy mô lớn nhất cả nước, nơi hội tụ những học sinh tiêu biểu trong học tập và rèn luyện thể thao.
1: Giải được tổ chức trong 10 ngày, từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 6 tại tỉnh Lâm Đồng. Tham dự giải có hơn 2.200 vận động viên là học sinh phổ thông 30 tỉnh, thành phố, tranh tài ở 5 môn thể thao gồm điền kinh, bơi lội, cầu lông, bóng bàn và võ cổ truyền.
0: Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026 được tổ chức nhằm tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục thể thao trường học, đồng thời tạo điều kiện để học sinh trên mọi miền đất nước được giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, nâng cao thể lực và phát triển toàn diện.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn nhất quán quan điểm, bên cạnh việc dạy chữ, dạy người, thì việc chăm lo, rèn luyện thể chất, thúc đẩy mục tiêu cải thiện chiều cao, thể trạng cho học sinh là nhiệm vụ hàng đầu của toàn ngành. Giải đấu này không chỉ là đích đến mà còn là đòn bẩy để tiếp tục phát triển phong trào thể thao trường học trên toàn quốc.
3: Phúc lòng à.
4: Thông tin trung thực,
5: tiếp cận đa chiều.
4: 30 phút cùng VOV2.
5: Cuộc sống trong tay bạn.
6: Chuyện hôm nay.
1: Thưa quý vị, mới đây, trong quá trình góp ý xây dựng dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng và xây dựng hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm liên thông. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất cần xác thực danh tính người bán thực phẩm trên mạng xã hội. Có thể nói, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng mạng xã hội đã mở ra cơ hội lớn cho hoạt động kinh doanh thực phẩm trực tuyến. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ về tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ được giao bán tràn lan trên không gian mạng. Vậy đề xuất này nếu được thông qua sẽ tác động ra sao tới hoạt động kinh doanh thực phẩm trên không gian mạng? Và liệu có ngăn chặn được hàng giả, hàng kém chất lượng ngay từ gốc? Qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Nội dung này được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Ngọc Hà và vị khách mời của chương trình.
0: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Diệu Linh. Tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời cùng tham gia trò chuyện cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia xã hội học, tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh. Xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
7: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
0: Trước tiên thì xin mời tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số thông tin do phóng viên chương trình tổng hợp.
8: Theo Bộ Công an, hồ sơ dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi mới đề cập đến việc quản lý hoạt động quảng cáo sản phẩm trên không gian mạng, trong khi thực tế các đối tượng vi phạm đang có xu hướng chuyển sang tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Do đó, luật an toàn thực phẩm cần bổ sung các quy định cụ thể về trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm.
9: Bộ Công an đề xuất các nền tảng phải có trách nhiệm xác thực danh tính người bán thực phẩm, yêu cầu lưu trữ thông tin và dữ liệu giao dịch, đồng thời cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu để phục vụ công tác quản lý, thanh tra điều tra theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các sàn cũng cần có trách nhiệm kịp thời gỡ bỏ những sản phẩm đã bị cơ quan chức năng cảnh báo hoặc xác định vi phạm.
0: Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, ông nghĩ sao về đề xuất xác thực danh tính người bán thực phẩm trên mạng mà Bộ Công an vừa mới đưa ra?
7: Vâng, tôi cho rằng trước hết thì đây là một cái đề xuất rất là thực tiễn và chạm vào đúng một cái khoảng trống lớn của chúng ta lâu nay trong cái vấn đề quản lý về an toàn thực phẩm. Trước đây thì chúng ta thấy rằng là với cái mô hình bán hàng truyền thống thì chúng ta thấy rằng là đều có những cái cơ sở như chợ, cửa hàng, siêu thị. Chúng ta có thể, các cơ quan quản lý có thể kiểm tra, lấy mẫu, yêu cầu xuất trình giấy phép cũng như là xử phạt nếu mà có những cái hành vi sai. Tuy nhiên thì gần đây chúng ta thấy rằng là nở rộ cái hình thức kinh doanh thực phẩm trên mạng và diễn ra đôi khi chỉ bằng một vài cái phiên live stream thôi mà người ta đã bán được hàng nghìn cái đơn hàng khác nhau, và trong đó thì rất là nhiều những cái sản phẩm chúng ta không thể kiểm chứng được mà nó có ảnh hưởng đến sức khỏe rồi có của người tiêu dùng hay không thì cũng không có một ai trả lời được cái câu hỏi này. Chính vì vậy cho nên là cái việc mà đề xuất của Bộ Công an

0: trong cái luật an toàn thực phẩm sửa đổi ấy, mà có cái phần là các cái quy định, các cái trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử cũng như là mạng xã hội, mà việc mà những cái người bán hàng phải kê khai cái danh tính của mình cũng như là có những cái hồ sơ về sản phẩm của mình, thì tôi cho rằng đây là một cái việc vô cùng cần thiết, và qua đó thì nó sẽ nâng cao cái quyền của người tiêu dùng, quyền được bảo vệ.
1: Thương mại điện tử phát triển bùng nổ thì cái hoạt động mua bán thực phẩm trên các sàn thương mại điện tử cũng trở nên rất là phổ biến. Cùng với những cái lợi ích về mặt xã hội thì mặt trái cũng đang ngày càng bộc rõ ràng ạ. Cái điều này thì cho thấy những cái lỗ hổng gì trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên môi trường số thưa ông?
0: Vâng, tôi thấy rằng là cái lỗ hổng đầu tiên là chúng ta trước nay khi mà những cái người bán hàng trên mạng thì là những người mà có, mặc dù có thể xưng danh nhưng vẫn là những cái hình thức ẩn danh, bởi vì rằng là kể cả trong những phiên live stream thì cũng không biết là có phải là tên thật của người ta hay không, không biết rằng người ta có cái kinh nghiệm trong cái việc làm ra những cái thực phẩm đó một cách theo đúng các cái quy chuẩn hay không, đúng quy định hay không. Thế thì cái việc mua bán rất là nhiều cái thực phẩm như vậy thì tôi nghĩ rằng là nó đem lại rất là nhiều nguy cơ cho người tiêu dùng. Mặc dù có lẽ trong tôi hay là quý vị thì cũng đã từng nhìn thấy những cái sản phẩm rất là hấp dẫn trên mạng, những cái món ăn từ khắp các vùng miền chúng ta có thể đặt mua chỉ bằng một cái lệnh đơn thôi và chúng ta có được những cái thực phẩm đó. Nhưng mà vấn đề là khi chúng ta làm sao để biết được nó có đảm bảo được về mặt chất lượng hay không, có sử dụng những cái chất độc hại hay không thì đều không thể kiểm chứng được. Và chính vì vậy cho nên đây là một trong những cái lỗ hổng mà lần này chúng ta đã có cái kiến nghị của Bộ Công an, và tôi cho rằng là rất là cần thiết. Nó sẽ làm cho cái khoảng cách giữa cái sản phẩm và cái lời quảng cáo nó sẽ là phải đúng với nhau hơn và phải đặt người tiêu dùng ở cái vị trí quan trọng nhất để đảm bảo cho họ về mặt sức khỏe và an toàn.
1: Nhiều ý kiến thì cho rằng là cái việc xác thực người bán trên mạng xã hội là giải pháp chặn hàng giả từ gốc. Ông thì nghĩ sao về cái nhận định này ạ?
0: Tôi hoàn toàn đồng tình với lại nhận định khi cho rằng là cái việc khai báo danh tính là chặn từ gốc. Và có lẽ chúng ta thấy rằng là không phải chỉ có việc mà mỗi một người bán hàng phải đưa ra cái tên tuổi địa chỉ của mình đâu. Hiện nay thì với cái sự phát triển của không gian số thì nó rất là rõ ràng, rất là rộng. Nhiều khi có một nhân vật xuất hiện trên mạng thôi, chúng ta cũng có thể tìm hiểu được toàn bộ cái lịch sử của họ là ai, làm gì. Và như vậy thì với việc đầu tiên là với một người bán hàng là phải có trách nhiệm đã. Khi mà chúng ta đã đưa tên, đưa địa chỉ của mình có nghĩa rằng mình có trách nhiệm với cái sản phẩm mà mình định đem đến thị trường. Thứ hai là mình phải công bố được tất cả những cái nguồn gốc của cái sản phẩm này, cái quy trình sản xuất ra sao. Đấy, mặc dù là chúng ta đang làm ở cái mức độ tức là khai báo với lại các cái sàn thương mại điện tử thôi, nhưng mà trong trường hợp nếu có bất kỳ những cái sự việc gì xảy ra, những cái sự cố gì thì chúng ta có thể truy vết lại được tất cả cái quá trình đó, và những cái người đó người ta sẽ không phải tự nhiên sau một phiên live stream người ta biến mất được, mà đã định danh thì có nghĩa rằng là anh phải có trách nhiệm với sản phẩm đến cùng, kể cả khi mà anh bán xong cái hàng đó.
1: Có thể nói là hàng giả trong lĩnh vực thực phẩm thì không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người dân. Vì vậy, việc xác thực người bán trên mạng xã hội cần được xem là một trong những giải pháp trọng tâm để kiểm soát thị trường thực phẩm trực tuyến. Xác thực người bán là bước đi quan trọng để chặn hàng giả từ gốc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng niềm tin cho thị trường thực phẩm trong kỷ nguyên số. Xin mời Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ điều này.
2: Một trong những nguyên nhân khiến tình trạng thực phẩm không đảm bảo chất lượng tồn tại trên không gian mạng là bởi người bán dễ dàng tạo tài khoản ảo, sử dụng thông tin không chính xác hoặc không công khai danh tính thật. Chính vì thế, xác thực danh tính người kinh doanh giúp cơ quan quản lý và các nền tảng số xác định rõ chủ thể bán hàng, từ đó nâng cao trách nhiệm của người kinh doanh đối với sản phẩm mình cung cấp. Theo bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, đây là giải pháp quản lý từ đầu, góp phần ngăn chặn thực phẩm không rõ nguồn gốc ngay từ khâu tiếp cận người tiêu dùng, thay vì chỉ xử lý hậu quả sau khi vi phạm đã xảy ra.
3: Cái này nó sẽ giải quyết được những cái lỗ hổng rất là lớn trong cái quản lý về an toàn thực phẩm hiện nay. Chúng ta thấy cái điểm đầu tiên là bảo vệ được người tiêu dùng. Hiện nay ấy, trong các trang thương mại điện tử thì đâu đấy vẫn còn rất là nhiều những cái hàng kém chất lượng, hàng giả hoặc là hàng không có rõ nguồn gốc. Và những cái này, cái người chịu thiệt đầu tiên là những người tiêu dùng. Bởi vì thương mại điện tử nó không giống như ở những cái thương mại truyền thống. Nếu

0: mà khi xảy ra những cái vấn đề đấy để mà tìm được cái người bán ấy, thì không dễ dàng.
1: Không chỉ người tiêu dùng được hưởng lợi, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật cũng là đối tượng được bảo vệ khi thực hiện xác thực danh tính. Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho rằng, khi mọi chủ thể kinh doanh đều phải xác thực và công khai thông tin, sân chơi thị trường sẽ trở nên công bằng hơn.
2: Khi mà các chủ thể tham gia vào các hoạt động đó thì phải chính danh, phải đích danh, phải nhận thức được trách nhiệm của mình trước xã hội, trước cộng đồng, trước người tiêu dùng và chịu trách nhiệm pháp lý nếu thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
1: Ông Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng, việc quản lý từ gốc thông qua định danh điện tử sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh số văn minh, an toàn và đáng tin cậy.
3: Nếu mà sử dụng định danh thì nó đảm bảo được cái uy tín cho cái người bán nếu như họ đã được định danh. Và vì vậy thì nó sẽ giúp cải thiện rất nhiều cái hoạt động giao dịch trong môi trường thương mại điện tử ở thời gian gần đây.
1: Đây cũng là điều kiện quan trọng để thúc đẩy thương mại điện tử phát triển lành mạnh, hướng tới một thị trường thực phẩm an toàn, minh bạch và bền vững.
4: Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội phát triển như hiện nay thì cái việc xác thực danh tính người bán sẽ giúp cơ quan quản lý truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm hiệu quả hơn. Tuy nhiên, theo ông, đâu sẽ là khó khăn lớn nhất khi triển khai quy định xác thực người bán thực phẩm trên mạng xã hội ạ?
5: Vâng, tôi cho rằng là một trong những cái khó khăn lớn nhất hiện nay là cái số lượng người bán quá nhiều. Chúng ta thấy rằng là số lượng các cá nhân và cũng như là những cái hộ kinh doanh mà bán các thực phẩm trên mạng thì rất lớn, rất đa dạng, rất nhiều loại hình khác nhau, và để áp dụng một cái quy trình giống nhau thì cơ quan quản lý cũng sẽ quá tải và cũng sẽ có nhiều khó khăn. Thứ hai nữa là cái việc mà chúng ta cần phải phân biệt được các cái nhóm khác nhau về mặt sản phẩm cũng như là về đối tượng bán hàng. Tôi lấy ví dụ như có những người ta chỉ bán những cái sản phẩm rất là nhỏ thôi, một vài cái quà quê của mình thôi, nhưng cũng có những người sản xuất kinh doanh rất là chuyên nghiệp. Vì vậy cho nên là cái cách thức mà để chúng ta tiến hành phân loại không hề dễ dàng gì. Thứ ba nữa là hiện nay cũng có một cái khó khăn, đó là cái trong các cái hội nhóm cũng như là các cái hình thức mà buôn bán xuyên biên giới thì chúng ta sẽ rất là khó để có thể quản lý được. Và thứ tư nữa là cơ quan quản lý chúng ta sẽ phải tính toán đến để có một cái công cụ thực sự là mạnh để phát hiện những cái sai phạm, mà đặc biệt là từ quảng cáo đến sản phẩm, để có thể là xử lý được các cái vụ việc khi nếu mà những cái người tiêu dùng người ta khiếu nại về các cái sản phẩm của họ sử dụng.
4: Vậy theo ông thì cái việc xác thực cần dừng ở xác minh danh tính hay phải bao gồm cả giấy phép kinh doanh, chứng nhận an toàn thực phẩm và nguồn gốc của hàng hóa?
5: Tôi cho rằng là cái việc xác minh danh tính là việc làm đầu tiên thôi. Nhưng mà có lẽ về sau này thì khi mà chúng ta triển khai luật đi vào cuộc sống thì chúng ta cũng sẽ phải cụ thể hóa hơn, có nhiều cái tầng xác thực hơn. Cái tầng thứ nhất là chúng ta có thể xác định về tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản, mã số thuế của cái người bán hàng. Nhưng mà tầng thứ hai thì chúng ta phải xác định đến cái điều kiện kinh doanh. Đối với những nhóm kinh doanh thực phẩm là kinh doanh có điều kiện cho nên nó phải có đầy đủ những cái giấy tờ phù hợp, đặc biệt là những cái chứng nhận về an toàn thực phẩm. Thứ ba là phải có nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác của các sản phẩm, hạn sử dụng và những cái sự cảnh báo rất là rõ ràng đối với người tiêu dùng. Và như vậy thì chúng ta mới có thể gọi là tạo được một cái thị trường gọi là bán hàng thực phẩm trên mạng mà lại lành mạnh, tích cực và đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng.
4: Về phía các nền tảng mạng xã hội thì cũng cần phải có trách nhiệm ra sao trong việc xác thực người bán và kiểm soát nội dung quảng cáo thực phẩm thưa ông?
5: Vâng, mới đầu thì nếu như mà chúng ta đưa ra những cái quy định này thì rõ ràng là các cái người cung cấp nền tảng nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà về lâu về dài thì nó sẽ là rất là tích cực hơn, bởi vì là cái trách nhiệm của các cái sàn thương mại điện tử đó, họ sẽ được kiểm duyệt những cái thông tin của những cái người bán hàng ở trên đó, và họ cũng nắm được tất cả những cái vấn đề mà đặt ra trong cái vấn đề buôn bán này, và họ cũng có quyền yêu cầu về những cái hồ sơ pháp lý cũng như là các cái sản phẩm, và họ cũng có thể kiểm soát được cả cái quá trình quảng cáo nữa. Như vậy thì tôi cho rằng là cái trách nhiệm của cái sàn thương mại điện tử là rất lớn, nhưng mà đồng thời nó cũng có thể làm cho cái sàn này phát triển một cách rất là lành mạnh và tích cực hơn.
4: Tuy nhiên, để cái việc xác thực danh tính người kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng được hiệu quả, minh bạch, các cơ quan nhà nước thì cần có những cái công cụ và chế tài gì để buộc các nền tảng phải thực hiện nghiêm túc cái việc xác thực này ạ?

0: Vâng, tôi cho rằng là có ba cái nhóm vấn đề lớn. Thứ nhất là về vấn đề công cụ pháp lý, thứ hai là dữ liệu và thứ ba là chế tài. Về mặt pháp lý thì luật chúng ta sẽ phải quy định rất là rõ ràng về các nền tảng làm gì trong thời gian bao lâu và trách nhiệm đến đâu. Về mặt dữ liệu thì cần phải có những cái cơ sở dữ liệu an toàn thực phẩm liên thông, dữ liệu về các cơ sở sản xuất, các cái sản phẩm công bố, các cái giấy phép vân vân, và thậm chí là trong tương lai chúng ta phải có cả những cái cơ chế để tiếp nhận những cái sai phạm về mặt dữ liệu để chúng ta có thể truy xuất lại nếu như có xảy ra những cái sự cố trong cái đối với người tiêu dùng mà khi sử dụng các cái sản phẩm này. Còn về mặt chế tài thì rõ ràng chúng ta sẽ đi kèm với luật sẽ phải có cái mức độ xử phạt nó đủ mạnh để có thể có tính răn đe đối với những người bán hàng và kể cả những cái nền tảng, bởi vì chúng ta biết rằng là những cái sản phẩm này nếu như mà không đạt chất lượng và độc hại mà ảnh hưởng đến trực tiếp đến người tiêu dùng thì không chỉ là vấn đề sức khỏe, vấn đề kinh tế mà còn để lại rất nhiều những cái hệ lụy khác cho người tiêu dùng nữa.
1: Một thị trường trực tuyến lành mạnh thì phải đảm bảo những nguyên tắc cơ bản. Người bán phải chịu trách nhiệm về hàng hóa của mình và người mua thì phải biết là mình đang giao dịch với ai. Tuy nhiên cũng có không ít ý kiến bày tỏ băn khoăn khi cho rằng là cái việc xác thực người bán sẽ làm gia tăng thủ tục, gây phiền phức và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Quan điểm của ông thì sao ạ?
0: Tôi thì tôi nghĩ rằng rằng là với những cái người bán hàng ấy thì chúng ta cũng phải hình dung rằng là cái sự sửa đổi luật lần này nó sẽ đem lại cái điều tích cực cho chính những người bán hàng, bởi vì nếu như mà chúng ta đến với thị trường bằng một cái tâm của người sản xuất kinh doanh muốn đem đến cho thị trường những cái sản phẩm của mình thì chúng ta phải chấp nhận cái câu chuyện là những sản phẩm đó là có thật, người bán là có thật, nguồn gốc và tất cả những cái vấn đề đảm bảo quy trình và khách hàng. Thì như vậy thì có nghĩa rằng khi mà chúng ta sẽ gây dựng được chính những cái thương hiệu của chúng ta, cạnh tranh một cách lành mạnh và đem lại cái thương hiệu cho người bán hàng. Chứ còn nếu như những người bán hàng chúng ta lại nghĩ rằng đây là những cái thủ tục để làm cho chúng ta khó khăn thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn không phải như vậy.
1: Cùng với xác thực danh tính cá nhân, theo ông cần phải có thêm những cái giải pháp đồng bộ gì để xây dựng được thị trường thực phẩm trực tuyến minh bạch, an toàn ạ?
0: Vâng, thứ nhất là tôi cho rằng là thứ nhất là trong thời gian tới thì chúng ta cần phải hoàn thiện luật an toàn thực phẩm sửa đổi theo hướng có thể bao quát được đầy đủ về thương mại điện tử, về mạng xã hội. Thứ hai là phải quản lý theo những cái nguy cơ. Đấy, luật an toàn thực phẩm sửa đổi thì có nêu ra những cái hướng phân loại thực phẩm theo những cái nguy cơ từ cao, trung bình cho đến thấp, thì các cái nhóm nguy cơ này cần phải được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn. Thứ ba là chúng ta phải kết hợp với lại luật quảng cáo để có được những cái biện pháp để quản lý cả về mặt quảng cáo và những cái hàng hóa một cách thực tế hơn. Quảng cáo trên mạng thì chúng ta thấy rồi, có thể những cái hình ảnh rất đẹp, rất sạch sẽ, rất hấp dẫn, nhưng mà những cái sản phẩm thực tế đến tay người tiêu dùng như thế nào thì chúng ta sẽ cần phải có cả cái việc mà lấy những cái mẫu để chúng ta kiểm tra hậu kiểm sau này. Thế thì tôi cho rằng là cần phải xây dựng cả một cái hệ thống dữ liệu an toàn thực phẩm nữa. Nó có thể liên thông được giữa các cái ngành khác nhau cũng như là các cái sàn thương mại điện tử với nhau và với người tiêu dùng nữa.
1: Vâng, vậy về phía người tiêu dùng ạ, thì cũng cần trang bị những kiến thức kỹ năng gì để tự bảo vệ mình trước các chiêu trò quảng cáo thực phẩm trên môi trường mạng ạ?
0: Đối với người tiêu dùng thì tôi cho rằng là chúng ta sẽ phải xác định chúng ta là những người tiêu dùng thông thái trong cái việc mà thay đổi cái thói quen mua những cái thực phẩm trên mạng. Chúng ta nhìn không phải chỉ là những cái hình ảnh đẹp bắt mắt, những cái anh, những cái chị mà làm live stream hấp dẫn, mà bây giờ chúng ta phải xem từng cái sản phẩm có đạt được chất lượng không, và chúng ta sẽ phải yêu cầu những cái người bán hàng đó phải cung cấp đầy đủ tên tuổi cũng như là những cái nguồn gốc của cái sản phẩm của mình và những cái hướng dẫn cụ thể.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, xác thực người bán hàng trên môi trường mạng là một giải pháp mang tính nền tảng giúp nhận diện đúng chủ thể kinh doanh, tăng khả năng truy xuất trách nhiệm và phòng ngừa vi phạm ngay từ đầu. Khi mỗi người bán đều được định danh rõ ràng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sản phẩm của mình, thị trường thực phẩm trực tuyến sẽ trở nên minh bạch hơn, người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn và các doanh nghiệp làm ăn chân chính có điều kiện phát triển bền vững. Đây chính là cách tiếp cận quản lý từ gốc, góp phần ngăn chặn thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng ngay từ nơi sản xuất. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh đã tham gia chương trình.
2: Tới đây thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 cũng đã hết. Những người thực hiện chương trình: Minh Tâm, Ngọc Hà, Diệu Linh, Quyết Thắng, chỉ đạo sản xuất Trương Hồng Lan, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: và các bạn trong các chương trình sau.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
2: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
0: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
2: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
0: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
3: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
0: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
0: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
0: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Chương trình Đất nước ngàn năm.

0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Đất nước ngàn năm phát sóng trên VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên mảnh đất Phú Thọ, vùng đất cội nguồn của dân tộc, nơi hội tụ những lớp trầm tích văn hóa và lịch sử ngàn đời như là đền Hùng, còn có một ngôi đền cổ nằm nép mình bên dòng sông Hồng.
0: Hơn 500 năm qua, nơi ấy vẫn lưu giữ ký ức về một vị trạng nguyên nổi tiếng tài cao, đức trọng, được hậu thế tôn kính không chỉ bởi học vấn uyên bác mà còn bởi khí tiết trung trinh son sắt với non sông. Ông là Trạng Nguyên Vũ Duệ, người con của làng Trình Xá, nay thuộc xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ.
2: Cụ là Trạng Nguyên duy nhất của tỉnh Phú Thọ.
3: Trạng Nguyên Vũ Duệ không những là một danh tướng mà còn là một nhà thơ, một nhà dạy học.
4: Trạng Nguyên Vũ Duệ đã được nhân dân rất ngưỡng vọng với cái danh thơm của ngài, cái tiếng học hành đỗ đạt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, qua những thông tin vừa được các nhà nghiên cứu chia sẻ, chúng ta phần nào hình dung về Trạng Nguyên Vũ Duệ. Cuộc đời ông là biểu tượng cho tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên từ gian khó và lòng trung nghĩa sáng ngời của một bậc đại khoa trong lịch sử dân tộc. Chương trình Đất nước ngàn năm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lật dở những trang tư liệu lịch sử để hiểu thêm về vị Trạng Nguyên giàu tiết nghĩa Vũ Duệ.
5: Đất nước ngàn năm, lật dở từng trang sử.
6: Theo các nguồn tư liệu lịch sử, Vũ Duệ sinh năm 1468, vốn có tên là Vũ Nghĩa Chi, được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Ông Hoàng Văn Trung, ban quản lý đền thờ Trạng Nguyên Vũ Duệ cho biết.
2: Cụ Vũ Duệ là sinh ra tại làng Trình Xá, Tổng Vĩnh Lại, Trấn Sơn Tây, nay là làng Trình Xá, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Ngay từ nhỏ là cụ đã là người thông minh, trí tuệ, nổi danh.
6: Trong gia phả dòng họ ngày nay còn ghi lại, do cha mẹ nghèo nên hàng ngày cậu bé Nghĩa Chi vừa trông em vừa phải lo bếp núc trong nhà. Gần nhà lúc đó có một lớp học, Nghĩa Chi thường bế em theo tới đứng ngoài cửa sổ để nghe thầy đồ giảng bài. Về giai thoại này, nhà sử học Lê Văn Lan kể lại.
7: Vũ Duệ ham học đến cái mức nhà nghèo phải trông em để cho cha mẹ đi làm, thì chú bé Vũ Duệ lúc ấy thường xuyên đến cái ngôi trường dạy chữ của vị thầy đầu ở trong làng, phải vừa ấm em, trông em, vừa ngấp nghé ở ngoài cửa trường và học lỏm những lời giảng của thầy vọng ra.
6: Chuyện cũ kể lại rằng, khi thấy có một cậu bé ngày nào cũng tới đứng học lỏm ở ngoài sân, thầy bèn gọi cậu vào và hỏi một câu đố hóc búa mà cả lớp không ai giải được. Cậu bé Nghĩa Chi khi đó vừa bế em, vừa dõng dạc trả lời câu hỏi của thầy. Thầy đồ và cả lớp khi đó đều thán phục, kinh ngạc nhìn cậu. Sau một hồi trò chuyện, thầy mới biết Nghĩa Chi nhà nghèo nhưng có tấm lòng hiếu học nên thầy cho theo học. Từ những buổi học lỏm ngoài cửa lớp, cậu bé nghèo năm nào đã bước vào trường thi và làm nên kỳ tích. Năm Canh Tuất, tức năm 1490, dưới triều Lê Vua Thánh Tông, Vũ Duệ đỗ đệ nhất giáp, đệ nhất danh, tức Trạng Nguyên, và trở thành vị Trạng Nguyên đầu tiên của vùng đất tổ. Sau khi đỗ đạt, Vũ Duệ được triều đình trọng dụng, giao nhiều trọng trách quan trọng. Theo các tài liệu lịch sử, ông nổi tiếng là vị quan thanh liêm, cương trực, luôn đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Giáo sư tiến sĩ Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phân tích.
8: Trạng Nguyên Vũ Duệ đã được vua Lê Thánh Tông đánh giá là cái bậc kỳ tài, thì rõ ràng có những đóng góp rất lớn.
6: Trong số các chức quan ông đảm nhiệm, sử sách nhắc nhiều đến chức quan đô ngự sử. Bởi cũng qua vị trí quan trọng này, Vũ Duệ được đánh giá là vị quan cương trực, thanh liêm và hết lòng vì nước. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết thêm.
7: Chức đô ngự sử, tức là vị quan luôn lo cái việc phê phán, kiểm tra, góp ý tất cả từ vua đến quan trong triều đình. Và gia thoại còn kể rằng khi tự vấn để chứng tỏ cái sự trung chính của mình thì ông đeo cái ấn ngự sử đó vào cổ và nhảy xuống biển Thần Phù. Về sau người ta tìm để vớt ông lên thì vẫn thấy ông ngồi ở dưới đáy biển chết rồi, nhưng mà nét mặt vẫn nghiêm.

0: trình và cái ấn ngự sử vẫn đeo ở trước ngực.
1: Là một vị quan trung chính, trong giai đoạn làm quan trong triều, nhận thấy những bất ổn trong chính sự mà lực bất tòng tâm, nên một thời gian ngắn, Vũ Duệ cáo quan về quê dạy học. Nhà nghiên cứu Vũ Khắc Hoài Sơn, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ, Võ, tỉnh Phú Thọ chia sẻ.
2: Sau khi đỗ thì là cụ ra làm quan 7 năm. Khi mà vua Thánh Tông băng hà năm 1497 thì cụ từ quan về quê để mà dạy học. Trong các vị học sinh của cụ thì cũng có những người đỗ đại khoa.
1: Trong hơn 28 năm dạy học tại quê nhà, có nhiều lớp học trò được thầy Vũ Duệ dạy dỗ đã tham gia thi cử và đỗ đạt. Tiêu biểu trong số học trò ấy đó là bảng nhãn Nguyễn Mẫn Đốc, người làng Dòng, xã Xuân Lũng, thám hoa Nguyễn Như Thức, người làng Mạc, xã Cao Xá và tiến sĩ Nguyễn Trọng Đạt, người làng Mạo Phố, xã Lương Lỗ. Tuy về dạy học, nhưng Vũ Duệ vẫn đau đáu với việc chính sự. Vào năm 1522, khi quyền thần Mạc Đăng Dung ngày càng lộng quyền, chèn ép và chuẩn bị phế truất vua Lê Chiêu Tông để lập triều đại mới, Vũ Duệ cùng nhiều đại thần trung thành đã hết lòng phò tá nhà vua. Nhưng không thể cứu vãn cục diện khi vua Lê Chiêu Tông phải rời kinh thành Thăng Long lánh nạn. Nhận thấy nhà Lê đã suy vi và không thể ngăn cản được dã tâm cướp ngôi của Mạc Đăng Dung, Vũ Duệ đã lựa chọn cái chết để giữ trọn khí tiết của bậc bề tôi trung quân ái quốc. Ông được triều đình Lê Trung Hưng tôn vinh là bậc đứng đầu trong 13 công thần tử tiết và được phong làm phúc thần. Tỏ lòng ngưỡng vọng khí tiết của Vũ Duệ, ngay sau khi ông mất, đền thờ ông được xây dựng và hiện nay tọa lạc tại khu 11, làng Trình Xá, nay thuộc xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Năm 2001, đền thờ Trạng Nguyên Vũ Duệ được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Hàng năm, nhân dân làng Trình Xá và hậu duệ của Trạng Nguyên Vũ Duệ đều tổ chức lễ hội đền quan Trạng và tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ ngày mất của ông. Hơn 500 năm đã trôi qua, ánh sáng từ tấm gương hiếu học và trung nghĩa của Trạng Nguyên Vũ Duệ vẫn tiếp tục soi đường cho các thế hệ hôm nay trên hành trình học tập, rèn đức và phụng sự quê hương đất nước.
3: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
4: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua chương trình tiếp tục nhận được nhiều câu hỏi của thính giả quan tâm đến lịch sử dân tộc.
5: Câu hỏi của thính giả Nguyễn Đức Lâm ở xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị với nội dung: qua một chương trình Đất nước ngàn năm, tôi được biết nghi biểu hầu Nguyễn Cư Trinh là người đã hoàn thiện bản đồ hình chữ S của nước ta đến vùng Hà Tiên, Kiên Giang, Cà Mau như ngày nay. Bên cạnh đó, sự nghiệp làm quan của ông cũng khá hanh thông hiển đạt. Những chi tiết nào thể hiện điều này?
4: Thưa quý vị và các bạn, theo sử sách, Nguyễn Cư Trinh sinh năm 1716 ở xã An Hòa, huyện Hương Trà, phủ Triệu Phong, nay là phường An Hòa, thành phố Huế. Ông làm quan dưới triều các chúa Nguyễn và được đánh giá là một nhà chính trị khôn khéo, văn võ kiêm toàn. Ông đã góp phần cùng các chúa Nguyễn xây dựng đảo Tân Khẩu, đảo Tân Châu, Dinh Long Phổ, nối liền một vòng với Hà Tiên để chúng ta có một giang sơn trọn vẹn như ngày nay. Sự nghiệp quan trường của Nguyễn Cư Trinh cũng khá hanh thông. Tiến sĩ sử học Nguyễn Hữu Tâm, nguyên giám đốc thư viện Viện Sử học nhận định:
6: cuộc đời hoạn lộ của Nguyễn Cư Trinh khá hanh thông hiển đạt. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 năm ông tham gia chính trường thì đến năm 1750 ông Cư Trinh đã được giao giữ chức tuần phủ Quảng Ngãi với trọng trách là tiễu phỉ, giặc cướp, ổn định an ninh biên giới ở miền Tây Quảng Ngãi. Trong số những người làm quan của thời đó ấy, thì Nguyễn Cư Trinh có thể nói là một gương mặt điển hình của một cái người quan chức có trí thức và khai hóa trong quá trình mở nước của chúa Nguyễn. Ông có thể nói là đại diện cho hình mẫu của nho sĩ Nam Hà.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Đất nước ngàn năm do Thu Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Các bé thân mến, chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả quen thuộc của chương trình Kể Chuyện và Hát Du. Các bé ơi, mùa hè này có bé nào được bố mẹ cho đi du lịch hoặc về quê thăm ông bà không nhỉ? Đang ở thành phố ồn ào mà được về quê ngắm cảnh ruộng lúa hay ra biển chơi đùa cùng sóng biển thì còn gì thích bằng. Mỗi lần được đi du lịch tham quan là các bé biết thêm nhiều điều bổ ích đấy. Một nhóm bạn tên là Kiến Con có kỷ niệm khó quên bên bờ biển. Để biết họ đã gặp hay nghe kể về điều gì đáng nhớ, các bé cùng nghe nghệ sĩ Mai Phương kể chuyện thiếu nhi Rùa Cũng Biết Khóc của tác giả Diệu Thanh nhé.

0: Kỳ nghỉ hè của học sinh đến. Tôi tập hợp các bạn nhỏ lại thành một nhóm, gọi là lớp ngoại khóa kiến con. Mỗi tuần 3 buổi, chúng tôi đeo găng tay, xách túi đi nhặt rác trên đường, rồi về nhà tôi đọc sách hoặc chơi trò chơi. Hôm ấy bọn trẻ đi nhặt rác về, rồi ngồi đọc sách như thường lệ, thì bỗng bé Hân đến cạnh tôi nhõng nhẽo.
1: Cô ơi, hôm nay là... Hôm nay cô kể cho chúng con nghe chuyện được không cô?
0: Tôi cười, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô bé, rồi gọi các bạn khác. Nào, các con ngồi lại đây nào. Hôm nay chúng mình sẽ nghe cô kể chuyện nhé. Các con có thích chuyện cổ tích không? Bé Long lắc đầu.
1: Ôi, chuyện cổ tích, ngày nào con cũng đọc rồi cô ơi. Cô kể chuyện gì khác đi ạ?
0: Tôi gật đầu và nói. Vậy cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện liên quan đến hoạt động nhặt rác của chúng ta nhé. Các con có đồng ý không nào? Cả bọn trẻ vỗ tay đầy hào hứng và chúng háo hức chờ đợi. Vào một ngày đẹp trời, ở một vùng biển nọ, có một đàn rùa con thường theo mẹ đi tìm thức ăn hoặc lên bãi cát tắm nắng. Rùa mẹ chỉ bảo cho rùa con rất cặn kẽ đâu là thức ăn và tìm kiếm chúng như thế nào. Đàn rùa con hiếu động và học hỏi rất nhanh, đặc biệt là bé rùa tên Min, nhỏ nhất và tình nghịch nhất. Trong khi mẹ và các anh chị thảnh thơi tận hưởng ánh nắng tuyệt vời trên nền cát trắng, thì Min có thể bày đủ trò để chơi đùa không hề biết mệt mỏi. Một ngày nọ, khi đang chơi trò xoay tròn trong nước, thì rùa mẹ mang đến cho Min một con sứa ngon tuyệt, vừa bắt được rồi mắng yêu. Con mải chơi quá, phải đi kiếm mồi nữa chứ. Lớn thế này rồi mà vẫn còn làm nũng mẹ hay sao? Min ta khẽ cọ đầu vào mai rùa.
1: Mẹ ơi, có mẹ thật là thích.
0: Rùa mẹ cũng nhẹ nhàng cọ đầu vào mai Min, đầy âu yếm, rồi giục con ăn đi kẻo đói. Quả thật, mải nghịch từ nãy giờ, nên bụng Min đói cồn cào. Nó nhanh chóng ngấu nghiến con mồi mà rùa mẹ vừa mang về. Rùa mẹ chưa ăn gì, nhưng điệu bộ nhìn con ăn ngon lành, khiến chị mải mê nhìn mà quên luôn là mình đang đói. Rùa mẹ biết mình đang chiều con quá mức, nhưng nghĩ đến cảnh mai này rùa con lớn lên sẽ vùng vẫy đâu đó ngoài biển khơi bao la với trùng trùng hiểm nguy rình rập như những lứa rùa anh chị trước nó. Rồi thì có khi cả đời sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa. Thì chị lại muốn những khoảnh khắc ngọt ngào được bên đứa con bé bỏng như thế này kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng mặt rùa mẹ tái mét, đầy hoảng hốt, chị thét lên.
1: Min! Ôi! Min ơi! Min ơi! Con làm sao thế này?
0: Trước mắt rùa mẹ, người Min cứng đờ và khó thở. Con sứa hôm nay mẹ mang về có vị thật lạ. Nó không thơm và béo ngậy như mọi lần. Con sứa này dài nhách, khiến Min cứ nuốt vào. Đến khi nó bắt đầu thấy nghèn nghẹn và muốn sặc đến nơi, mới dừng lại, thì than ôi, nó cũng không thể nhả ra được nữa. Con sứa mắc kẹt ở cổ họng, khiến Min dần ngạt

0: thở. Cái cổ nó cứ vươn dài ra. Mặt đỏ hoa lên vì kiệt sức. Rồi mẹ cuống cuồng bơi xung quanh Min tìm cách giúp con. Rồi chốc chốc lại chạm khẽ vào cổ con để nghe ngóng. Rùa mẹ thấy hơi thở con đang yếu dần, mà màu thê lương của ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ phía chân trời, chứng tỏ hai mẹ con đã ở dưới nước quá lâu. Rùa mẹ biết, nếu không đưa con lên bờ kịp, thì Min sẽ chết vì ngạt mất. Nhưng Min đã không còn đủ sức để bơi vào bờ nữa. Rùa mẹ nhìn con trong tuyệt vọng. Nó kêu gào thảm thiết. Các bé có biết không? Bọn trẻ, đứa nào mắt cũng đỏ hoe.
1: Min ơi! Min ơi! Ôi con tôi! Trời ơi, tôi đã hại chết con tôi rồi. Mẹ đã lầm tưởng mảnh ni lông ấy là con sứa. Chính mẹ đã hại chết con rồi, Min ơi. Min ơi, Min đáng thương của mẹ ơi, hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi, Min ơi. Min của mẹ ơi.
0: Cứ thế, rùa mẹ nức nở khóc bên cạnh. Tiếng thét đau đớn của rùa mẹ đã lan xa, khiến các anh chị của Min nghe thấy mà tìm về. Các bác rùa đang kiếm tìm thức ăn, ngẩng đầu nghe ngóng, rồi lập tức bơi đến. Một bác rùa to khỏe nhất bơi bên dưới Min để đội nó lên mặt nước cho dễ thở. Và mọi người cùng nhau hỗ trợ, đẩy đưa Min vào bãi cát an toàn. Nhưng mảnh ni lông thì vẫn cứ mắc trong cổ họng của Min, thì không tài nào gỡ được. Hơi thở của Min đã yếu lắm rồi. Rùa mẹ và các anh chị của Min nằm xung quanh nó, im lặng. Các bác rùa bắt đầu bàn tán về những chú rùa con bị người bắt, hoặc mắc phải lưới hay ăn phải ni lông của con người thải ra, đã chết đau đớn như thế nào, con người tồi tệ ra sao, rồi còn Min nữa, tội nghiệp cho bé. Một bác rùa già nhất hội lớn tiếng.
2: Con người thật là đáng ghét, kẻ thù lớn nhất của chúng ta.
0: Những rùa khác xung quanh gật đầu. Cuộc bàn tán về tội lỗi của con người đến hồi sôi nổi nhất, thì trên bãi biển tối om, bỗng xuất hiện những ánh đèn pin chiếu thẳng vào đám rùa. Tất cả sửng sốt, nhận ra tiếng nói của con người. Chúng ỉ hạch chạy thẳng xuống biển, kẻo lỡ bị con người bắt, lột mai và làm thịt thì nguy to. Rùa mẹ và các con vẫn im lặng bên cạnh Min không rời, thỉnh thoảng lại cọ nhẹ đầu vào mai nó đầy thương cảm, mặc kệ cho tiếng bước chân của con người đến mỗi lúc một gần. Bé Hân bỗng kêu lên nức nở.
1: Đừng mà! Đừng mà! Đừng bắt mẹ con nhà rùa! Tội nghiệp nó lắm cô ơi!
0: Bé Hân đang nghe chuyện tôi kể, mà bé bỗng thét lên như thế. Tôi lau nước mắt cho Hân, rồi kéo bé Hân vào lòng. Nào! Bé hãy bình tĩnh! Bình tĩnh nhá! Thế bé có muốn nghe tiếp câu chuyện của cô nữa không? Bé Hân gật gật đầu, và tôi lại tiếp tục câu chuyện. Họ có ba người. Nhìn thấy đàn rùa nằm đó, họ dọi đèn chiếu vào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thì thầm.
2: Tại sao mấy chú mày nhìn thấy người đến lại không chạy nhỉ? Này, Nam, cậu nhìn chú rùa nhỏ nhất này xem. Miệng chú ta có cái gì thế kia?
0: Người tên Nam cúi xuống, để ánh đèn dọi thẳng vào Min. Cậu ta thốt lên.
2: Trời ơi, là một đoạn ni lông. Chắc nó tưởng thức ăn nên đã nuốt phải. Chị Hằng ơi, chị mau lại đây xem, mang dụng cụ nữa nhá. Mình phải gỡ mảnh ni lông đang mắc trong cổ chú rùa này ra.
0: Hằng nhanh nhẹn đặt túi đồ mang theo xuống thở dài.
2: Có vẻ là khó đấy, vì chú ta nhỏ quá. Ý thức của nhiều người thật tệ. Có rất nhiều chú rùa sẽ bị như thế này. Chị nghĩ mình nên tăng cường lực lượng để đi tuần quanh bãi biển nhiều hơn, chứ mỗi tuần một hai lần thì không ổn.
0: và phải mất khá nhiều thời gian

0: Cuối cùng thì ba người, họ cũng lấy ra được đoạn ni lông trong cổ họng của Min. Rủa mẹ biết, họ là người tốt. Cả đàn đến bên họ, chảy nước mắt biết ơn. Min đã thấm mệt, cũng dáng sức bò lại gần ba người lạ đã cứu mình. Cọ cọ vào đầu ngón tay của Nam. Ba người bật cười vì cử chỉ ngộ nghĩnh ấy. Lần lượt, đặt từng chú rùa con lên tay mà ngắm nhìn. Rùa mẹ xúc động, tự hứa sẽ kể lại chuyện này với mọi người, rằng con người không phải ai cũng xấu xa như những thanh niên trước mặt chị đây chẳng hạn. Kết thúc câu chuyện của tôi, bọn trẻ đồng loạt vỗ tay. Tôi liền hỏi chúng: thế nào các con? Bài học mà chúng ta nhận được qua câu chuyện này là gì nhỉ? Các bé lần lượt trả lời:
1: dạ thưa cô, chúng ta không được vứt rác bừa bãi, phải yêu thương động vật nữa cô ạ.
0: Bé Sơn im lặng từ nãy tới giờ, cũng giơ tay trả lời dõng dạc:
1: cô ơi, ai nói rùa không biết khóc? Rùa biết khóc, và nước mắt của nó cũng mặn mà như tình người. Có phải vậy không ạ cô?

Nghệ sĩ Mai Phương vừa kể cho các bé nghe câu chuyện Rùa cũng biết khóc của tác giả Diệu Thanh. Để các bạn nhỏ Kiến Con hiểu hơn ý nghĩa của việc thu nhặt rác trên bãi biển, thì cô giáo kể cho các bạn nghe câu chuyện về gia đình rùa biển. Chú rùa con tên là Min, chút nữa thì chết vì nuốt phải đoạn ly nông. May nhờ ba người tốt mà chú rùa Min đã thoát nạn. Câu chuyện cô giáo kể khiến các bạn nhỏ Kiến Con rất xúc động. Còn các bé có rút ra bài học gì từ chuyện ngắn vừa nghe không nhỉ? Để có được bãi biển sạch đẹp cho mọi người vui chơi là công sức của những người lao công và các anh chị tình nguyện viên nhặt rác. Các bé nhớ phải có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên. Để làm được điều đó, các bé nhớ để rác đúng nơi quy định, không vứt rác lung tung ở mọi nơi nhé. Phần cuối chương trình, chúng ta cùng nghe bài thơ Chiều Biển của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát. Chú Nghiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.

0: nó không còn là cái chuyện của tạm thời tuần này chúng ta chấp nhận như vậy, rồi đến tuần sau chúng ta cũng để một cách là cứ để nó như vậy nữa, mà nó cần phải có một cái sự can thiệp y tế, hoặc là cần có một cái sự hai người cùng nhìn nhận, cùng trao đổi để gỡ ra những cái vấn đề mà mình đang gặp phải để khắc phục được cái tình trạng này.
1: Như cái câu chuyện chúng ta nói từ ban đầu đó, tức là cái yếu tố thứ hai là yếu tố mà cả hai bên đều phải thấy thoải mái về câu chuyện là chúng ta không có hoạt động tình dục. Nhưng nếu mà giả sử có một bên hoặc là có cả hai bên đều thấy cảm giác ức chế hoặc khó chịu khi mà chúng ta không có hoạt động tình dục, thì đấy là câu chuyện mà liên quan đến bệnh lý và chúng ta cần phải điều trị và cần phải tự điều chỉnh. Thì tự điều chỉnh thì chúng ta có thể quay lại hoạt động tình dục, hoặc là có thể là cần một cái bên thứ ba, ví dụ như bạn cần một bác sĩ tâm lý hoặc là cần một bác sĩ về nam khoa để có thể hỗ trợ chúng ta có thể quay lại tình dục được.
0: Thực tế qua các cái chia sẻ của các thính giả gọi đến chương trình Chuyện Thầm Kín thì có những trường hợp người ta bị đột quỵ nhiều năm hoặc là bị ung thư, nhưng mà bây giờ đang hết cái giai đoạn chuyển hóa chất rồi, đang trong cái giai đoạn hồi phục rồi, và người ta vẫn có cái mong muốn là quan hệ tình dục. Vậy thì không hà cớ gì mà một người bình thường mà lại không duy trì cái đời sống tình dục, bởi vì rõ ràng tình dục là một cái gia vị cho cuộc sống hôn nhân, thưa bác sĩ.
1: Vâng, đúng rồi, cái tình dục nó là một cái gia vị cần thiết cho cuộc sống hôn nhân, và như bác sĩ mình vừa nói, nó là một cái chất gắn kết cực kỳ tốt cho cái tình cảm của hai vợ chồng. Nên là chúng ta, nếu mà chúng ta mà không có những yếu tố mà ảnh hưởng, thì chúng ta cứ duy trì hoạt động tình dục đều đặn thì mọi thứ nó sẽ tốt.
0: Nhiều người thì vẫn nghĩ rằng là tình dục chỉ là bản năng thôi, nghĩa là những cái ham muốn đấy nó có thể xuất hiện khi mà mình nhìn thấy, hoặc là mình sờ, hoặc là mình cảm thấy là mình có cái ham muốn. Thế nhưng mà thực tế để duy trì một đời sống tình dục, đặc biệt là trong hôn nhân ấy, nó nhất thiết nó có cần phải có những cái sự học hỏi vun đắp từ cả hai phía không, thưa bác sĩ?
1: Cái ban đầu thì có thể là chúng ta nói đến bản năng, tức là những cái tình cảm trần trụi giữa đôi bên. Tuy nhiên thì để mà duy trì một cuộc sống tình dục mà đều đặn, ổn định và lâu dài đến mấy chục năm, thì chúng ta cần phải có sự vun đắp, chúng ta cần phải có sự vun đắp từ những kỹ thuật tình dục, từ cách tình dục và các cái nội dung liên quan, giống như chị Trang nói là chúng ta giống như là chúng ta trồng một cái cây, phải vun trồng, chăm bón nó thì cái cây tình yêu chúng ta nó mới tốt được, và hoạt động tình dục nó mới bớt nhàm chán và có thể duy trì tình dục lâu dài được.
0: Và cái điều này thì nó phải xuất phát từ cả hai phía, chứ không thể nào mà một phía thì muốn vun đắp, một phía thì muốn học hỏi những cái để mang đến một cái thú vị hơn trong đời sống vợ chồng, thế nhưng mà một phía thì lại rất là lạnh lùng thờ ơ.
1: Vâng, cái này thì mình sẽ phải có một cái các cái kỹ năng về liên quan đến khêu gợi, hoặc là có thể là khuyến khích bạn tình của mình để có thể có sự hòa nhập giữa đôi bên. Thì khi đó thì cái hoạt động tình dục của các bạn mới được viên mãn được.
0: Vậy thì trước khi kết thúc cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, thì bác sĩ có một cái lời khuyên nào dành cho những cái cặp vợ chồng mà đang sống trong một cuộc hôn nhân không tình dục ạ?
1: Thực ra thì cái câu chuyện nó có những cái giai đoạn trong cuộc sống hôn nhân là chúng ta có thể bỏ cái tình dục sang một bên để chúng ta tập trung vào các yếu tố con cái, gia đình, rồi công việc thăng tiến. Tuy nhiên thì cái cuộc sống tình dục chúng ta dài đến khoảng tầm 5-60 năm, nên là chúng ta phải cần suy nghĩ và cần phải cân nhắc hơn. Và chúng ta có thể là quay lại để duy trì hoạt động tình dục để có sự gắn kết lứa đôi, để có được sự đồng cảm giữa đôi bên.
0: Quý vị và các bạn thân mến, một cuộc hôn nhân bền vững được xây dựng từ nhiều yếu tố: tình yêu, sự tôn trọng, trách nhiệm và cả sự gần gũi về thể xác. Khi mà đời sống tình dục gặp trục trặc thì điều quan trọng không phải là chúng ta đổ lỗi cho nhau, mà cần cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách hàn gắn. Và nếu nguyên nhân không xuất phát từ việc một trong hai người có vấn đề về sức khỏe, ví dụ như là mắc các bệnh lý nghiêm trọng nào đó, thì hoàn toàn có thể tìm được những cái giải pháp phù hợp để cải thiện tình trạng này và từng bước khôi phục sự gắn kết trong đời sống vợ chồng. Chương trình xin được cảm ơn bác sĩ Hà Ngọc Mạnh với phần trò chuyện vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để chia sẻ cùng các thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng tôi xin mời kết nối với thính giả đầu tiên của chương trình đêm nay ạ.
2: Alo, xin chào bác sĩ nha. Tôi là bệnh bại liệt do tai biến mạch máu não từ năm 2016 đến bây giờ là hơn 15 năm rồi. Tôi muốn hỏi là không biết là làm sao mà bây giờ tôi đi tiểu nó lại không
0: Như vậy là bác bị liệt do tai biến là cách đây đã được là 11 năm rồi đúng không ạ?
2: Đúng rồi.

0: giờ thì xuất hiện cái tình trạng là đi tiểu thế nhưng mà bị ướt dép đấy đúng không bác?
1: Đi tiểu là phải có Ebo rồi ấn luôn thì mới được, không nó đã đưa ra tập quần ấy, thế
0: dạ
1: khổ
0: vâng
1: thế.
0: Vâng,
1: ý là muốn ở nhà nhà vệ sinh thì tiểu nhưng mà không được,
0: không kịp vào,
1: có người đỡ rồi nhưng không ấy được,
0: vâng
1: ra quần luôn.
0: Vâng, cái số lần đi tiểu của bác thì nó có khác thường so với trước không?
1: Thì khác thì nó không khác, nhưng mà nó một bên chỉ đi 3-4 lần, 3-4 lần là bình thường thôi, nhưng mà nghĩ rằng là nó không đái ra sao. Nhiều hôm tôi uống cốc bia, uống lon bia vào để cho nó đái ra sao nhưng không được.
0: Bác sĩ Mạnh có gợi ý như thế nào?
2: Dạ vâng, chào bác.
1: Vâng.
2: Năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi bác nhỉ?
1: Tôi sinh năm 1958.
2: Vâng.
0: 58.
2: 58 là hơn 60 tuổi rồi. Cái câu chuyện của mình thì nó là một cái triệu chứng cũng khá điển hình ở cái độ tuổi này đấy bác ạ. Nó là câu
1: vâng.
2: chuyện về tia tiểu nó bị yếu. Thì nó
1: yếu.
2: Hay gặp nhất là do cái tiền liệt tuyến nó to lên và nó làm cho hẹp cái đường đi tiểu, cái đường đi ra của nước tiểu từ bàng quang đi ra ngoài đó. Thì nó bị hẹp lại. Và khi mà hẹp lại như vậy thì làm cho tia tiểu nó yếu đi và mình không có cái triệu chứng mà đái nó bổng ra xa được như ngày hồi trẻ. Cái nước tiểu nó sẽ rơi xuống ngay cái chỗ mình đứng. Người ta gọi là tiểu yếu. Thì cái triệu chứng này là gọi là triệu chứng khá điển hình trong sách của cái tăng sinh lành tính tuyến liệt đấy. Thì mình sẽ phải đi khám để xem cái tiền liệt tuyến của mình nó kích thước nó lớn hay không.
1: Siêu âm thì nó ở 26 gram rất là bình thường thôi.
0: 26 gram.
2: Cái thể tích tiền liệt tuyến thì nó chỉ là một phần thôi. Và nó liên quan lại câu chuyện nó cái vị trí nào nó phì đại cơ và nó có chèn ép vào niệu đạo tiền liệt tuyến hay không. Thì đấy về là cái yếu tố quan trọng. Thì khi mà có những cái triệu chứng đó, khám mọi thứ tầm soát những yếu tố nguy cơ ung thư không có, thì mình sẽ tập trung vào điều trị nội khoa để làm sao cho tuyến tiền liệt nó nhỏ đi, để cái tia tiểu của mình nó dễ tiểu hơn và nó sẽ tiểu nó sẽ mạnh hơn. Cái yếu tố thứ hai nó liên quan đến câu chuyện cái sức khỏe toàn thân của mình đang bị liệt nửa người đó. Thì nó cái sức khỏe toàn thân của mình nó cũng sẽ không tốt, cái khả năng mà co giãn của bàng quang nó cũng sẽ kém hơn, tức là lượng nước tiểu của mình nó ít đi thì nó cái tia tiểu của mình nó cũng sẽ không mạnh nữa. Thì mình phải để ý cả yếu tố thứ hai nữa để mình nâng cao cái sức khỏe và thể trạng. Thì bác sắp xếp thời gian đi khám chuyên khoa lại nhé.
0: Thế thì bác nên đi khám để các bác sĩ ở bệnh viện họ sẽ cho mình những cái đơn thuốc dựa trên cái kết quả khám lâm sàng bác ạ.
1: Vâng.
0: Dạ vâng. Cảm ơn bác đã gọi điện và chia sẻ với chương trình ạ. Vâng ạ, chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo. Alo.
3: Alo.
0: Vâng ạ, chương trình Chuyện Thầm Kín đang nghe bác đây ạ.
3: Cái dương vật của tôi nó từ bé giờ nó dài mà nó to. Bây giờ trước cái bà xã thì bà không gì, nhưng mà bây giờ bà lại dài dài. Tôi hỏi câu là xem có ảnh hưởng gì đến vào đấy không hay thế nào. Câu thứ hai là tôi 46 tuổi, mỗi ngày quan hệ 2 lần thì liệu có hạn chế không hay có ảnh hưởng đến sức khỏe không?
0: À vâng, 46 tuổi ngày 2 lần. Và anh có nói rằng là cậu nhỏ vừa dài và vừa to. Ví dụ như là cái kích thước của chiều dài nó không như thế nào anh?
3: À, lúc nó cứng thẳng lên là khoảng 19 phân.
0: Vâng, và anh lo là ảnh hưởng đến vợ mình ấy hả?
3: Lo là bà ấy, trước thì không sao đâu mà gần đây là cứ kiểu mỗi lần quan hệ ngại ngại ấy.
0: À, thế
3: ngại tôi sợ nó dài hay nó vào trong ấy nó ảnh hưởng gì không?
0: À vâng. Không? Vâng, chị nhà anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
3: Vợ tôi 42.
0: Và gần đây thì chắc là chị bắt đầu có cái tâm lý là ngại quan hệ đúng không ạ?
3: Mà mỗi lần mà đưa vào hết thì nó mới sướng. Bà cứ ưỡn lên thì nó hỏi có đau không, không nói gì.
0: Với câu hỏi này thì xin mời bác sĩ Mạnh sẽ giúp vị thính giả.
2: Vâng, chào anh. Cái trường hợp của mình ý thì thứ nhất là cái câu chuyện về kích thước thì thông thường nó sẽ khoảng tầm 12-15 cm. Thì cái kích thước của anh thì nó dài hơn cái ngưỡng tối đa một chút. Tuy nhiên thì nó không phải là câu chuyện nó ảnh hưởng quá nhiều đến câu chuyện tình dục, mà nó có những yếu tố khác mình có thể đánh giá để xem ảnh hưởng đến chuyện tình dục hay không. Trong cái quá trình mà trẻ tuổi thì mọi thứ vẫn khá là ổn đúng không ạ? Chỉ có gần đây thì mình thấy có bất thường thôi, và bà xã thì có những triệu chứng mà cảm giác là người ta sợ hãi, ngại tình dục thì mình nghĩ nhiều đến câu chuyện đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là anh sẽ nên tập trung vào nhiều cái yếu tố khác nó gây nên cái câu chuyện mà người ta ngại tình dục. Ở nữ giới trong cái độ tuổi mà tiền mãn kinh như này ấy, thì cái câu chuyện dịch bôi trơn thì nó rất là quan trọng. Cái dịch bôi trơn thì nó làm cho cái quá trình mà quan hệ nó được thông suốt và nó sẽ bớt ảnh hưởng, tức là bớt có những cái triệu chứng mà khó chịu, ví dụ như là đau rát này, rồi nó giảm dịch tiết thì nó có thể gây

0: gây ra những vấn đề về sau khi mà tình dục xong thì nó gây ngứa, gây khó chịu chẳng hạn, thì đấy là những yếu tố mà có thể ảnh hưởng, thì mình sẽ phải để ý câu chuyện đấy nhiều hơn. Và khi mà trong quá trình mà quan hệ ấy, thì nếu mà giả sử mà bà xã mà cảm thấy khó chịu, mà khi mà mình đưa hết cái chiều dài ấy vào mà người ta thấy khó chịu, thì mình có thể lựa chọn những cái cữ nào đó để cho tình dục cho nó ổn hơn và nó làm cho cả hai bên đều thấy cực khoái, thì anh có thể lựa chọn những cái vấn đề đó. Còn lời khuyên của bác sĩ thì chúng tôi khuyên ấy là anh nên đưa bà xã đi khám để xem cái vấn đề nội tiết liên quan đến cái thời kỳ tiền mãn kinh ấy, nó có vấn đề gì không, và cái dịch bôi trơn nó có đủ hay không. Nếu mà nó có những yếu tố mà liên quan đến các cái vấn đề liên quan tiền mãn kinh thì mình sẽ điều trị cái yếu tố đấy trước, thì sau đó thì cái hoạt động tình dục có thể trở lại được tương đối bình thường giống như hồi xưa.
1: Vâng, bác sĩ Mạnh đã tư vấn rất là chi tiết, rất là cụ thể rồi. Anh cố gắng làm theo những cái hướng dẫn vừa rồi nhé. Thế còn cái câu hỏi thứ hai của anh là anh năm nay 46 tuổi mà hiện nay thì đang duy trì cái tần suất là một ngày 2 lần thì có ảnh hưởng gì không và có cần phải giảm cái số tần suất này hay không đúng không ạ? Thế sau 2 lần như thế thì anh cảm thấy sức khỏe của mình như thế nào?
2: Không, hiện nay thì 2 lần như thế vẫn thấy bình thường thôi, nhưng tôi sợ rằng là lúc bấy giờ thì sau nó có ảnh hưởng đến một vài năm nữa, có ảnh hưởng nặng đến sức khỏe không. Còn bây giờ vẫn bình thường.
0: Vâng. Cơ bản thì cái tần suất tình dục thì nó liên quan đến sức khỏe toàn thân của nam giới. Thì nam giới có thể duy trì được các cái tần suất tình dục theo cái sức khỏe toàn thân của họ. Có những trường hợp người ta khỏe thì người ta có thể tình dục một ngày khoảng 1 lần đều đặn, mà người ta không thấy có vấn đề gì cả và có thể duy trì cái tần suất đấy lâu dài nếu mà sức khỏe toàn thân người ta tốt. Có những trường hợp nam giới thì chỉ đủ sức để người ta duy trì 1 tuần khoảng tầm 2 3 lần thôi, người ta vẫn có cái sức khỏe tốt, mà nếu mà người ta tăng cái tần suất lên thì người ta cảm thấy sức khỏe nó không được đảm bảo thì người ta sẽ giảm bớt cái tần suất đi. Tuy nhiên thì về lâu về dài ấy, thì bác sĩ cũng khuyên khuyến cáo ấy là cái tần suất tình dục có thể giảm đi theo năm tháng, nó phải có một cái xu hướng tự nhiên, tức là mình phải giảm dần đi cái tần suất đi chứ không thể làm tăng lên được, vì là thứ nhất là cái sức khỏe toàn thân của mình nó sẽ kém dần đi, thứ hai nữa là các cái yếu tố liên quan đến hỗ trợ cái câu chuyện tình dục, ví dụ như là hệ hô hấp, hệ tim mạch thì nó cũng sẽ kém dần theo năm tháng, thì mình sẽ không thể duy trì được cái tần suất như vậy liên tục kéo dài được. Và cuối cùng thì câu chuyện về tinh hoàn, tức là khi mình tình dục thì mình xuất tinh, thì cái hoạt động của tinh hoàn, tức là hoạt động chức năng tinh hoàn nó sẽ kém dần đi, nên là mình sẽ không nên tình dục với tần suất như vậy trong thời gian dài. Thì anh có thể giãn ra khoảng 1 ngày 1 lần hoặc là 2 ngày 1 lần thì nó sẽ ổn hơn cho anh.
1: Vâng,
0: Đó.
1: như vậy là hiểu một cách nôm na là nếu như mình muốn duy trì cái đời sống tình dục dài thì có lẽ bây giờ cũng phải tiết kiệm lại một chút đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ và tôi cũng hy vọng rằng là những cái lời khuyên của chương trình ngày hôm nay thì nó sẽ có ích đối với cá nhân anh cũng như là nó sẽ giúp anh cải thiện được cái đời sống tình dục và cải thiện được cái sức khỏe toàn thân của mình anh nhé.
2: Cảm ơn bác sĩ,
1: Dạ
2: cảm
1: vâng,
2: ơn chương trình
1: dạ
2: nhé.
1: vâng. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục dành thời gian để lắng nghe chia sẻ của vị thính giả đã gọi đến chương trình ạ.
3: Alo.
1: Vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây ạ.
3: Xin chào bác sĩ Hà Ngọc Mạnh.
1: Dạ.
0: Vâng, chào anh ạ.
3: Tôi có hỏi trường hợp mà nó bị cái tơ tơ là nó đeo đầu dương vật á. Tôi cũng đi xuống khoa ngoại tiết niệu khám. Bác sĩ khoa ngoại tiết niệu nói là chẩn đoán là nó bị viêm niệu đạo.
0: Vâng.
3: Cho uống thuốc 10 ngày nó cũng còn nó chưa bớt được. Bác sĩ nội tiết niệu đó hẹn nói là uống 10 ngày rồi, nếu mà không bớt thì xuống kiểm tra lại. Bây giờ uống 10 ngày rồi mà thấy nó cũng còn lại là định là không biết ngày mai ngày mốt đi xuống tái khám lại, mà đang phân vân là nên đi bác sĩ nội tiết niệu hay là đi bác sĩ nam khoa. Cũng có gì đó nhờ bác sĩ Hà
1: Dạ.
3: Mạnh tư vấn.
1: Dạ vâng.
0: Vâng.
1: Dạ. Vâng, xin mời
0: Tức
1: bác
0: là
1: sĩ.
0: anh đã điều trị được 10 ngày thuốc rồi đúng không ạ? Vâng, triệu chứng ban đầu của anh là như nào?
3: Cái đầu dương vật đó, nó tơ tơ rồi
0: Vâng.
3: nó cảm giác nó đeo đeo rồi,
0: Vâng.
3: chúng nó mạch vương là nên nó cũng cọ cọ cho nó tơ tơ đầu dương vật.
0: Dạ vâng. Tức là cảm giác
3: Nhưng
0: nó chỉ là hơi khó chịu cái đầu dương vật thôi.
3: nói chung là tơ khó chịu, có khi mình cảm thấy nó hơi đeo đeo đeo xì
0: Vâng,
3: xì
0: khi
3: như vậy
0: cương lên
1: á.
0: hoặc là khi cương lên hoặc là khi mà mình tình dục thì nó có khó chịu hơn không?
3: Thường ví dụ như là cương lên thì thấy nó lại không có cái triệu chứng, nó lại không
0: À,
3: có cái
0: khi
3: mức
0: cương
3: độ
0: lên thì
3: đó,
0: không, mình đi tiểu thế nào?
3: không nắng không rét không buốt
0: Ừ,
3: mà
0: không
3: không
0: có triệu
3: nóng
0: chứng
3: không
0: gì
3: buốt.
0: cả. Tức là nó
3: Chỉ
0: chỉ
3: mình
0: là một cái
3: gờ
0: dị cảm ở đầu dương vật thôi.
3: đúng là mình
0: Vâng.
3: gờ, ví dụ mình gờ vô là nó bóp vô là nó đau đớn,
0: Vâng, ngoài

0: Cái triệu chứng đấy thì nó không có gì khác.
1: Không có gì khác hết bác.
0: Vâng. Mình đi khám thì dùng thuốc trong vòng 10 ngày thấy triệu chứng nó giảm được mấy phần. Ví dụ ngày xưa khoảng 10 phần thì bây giờ còn mấy phần.
1: Nó cũng
0: Vâng.
1: giảm 50 vậy đó,
0: À,
1: chưa
0: giảm
1: hết,
0: được một nửa.
1: vẫn còn.
0: Tức là nó
1: Đó.
0: có những cái cải thiện cơ bản về cái triệu chứng của niệu đạo đấy. Thì thực ra là cái niệu đạo là một cái cơ quan mà nó khá là nhạy cảm. Và nó không phải là mình dùng thuốc cái nó sẽ hết ngay được. Nó sẽ có thể tác dụng mà những cái triệu chứng khó chịu nó sẽ có thể kéo dài vài ba tuần. Thì theo ý kiến riêng của bác sĩ Mạnh thì anh nên tái khám lại theo lịch hẹn và đánh giá xem là triệu chứng như nào. Rồi sau đó thì cần thiết thì bác sĩ sẽ có thể duy trì thêm các cái thuốc điều trị thêm cho anh. Vì là nó có một vài cái bệnh lý về niệu đạo ấy thì nó gây viêm niệu đạo mãn tính. Và viêm niệu đạo mãn tính thì mình dùng thuốc trong vòng 10 ngày thì nó chưa có tác dụng gì nhiều.
2: Vâng.
0: Và nó chưa có giá trị đâu.
2: Có nghĩa
0: Thì
2: là
0: mình sẽ phải
2: anh
0: duy trì tiếp.
2: vẫn cần phải quay
0: Đó.
2: lại khám bác sĩ ngoại tiết
0: Đấy,
2: niệu đúng
0: đúng
2: không
0: rồi. Anh
2: ạ?
0: nên quay lại khám bác sĩ mình đang điều trị đó. Thì bác sĩ sẽ đánh giá lại thêm. Rồi cần thì sẽ có thể duy trì thêm. Có những
1: Cách
0: cái trường hợp mà viêm niệu
1: đây
0: đạo mà mình sẽ phải điều trị thuốc kéo dài cả tháng. Nên là mình sẽ phải cố gắng duy trì anh ạ.
1: cứ xem cần test Google rồi những cái triệu chứng mà nó bị
0: Dạ
1: ung
0: vâng.
1: thư dương vật hay ung thư
0: Cái
1: dương vật
0: đấy thì
1: thì rất là sợ.
0: thực ra là
2: Vâng.
0: internet là chỉ để tham khảo thôi chứ còn câu chuyện để chẩn đoán thì vẫn phải là bác sĩ chuyên khoa anh ạ. Nên là nhiều khi mình cứ đọc xong thì mình cảm thấy lo lắng nhiều hơn á.
2: Vâng.
1: Đúng
2: Thì
1: rồi, cũng
0: nó
1: lo
0: lại căng
1: lắng.
0: thẳng.
2: Đúng đấy
0: Vâng.
2: ạ. Vâng. Anh đã khám bác sĩ chuyên khoa, đúng chuyên khoa mình cần khám rồi thì
0: Vâng.
2: mình nên quay lại mình tái khám theo đúng cái lịch trình để bác sĩ có thể kiểm tra lại cái tình trạng của anh sau 10 ngày dùng thuốc và sẽ có một cái liệu trình điều trị tiếp theo anh ạ. Vâng ạ, cảm
1: Tôi
2: ơn
1: biết
2: anh đã gọi điện
1: à,
2: và chia sẻ với chúng tôi ạ. Vâng ạ,
0: vâng
2: xin
0: chào
2: chào
0: anh.
2: anh.
1: À, xin cảm ơn bác sĩ Hạc Mạnh, cảm
2: Dạ
1: ơn chương trình
2: vâng
1: nha.
2: ạ. Bây giờ thì chương trình xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Vâng ạ. Chương trình Chuyện Thầm Kín đang nghe đây ạ.
3: Tôi có câu hỏi bệnh tinh trùng yếu điều trị như thế nào?
2: Vâng, anh đi khám ở đâu chưa?
3: Tôi hỏi con của tôi.
2: À, con của bác là đã có gia đình chưa ạ?
3: Vâng, có rồi.
2: Có rồi. À,
3: Vâng.
2: cưới được bao nhiêu năm rồi ạ?
3: Có lâu lâu rồi đấy.
2: À, nhưng mà hiện tại
3: Vâng.
2: là chưa có em bé nào ạ?
3: Vâng, chưa có.
2: À.
3: Em đi khám mấy chỗ rồi điều trị nhưng mà cũng chưa thấy gì cả.
2: Vâng, bác có biết cụ thể về tình trạng tinh trùng yếu hay là cái kết quả cụ thể của cái tình trạng sức khỏe của anh ấy hiện nay là như thế nào không ạ?
3: Thế bảo là tinh trùng yếu rồi bác sĩ kê cho thuốc uống 2-3 lần rồi nhưng mà cũng chưa thấy kết quả gì cả,
2: Dạ.
3: đi từ 2-3 năm nay rồi.
2: Hiện nay anh điều trị ở đâu ạ?
3: Cũng bảo đi xuống Hà Nội rồi,
2: À.
3: giờ Lào Cai rồi.
2: Ừ. Nhà bác là trên Lào Cai ạ?
3: Vâng.
2: À, tinh trùng yếu. Kể ra mà được trò chuyện trực tiếp với anh ý thì bác sĩ Mạnh sẽ nắm được nhiều thông tin hơn. Thế thì nhưng mà bây giờ thì có cái điều gì mà bác sĩ Mạnh có thể chia sẻ với vị thính giả này?
0: À, dạ vâng, chào anh. Mình đang mong cháu là khoảng tầm 2-3 năm nay rồi đúng không ạ? Nhưng mà chưa thấy. Con đi khám mấy nơi rồi nhưng mà cũng chưa có kết quả gì. Nội dung thì câu chuyện đầu tiên ấy là tinh trùng yếu thì nó không phải là một bệnh mà nó chỉ là một triệu chứng của một bệnh nào đó thôi. Và cái triệu chứng đấy thì nó làm ảnh hưởng khá nhiều đến chuyện mà mang thai. Thì cái câu chuyện của mình là mình sẽ phải phân loại ra xem cái chuyện tinh trùng yếu đấy nó do nguyên nhân gì. Và sau đó thì mình sẽ điều trị theo nguyên nhân đấy. Thì có rất nhiều bệnh nhân hỏi bác sĩ Mạnh là tinh trùng yếu thì nên uống thuốc gì hay là nên làm sao để có con. Thì mình sẽ phải tìm nguyên nhân và điều trị theo nguyên nhân đấy. Thì trong đó thì cái câu chuyện uống thuốc ấy là nó chỉ là một trong những cái vấn đề thôi. Ví dụ như là nó có những nguyên nhân đặc biệt mà cần phải làm phẫu thuật chẳng hạn, ví dụ như là tinh trùng yếu do giãn tiết mạch tinh chẳng hạn. Thì cái câu chuyện phẫu thuật là câu chuyện quan trọng để làm sao cho giữ nguyên cái chất lượng tinh trùng đấy hoặc là làm tinh trùng ấy tốt lên để mình tăng cái khả năng có thai tự nhiên lên. Câu chuyện thứ hai ấy là nó sẽ có những cái chẩn đoán rồi những cái hướng điều trị cụ thể. Ví dụ như là cái mức độ tinh trùng mà nó quá kém mà nó do các bất thường liên quan đến di truyền chẳng hạn thì mình sẽ phải tính toán câu chuyện là dùng cái tinh trùng đấy để làm hỗ trợ sinh sản, tức là làm thụ tinh ống nghiệm đấy để mình có con. Thì cái trường hợp của con nhà nhà bác ấy, theo ý kiến riêng của bác sĩ Mạnh ấy, là mình sẽ xem lại tất cả những hồ sơ cũ trong quá trình điều trị 2 năm rồi để xem như nào, rồi sau đó thì sẽ lên kế hoạch điều trị sớm cho hai bạn. Thì bác sắp xếp thời gian thì có thể
2: Vâng.
0: qua bệnh viện chỗ bác sĩ Mạnh để bác sĩ Mạnh xem lại cho mình.
2: Nếu có điều kiện thì bác nói với anh con trai của mình đến bệnh viện Nam Học và Hiếm Muộn Việt Bỉ và mang theo

0: hồ sơ của mình để bác sĩ sẽ xem và sẽ đưa ra một cái phương án điều trị cụ thể ấy, bác nhé.
1: Nếu mà điều trị nội khoa thì nó thất bại rồi thì nó hỗ trợ chính sản ấy, cái chi phí nó có lớn không không?
2: Nếu mà tính đến câu chuyện làm thực tế ống nghiệm thì chi phí nó mất khoảng tầm 50-60 triệu.
1: Nếu mà cũng phải hỗ trợ chính sản thì cái tỷ lệ thành công có cao không bác sĩ?
2: Vâng, nếu mà làm đúng theo chỉ định và cái hướng dẫn thì tỷ lệ công nó phải được khoảng tầm 60-70% là có thai.
0: Vâng ạ, cảm ơn bác.
2: Vâng, chào bác ạ.
0: Thu Trang và bác sĩ Hà Ngọc Mạnh xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyện Thầm Kín đêm nay. Chương trình rất mong nhận được các cuộc gọi của các bạn qua hai số máy 0243-266-9494 và 0243-266-9595 vào các ngày hành chính trong tuần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
7: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
6: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe mỡ máu Tâm Bình đi.
7: Sản phẩm mới của dược Tâm Bình hả anh?
6: Đúng rồi, mỡ máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
7: Uầy, hay quá anh nhỉ.
6: Mỡ máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
7: Thế thì em phải đi mua ngay mỡ máu Tâm Bình mới được.
8: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
6: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
9: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bạn thân mến, tác giả Vũ Anh Thư sinh năm 1979 tại Hà Nam. Bên cạnh công việc của một nhà báo, chị gửi gắm cảm xúc của mình bên những trang truyện ngắn và tản văn. Có thể kể đến một số tác phẩm đã xuất bản của tác giả Vũ Anh Thư như tập truyện ngắn Thư không gửi cho ba, Ở trọ phố phường, tản văn Cà phê quán vắng và Giấc mơ trung thu. Trong các trang viết của mình, tác giả Vũ Anh Thư mang đến cho người đọc một lối viết nhẹ nhàng, giàu nữ tính. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, ban biên tập mời các bạn cùng nghe truyện ngắn Trọ nơi thành phố của tác giả quê Hà Nam.

Cô tỉnh giấc không phải vì mất ngủ mà là vì thói quen, một thói quen ngoài ý muốn. Hồi chiều, hai người thợ đã đến gỡ bỏ cái bể đựng nước cũ thay bể mới vào. Cô tự nhủ là đêm nay sẽ không bị tiếng động nào quấy rối nữa. Vậy mà cô lại bất ngờ thức giấc. Hơn một tháng nay, giấc ngủ của cô bị đứt quãng. Những giọt nước len qua lỗ thủng ở lưng chừng thành bể, gõ long tong xuống nền nhà tắm, buộc cô phải chui ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở bước ra ngoài khóa van nước, rồi cũng mắt nhắm mắt mở xả nước ra vài cái xô cái chậu. Mực nước trong bể rút đi, tiếng gõ long tong không còn. Đến lúc đó, cô mới yên tâm vào nhà ngủ tiếp. Cái bể tôn đựng nước

cô căm ghét nó và sợ nó. Những giọt nước giỏ long tong trong đêm vắng làm cho thần kinh của cô căng thẳng, từng giọt gõ vào đêm nhức nhối. Đã hơn một lần, chị cô mời thợ đến hàn lại bể, chỗ nào thùng thì hàn, mấy trăm nghìn một lần hàn, hai lần là mất toi nửa triệu. Vậy nhưng chỉ yên lành được dăm bữa nửa tháng, bịt lỗ thủng này thì lại phát sinh lỗ thủng khác, hoặc cũng chính lỗ thủng ấy tự cắn mình thành to hơn. Những miếng tôn đã già nua, hoen rỉ, không thể khắc phục theo kiểu con nhà nghèo, rách đâu vá đấy được. Chỉ có cách là thay bể khác. Nhưng chị cô còn phân vân. Đặt một cái bể tôn cùng kích cỡ như thế, mất gần tháng lương nhân viên của chị. Những khoản chi tiêu hàng tháng khiến chị lúc nào cũng bị như làm móc túi. Và lại, từ khi mấy mẹ con dì cháu chuyển sang đến căn hộ chung cư cũ kỹ này, bao nhiêu thứ phải mua sắm, bao thứ phải sửa chữa lại. Chị cô ngần ngại cũng đúng thôi. Về phần cô, đã 2 năm ra trường, cô vẫn chưa kiếm nổi một công việc cho ra hồn. Mảnh bằng cử nhân khoa học xã hội có thể giúp gì được cô nơi thành phố năng động này? Nguồn thu nhập chính của cô vẫn từ việc dạy kèm mấy đứa trẻ danh. Từ khi anh rể đi làm xa, thì mẹ một mực bắt cô phải đến ở cùng chị và các cháu. Lý lẽ của mẹ hiển nhiên đúng. Chị em gái không giúp nhau lúc này thì giúp lúc nào? Nhưng chị cô cũng chưa có nhà, vẫn phải đi ở thuê, vẫn phải đi ở trọ. 10 năm lấy chồng sinh 2 đứa con mà vẫn phải đi thuê nhà. Ở trọ, đã từ lâu cô không còn vương vấn buồn mỗi khi phải thu xếp đồ đạc chuyển nhà. Quen quá rồi, ở đâu cũng vậy thôi, cũng là tạm bợ, cũng là rụt rè tự ti. Quãng đời ở trọ của cô bắt đầu từ khi nào? Hơn 10 năm với bao nhiêu lần chuyển nhà, cô đâu còn nhớ. Thành phố mở rộng bán kính gấp mấy lần, nhà cao tầng mọc lên như nấm, nhưng nhà dành cho những người nhập cư như chị em cô thì luôn thiếu. Từ khi dọn đến ở cùng chị gái và 2 đứa cháu nhỏ, thì hành trình chuyển nhà của cô lại nặng nề hơn. Chỗ ở không thể chật chội vào úi sủi như trước, cần một căn hộ sạch sẽ để cho bọn trẻ con còn có chỗ tử tế mà nằm, có nơi để mà lớn. Những căn hộ tập thể cũ là đối tượng mà chị em cô ngắm đến, bởi giá thuê không quá đắt đỏ, diện tích không quá chật hẹp, và thường nằm ở chỗ đông dân cư, tiện cho việc học hành đi lại. Nhưng phiền nỗi ở nơi ấy, vật dụng gì cũng sắp đến kỳ thay, đường điện, đường nước, cánh cửa, bóng đèn, tất tần tật tưởng như chỉ chạm nhẹ vào là sẽ lăn ra đấy, ăn vạ đấy. Trong những đồ vật phải thay phải sửa ấy, cô sợ nhất là chiếc bể tôn. Khi chị em cô chuyển đến, nó đã bước vào quá trình hoen rỉ. Một thời gian sau, nước bắt đầu chảy qua lỗ thủng chảy di rỉ sau tí tách. Ban đầu là một lỗ thủng, sau lan sang 2-3 chỗ, bịt chỗ này, cháy chỗ khác. Cực chẳng đã, đành phải thay bể mới, mất mấy triệu bạc để thay một cái bể mới. Thời gian sau, chủ nhà không đồng ý cho thuê tiếp, thế là lại bươn bà đi tìm nhà khác. Lúc đi, cô chỉ muốn cầm cây kéo đâm vài nhát vào cái bể tôn cho đỡ tức. Cô chờ mình, người đau ê ẩm, mơ hồ có tiếng giỏ giọt lanh canh. Cái bể mới, chẳng lẽ nó lại chảy tiếp sao? Cô bật dậy và lao ra khỏi giường. Nước đang theo đường ống chảy vào cái bể rỗng, từng giọt lanh canh. Ở cái khu tập thể này, điện thì ổn định, nhưng nước thì rất thất thường. Quá nửa đêm người ta mới cấp nước, có khi 2-3 giờ sáng mới bắt đầu bơm, bơm đến 6 giờ sáng thì dừng lại. Nước khi mạnh khi yếu, mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè thì thật là khốn khổ. Những hộ gia đình ở tầng 4, tầng 5 phải canh chừng để chạy máy bơm, huy động thêm cả xô chậu đựng nước nữa. Chỉ cần mất nước một ngày, cả khu tập thể như là lên cơn sốt. Mấy hôm nay, chị cô đưa 2 đứa bé đi thăm chồng tận nơi gió cát Quảng Bình. Nắng nóng thế này, con bé út có ngủ được?

không, hay lại ốm thì khổ. Tội nghiệp, hai đứa trẻ chẳng mấy khi có bạn tới chơi. Chị cô mới ngoài 30 tuổi mà tóc đã buông sợi bạc. Chồng chị quanh năm suốt tháng vắng nhà, có về thì cũng mệt mỏi, rồi nấu cháo, điện thoại, công việc, rồi nhậu nhẹt với bạn bè. Anh về khiến chị còn bận hơn cả lúc anh đi vắng. Nói thì nói vậy thôi, chứ thực lòng cô thương chị gái 10 thì cũng thương anh rể 6-7 phần. Hai vợ chồng lấy nhau hai bàn tay trắng, loay hoay mãi vẫn chưa lo được cái nhà để ở. Có lần cô nghe anh rể cười cười kể chuyện đi xem tử vi, thầy phán bảo là số anh để vợ con chăn đơn gối chiếc. Ngẫm lời thầy chẳng sai chút nào, anh cứ đi biển biệt, vợ sinh con lớn con bé. Anh chưa một lần nếm cảnh xếp hàng bon chen ở bệnh viện, chưa một lần thức trắng trông con. Thương con gái ở cữ vất vả, mẹ cô bán hết lợn gà, thu xếp nhà cửa lên trông cháu. Tưởng con gái công chức nhà nước, con rể kỹ sư ở thành phố thế nào. Được vài bữa bà bảo, biết thế này, về quê lấy thằng chồng công nhân, bây giờ cũng có nhà cửa đàng hoàng rồi. Bố cô vốn hiền lành, cũng phải gắt lên. Bà nó đang buồn cười thật đấy, chúng nó đã hai mặt con với nhau rồi. Mẹ cô im lặng. Lần đầu tiên, bà chẳng buồn tranh luận với ông. Bên ngoài, trời bắt đầu mưa, mỗi lúc một nặng hạt. Mưa mấy hôm nay rồi, cả không gian cứ sũng ra nặng nề và cau có. Tình yêu của cô và anh gắn với những cơn mưa, lời yêu thương được ngỏ trong mưa, những buổi tối hẹn hò gặp mưa, đường về nhà anh mưa, lần đầu tiên của cô và anh mưa. Cô tổng kết, đó là cuộc tình mưa. Lần đầu tiên. Cái lần đầu tiên ấy, khi anh hì hục leo lên người cô, hì hục khám phá cơ thể cô, thì bên ngoài mưa gõ rào rào trên mái tôn. Chớp lòe qua khe cửa, làm run rẩy bầu không gian tối om của căn phòng trọ. Anh chật vật đi vào cô. Bên tai cô chói sắc âm thanh, nhưng hồn cô trong suốt. Một cái gì mềm mềm âm ấm chảy ra từ cửa mình. Sau cơn đau buốt, không phải là khoái lạc, cô rơi vào chơi vơi. Sau lần đầu tiên ấy, giữa anh và cô còn nhiều lần khác. Cũng có lần cô cảm thấy, cũng có lần chạm nhẹ, và những cơn đau. Ngày hôm qua, cô đã nói lời chia tay. Phải khó khăn lắm, cô mới đưa ra được quyết định này. Cô không muốn dùng rằng thêm nữa. Chia tay, đó là cách tốt nhất để không còn phải ràng buộc nhau. Mỗi người sẽ tự đi những bước đi riêng của mình. Khi nào nhỉ? Anh đã nắm tay cô trong phút giây sôi nổi và chỉ lên bầu trời trăng ngà ngọc. Thề có vầng trăng kia làm chứng cho tình yêu của anh và cô. Tiếng anh thì thầm êm dịu. Hãy cho anh 5 năm, 5 năm thôi, để anh phấn đấu cho công việc. Sau 5 năm, chúng mình sẽ mãi ở bên nhau. Khoảnh khắc ấy, cả anh và cô như đang tan vào ánh trăng. Những khó khăn trước mắt là chuyện nhỏ, chỉ còn tình yêu. Sao em lại quyết định như thế? Em không còn yêu anh nữa sao? Hay là em có người khác? Anh mím môi, ít hầu ở cổ rung rung. Cô im lặng, mọi lời giải thích chỉ thêm thừa thãi. Nếu em đã quyết như thế, anh không níu kéo. Đây không phải là lần đầu tiên em có ý định này phải không? Cô thở ra nhẹ nhẹ, tránh nhìn vào mắt anh. 4 năm cho một cuộc tình, không quá ngắn, không quá dài. Còn tiếc nuối ư? Cô không biết. Chỉ biết rằng khi không thể đến đích cuối cùng, thì chia tay cũng là một cách lo cho nhau, còn hơn là ràng buộc trong mơ hồ tương lai. Anh và cô, hai con người xa lạ gặp nhau giữa thành phố xa lạ này. Khi anh hút vào cô trong đam mê, tưởng như hai người hòa làm một. Nhưng sau cơn rung chấn, hai thân thể rời nhau ra mệt mỏi, anh trở về con người thực của mình, đầy tư lự và lo âu.
cần quá nhiều điều kiện để lập nghiệp nơi thành phố, trong khi cả anh và cô đều bé nhỏ và tầm thường. Cô đã từng thử sức ở nhiều công việc khác nhau. Cách đây vài tháng, cô chấp nhận làm nhân viên chạy việc vặt cho một công ty tư nhân, kiêm cả nhiệm vụ lau chùi toilet, rửa cốc chén. Cô đã không nén được tủi hờn khi anh kế toán trưởng nhìn vào cuốn sách trên tay cô, buông một câu như vô tình. Tốt nghiệp đại học, sao không tìm việc khác mà làm, mà lại làm việc này hả em? Cô tin đó là lời nói giàu thiện chí. Nhưng khi anh đi khỏi, cô chạy vội vào toilet để mặc những dòng nước mắt chảy lã chã trước gương. Cánh cửa sổ bị bật ra, nước mưa kèm theo hơi lạnh lùa vào nhà. Cô choàng dậy, hình như cô vừa thiếp đi được một lúc. Những ý nghĩ vẫn còn treo lộn xộn trong đầu. Cô vội vã ra đóng cửa sổ. Tiếng mưa bên ngoài dịu đi, nhưng tiếng mưa bên trong rõ mồn một. Không phải mưa. Một đoạn đường ống nối với miệng bể bị tung ra, nước chảy ồ ạt, ngập cả sang gian bếp. Cô lật đật mở cửa ra ngoài khóa van nước. Những hạt mưa xiên chéo vào mặt, cô như thoát khỏi cơn mê. Trở vào nhà, cô hì hụi tát nước lau sàn. Anh thợ hồi chiều quá là vụng về, cô đã dặn đi dặn lại anh rằng làm cẩn thận cho cô. Nhà chỉ toàn đàn bà con gái, nếu có trục trặc gì thì không có ai sửa cả. Vậy mà, anh ta lại bất cẩn, khớp đoạn đường ống thế nào mà để nó bung ra ngay được khi áp lực nước bắt đầu mạnh. Nhớ lúc chiều, khi chiếc bể tôn cũ bị quăng ra hiên, mốc mác hoen gì, điện thoại cầm tay của cô rung lên bần bật. Bà chủ nhà gọi. Alo, này, chị em mày làm gì thế? Định phá nhà tao à? Bác nói thế nghĩa là sao ạ? Chúng mày quăng bể nước của tao ra hiên. Cô không kìm được sự khó chịu. Sao bác lại nói thế? Cái bể đã rỉ hết rồi. Cháu không biết bác thay bể từ bao giờ. Còn hiện tại thì nó đã bị han rỉ, không thể đựng nước được, nên chị em cháu mới thay bể mới chứ. Sao bác lại nói chúng cháu quăng bể nước ra ngoài, phá nhà của bác? Cô nói một hơi, giọng gay gắt. Tiếng bà chủ nhà qua điện thoại có vẻ mềm hơn. Thì hàng xóm gọi điện cho tao, bảo chúng mày đang phá nhà tao. Chúng mày và tao. Người cô nóng bừng lên như cơn sốt. Nếu bác thích ý, cháu sẽ lắp lại cho bác được chứ. Cháu mất mấy triệu bạc để làm bể mới, bác còn muốn gì nữa? Bà chủ nhà đấu dịu. Ừ, thì tại vì chúng mày không nói trước với tao. Tao biết đâu được đấy. Với lại hợp đồng đã ghi rõ ràng hỏng gì sửa nấy. Ở thì phải sửa chứ. Cô tắt máy điện thoại. Nếu cô nói tiếp, cô sợ mình không giữ nổi bình tĩnh. Phản ứng của cô hôm nay chỉ là giọt nước tràn đầy cốc nước. Chị em cô mới chuyển về chưa được nửa năm. Vậy mà phải thay phải sửa hết thứ này đến thứ khác. Bà ta muốn gì đây? Chúng mày và tao là ngôn ngữ thường trực mỗi lần bà đảo qua nhà hoặc là nói chuyện qua điện thoại. Cô phàn nàn với chị. Chị cô chỉ cười nhẫn nhịn. Thôi mà em, người ta cũng lớn tuổi rồi. Cô im lặng vì muốn chị yên tâm. Nhưng trong lòng cô đầy bực bội. Những người được gọi là thành phố ấy, họ khinh người nhà quê quá. Coi người nhà quê như là một thứ công cụ, thứ lao động rẻ mạt, giúp họ xây dựng thành phố này khang trang. Họ cũng coi người nhà quê như là thứ đồ thừa mà thành phố này phải mang vác. Có lần, bà hàng xóm nhà bên, một người phụ nữ to béo chuyên bán phở, làm bộ sang chơi giả lạ. Sáng nay tôi chết cười vì nghe hai con bé nó nói chuyện với nhau. Chắc là Cao Bằng Bắc Cạn gì vừa xuống Hà Nội. Một con bảo là em thích ra đường tấp nập, chứ không heo hút như ở trên mình. Một con thì lại bảo là ra đường ngửi mùi xăng xe cũng thấy sướng. Thằng cu giúp việc nhà mình, chả biết Hà Tây hay Thanh Hóa. Sai nó đi mua ớt. Lúc mua về mình bảo không phải loại này. Nó mồm năm miệng mười kêu là ớt chính háng mà cô. Chết cười. Đúng là giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố. Chẳng trách nhà quê cứ ùn ùn kéo lên trên này. Cô định bảo là
Em cũng là người nhà quê đây

nhưng bắt gặp cái nhìn chặn ngang của bà hàng xóm, cho nên cô thôi. Còn một chút nước đọng trên nền nhà, cô lấy khăn thấm khô bụng bảo dạ. Thôi chết, đang đêm múc nước loẹt xoẹt trên đầu người ta, sáng mai dễ chừng bị gõ cửa phản ánh lắm. Trước khi chuyển về đây, mấy mẹ con dì cháu cũng thuê một căn hộ ở tầng 2 khu tập thể B. Vừa dọn đồ đến, nhà dưới đã đi lên căn dặn là không được đổ nước ra nền nhà tắm, kẻo ngấm xuống dưới. Rồi thì dăm bữa nửa tháng, nhà dưới lại lên nhắc nhở, lại gào lên từng chập vì cái tội cứ đổ nước ra nền, khiến cho nhà bà ta ở dưới bị thấm, nước chảy như là nước mưa. Cô ngạc nhiên trước đòi hỏi đầy vô lý ấy, cấm cả việc dội nước ra sàn là cớ làm sao? Sau mấy bữa lẽ là một đoạn đường ống nước từ tầng trên đi ngầm qua tường nhà bà ta bị nứt. Bà ta lại mâu thuẫn với chủ nhà nơi cô đang thuê. Ai đến ở cũng đều bị phá đám, không trụ nổi quá một năm. Thế mà chị cô từng ở đấy những năm năm, nghĩ lại mà rùng mình. Phải, đúng là rùng mình. Cô không quên được buổi trưa ấy, người đàn bà ở nhà dưới lên đập cửa gào lên bằng một thứ tiếng kinh pha tẩy nhiễu nháo rằng nhà bà ta bị biến thành sông rồi, nước từ tầng trên thấm xuống ướt hết bàn thờ của nhà bà ta. Chẳng hiểu chị cô nói gì mà bà ta buông lời rủa độc, đồ nhà quê, mày ăn ở khốn nạn, rồi chết cả mẹ cả con. Những thớ thịt trên khuôn mặt nhầu nát bự phấn của bà ta rung lên bần bật. Nếp nhăn ở hai bên mép như là lông sâu róm chĩa vào chị cô. Chị đang mang thai tháng cuối, thai ngang và nhiễm độc thai nghén rất nguy hiểm. Nghe câu rủa này, mặt chị tái dại, phải vịn vào song cửa mới khỏi ngã. Chuyện không vui ấy, cô đã cố quên mà sao lại vụt về thật rõ ràng vào lúc này, khi cô đang thấm từng chút nước trên mặt sàn. Rất may là chị cô đã vượt cạn an toàn mẹ tròn con vuông. Nếu có chuyện gì xảy ra cho chị, cô có dám dạy cho bà ta một bài học? Khi rời khỏi căn nhà ấy, cô thấy mình như là chút được gánh nặng. Mưa đã ngớt, trời hé hé sáng. Cả đêm cô chỉ được ngủ rất ít. Đầu cô ong ong và chân cẳng thì mỏi rã rời. Cô không quay lại giường mà đi tìm chiếc túi du lịch. Cô cần sắp xếp đồ đạc để về quê, về hẳn. Cô chưa gọi điện cho mẹ, nhưng cô biết mẹ là không phản đối quyết định của cô. Cô cũng chưa nói gì với chị. Cô muốn chị có một kỳ nghỉ bình yên bên chồng con. Chị cô sẽ rất buồn nếu cô khăng khăng rời bỏ nơi này. Chị chẳng còn ai để thủ thỉ vui buồn và yên tâm khóc một cách ngon lành nữa. Chị cũng vất vả hơn bởi không có người đỡ đần chăm nom con cái. Hai đứa cháu thế nào cũng hỏi mẹ dì út đi đâu. Cô không đủ can đảm để chờ chị về, càng không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt trong veo của chúng, đôi mắt như thu giữ cả khoảng trời mênh mang. Chiều hôm qua, cô đã cho người lắp bể nước mới và bỏ đi cái bể tôn hoen dỉ. Khi không có cô, giấc ngủ của chị và các cháu vẫn được tròn đầy, không phải dậy giữa chừng như trước. Cô cũng mua thêm cho hai cháu, mỗi đứa hai cái áo thun dài tay. Trời đang chuyển mùa, sẽ lạnh vào sáng sớm. Thêm sữa của thằng anh, sữa của con em. Đó là tất cả những gì cô có thể làm được cho chị và các cháu. Cô chỉ giữ lại vài đồng lẻ để đi đường. Anh, giờ này anh còn ngủ hay đã thức? Anh có biết cô đang chuẩn bị rời xa thành phố này không? Những món quà anh tặng, cô đều bỏ lại. Một vài tấm bưu thiếp, đôi găng tay, quả cầu pha lê. Tất cả được cô gói ghém đầy vào một góc tủ. Khi chị cô chuyển nhà, những thứ này sẽ đi theo nhiều thứ khác ra ngoài bãi rác. Tấm ảnh chụp chung giữa cô và anh, vật chứng còn lại của tình yêu sinh viên nghèo nàn mơ mộng, có nên bỏ đốt hay không? Cô ngần ngại, chật lưỡi nhét xuống đáy túi. Người thợ sửa đường ống nước đã ra về. Cô giật cầu dao khóa cửa. Cô sẽ gửi chìa khóa nhờ bạn chuyển tới cho chị khi chị trở về. Anh rể cô chắc cũng sẽ trách cô nhiều
vì anh đã bỏ công tìm việc cho cô, dặn cô chờ chừng 2 tháng nữa sẽ có quyết định. Anh nhắc đi nhắc lại là đó là một công việc ổn định và vừa sức với dì. Cô muốn cảm ơn anh, nhưng lòng cô không còn nhiều thôi thúc. Thành phố này không phải là nơi dành cho cô. Cô không cảm nhận được những yêu thương từ đó, cần phải trở về nơi cô đã ra đi. Cô chưa hình dung nơi ấy đón cô như thế nào, nhưng chắc chắn nó sẽ không từ chối. Cô sẽ bắt đầu một hành trình mới, không anh.

0: Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Trọ Nơi Thành Phố của tác giả Vũ Anh Thư. Biên tập viên Thúy Quỳnh đã có cuộc trò chuyện với tác giả quê Hà Nam về truyện ngắn này. Mời các bạn cùng nghe.
1: Vâng, xin chào tác giả Vũ Anh Thư.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Quỳnh.
1: Vâng, vừa rồi thì các bạn thính giả cũng vừa nghe truyện ngắn của chị. Chị lấy cái nguồn cảm hứng như thế nào để viết truyện ngắn này? Có thể đó là một cái câu chuyện mà chị chứng kiến, hay là một cái câu chuyện hư cấu, hay là có cả hai cái yếu tố này?
2: Vâng, đó là một cái chuyện ngắn mà gần như là không có cốt truyện. Nếu mà chị hỏi là tôi viết từ đâu, từ một cái câu chuyện nào có thực hoặc là một cái hư cấu, câu trả lời của tôi có lẽ là trộn cả hai yếu tố đấy chăng. Nó có thể là trải nghiệm của tôi trong những ngày khi mà còn rất là trẻ, từ quê lên thành phố học. Cũng có thể là trải nghiệm của bạn bè tôi, và một phần gặp gỡ nào đó chăng cũng là trải nghiệm của chị Thúy Quỳnh. Chúng ta là những người mà đã có một cái tuổi trẻ, đi học, đi làm ở thành phố, những ngày hoang mang, những ngày hoài nghi về chính bản thân mình, và cả những cái thiếu tự tin, cả những cái tổn thương. Trong câu chuyện đó nó không có những cái xung đột, không có những cái cao trào, nhưng mà đó là phần nội tâm mà tôi chia sẻ cùng quý vị thính giả.
1: Vâng ạ, như là tác giả Anh Thư chia sẻ là chị đã viết truyện ngắn này từ khá là lâu rồi. Vậy thì qua rất là nhiều năm tháng như thế, với ví dụ nhân vật tôi hiện tại là chị Anh Thư, thì chị nhìn nhận cái đời sống phố phường đô thị hiện nay như thế nào? Nó có khác so với những cái năm tháng trước đây không?
2: Thành phố nó có những cái nét quyến rũ riêng, những cái sự hấp dẫn riêng mà ở vùng nông thôn, với những cái bạn trẻ còn đang đầy mộng mơ, đang đầy khao khát thì ở vùng nông thôn không thể có được. Còn tất nhiên rồi, mỗi người khi lên thành phố thì những cái trải nghiệm, những cái va đập về văn hóa của mỗi người sẽ khác nhau, cả cái bản lĩnh văn hóa cũng sẽ khác nhau, thì nó sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của mỗi người. Ví dụ tôi biết có những người mà họ hòa nhập rất là nhanh với đời sống đô thị và họ đặt một cái mục tiêu rất là rõ ràng. Tuy nhiên cũng có những cái người mà cái tâm hồn và cái nhịp sống, cái nhịp nội tâm của họ có cái phần mà có vẻ như là yếu ớt hơn, nhạy cảm hơn chẳng hạn, thì họ vẫn lưu luyến, họ vẫn nhớ nhung về một cái vùng quê, về một cái thời trong trẻo của họ khi mà ở cùng với gia đình, khi mà hòa mình vào trong cái bầu không gian yên tĩnh của làng quê. Tuy nhiên thì con người ta thì phải trải qua những cái mất mát, những cái đổ vỡ, thậm chí cả những cái chấn thương ấy thì mới mạnh mẽ hơn. Cái sự mạnh mẽ của mỗi người tôi nghĩ rằng không phụ thuộc vào những lời kêu gọi, hoặc cũng không hẳn chỉ là những cái cuốn sách đem đến cho chúng ta, mà sự mạnh mẽ hay sự trưởng thành của mỗi người nó sẽ một phần được xây lên từ những cái đổ vỡ, từ những cái tổn thương đó. Cho nên là ví dụ một tổn thương của cô gái ở Trọ Nơi Phố Phường, ở cái lứa tuổi 20 cô ấy đã có những cái tổn thương và cô có những cái dự định như thế, nhưng biết đâu một thời gian nữa cô ấy sẽ lại sắp xếp lại bản thân, cô ấy sẽ vực dậy chính bản thân mình để có một cái hướng đi khác. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái câu chuyện có cái kết mở, và không ai trong đây có lỗi cả, cũng không ai trong đây là những cái nhân vật phản diện cả. Chỉ có điều rằng chúng ta ở những cái góc độ khác nhau, chúng ta nhìn về cuộc sống một cách khác nhau, và chúng ta có những cái dòng nội tâm khác nhau. Tôi tôn trọng những cái dòng nội tâm đó, mà dù chỉ một nỗi buồn mong manh, hay là một cái điều gì đấy, một cái sự sụp đổ, hay là một cái suy nghĩ tiêu cực, thì tôi vẫn luôn luôn nhìn thấy ở nhân vật của tôi cái sự hy vọng và những cái nhìn nhân ái về cuộc sống.
1: Dạ vâng ạ, đúng là những cái điều ở trong tương lai thì chúng ta cũng không thể nói trước được, và một cái kết mở này thì biết đâu sẽ mở ra một cái tương lai không còn ở trọ phố phường nữa, mà là định cư phố phường như là tác giả Anh Thư của chúng ta. Cảm ơn tác giả Anh Thư đã có những chia sẻ thú vị về tác phẩm Trọ Nơi Phố Phường của chị.
2: Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thúy Quỳnh, cảm ơn quý vị thính giả.

0: Thưa các bạn, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Biên tập viên Thúy Quỳnh, phát thanh viên Hải Yến và kỹ thuật viên Bích Liên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
1: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ơi giời, chiếu tướng.
5: Giời ơi, chiếu trước cái gì, tôi đang chán đây này.
4: Ơ hay, sao mà chán?
5: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
4: À hiểu rồi,
2: đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
5: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
1: Viganam Tâm Bình.